0: Hvad er så dit tilhørsforhold til Open Doors?
1: Jeg er ansat i Open Doors Færøerne og Danmark som generalsekretær, så det er min tilknytning.
0: Er det en stor organisation?
1: På verdensplan er det en stor organisation. Vi arbejder i mere end 70 lande, hvor vi hjælper forfulgte kristne på forskellige vis, monitorerer kristenforfølgelse, og så oplyser vi og samler penge ind i cirka 25 lande verden over derudover. I Danmark og Færøerne er det jo en mindre organisation, ligesom så mange andre missionsorganisationer og NGO'er. Men på verdensplan er vi store, ja.
0: Hvor store?
1: I Danmark er vi, og på Færøerne er vi sammenlagt 10 ansatte. Og på verdensplan er vi op over 2.000 ansatte. Men det vigtigste, det er alle de frivillige, som hjælper os faktisk. Fordi vi har været til stede i nogle af landene i 70 år, og dermed har vi opbygget et stærkt netværk af frivillige, som hjælper os. Så der er både de frivillige, som hjælper os med at samle data ind, og som hjælper med juridisk rådgivning, ikke være jurister, men også partner, især den lokale kirke, fordi vi arbejder altid igennem den lokale kirke. Så vi går ikke selv ud og bygger en masse missionsstationer, men vi arbejder med at styrke de kristne der, hvor de er, i den lokale kirke. Og ud fra den, ja.
2: Der vil jeg i Østeuropa. Bror Andrew fær til Estrom, han tar ikke, ja, jeg tar det først ønsomadler, for jeg kunne se om hva jeg fyrer seg her, og så er så hos det kristne, blod vidtla kvaie, og han setter seg så fyrer jeg hjelpa dem, og da byrja jeg da særlig vi at hjelpa dem vi å få bøypler. Han smukla jo bøypler i bilen og nere, han fyllte han vi bøypler for Estrom, og det er han som gjør nekvar hundra fyrir her, og så gjør han ånder vi honom. Da er så jeg tar alt det fall. Så for åpent år så hittir jeg om hva det er i stand, ja, og det er jo Kina og her i Nordkorea, og så er det blivet alltså blodland brojer insats så så sett till dömen så i Nigeria som jag ska skriva för att fortälja om man har lärt då alltså här är trauma hjälp och finns med hjälp med att och så gör ja är väl vi kör ju i Kurdistan för några år sedan här att man har ju trauma att han har ISIS och allt det sorgliga som är vi här men man hjälper oss nu kristna vi små och lån och för jag kommer igång vi så tekna lite business då jag det är för fjärna det får ju lån i banken då det är kristna och muslimer
0: och så blir stigmatiserade
2: det blir stigmatiserade det släpps fram att så man kan lära dem så snacka pengar köpa några gojter och sponsorera köpa av majs och är inte gojtnar kan sälja starter och jordgubbar med alla eller köpa samma maskiner eller vi så en sen att du har då en slant pengar då när köpa bi bor så sen kan komma igång till business. Det kan nøysen være i fjerde strøngstand her, som en familie blir rikken av bygdene, og husene er brent nye. Så kan man jobbe at de har fjøttet seg over en sted, altså bygge at de har en simpel hus som greier sted. Det kan nøysen være juridisk hjelp til fengere i fengsel. Vi var i Nicaragua i fire, da høtter skoj for samkommeløyere, og hvordan man oppfytler stadslige treter. Det er her et apparat som liksom rønner å kvele samkommene ved administrasjonene, men det er jo ikke lov til å undervise dem, hvordan man have compliance.

ja rött kaos. Jag tracka ur hålen någon ut i dagsljus. Äpplen rycker tag lär dig ignorera. Jag lät som luft och hätre blåst vid fotlar i mig. Vi kvörst och vända hin kjölkan tid. Vi kvörst och kappar bara någon tar år att vi ser. Vi missar ofta måttet, det rör inte sig ett hil. Men vi reiser och kun åter den som torr och vil. Lät det bär i hosen när kom ut och gäng en tur. Få friska luft till tankarna när så få ett åkna lur. Det är så lätt, det är så lätt, det är så lätt att vara tid. Det kallar jag en stärsker och hjärtat av vid. Jag går och tackar och fyrtjöva. Ja man, det är så stort, det är så ringt, men det är så lätt att vara.

Vi har då tre satsen ur symfoni nummer 2 tja Tchaikovsky och det var då Berliner Philharmonikerner under lösla av Herbert von Karajan som spalt. Och vi har då ett lite klaverstycke att säga tja Tchaikovsky. Arren vi färre iv till hin komponisten som ösni hei föringar där kända mig. Det var då Mami Shikimori som färre att spela satta stycke ur samlingen 12 stycke opus 4. Och detta hever höjde sankor 8 år.

Vi har då fjorda satsen så var en variationssatsor ur klarinettkvintettene i Hamel opus 115 tja Johannes Brahms. Og vi halda fram vid klavertonlige tja honom, nu Rado Lupo fyrir a spela stutta stitje vi høyten on intermezzo i Hamel ur samlingene 6 klaverstitjer opus 118.

0: All tilveran vir avgjørt ut fra hva to veler er fokusere på. Så det skriva i Vikugestion som er av Facebook for noen døven så igjen, et langt oppslag som flere enn tusen folk har vært dama, hundratals har vært mest, og nekva har kjent seg etter. Men at han fyrir hese årene er en søva om sorg, ensemme, alkohol, stoffer og store spurningar om løyve, og om en telefonoppringing som brøtt i alt, og hvordan det er å finne gleden av i fellesskapen. Og her er Vigge Gjester i Runa, noen Bjarsta Løy, velkommen Runa.
1: Takk for det.
0: Jeg aldri kan si at Ødlø Klaksøk kjenner og her er Vigge Gjester, og nekv er stedende vi. Vigge Gjester er vanlig en samråd av en aktuell person. Du er selvfølgelig alltid aktuell, Runa, men det var hendt en dagføringen av Facebook som fikk meg innkjettel til hun tok med, og nekv under vi. Då börjar vi att skriva 15 år. Och jag är 15 år sedan är som 18 år gammal tog avgör om affärer av Blood Cross. Och så skriver jag till den sövån som har rakt så många. Och till sövna ska vi nog komma åter till sättning.
1: Ja.
0: Men först, hur skriver du detta uppslag?
1: Ja, alltså... Det är inte så lös att jag ligger och huxa om att skriva hattar lunchen. Det kom bara till mig at jeg hukte nere ordet, og sa dato, og årstel, og jeg også sier, 15 år siden. Det er reallig lengt høy. Altså, det var så færre tankene bare, og jeg sier til arbeidet, og jeg vet ikke, jeg holdt det at jeg tok meg 15 år til å skrive dette. Det var ikke så at jeg brukte flere dier om å sette det opp, og så, tankene fotler bare lukket som, ja, tanke, att han har tanke, som du vet, okej, så han det hukte i lojka, okej, kunde kanske se det där lösen och analysa upp sig man, men nej, alltså, sätt mig bara att skriva ner att telefonen först, innan jag nåter, och så också, jag var skratt. Jag har rätt av Facebook, och jag vet inte, det var mest för mig själva, jag har ju gott nog inte råknat vid att hata var med uttaget som jag får hålla. Jag kördde det bara ut och så sätter jag mig att träa och säger 15 år.
0: Så du tog 15 minuter att skriva 15 år. Nej, men något för kvart år. Är du offerande av att så när jag reagerar på det?
1: Purast det. Alltså, det tog mig flera dagar är det akkurat som oha. Det blev vi. Det blev vi att blinka till fadern och det var ett Facebook blev vi att säga att det var ett likes och det flöj bara upp och jag akkurat som skrämmer nackan och då snackar vi med vänfärsen kammar och vi damna kammar om att detta var detta är något som inte är vattna i öllen för dem. Alltså, det var, ja. Det tog mig att flördera och sattna att detta var mottagen som är väck.
0: Beruna, hur så vill du lösa till kanske vid Simon Aron, Fyrtajmon som inte känner till?
1: Oha, lovlig, glä och omfävnant.
0: Ja, kanskje skulle vi få omkring annen å hjelpe dere å løse til. Jeg har nå rekt til Heidi Nolso Samuelsen, som er damen til Rune. Og Heidi, hvordan vil du løse Rune noen bjørsteløs som person?
2: Ja, altså, jeg vil si at hun er øya fitt, smilende, utholden, hjertegøy og ikke minst reile stortlig og viljesterk. Hun er typen som slett slik ut på andre siden, eller

0: hugsa. Hon gör bara akkurat det som hon vill. Och det är också en del av ting som är på ont i vännen. Rune är öliga med alla personer. Du vet alltid kvar du gör henne. Och hon är spännande för att säga sina mening. Hon är väldigt jobbig, men hon har klarat sig helt otroligt väl. Hon märker allt det som hon sett sig för. Och så har hon en öliga positiva sjön och hugsan till tingsnö. Att det smittar. Då var det samma vene så viskar allt nek mora positivt och lagt. Och så dör nu snö öliga väl att få att runda om sig av flända. Hon kan vara sträven att diskutera vid till en sida. Hon är som oftast rätt. Hon är otroliga arbetsom och hon är alltid klar att jospa oavsett kvart er. Och så kan man inte lösa rum utan att nämna fotbollen och KAI. Det är en äcka som fyller öliga nekkjärna. Här hon ser aktiv bär som jospa vänjar till KAI kvinnor och som jospa vänjar till underutjärn landslinor. Och det är helt det här med henne. Det är något som hon bränner fyra och det är bara sast och mörkist. Ja, hvis man ser navn och rum och hjärtat så har jag nästan att veta hur hon är eller det känner henne. Hon är en så fri person och hon läggs fram detta rättvisa och hon är öliga fyrkommande. Hon lyser upp allt det rum som hon är i. Och vid det flera som är helt i här under livet och om hon inte visste staren så hoppas jag att hon vet att nu är så stolt vid det här.
1: Ja, Rona, hatt jeg var understått henne, Heidi Nolse Samuelsen, og vi kom alltid til også til som hun sier, men hun lyste nok så vel.
2: Wow. At det er jo snø.
3: Øyla Bertic nå. At det der var snakket vi henne, hun har ikke sagt noe vi med. Så jeg er ivraska til Erje, og rørt, tror jeg at jeg har vi ofte til så halte han også lyte om vi sjølva. Så jeg ble jo sånn rørt av i høyre hva hun helt.
1: Ja, tid er vi sammen i noen grunn.
3: Ja, vi har vært sammen i ja, lykke i ved trojer. Men vi har vært kjent trojen i 2016, så vi har kjent noen slags. Ja.
1: Ja, hun sier nek, lojal, stortlig, positiv. Jeg synes det er streven til at du skal alltid ha rett, men jeg lukker lort av det.
3: Ja.
1: Og så nevnte hun så rett for hennes kjenslene. Du kan sikkert tenke om det, tror vi færre at det tar som det sier, men vi skulle høre senter av denne søve, og hva er virkelig gjester i Rona, noen Bjerstaløy, og to erst ur Klaksvøk, og til høyrest, hvordan minnes du til denne baden her?
3: Jeg minnes det som øyelig gøy. Jeg har alt, altså det har alltid vært, som man sier, eldre ur atterparsen og kjemmer. Jeg har alltid vært lovøy, og jeg har vært øyelig fremmelige åkkesvekkene. Altså, jeg var litt rett at jeg syklet opp av vennom, og rutteskøyter, og jeg bor jo i ånden ved søgnere, og treffer eldre noen, fengte jeg sol, og spalte vi Barbie, så var det ikke lykkes mine rettene spalte Barbie. Altså, det var så kastet jeg Barbie-dokken i ånden, og så rann jeg denne inn i ånden til ånden, og ja, øyelig gøy på at den er, øyelig løvlig, jeg har haft en pappa som er kanskje løsende som eller råka leger, og han er vel alltid, altså, han er vel silt, men da jeg var høyma, så har jeg meg alltid vi alle stedene, og han var han som lærte meg å sykle, og alt sånt der, så til hver, ja, jeg minnes det øyelig godt av mine badmer. Jeg spalte fotball selv, ta. Så jeg vet jeg mamma til jeg pleier flennet etter at jeg dødde nesten at sparska fotbollet er når dødde jeg genga. Så det er alltid vært, det er alltid vært en bølter i husen og tjokken. Så det er vi vært, altså. Ja, det var øyelig stort litt vært.
1: Hvordan vil jeg genga skolen?
3: Ja, altså skolegångt er ikke, altså det er ikke vært med størska suja. Men, ja, det var ikke det ikke. Altså det er fyrst i ærne, cirka fra fyrsta opp til ganske satta kjenta flokk. Ta var det rymliga väl fyra. Ta var det kanske lyssnade framan fyra. Hjälpte jag inte läraren om att gänga runt i stovene och vita om att det råknat det som det skulle och sortera. Alltid finns jag vita att det läser som en präster och det är kanske alltså, till täljävnena som är här och finns jag. Så kanske de fyrst i Arne här. De var faktiskt fin ganska. Men ta och ta började jag blev lyssnade svärare. Alltså i framanstolten och sort. Kanske östnet tog jag att det kom ut han aldrig och det som hände och allt det här kanske förstörare och synder. Men ta fattliga tror. Alltså ta var skolan lugga mig men ta allt har lyckats med det här. Det har blivit 13-14 år. Så. Men
1: hvis du skulle prova lust att ut badna och kanske först i tannaringa aldren och ta ett kammer till årene, hur så var det ner?
3: Ja, det var Cristiano Ronaldo som hekka vetsnån och United, alltså Manchester United och så dvåit. Westlife plakater, rena plakat vi skämmer för. Jag vet inte vad det var för något man fick och så någon jag vet inte lugga mig inte, men det var så fick man så plakat när det som blev någon och det var allt kamera som var att tackla vi plakat. Annars så det faktiskt bara alltså det var ett fotboll där är det här som häver fyllt med. Jag har tränat fotboll alla tränar och ta just tränat fotboll så var det ute och spalte. Cykla ju och gjorde ganska synd för tre angstande och ja, ute och rakast.
1: Och du nämnde Westlife som en bulk. Vi skulle höra ett läs som jag vet hur lustig jag vet som en 13-14 år gammal Simple Plan Untitled. Mm.

0: Ja, Rona, Hassan Sankeren, han veit i hever okkert særlig til å si her for dem. Og i 2021 rakte jeg en søkerleger til hver familie ta i Lutlebergetøyen Jakob Døyebæra, en lille mann, gammel.
1: Ja.
0: Hvordan minnes du det, Rona?
1: Ja, jeg minnes han ikke vel. Altså, jeg minnes godt selv at en mamma var på veien, og jeg var veldig spent, tror jeg at han var en etnålare. Altså, jeg var 13, og Johannes var 12. Sånn, det var veldig spent på å få en bøtja. Men vi visste ikke at han var noe galt. Så jeg minnes ordentlig vel til kvalitet han ble føtter, men en tver viker er den til halvtige, hvis jeg minnes rett, at mamma faktisk ble innlagt i havn til observasjon. Men jeg har ikke skilt ordentlig alvoren ut i. Jeg har ikke vite hva ordentlig har vært ikke for seg. Vi var jo så etter i Klagsvøk, og så minnes jeg at jeg skulle sove til omme mine, og at telefonen ringer til omme, så har jeg med telefonen til omme ringer, og til pappa min som ringer for å si at nå var vattnet til mamma færre, og at han får til havner, og om jeg har jo hva kommer vi. Vi kommer så til havner, og vi har møtt av onkel Lackna eller onkel sjukhusets locker som säger till att hon skulle ha en akut kejsarskor tog det var också skäle men det var något som ivesteg till vi kom till havnar och mamma la upp i en uppvärdsingarstov det som sitter också fast och mer till är att vi släppa in i ett rum som mamma ligger i ta ligger hon blontar och svever eller så ser det men så börjar hon att vakna. Og det som jeg minnes øyelig opp i hele, det er reaksjonen til mamma til han vakner, til hun er blevet nok så akutt løgt under narkosia, og så gjør det er det som hun reagerer på at hun vakner etter. Hva er det som er hent, og hva er bøtjen, og du vet det. Og så er det bare meg og pappa, og det minnes det som nok så opp i hele, tror jeg det er skilt til sånn, det er ikke hva er det var så. Vi får så vita att bötchen är ordentligt sjuker och att han ligger och är nervös. Han får inte anta själver eller faktiskt näka. Ja, det är och synder det som är minnes från att du kvällt någon. Utan, alltså, när vi var i här och löte och pappa bötchen må bo i havn. Så när jag var i här och löte så blev jag också, så kom han efter mig och kortade mig igen i uppen och tog mig. Så jag kunde sova här på ett. Och så är allt och synder oklost eller sås. Ta fyrsta tøyen tøy at mamma la i havn og la lunsje. Faktisk, at la tøyene. Inntil bøtjen så ikke klare av mor og dør. Det som så østene sitter nok så fast, det er at jeg kommer når vi gjør noen. Og jeg minns alle vel kistene, hvordan pikker det utenom vær. Og så minns det gjerne for henne. Men jeg minns det østene alle vel, hvordan fått kistene vær. Og at det skolen jeg finner fru, tøy at då jag lutade bort till Jakobs skuld till grävar. Och kyrkan var, ja, hon var skuldfull för att sätta bett. Jag var 13 år, jag har kanske alltid själv skilt. Kan det är så gång kvinnor. Jag fick alltid för att inte reagera på det. Jag minns gott att vi var ute i kyrkan. Att jag tog inte släckte fylltas vid mamma utan hemmatter. Så jag fylltas faktiskt vid flottsen och jammer in till klacksukar efter att det var från kyrkan. Och jag hade faktiskt att Eva var han som flättade och tvattlade bort mest. Och det kan ska vara maska som jag kostar att bära för det. Så jag tror inte att det är ut och att jag skulle ta synd i mig och klämma mig och sådär. Så jag har kort bara en maska och så var det något som han som helt lov i att vi är till tacksgratt.
0: Du skriver jag sig tack för en chatta på Facebook att ödla var det här men ången fungerar. Gott märkt det.
1: Ja. Det är tojen attarna. Inte bära. Den första veckan, eller den första månaden, eller du vet. Det blir öliga kött och stöva vid familjen Jamer. För det första så stannade jag vid öliga troplån spårningen som 13 år gammal. Som kvui. Kvui skulle jag hatta hända. Kvui för åkken. Kvart har vi gjort för att förtjäna heter. Alltså, jag fick inte svär några stannar. Och det var att jag hade kanske inte reagerat, men föräldrarna kom här och omnar och appanar och länkommor och länkappar. Öll är ju i sorga, så det är ta vær en øyla løyen tog, altså, at det var det er, men han fungerer jo som forelder, altså, det var ta vær en sort maktansløyse atlas den. Altså, hvis jeg kom og i ankra troblaga skolan, noen som er reellig ofta gjør det, så var det bare, akkurat, ikke et eller, runa gå ikke, eller, førte bare ordentligt, eller, du vet det.
0: Følte du glemte som tannåring?
1: Glemte? Uff. Ja, så akkurat rekna. Kanskje ikke glemte, men akkurat... Ja, altså, det var bare så orsket til at jeg har tatt i løvlig debatten som er verre.
0: Hvordan avvirker etter det her til sosialt og i skolen og så videre?
1: Ja, altså, jeg ble ganske sint og mer rebelsk enn det var æren, men det er også en sin tro på å si hva er største av akvarion, til at jeg er jo også kommet igjen alltid her, på at vanligvis, altså, du vet, som teenager ble jeg mer rebelser enn ærene, men akkurat som heter treet, vi skal akkurat som det ble en sånn, det ble en sånn byre av meg, og du vet, og jeg fikk ikke svære på disse spørningene som jeg sier at vi, og jeg følte meg øyne kjøtt, nek eldre enn de som var jo flott snart som jeg, tror jeg at, tar spørningene som jeg heier til lærerne, tar så djuper og innvikler av bøttene som ikke flasjer seg mer, det skilter skal det måtte vi.
0: Ja, du får til å sette store spørninger, sier du, om liv og om god. Hva er det våre store tankene til deg?
1: Ja, altså det som jeg først og fremst tok seg mest om, det er hva. Altså hva skulle dette hende vi åkken? Hva er vi gjort for å fortjene hette? Altså, og flere folk spørte, eller ofte fikk jeg svære, ja, men det er mening vi øtler om. God til å vilje, og så er det mening vi er nere. Og jeg er sånn bare, ok, altså, hva er det for god som vil heter? Altså, hva vil han vise om? Drånker slapp av livet, og ikke noen gang av mann. Altså, hva skal han bruke han til? Altså, hvor kunne vi ikke bare heve han? Og så, det er vær, ikke vær religiøs, men det er vær øyne hva som repte som bad. Og det var også her i set, og jeg er sånn, høyre så vittnesborene, og jeg er sånn, men det gjør ikke mening for meg at han bare teker på sin sjokken. Altså, det er bare hva vi vet, eller hva jeg er, eller hva det var vi gjørst, eller hva er det meningen vi lover noen, altså. Hvis det god skal bestemme alt og lukke, altså, så kan han bare sitte ned og bo og vite hva han atler, altså. Tog jeg at jeg var skjelte, altså, jeg skjelte det ikke. Men sånn, jeg var så ung at jeg vet helt ikke om de følelsene som jeg har vært rundt om meg, har vært da taklet de spørningene som jeg har sett.
0: Du følte ikke også ikke at du fikk svær?
1: Nei. Jeg er direkte saler for en gøyestene, og jeg gavst. Det er at jeg dødte ikke at før en samtale vi saler for en gøyestene, tog at jeg vet ikke om det er så, det ble jo så overflatest, tog at så det är faktiskt jävla svårt att hon spår någon. Det är skulle bara finna hotell och så kan det till flyter och så säger det. Så också så säger jag okej, fint. Det är så ungefär det kan försvära mig så det lugar mig inte. Så pjör jag ta gå över för seriöst. Jag inte släppa leva ner för att lugga väl.
0: Så skriver du opium, alkohol och stoffer. Hur snägg fyllt det?
1: Det är för att fylla något snägg, något så dölja. Alltså jeg vet ikke om jeg halte jeg var bare første nært her i Røkti Hersh først og før. Og da jeg begynte kanskje ikke at ganger skuit, eller så sier jeg, var ikke full da jeg var første nært, men ja, jeg har alle for noen år her, jeg drakk øl og sånt her, er det slapp av bare. Så det er alle for noen år her, det ble Adjan her, det var et vidt, drukk i høyma tronker med folkene, og så får man ut, så var man omkring her som barna var, her som falskene var, ja. Men jeg har jo bare tatt holdningen at jeg finner seg slag, altså. At det lov er, at det skal ikke tage seriøst å lukke vel, tror jeg. Jeg skiller ikke meningen å lukke vel, så jeg kan om ikke annet bare alt for en hukke meg og ha det stått litt.
0: Så kommer vi imot det, eller omskiftet. Ja. En av fire i 2011 vil du ringe til Martin Kurberg og lede deg hjelp til Blåa Krossen.
1: Ja.
0: Hvor just han?
1: Ja, det var, altså Martin... Jeg vet ikke om det var en sånn ting, men Marsten heier vært i Kleksvøk nærkere før, og heier samlet seg noen unge folk, som han visste var nok så åttalega, eller så ser jag. Vi var några vimpfolk, eller en gruppa av ungen folk som var nog så rakalig och hade ganska ho att dräcka nog så ytla och röjt hars. Jag vet inte om det här var just också annan till han, men lugga mig. Han var så i Klagsvåg, jag vet inte om det var ena från vikna. Och han lojade sig ett rum i en badnagare och så möttes de här och bara pratade ju och två ut det. Och jag hejde omgång till vi, men så de öjna färgerna färde vitt om honom. Vi måste vinna fast gång och tejer att snacka om det nere i Marsten Kurberg och hur svittrar han var och festligar och allt det där. Och jag också bara, han får inte någonstans länge och får vi öjna för det. Det var inte, alltså, jag vet inte vad det ska vara lugga. Så färde vi och, nej, jag vet inte, då kör jag. Nej, jag fick inte förut. Ja, så färde vi bara. Jag dotter och vad gör liv någon och allt det där. Så kommer en period där ett en period att det var en händing här vinkonar som är ta. Alltså vi det vinkonar än men fylls det en ekta. Tär tog ett simpelt hen på Jordi och jag vet inte hur stöjt jag för en intervention. Jag vet inte hur stöjt.
0: Blandar sig omkringna.
1: Ja, det blandar sig på i. Tär hade planlagt det. Och där koordinerade locken. Så kom där in. Där fick föräldrarna som är att sätta sig ner vid bordet. Och jag satt vid bordräntan. Och så lade jag alla korsna bordet om hur jag levde. Men jag satt där. Det var som att få inte bara en vatan vett i tjolkan. Men alltså. Flöjde slö och i ögonen. Fram med de bästa vinkarna. Men det gjorde jag också med mig. Tog jag att jag inte längre tog. Så sitter jag i tekniska skola, jag minns det ordentligt väl. Jag sitter i tekniska skola, flyttade över, och jag skulle lära en stol in till den, men han har ju sånt i kört. Så också jag bara, vad ska jag? Jag märker också. Tror jag att detta är inte haltbart och långt. Och jag var ärkända. Jag var akkurat börja att ha till den augustmannen, och detta var ganska oj. Sista september eller något sånt. Jag plejer att säga att det är cirka en månad att ha det. Så det är cirka i ändan av september eller något sånt. Och så kan jag hånda upp och spyrja läraren om jag kan få väsa. Och jag får så ända väsa. Där slår fåna fram och ringer till Marsten. Och Marsten tar fåna och jag presenterar mig. Och jag bräst ut och grät. Jag säger bara väsa någon och grät. Och så säger vi Marsten, kan du hjälpa mig? Och Marsten mega Marstens lit så säger han, ja Rune, där har jag börjat lunch efter. Och där, alltså det var att jag knäckade fullständigt. Och han säger att han ska få snacka vid lojaren och så ska jag vänta efter till min början av vägen. Och jag sitter ju alltid sent i en handikappavest som är bara stångt och jag har sett mig av golvet innan västen. Och så ringer han efter och han säger, vad ska jag runa? Då ska vi vara i havn månad en klant touch. Okej, nu stöv. Så färger jag ett skålmar anlite och färger innan till skolastånda. Sätt mig ner. Ja. Så sätter jag här och så säger läraren, ja, Rona, stöjler du inte här? Så säger jag, ja, han har vi inte skrivit. Oj, så ser hon att du nu och katt attla du och så där. Så säger jag, ja, det är akkurat det. Jag stötte vid skolan och nu tog jag för att blaka oss manna den. Så packar jag taskna samman och jackar ut och stav. Och läraren kommer sånt vi och får ett spricka kär och så säger det. Så ringer jag till pappa min. Pappa min kommer så om man skolan efter mig. Och så hade brist ut telefonen inför honom och fortäller honom vad det har gjort och att det ska ha Black Cross Man att det är igen och man kan köra med. Han kommer så drönar om man skolan efter mig och tror att nu ska jag lycka över till Lester Villaren och säga från att det stötte och allt det där. Och ja, så är han vem är till det men jag vill snacka med Lester Villaren och det var så reella, alltså, det var så reella jobb som man skulle ha någon. Det sa att jag skulle gåma mig ett plås till lastar hvis jag ätlar mig den största äter. Så jag pratade inte också om att söka nödjön och allt det där. Här och fram för oss och arbetsplatsen att säga till att jag måste ha varit Arlo som är som har kommit tog jag att jag förra Black Cross. här och fram för det till hus att packa lösenter och så är boa fram ta mot tattaste i familjen fra att detta var den inte väl och det för Black Cross man hade en klockan touch.
0: Så det var ju Marcus Gordon att här har vi boja lunch efter som är snä flottade väl ja.
1: Ja, jag knäcker ju fullständigt. Det var som matna säger typ att han är ju syndrom hård action. Flänna lösen du action. Ja då, självant.
0: Du var på Ajanar, du hade första Black Cross och du var här i Kjevik, hur svett här och vad hände där?
1: Det var en öle speciell toy. Jeg ble nok så glad at jeg husker om det togene. Tog jeg at jeg lærte meg øyne nok om livet å være her. Jeg så ikke andre folk som var eldre enn jeg, som var i samme støve som jeg. Måneden var bare at han at de hadde ikke langere i sorgene, akkurat vekkene. Altså, tar jeg søve hva ble så gammel, på tammatan att det var en synder som jag vill inte komma så längt. Jag vill inte om fjöre det är sida vid detsamma. Alltså, jag må kunna finna åkra mojning vid löven som ger bättre mojning än det som jag ger nu. Jag blir alltid säga att jag är ängre inte. Alltså, jag är ängre inte det som jag har gjort. Jag har inte varit den personen där vi säger enkla i allt. Och det är ett mig upp innanför att säga enkla i allt som jag görs. Så akkurat den personen är något viktigt med att säga att jag har görs eller något ting, men det är bara väldigt självskrivande. Jag har inte att jag görs något med öron och folk om jag har inte som jag har görs. Alltså det är väldigt självskrivande och fyra att för att halta mig själva ut och sväckna. Eller halta mitt hött ut och sväckna.
0: Var det så brått att det kom ut att det eller tälla vi att han har varit fullkomligt brått?
1: Nej. Det var brått. Men Louis var bråttest inte på en av vägen. Tror jag att det var inte så lös att jag kom ut av Black Cross att han är tjejviker. Att så var det jag tror. Eller, så tog jag omgång till stoffer att det eller rakt i hars eller något. Det var det slett inte. Men jag växer redan jag inne här. Alltså personligen växer så redan jag. Marsten lärde mig för det första till att han alltså det som han har varit i jöknen och att han, alltså hur så ofta han var nyslien och rörs upp efter och ja, alltså vi att sucha viri och i mig själv och att jag är förtjänta bättre än jag hejde akkurat ta och att det är redan ex som Marsen har sagt som sitter så rådfast och i mig alltså hur så ska näga bli gavur med mig hvis jag inte är det själv.
0: Så det är en söv om hur ett människa kan bryta lövkörren?
1: Ja, 100%.
0: Men du har sett en stäffest att du hade i 2014. Hur var det att få det stäffest?
1: Ja, det var... Hvis jag märkte lärde mig nek, så lärde... Så var den diagnosen och en sorgen öliga större lärdomar som är. Jag tror att jag har allt att finna vita. Hur kan du inte vara som hinna jäntorna? Och hur ska du alltid göra så? Och allt det här. Och det var verkligen som det som fick diagnoserna. Och det var också när jag inte dåligt jag mer att höra lackna fortälla för mamma och dömen att det som tid faktiskt halta. Det är faktiskt skönt. Det är ju ofta hur att geva såta vart eller chips eller med någon össon och vänon skiltna fyrir at det var så hyper og så ser det, og lagt noen aksjon jeg med at nægget du venter om og sagt hvor er hun behov for tøy, altså er det tøy at hun ble over kjøtt, trøtt og så ser det, at hun færre så kvikkfiksen i at tøy når vi smakker såt av vatten eller noen bompakka, et lakser til det og det var noen sånn endelig anker som lorster og kiler med og så får jeg lese om det og skriver en oppgave om at jeg hadde, altså men jeg ikke har haft det jeg fikk tänk att jag hade stäffest. Och det var som bara sort. Wow. Han hade börjat kunde skriva om mig. Som jag sett och gjorde uppgavna bort i ordet.
0: Men du tänker inte heller varför att jag hade det. Hur ser att jag hade utgjort här i det?
1: Ja, det är nog den allra största personen jag har med. Alltså det fittlar. Det fittlar redan jag. Jag tror att jag glömmer redan jag. Jag är redan klossigt. Och rör mig upp ska jag ett omkring. Och så blev det så här om omkring vi är ett och tänkt någon och så glömde jag att det ska all och men alltså jag har lärt mig att leva vitt då. Jag har jag var ute att jag har bruk för struktur och den strukturen som jag har gjort med Solvon vi när först hon arbetade och så tänkte jag att jag finns ju kaj att säga att jag gör det här min dagligdag är så packad att jag har inte tog till att leva det så här när jag knör då. Men ut och dagliga så är det några löter som jag kanske har kunnat ungenge via teacher med sin men jag prövar med sin att ha effekt diagnoserna stäffest och det häver nog och i princip någon värre för tjärs med sin men processen vi att finna att ha rätta med sin och allt det där hon blev för länk och längt igen att jag ser varskatt i tog mycket jag vill bara helt där finna ut det själv och Nu lever vi til så godt som vi klarer.
0: Nå nevnte du Kaui. Til å være sære versene Kaui og er til en, til å spalte selv, som du sier, men måtte gjøres vekkene skje.
1: Ja.
0: Og så du vil hjelpe av venner til kvinnen siden 2019. Hvor mest er Kaui som jeg fyrer?
1: Det har vi også hukset nok snakket om. Og her vil jeg bare si at Kaui var en så gode fellesskap til mer av å være som badt. Jeg har jo sånne kva gaua løter og jeg har jo som bant deg selv spalte og jeg har jo sånne kva gaua livfellager og jeg har jo sånne kva gaua venjarer og så er det selv om de ødelige aktive kaimor så følte jeg anker svekna at jeg fikk målagan eller at jeg ble spurt om at komme og hjelpe til at jeg anker svekna skilda jeg kaim akkurst altså vi kunne ikke ødelig bare se at dere nattra og du vet jeg måtte gjøre anker annar eller så ser jeg så akkur som de personer ble spurt så sier jeg Okej, okay. Heter Möller och jag menar att hjälpa till och att vara genom fällskapet som är sånare än den som är i liv och i ären. Så det är bara en öde gå äldre att jag kan komma med till att det inte öde väl så gärna.
0: Mm. Och du har tidigt vänner ut byggväng på 1, på 2, på 3 och på 4 som det heter och du har en hjälp av vänner och nöjda landslinn till kvinnor. Vi skulle høre en som kjenner dere rettelig vel fra KAI. Hun heter Sanna Svarvadel.
2: Jeg vil løse Rune som er en sterk person. Hun tør å stande ved det som hun møgner, og hun er ikke bensk for å si oss noe hos han. Men en av henne er sterkest enløg, og det er at selv om hun har så sterke møgninger, så er hun veldig rummelig, og det er en større viring for å gjøre mennesker og møgninger. Jag har också en samband vid runt det som jag är här i Sälje. Kom i samband med en i förbassöpen. Han blev hjälp av en i Jokon och Kaui i Tvist-Nuitjan. Och här var hon på en av en jävlig överskan av mentan i Jokar och Hope. Alltid att hon är så närlökt. Och det är lätt att följa sig väl i nära samvaret. Alltså jäntna i Hope, någon tar stål av på andra på en av en. Och i Hope och Jokon så var det nästan bruk som en person som jäntna är färd till doktor av Vase. Eller att man bara bruk för att prata med honom. Och hon lyckades väldigt väl och tog löjklot någon att hon är så fävnande och bara allt är klar vid en hjälpande hand. Och det som är så tydliga mycket är det att hon liksom verkligen gör det och går i hjärtat. Att hon lägger sig i följande som är runt om henne och vill ha att ha det gott. Och personligen har hon en sån säga för mig. Här hon bär en person jag kan ha stort tillsammans vid. Men också alltid en person jag kan... Luta att ja det går att göra det. Hon sätter alltid tog alla människor som hon har runt om sig. Själv som hon har nekva bästa i luften sen. Och jag hade att jag kunde skriva en hela bok. Alltså vi rör sånt i åren områden. Men ja, det är inte tog in så mycket tillhet av er. Så jag aldrig kan bara säga att jag har nekt gott att säga områden.
0: Ja, det säger Sanna Svarvadel. Hur ser du här att det är
1: Wow. Om att det är rört. Att det är helt fantastiskt att höra.
0: Är fällskapen en pass av heilvann till det nästan?
1: Ja, 100%. 100%. Tror jag att jag har vi alltid varit en sån pausklån. Alltså självt om jag har brått innan nu så har vi alltid rönt att finna hinna att häva det gott. Och jag var ju inte som till ankorsväckning varit tror jag att alltså, hvis det är faktiskt som är runt om någon. Hava det gott och du vet det. Så är det öliga lätt sig mer att hava det gott och i sällskap nu. Så jag vet inte om jag som gör det här jökna tema för mig själva. Alltså jag brukar mig själva till det här rocknivå. Tog jag att jag har alltid gjort det. Jag har alltid rätt att finna folk att føla sig väl och det är sånt här som min roll också jag kan bli och jag tror att jag kom in och det är att jag har vänner i rum men jag, alltså, jag har spelat fotbollsskål men jag visste inte hur man sätter en vänning upp ett alltså inte taktiskt, inte näka alltså då, jag var pura bläckvärde men så också jag, okej, okay, hvis jag inte kan göra det här så kan hövdsvännen också om det här så kan jag också om hjälpen hur så får vi hjälpen att blir mer av samma show jag är. Hur så får vi hjälpen att alltså då hur så får vi detta sammanhållt att bli ännu bättre tror jag. Jag var ju där att hvis man trivst så är det näck lättare att prestera. Och det är lika som blev center uppevost, men det blev också räkna lika som min roll. Och det har det varit öll ärna. Sjön det har vi last vi jag kunde tojna så vi vänner igång och det taktiska och allt det ösniga men att lära jättarna att känna häver öliga stora tutning för mig att det här var det gott och att sammanhållet är gott och att moralen och linon är god tog att så kunde vi förlanka allt det där utom nattarna.
0: Så må det være godt å høre det her som Sanna sier.
1: Alt fantastisk.
0: Til hvor arbeidet nek ved bøtten og frytterskolen, hva har vi damer der til?
1: Men damer det ordentlig vel. Faktisk har vi arbeidet ved Øtland Altsbalken. Jeg har vært i Vakkestovet, og jeg har vært i Badnaker, og jeg har vært i, ja, hvordan jeg øyte til. Den sørste avgangen er det for skolen, og så det sørste arbeidet i frytterskolen i Klaksvik og Finnmark. Älskar att arbeta med bötten. Alltså det är så fantastiskt att sitta bötten männast och hur imisk bötten är och ja, det är så stortligt att sitta ötlösa bötten. Alltså hur så fantastiskt det är och ja, människa där man till det allra bästa.
0: Men nu arbetar du till Backafrost här till Forelax. Det är jag har helt övrigt. Hur ser du här?
1: Ja, jag har en skia i min fötlion som vi faktiskt funnet det här i 2013 halvtid av er. Då blev vi opererad först i vänstra bojden och så i fjörstan blev vi opererad i högra bojden. Det näkar vi är bröstet som inte fungerar som det ska och det ser ut som det ska. Lugga mig. Av belastningen så ger vi till öden på inne. I fjör sommar, på ett ärende bötterna för sommarferien, så började jag attra mesta på inne och att han arbetsdagen så var jag pura färdig vid bönnen. Alltså jag hade illt och det följde som jag faktiskt finns ju betändelse ute. Alltså det var ju höjt och det bänkade och det var hundan till. Så för att det lacknade och säger till vitt dig och det är bönna vägen. Ja, men jag är... Vi satte det vitt det sönast att de skulle fyra till att pensioneras och så säger och er bänkade fyra att det är värdlöjt från nu av. Men först må vi lycka. Skanna bøyden og vite om det sitter lukket ut et eller annet. Så ser jeg det, og jeg føler i panikk. Til jeg søtte det i Østene Vimmet, ta valgte jeg så færre HFS-4. Men så får jeg arbeide bøtt noen, og du vet, jeg hadde jo glemt det. Men etter jeg så var det så, i atle mer ikke, jeg vil pensjonere som 33 år gammel. Altså, 32, omskyld. Så også, jeg var skvært, og jeg er så først. Jeg tar eksempel til henne, og ringte til stjøren som er. Ta hverandre stjøren. Og sier at jeg vil slippe i Orla. Og gjør det her. Tog at, altså hvis det ikke ble til henne, så måtte jeg si opp, og så sier, og det var hun helst kjøle vi på. Så hun sier, ikke problem, vi kører det i Orla og gjør det her. Og så var det som, ok, jeg må si alt for den, her var en inntøk, så beste vimmeren som er, Rune. Han arbeidde i Tjabakafrost, og sitte nyrre og arbeider og fjøralags. Han sier vi med at en kollega som tar meg akkurat sagt opp, og spurte meg ikke bare høy å prøve. Altså, jeg søkte at jeg arbeider. Jeg ringte så til formannen til honom, og han var og syntes, på, tar jeg akkurat spørst elærner, om akkurat tar meg høy å komme inn, at innan fjørafist, de hadde ikke nærkant sett folk og hatt starve som ikke er reale i æren til at du kjenner ikke til det. Og under første dager at han har et loksår, så ringer han til meg og spør meg hva å prøve. Jeg begynner 1. august. Og jeg sier, og jeg får prøve, og jeg gjør det. Det kan inte stöta att bo efter den sista skanningen och kan lakna sig. Så jag vet inte ordentligt än vad det hända. Jag ska ha lort Petra utifrån mig. Men jag tror just ordentligt väl. Och folk också säger att träna ska till sig där nere och arbeta och hitta till fisk med någon svimmer. Alltså då är det. Men jag mår det. Jag har ju raskat ett halvt. Jag tror att jag tror vi så väl och det är tog ju flyr oss där skjult med sitt ju hitchat fisk.
0: Och kan vi just är runa någon bjärstalöj. Runa, du fanns lustklen att ta hörde vi ett. Vad gör det glia?
1: Det gör andra folk glia allt. Man är väl en period som ösna hjälpte mig ölenäck och styrste mig som människa ölenäck. Det var i 2014. Ta och i dötteren til Marsten Kurberg ble sjuk. Og Marsten og konan, vi bøtt noen i nødt til å fære til Danmarskar, av Vera, og i oppbestemte tog, til vi ikke skulle slå det skulle være, og Marsten mangler en av bøttene gjente. Og jeg var akkurat blitt noe brere på øyne noen, så jeg visste ikke hva det andre skulle gjøre. Så jeg skrev til Marsten og bjør meg frem, at jeg var bøttene gjente, Men jag var färgen och det var nere så är jag som det var oss inte bara jag skriver bara till han. Och han ringde så till mig på ena vägen och spyr om en möjnata tog att det var så när folk som hade gjort sig till att hjälpa och allt det där. Men han kände det inte ordentligt. Men hvis jag mötte det så köpte jag mig billett alltså på ena vägen och jag säger ja, alltså det här. Jag halte att det kan. Sjukra melda lika väl och bara uppstämt att du så. Så jag halte att jag inte trodde det är. Så var det i Danmark. Och här gick, alltså jag bodde inne i hotell Torshavn. Och passade jag fyra bort till Marsten. Jag var inte bliven 21. Det häver ösna vid en öliga, vad ska man säga, ett väntepunkt om mina löv. Så som jag nämnde i Arun så var jag Black Cross, men du vet, vi var inte ordentliga. Jag var blind och inte klokare, men jag visste inte ordentligt. Jag själv har funnit balanserna. Och tar en period i Danmark och hon är... Så man det ankersväckna är det en god tog, men ojön är öliga svärare tog, allika väl. Men det största med öljan är tog att... Alltså, efter det här fick jag bara vita, eller fick jag bara underskrifter på hur så vibrerar jag liv i er. Men att skulle vara den största personen alla tider och gärna sådana här svärare stövet, tjatojbon, gör det när jag var med, tog att nu fick jag äntligen givet Marsten till eftersom han har givet mer. Men jag vax öljan jag att skulle vara här som den största personen som 20 år gammal. Så akkurat vekna det som jeg har og i bagasjen, eller så ser har vi gjort med til han som jeg er jo det. Så det er akkurat som det er at hva jeg er gjort for tikkun. Tog at alle falskene som jeg er rundt om, takk så veldig med meg, så har vi bare hva jeg gjør atter at la stedet her som jeg er.
0: Ja, det var en gang til å ha hørt damene kjøter og sann og sya. Ta i tos av det enda dagen, ta seg til flennende, er totalt ørvelse. Jeg har bæg at jeg har det, og er samkjent. Følte du ørvelse noen gang?
1: Det ringte ikke å føle det, for jeg vil alltid finnes det å vite. Altså, alle mine skoler fikk skjelt for hetter og hatter og ufrihelig, og jeg var alltid pjøy her som balladen var. Selv om jeg ikke var han som gjør det, men jeg var alltid her som det var spennende å være. Hvor jeg ikke kunne til hattar, og hvor jeg ikke kunne til å være som henne jentene. Så ja, ankerhetsvekkene føler jeg med Anna Løyes. Men jeg halte slett ikke at jeg har ringt ting. Altså, det er jeg øtlen for om.
0: Det er funt.
1: Ja, det er faktisk funt. Jeg skulle ikke være løyka. Det er veldig rævlig åndsamt hvis jeg øtlen for løyka.
0: Du visste ikke, Anders, at du har alltid hatt det. Visste du at du var samkjent til, ja?
1: Nei, heller ikke. Jeg har nok innast inn alltid vidt det, men... Ångan till också om det. Här har vi haft tjejkar och så här. Men nej, det var inte förrän jag fick samband vid nuvarande ondelsen som är 2016. Att jag fann något här. Okej, heldre kjær er just mine. Men jeg heter Finke Samband ta, men vi kom så ikke sammen før den 17 etter. Men ta, altså, jeg har nok ikke også tanken av den for 16.
0: Det er at du er samkjent, har du hørt noen for det?
1: Nei.
0: Eller føler du noen at noen ser skreft til den i Klagsvik?
1: Nei. Ångan tog, jag har ofta också om det, tog att tog folk har haft hoa spyrja in till det, ur havnen, som man säger. tog att Klagsvik är ganska sent konservativt och hemma ganska hoa att hoxa, eller så här, men jag har verkligen ångan tog följt att när jag har hittat skrifta på mig, eller inte vill ta sig vid mig, eller inte vill ta i hånden av mig, eller jag vet inte, nej, jag har ångan tog följt när jag har negativt till det, helt inte från familjerna. Så det bara värre en pastor alltid.
0: Vad har du en egna söva lärt dig om människor då?
1: Min söva har öllum förrån lärt mig att alltså hur så vibration vid er men jag vill styra då i nog så nek själva ankersväckna. Alltså jag har ju kunnat valt att bara sett mig och sagt varskatt so be it. Jeg tog mig ikke mer. Jeg orste ikke mer. Akkurat i den dår. Men det var helt ikke noe som jeg gjorde til. Altså, tog at man hever bare åtte liv. Og hvis livet er godt og ordentligt, så burde det være rydsligt.
0: Ja, då vill börja med en citat, akkurat som du säger nu. Och allt tillvärden blir avgjort utifrån kvart två väljer att fokusera på. Kvart väljer du att fokusera på idag?
1: Ja. Det är alltså taskan, alltså ryggsäcken som är fotler av erfarenheten, alltså böjer på gott och ont som man säger. Men jag väljer att fokusera och på det goda tingen i mina liv, det som är rikka, det är följande som är goda för mig och vi med. Tog att ta negativa vi märkningarna eller kvätta som skulle vara, alltså jeg får spukt at lage. Og jeg får helt ikke ordentlig tvunge nærkene at helt noe annet om meg enn de menneskene som de har vært annet seg. Det er ikke mer naturlig å komme til det punktet at det er ok å være annerledes. Det er ok å være kjetter. Det er ok å være over og alt dette her. Men akkurat vekkene så er det opp til togen hva du velger å bruke det til. Du som säger, jag kunde bara sett mig så och sagt, åh, Louis, vi behöver vara skräpa ett rumsmål. Men eftersom Louis kan bli så rejäla längt, förhoppningsvis. Och om jag bara ska gänga sur och förnärma innan allt det här som behöver vara tjejligt, så kommer jag inte på sig ur det. Alltså, så kan jag bara sur alla tynar. Och det är liksom ta hjelp brunch. Du så blir allt negativt. Alltså visst du först är negativ en hållning så särst du där så särst du bara ringa och i Atlon och alla ställen.
0: Ja, och kan vi ju just höra runna någon Bjärstaloy. Vi skulle ända vi en läge men kanske syndra apropå till läge helt åt motto.
1: Ja. Alltså sangren här har vi med Ulla Kärder. Han kom ut i 2009. Fredrik skall likva så måtte jeg faktisk spørre noen vindfolk hvordan sang de hilde at være min yndlingssanger tror jeg at jeg har så nekva sanger som jeg har lust etter bare ta i vær på det ringeste ta var det mest sånne tunger, deprimerende og wow, det er så sint det mer og du vet, men så du vet, så kom jeg snart sangeren ut og ta var det svårt, var skvært og ta var skjønt til å begynne at ta i sint det lærst at jag såg att det går att hinna i omkron. Men den sangren har liksom fyllt med alla ärna. Och jag har alltid verkligen att det är en sanger som jag vet inte, jag blir väldigt glad att jag hör den sangren. Och jag bryr känner sig alltid att jag är stäv lasslen. Att jag lägger på att det står över ut. Så det är alltid den sangren jag kör för att minna mig av att liv är gott.
0: Good life, Adrian.
1: Ja.
0: One Republic.
1: Ja.
0: Takk for pratet, Runa, og alt det beste.
1: Takk for det.

0: Velkommen til Dagføringar. Senast og Dagføringar og hæsson sinne nu vik og sendingen fer og i sommarfrøy og i det. Og hvordan fer så sommar er suttja ut år og i år særligt? Først du har ferast utenlands, kvøy eller kvøy ikke, spør jeg vidt med den andre. Og kommer en snegg ferra folk til følge og i år som undan ferren år. Som vanligt kan du sätta tøyndam og hessa sendingsna ring 1-2-13 fors eller send en sms på og 22-4-00. Vi spyrja, gosse verur sommare, først du har ferast utanlands, eller verur du heima og først kan ska ferast og jokkare ekna lande. Sms på 22-4-00. Allt tjåa prøysteren av flå færa selom færen til himmels, og færer og håpa tal i avløster, årsaka og krøynen og i mi estre og stångta hormossundnum. Flere folk låt og løyv til hanta virus var stafest fyrhenda månen om borra enn hollenskon færa folkarskipet. Gåse mestrast hese vi i skifte og hese hendingar om iver høver og i føresko færa vinnene og i færa minstrenon tja føringon. Og vid framvis ens fjus at ferast utanlands og koma ens negv utlysk fjera folk til okkara. Ödla känner folk sig åtrygg och hever stövan finns ju folk att himprast och inte köpa sig fjera segel. Hända lukla tumman för att vi tar spyrja och konfira. Vi tar så vid folk om Atlante som fåast vid fjera vänna och vi vill läsa en fejn höra för att det kommer dörsta rum. Tja, fyra skrivstavene von Flöje har varit en unga bröjting mest och i fyra minstrenån föringar har varit samma ho av fyrast åttanland som vi alltid har haft. Vi var fram vi och i vikene och spurte Erno G. Jakobsen och von Flöje gosse sommare verur.
1: Alltså för jag har vi kommande så är det sommare det samma. Vi är mest inte några bröjtingar från kunden. Det är några spurningar här och där men inte några som överskar tar väl om man färre färdast. Prusen är ganska er hacka er men ta överskar slukar väl tar tjejp och glädje hvis man kan säga det så. Ta tjejp och lycka väl. Och glädje sig att släppa att färdas i sommar.
0: Så sen när du spurningar är det, vad spelar
1: det
0: om?
1: Det är många här om alltså vem man färdas i alltså Ferien kommer torskar och ska betala mera. Men ta det köpa från oss så är det så att vi köper färre sedan och utskriver den. Och det är just så är tandprisen galdande. Så tänk om ni inte vantar att prisen färre hacka. Ta det köpa från oss.
0: Du har en dansk handling som visar 50 kvar dagarna vid varandra hemma i sommar. Och det är inte något du sagt här.
1: Nej, inte vidare av fångflög och skit. Det är inte något som vi blir avvarskade av. Vi får lyckan ägge fyrspårningar in och sälja lyckan ägge som undanfärna är. Så det är inte något som avvarskade av en. Inte ännu och skit.
0: Så har du inte brått förra mönster än?
1: Nej, det är inte. Nej. Det är räcka lyckan ägge som färda. Och förringarna har

0: Det sier ikke etter, for jeg sier det som så.
1: Det sier Erna G. Jakobsen av Fondfløye. Flere folk låt og lov til hanta virus for hendt om annen var stedfest ombord og en hollandsk om fyra folk av skype. Hette skal ta ikke ry og kun fra affæra fyra, spørste og smittefrøyngen Shahin Gaini. Fyre bil skulle vi ikke brøyta etter, men lort etter hva myndleggene sier Shahin Gaini.
2: Vi skulle først og fremst lort etter hva myndleggene sier, og akkurat myndlegger helst og har vi uttalt oss det i Viko. Og vi og det samme kommer vi til å høre fra myndelagen Danmark og alt som myndelagen. Og fyrirbeid skulle vi ikke prøyta at vi gjør over i mån til å hante virusutbrott som er en cruise-skip ur Argentina. Og som står ned på en nu så er det smittutbrott under kontroll. Og det sjuklinger som var ombord her er i søtta halv dem som stannet i verden. Så på en nu er det ikke prøyting i åkere at vi gjør over kanske på nu eller i mån till sommarferien. Så om det kan är inte så tjänst i framtiden så man måste följa vid in till sommarferien börjar om något brötning kommer ut.
1: Men hur var så allt att gå så att det skipet kom in?
2: Tog man huxar in i Gran Canaria. Ja, men det var inte ju om att det var en allvarslig sjuka som blev konstaterad ombord en liten cruise ship som sylte ur Argentina via en argentinsk hantavirusleje här där om bara sig ut att det kan smitta från person till person och ha en allvarslig prognos och fler dag ombord. Tog blev det inte så allvarslig, men det handlar först och främst om att kanske fjällmiddagarna täcka sövna upp och däckarna extremt väl i en period. Jag vill säga att det är ganska högskron.
1: Förväl ganska?
2: Det kan man diskutera. Men det är ju värre att det är ju en trobladig Argentina som kanske inte syns att dra där ner. Du kanske, jag tar inte kvar, men kanske Argentina har följt att det har haft det under kontroll. Men det har ju först med dig i Argentina och Arvid har de heter cruise ship.
1: Så det vill säga samma omtid att vi skulle inte sälja en flåfärdsalaren saken som vi tar oss, inte sätta stator?
2: Nej, jag hade inte man ska bröta några planer som står under bara nu. Men som sagt, mamma börjar fylla vi och min läggande färdsjönda att avhöra och komma vid boven om när kan skulle bröts.
1: Och det samma galt inte för utlösskare folk som gäng och mäler här hemma?
2: Ja, det samma är för så vidt galt inte för och gestor för Jön. Som står under bara nu är det en grund till att detta stämt.
1: Och det säger Sjönga in i smitt och fröngår. En dansk kanning viser att orsaka av geopolitiska stövande attlar femte kvördane att halta ferio i Danmark och inte utanlands. Hetta samma minst sast inte av tölun och bojlegjengon tja Atlansflöje, säger Johanna Aberge Stjore.
3: Vi står ikke unga brøyting i løtene. Vi har en gåan etterspurning som lå just Arnon i fjør og kanskje et vet bedre. Så inntil vi gjør så står vi ikke nære brøyting og etterspurning.
1: Og ta til oss at du omboer veier tilfølge og av land noen næstene?
3: Ja, jeg har gjort det. Det er ikke føringer som velger ferie åttanlands om sommeren. Men vi synes ikke eisen at det er ikke utlensk feriefolk som kommer til følger. Og så er det selvvandet akkurat unge som leser åttanlands som kommer hjem, og vi har folk som arbeider, som kommer åttanlands derfra og arbeider i følgen og øvrigt.
1: Og tid til å hakke brusene her fire årsaker er det som greppene?
3: Ja, vi bor här för om en månad så igen att vi tackar prisna vi om 100 kronor. Och det håller vi så fast vi äntligen vi söker att oljeprisen kommer sin ner efter och så är det väl att tillja prisen efter. För jag när då ser att hon kan mycket vet alltid är det kappen kan för och att vi det är ni har så goda priser som gör det så är alltså när flera folk kommer för som gör det.
1: Så det vill säga att här prisen som blir här så det vill säga att han prishatchen hon värder det som borstrattar?
3: Ja, jag har gjort.
1: Kvært er det nokkur ervus fering, nokkur ervus innskjedla, eller nokkur tætsjen om brøtt fyrir minst og tjafaltja?
3: Det finnes jeg vidt vel de, og det synes jeg vidt ikke i løtene. Sjåvand er det akkurat å ha sesong er nå i juni, juli og august, og sånn tror jeg nå i september eisne. Så da vi tar vel noe som ser fyrir minst og tætølene kommer, så synes jeg vidt sjåvand det kommer et ettermiddag august i sommer i verre. Tog jag att en stor part av våra färrafält till färras ju just om det är nästa månad. Så det är inte tar för att säga akkurat bara nu hur det ser ut. Men det som vi tar av färdarna är till att minst Lujtjes nek. Vi tar ju en 12-imisk färramal. Och Paris ser väl omtökt och så gör vi ett nek. Vi har kommit här och vi ser att nek och föringar färdar till Köpenhavn. Eisne til Billund og Aalborg, og annars har jeg akkurat sett London. Eisne vil bli for en 5-årsjøen, jeg flikker til London, så ser jeg vel omtøkt. Så det som det blanda, og så det sånn at Barcelona og Mallorca, som Eisne er i Skrønne, og det mest folk som fører førjon til solferier. Men vi sykker flere og flere spanioler som kommer til å følge her ombord og kan flå for i Barcelona.
1: Så sommer 26, så ikke utlatt for å være øvrig en undanferden sommer?
3: Ikke, nei, ikke det som vi sykker løten, så sykker vi ut av det her opplevelse som vi tatt vågne og vente.
1: Og det sier Johanna Bergestjøri i Atlans Fløye, og så smyrer Lein sier at dette samme til å selge en snakke ferieseller og ånder år. Og Johannes Kalsgaard, bønte i Kalsøttene, takk for at vi kunne ringe til Tøyen og i morgen, jeg vet at hun hever ordet gjøre. Gåse ser ut til Tøyken og i år til å telle ned om feriefolk.
4: Ja, det var slutt. Vi vet det helt av virka som det er betydeligt mindre folk, men nu atna forskjellene så alltid at feriestemmen har tog dika sig, og nu i maj mann har det vært virka som normalt alltid. Men det var inte bekymrande, alltså i vetet, det var betydligt mindre folk.
1: Och hur mån det var?
4: Ja, inte var det klart i det, alltså det är sånt här kan vara väckligt, det blir öliga vått. Och så halt jag öst det kanske att det var möjliga turer att jag rösa. Och så är det öst det är i vad samt vi krutsch och annars så kanske öst det spattar någon roll som görs det att färre folk kommer ända. Koksa vet vi, det vet vi inte.
1: Nej, du säger väckre, men folk, i tidiga folk bolag affärer och så går det hoj att det kanske inte kunde ordentliga planlägga väckre någon, eller hur?
4: Ja, så bolag kan, här är en framgång. Det är också en folk som bara kommer för turen, alltså utan färdlägar, utan bolag. Här är det lösande myndigheter som man manar, och nu ser det ut att komma rätt läter och så räcker det där sämst som flera.
1: Gussi är Johannes, jag har varit flest utlänningar eller har det dessen en ekvar föringar?
4: Ja, så det är en flest utlänningar där det är, ja, och föringar till det är starfolk utfärger och så har satt i sommar så är det skolaflockar och battagare som gör lösning och så bara vanliga förska familjer som färger utfärger till orden där kattelen och sånt. Så det är det rätt en ekvar föringar som tar det här, ja.
1: Och är det emes kvart utlänningar vill jag så att uppleva och så i mån till föringar?
4: Ja, det är nog slimmast, ja. Föreningar vill jag gärna ha lokala föräldrar vi och få, man säger, sina byggtas över och frågringar om forskjeller som är i byggtna och till hela någon. Men utlandningar är mer efter bara utkönta eller utsikten. Det som man ser och tar mynter och tandfärsnad, men föreningar är mer efter faktuella och just nu.
1: Och till kunna leverera allt, som man säger.
4: Ja, ja, det gör det.
1: Takk for at vi kunne rinja og rega til deg, Johannes Kalsgaard. Gå an det.
4: Ja, så veldig.
1: Og vi spør jo i dag også verre sommer i år. Først du har ferest utenlands, først du har ferest i egne landet. Da bør til å sende dere en sms på, og jeg kan lese en sms på her. Vi får ikke ut om førgjøret ferest i år. Alt er så åtrykt. Og at det hantar virus i det senteret i var samt. Gå sette for å smitte. Vi ferest i dere egne landet. Harrieta Gørun er bønt jo i Avvøk, og hun hever eisen i heimablutene og anna affæra vinn og virksomme. Vi tar oss bort til hennes samme spørning, for sommer er så ikke øve seg ut enn undanferden år.
5: Jeg hadde ganske sinte til å si inn, men altså, vi tar var fått boka. Det bare vi er sinte alle synkene fra særlig amerikanere, men det er så ikke utlabla fylt der oppe, jeg tror.
1: Och kvart snöot här Allison kan höra om.
5: Nej, det är sig körliga kvart är det ser bara att det ligger svira komma vi gamla. Så jag var inte körliga få i kvart och kosse.
1: Och kvart vill jag folk sälja här vad att det kommer till tryn. Kvart insta dig alltså att uppleva.
5: Ja, jag mer är det ju att det heter en bundagare så jag mer att det kommer att vidare så att jorden. Nej, säg, men då är ölen det kommer faktiskt för det förskross nu, tror vi det har förskross och gärna. Så det är nog särskilt att det är, och ja, bara att det är byggt ut i naturen till nästa större börjar folk som bokar tjockan. Och det är till att det får fri faktiskt. Vi såg ju mormor att folk kommer här och det är och bär här. Det är kajlisch, det är glömt, det är glömt, det är glömt, det är och faktiskt bär och jävligt och gör det här.
1: Är det ett vanligt långt uppehåll så där förra det är?
5: Ja, förra det är med allt jobb.
1: Och så har du alla mat och alla måltider i snä?
5: Det är kunde bli lite att skärt, men då blir det också det att köpa ojnant, alltså ojnta ojnflytna, och så det får morgon att vi först. Men som det gör så själv, vi är korta period i torra Airbnb.
1: Och så här till er ointertation om att sommar och i år blir övelse en undanfärd en år, säger du?
5: Nej, inte på en lös. Alltså inte som det är så jag på nu. Men så att jag kan inte bröjta sig nu. Hör man mer och mer mil om allt detta forskjelliga. Och jag är alldeles säker på att det är jobbet är att det kunde faktiskt alldeles ett till dig en år.
1: Och er det något som avvarskar särskilt till sådana som avlösningar eller tillmeldingar allt efter kvart är framme i milen?
5: Ja, alltså det är ganska väskat framme om och om till jag gör det i Israelen i marsnaföring, men vi tävlar faktiskt nästan allt i nödvändiga bostingar. Men det är ju bara en som är särskilt avgärna, så tror jag att begränsa hur snäck vi får till med åter. Alltså jag antar att det är tjejligt, för exempel att strejkan var i förrjön. Och det är inte någon mäter ta sig av ett nekvar alldeles i garusen. Så självande avskadda är synd för att Camilla energi.
1: Så oljepruser och hantavirus till snäcka som avskar tunna gäster?
5: Inte ännu gosser. Vi dåpa att det är inte fler avskadda.
1: Och det säger Harriet av Görumbönte och i Ävåvåg. Och är Rosia Kammer och Kvalpa torskipar för utfärden och i Sorötne. Gosses här sommar i uttrattekon i år.
6: Och här till ser sommaren gott ut. Det ser man bilädningen som man vill vara fyr. Ser man nokten.
1: Så här är unga brödningar?
6: Nej, kanske inte än.
1: Och vad vill jag ta i fall nu uppleva som kommer så ordentligare?
6: Jag vill jag själv uppleva flotta landsläger och så rötterna här. Och ägstnä, det vill jag uppleva komma tätt samman vid lokaler. Så tja hur så viktiga livet är och hur så folken är livet och bikva och säg och lomb och allt detta.
1: Ja, det ska läggas, att annars ska läggas att sända mig en efter där man ska och i Sorötna tror jag att det är ju enaste sted som inte är kommande vid bil efter hånden. Är det här parser av planläggningen för att som kommer till tyckare?
6: Ja, det vidare är en hur så är Sorötjön är enaste megen och som man ska cykla. Och det vidare att jag skulle cykla tvärtimmar så planläggade det således att det kommer ganska manadier eller onsdier eller torsdier eller lejer det nästan passar gott vid sambandet. Kommer det morgonen och för att se om kvällte, hålldagsor eller ja. Och som man vill jag vara några dier nästan.
1: Så tror jag en annan mat att det är ganska några andra färre faktiskt få så, som är mera, som tog med att vara ganska några dier i samma steg och som inte bara skundar sig runt.
6: Ja, det är särskilt den flera folktypen som är, som man kan säga, amerikaner och rätta omkrasan i stor och bor i Taiwan, Singapore. De vill komma och stäcka slowdown och njuta naturen och frie slowdown och stäcka.
1: Så det här kom till att rättliga sälja att det kom på?
6: Ja. Som remote isne flera mål att man ska cykla och man ska planlägga och ja man ska om man vet fram och undan här är det så nog vad flera till naturen är som är mest charmerande så vart.
1: Akkurat. Tack för att vi kunde ringa till Tone Markon att Lloyd är Rosia Kammer ur Kvalpa.
5: Tack.
1: Och vi får att läsa en sms på här. Och vi ringer vågare. Vi får nämligen att ringa till skogare. Vi får att bilfärja till Danmarkar och till norra. Och huxa inte om näka virus. Samma tvattel som vid corona. Fick unga vaccin till corona och blev bara sent från köla. Sätt i akkar och allit av Jesus. Det är en mat i att lägga attlaner för sommaren. Och i skoet er det Johannes i Hockernon som er borgarstjåre omframmengt Anna i skoet, og han teker eisen imot det fyrre følte. Johannes i Hockernon, to først samme spørning. Går som en sommer for å sitte ut i år?
7: Ja, det er godt en. Nei, det er sånn dyktig å si, ja. Men enda vi svarer nek fyrre folk. Og altså, nå får jeg det mest vi følsker. Hoppar, alltså, starsfolk utförs hårt. Det är något detsamma som det var i fjol. men kostar vi utländska färjor för att det är det att säga.
1: Så det är ista som bullen kan som har varit.
7: Nej, det var det inte som för det mesta är det det som är av utlänningen till färdagsskrivstor som kommer veta om det kommer själv och det har inte varit så nej än alltså, men vi är så tulliga.
1: Och vad tror du till Maria av utlänningen eller för en gång?
7: Ja, det är alltså Italien är det nog Maria för en gång.
1: Nu har det synts så där jag sitter till Skövjar än till Sorgjär, men vi tar det och kvalpa att här kommer ganska ett särskilt släga folk, så det som slow down som hon kallar det. Kvart är det här, om man kan ta som ett släga för att folk, kvartför släga och titt så här?
7: Ja, för det mesta är det, alltså det stora mån är det som starfolka utför att det kommer morgonen och så är det hela dagen och få en gång bita och så. Och så är det snitt för alltså, utlänningarna som kommer och det blir med folk där vill jag sitta och när jag kommer så är det att jag har sett nytt par det alltså. Hvis det ikke er sikkert en mykne så är det en ex som kommer hända vid istället för det vill jag sitta långt.
1: Ja. Takk for Jons Jokkernon, takk for vi kom til Rundtjøtt og Tøyen og gående fremheldende og godt sommer.
7: Ja, takk som leis.
1: Og vi spør jeg hvordan sommer vi er først og fremst utenlands, først og fremst i Eknon Lande, og vi kunne lese onkur SMS på her. Jeg har det frintlige bøndene at Trøtland er så greia fra i Hauta og en av vi mer som klang. Takk ikke bil vi, da du først er kalsøtene, takk ikke bil vi, helder bussen, du her er vi annet i oppløst, så er det vanlig ved hvor vi ikke vil ha jobb på hålen. Her er ikke vi løyke halt av landsvevnen, så er det færre vågjere. Og Fyrebils av Skronne skriver en her, en tur til London, två turer til Danmarskar, en tur til Omkrastene i Europa, så her så følger ni hva heller ikke heller ikke blir en bensjen at fyrast. Nå får vi et ord skoet til skåpene. Michael Antony Johannesen, to års leiere av Visit Sandøy, gående.
8: Gående, ja.
1: Gåse for sommer, jeg leser til Tikkon.
8: Jo, jag kan lukka gärna rätting till er det sant. Okej, jag skrivs då, är det sant?
1: Tid är det sant, ja, men så är det rätta. Gå an det hemma av sant. Gås och färs och så må jag lägga sig till tikkon.
8: Jo, det är för att läsa helt okej allt, ja. Vi är klar, kan man säga, att tacka mot er flera först, ja. Vi har ja vi gör också några och starsfaska turen på Newell till det som vi lyser vi och det är mer målrätta föringar och ganska som Johan säger Johan det är vi samtidigt är alltid att det är akkurat lika med föringar alltid som kommer hända vägen som utländsk färjefolk så här kan samtidigt några helt särskilt alltid.
1: Och vad är det att sälja som samtidigt kan för jag kom föringar? Jag vet inte, men du kan fortälla hur den för en gång där.
8: Ja, till naturen allt vi har här av sandöjden. Det är så latte gångturer och vi har möjligheter och ja, kanske in i skala och vik. Det är inte något vi följer som mindre om sandöjden. Så till naturen så ska man fyr.
1: Det är akkurat det. Man kan föra Sandöjtna och så kan man föra norrätter så är det som att vara i kvar sin land, kan man säga.
8: ja, akkurat.
1: Så hur ser Michael vi fyra mönster är inte brått ett tunt i tjej, tjej, tjej?
8: Nej. Ta mesta vid det inte. Alltså, vi har ganska, alltså, vi har haft några jordlandsfärer för att som kommer in och tagit fall där det. Men jag har alltid säsongen är inte helt börjat till åkken än. Jag råknar vi från nästa månad och så får vi att mäska mera till de utländska färjefolkarna. Men vi har som sagt några föringar som kommer och en som har ringt senast om starsfakturer. Börjar vidta välterna och ja, gångturer och vi medpacka och annat.
1: Ja, men så får jag bara inse att här är ett gott sommar och en god dag för det först. Och tack för att vi kunde rundtjöta då in.
8: Ja, men tack så mycket.
1: Och vi spyr jag också värre sommar i år. Först har färast åttanlands, först har färast i ekonom lande. Och här skriver onkor, vi vill ju inte dolka så ytla så vi färast bara annan kvann vetor. Följer er och paradis om sommaren. Men åt håll mig i åstort är färra folk att strämren är om att skapa och en ett. Ta motsätta. Lejobilar och då vill banna er. Så vår hälsoboen färdig ut. Gå ut hit, djävist vi upp ösynsyn om hantavirus. Örliga dodja och trutja för som när folk har gått och re. Ja, det är ganska snabbt man kan ansa efter. Och så får jag vet att rinja vujare tog att nu är vi återkommen till Haunar. Johannes Jensen är stjör i företagande just och visst som med en annan rekord till följare i Haun. Johannes Jensen, hur ser sommar ut? Nu är min man i halvår.
9: Jo, det ser gott ut. Mitt mest är inte lägga mitt kink. Helt trött första månader ganska. Så det ser gott ut, ja.
1: Så har inte brått minstra så tja?
9: Nej, inte så mycket så tja då. Vi så tja ganska att kanske ur Asien kanske här och inte vi har tempest vi har död. Men inte att det är påstått om det ska la så är det inte mer avlöst. Men i princip är det inte brötning då. Det är alltid inte till kanske händer mer positivt än det negativt. Det är alltid jämt.
1: Ja, omframt av Torekrot och Färger, som sagt, så är det ett eisen i håll för att bygga nytt hotell i Klagsvik. När släpper första gästen just det här?
9: Det är första juli, första och kända, så blir hotellet lätt upp i Klagsvik. Och bojkingen är det till långt vi jobb för bojkingen nu i 6 månader, så jag första januar. Och det finns faktiskt med att boka, så det ser spännande ut. Kanske långt förringar över eisen boka tror jag att det är också ringt att sälja ett hotell som inte lade upp åt alla hans. Så det går bojkingar från förringar.
1: Kanske sälja sommarfestivalen eller vad?
9: Ja, akkurat, just. Och så man att det är och allt något annat som händer i Klagsvik. Så det är tillräckligt stått lätt och spännande. Men vi råknar inte med att det blir förra på en kvar utlänningar till Klagsvikar. Men som sagt, i Kipa så mest av de här brödingarna som kunde ställa sig av att den åtsiktsläggen som är. Kanske är det just då att vi får faktiskt hända med en tog att det är så åtsikt för era ställen.
1: Akkurat så till lejta efter tryckläggen någon här.
9: Ja, jag hann det då. Och så är det som det här vid er att Eva ska lyta flera mål. Alltså samma bor vi i Osland och att Mallorca och att det står flera mål här. Här märker jag det ganska bättre än en ny gång. Alltså vi är så lite att ganska märker det inte väl helt tjock.
1: Just så. Ja. Tack för att vi kom runt till Tuin och idag Johannes Jensen och gott sommar och gott vikskifte.
9: Tack och samma gott.
1: Och Urhavn och Klagsvik färrar vi till Mitchnesar. Katrin Johansson är ju och räcker Mitchnesstovo och Mitchnes lån i Mitchnesen.
10: Och hon ska vi ju i Mitchnes är stor och har alltid varit där. Men då du är som spyrst så lajes, så att han har ett sommar i fjol 2025, som var ett gott sommar, då kommer bojkingar öliga kött in till detta sommar i 2026. Vi tar inte flera bojkingar och häste fram till om årsskiftet ganska under januarmanna. Och så gärna är tillsvärande inte så nekva bojkingar. Till långt i mitten och till tydligt färre bojkingar hela halvna. Upp mot 1 maj, ända var fjör.
1: Alltså Fettland och Töle mot fjör?
10: Jo, i mot fjör, ja. Men det vill så säga att det kom ölen ekva bojkingar in till detta sommare. Ta upp en av en och häste och vetren i 25, ja. Och när vi kom till årsskiftet och tar halta in, ja. Alltså vi har inte märkt några ällösningar, men kanske är det stöj att komma ut bojkingarna nu här till 7 månader. För att det skiltas, det är då inte ordet att veta. Det kan man kanske gita om och visst man följer vi, ja.
1: Och vad gitt och så?
10: Ja, man kan kanske också säga att det är Iva som tar först affärs längdvis från om vi är i ökene som är ganska otrygg i det. Jag vet inte.
1: Och vad säger folk som kommer till tyckare eller att de kommer till tyckare? För det är inte så att det är särskilt.
10: Ja, öljan kommer hända vid en fyra så att jag luntar. Så det kommer ut till mycket så här. Men långt att det kommer upp på land att han har en gång cykeltur och komma liksom upp och i bygdena så är det öl i hotigen är så lite ödne och bygdena och naturen runt om så om vi såg en ekvan lunda eller bara en kvart för det upptäckte jag inte så rörliga nej, jag har snäck kommer här för jag såg en lunda ja.
1: Og hva er det flest utlendinger, eller er det som foreninger du har rett?
10: Nei, for til åkken er det for det meste utlendinger, og de kommer til hjemme noen helt fra Argentina opp til Kanada, og Sør-Afrika, og helt opp til Norge, og så Estland fra Australia, og Taiwan, Japan, og så enda har vi haft gjester om Mongolia, så alle stedet fra, ja.
1: Og hva gjør det ditt her ute? Hva gjør du vi gjester nå?
10: Ja, vi tar mot dem om, ta det kom på land, og så samlar vi børsten, vi tar fra 1-0 til 20 folk om dagen, og så får vi ned i mykene stovet, og her får vi en gang kaffemån, og slett vi, og så slapper de av en løte, så greier vi dem fra søvende, åttende og støvende ut der, og så får vi en medpakke, vi får skoen, vanlig får skoen ropreie, vi får skoen visjere, og så får vi en tur. Og en tur gjerne teker trutjær for å tog meg alt etter hva som vi kreier. Og så finner vi det sted hvor vi tar medpakka, og njøter nattturene og utsynet, og i går om selskapet. Det blir gjerne viner og prater sammen og sånt. Og så tar vi komme etter om en mykjen stov, og så får de fiskesuppe, og også hjemmebæka, vi kaffe og te, og så får vi en tur inn i bygdene, inn til svimmelen. Det en god søver for meg, svimmelen. Han veldig vel brukt det av ettert time om føringen som kom her og vidt som sommeret, og vidt bruker han eisen kvann morgen, det som til å starte det enn vi. Og så ganger vi den tur inn i Kumler, og etter mykjen står og tar vi takket sammen om, og takket for dagen, og så fyller vi dem om man etter til båten, og takket for det. Og så det tydeligvis veldig vel nøkt og glad, og setter store priser på opplevelsene. Vi skjønner om vi kan skal ikke ha lintet til å si, nå, nå rekner det etter, og ikke vinter og kalt. Da legger det jo ikke ut, det vel utstørt, det går om klaven, og det pura grei i det, at det kommer til følger, så det ikke for sol og varme, nei.
1: Så sa han om til å ha oss det minste ganske sinterøvelse, så har vi hatt tid noen jeg vet ikke om det er
10: Ja, altså vi har hatt bortinger fra 1. mai frem til 21. august. Vi ser at vi lufter midtelen. Og at det færre, altså det sørste opp til 1. mai, da det betydelig færre bortinger. Og det så til hva det blir til, men også hun store, og i hvis det ikke er å ta i sommer i livet, så har vi hatt vel av gestoen.
1: Og det sier Kæsen Johansen som eier og rekker Mykjenesstovet og Mykjenes lån i Mykjeneset. Og en som stater i Mykjenes just nå, det to Thomas Rubeksen, to eier og rekker Heimdal Tours og erst og det i Mykjenes vi fører følelse. Takk for at vi kom til å rekke til og arbeidstøyene. Hvordan stod til Mykjenes i dag?
11: Jeg har på det en av de helt gode døvene, altså. Vi må ikke ha det vekkere. Det ikke kaldt, så det lydig av fukket, så ikke av landet, men altså, en øl har fått det av, ikke det. Og fotle på at vi er ute alltid, det er, ja.
1: Ja, fotle på at vi er ute alltid, men hvordan ser det annars ut for sommer, ikke det?
11: Altså, det ser ok ut, det ser ok ut, men det er helt vurskt at han at tingene får hente han i Iran, så kom styrer vi. Bojigar, sälja ur kanske Asia och Amerika. Och onkel av Bojigar har varit i USA kvar för som jag har tillstått till herren i Sjöldalbyn inkallade. Så det är ferien inte vi, så det släpper sig ferast. Så det är mest som inte, det är det. Så är spurningen om. Och för att så kanske har det färre kanske lite mer som kommer hända av en steg, men det är ju så, men det är inte omöjligt, men för att säga, men det är inga bortsikare kalendern än, det är det.
1: Det är någon jag har styrer i. Och kan du också säga att det kommer sett ni och är så hellre än att det bara har flott sig och brett minstre på en kramata?
11: Nej, det är ju styrer. Alltså, de som har bokat för en år sedan ur Australien, de har som sagt att de kunde inte få pengar retur, alltså refundera från flottsvällskapen på Norrland. Så de väljer att äga chansen att flykva och hålla sig ganska syndra åtsikt att flykva. Men det är riktigt det som är här nu och det är aftar som vi har bokat och gör till att lycka som är blivit rolltatt. Det råkar vi. Det är ganska naturligt.
1: Just så. Vad är det särskilt för att släga av folk som har avgjort det?
11: Alltså det är folk som är som regler det väl fyra i äldre Arnon och som har av och i är sådja följare och nåtterna. Det är folk som ofta är börjar med Attenheim. Alltså det är som fyrar till följare, det är inte det första landet det fyrar till. Så det är vita väl om följare och om värdläge och hur det är i följaren. Men, och det är det ja, som oftast pensionerar i Eisen. Ja. Så det är som regel det. Och det skulle ofta inte vara längt, det är faktiskt att vara ett lock. Det var satsen på den norra amerikanska marknaden och Eisen, faktiskt den asiatiska. och det är såklart så nu att sälja till som kommer från Fjärrestöv, Australien. Det har sett satt.
1: Det vet jag väl, säger du. Kvän vet jag detta? Kvär såklart det är sälja om och om?
11: Alltså jag har alltid till bara folk i färjas när det bara förvuden oss. Det är förvuden vet jag att kvar det mest fjärskott och stöd i er, ja. Och det då vi i alla städer så blir det också samfulla som vi efter av vitchas. Det är vi i Antarktis så det är vi i Sydamerika och det är vi här deras. Och det vill jag ha ett städer som inte är för vad ska man säga? Fortjent alltså och komma och är en fjölten kämmer så det blir jag säga men det är bara också samfulla efter kanske till Heimon jag vet inte som jag har sett mig i fjärskotten så ja det här passar för jag väl in
1: just så ja du ska släppa åter till Tuna Jester och vara ditt yeah. Värande här ute i Atlantägen eller hur länge är det en sån tur?
11: Nej, vi får åter vi också på Klantväg så det passar perfekt. Vi tog en dag i fjol, kvar vi slåp i hem. Det var trillan kom efter Ötlunde Forsfalkon.
1: Det var ganska nöjda och stått i upplevning. Jag
11: var uppad vet jag, veckan så jag har gått. Det var bara brim, så det var stått lite. Men det är så gott gjort. Nej, det är så bara cykla.
1: Fra Lutt, Thomas Kruppaksen, tack för det att vi kom till Rinja till Tuin. Och gott sommar, Eisen till Tuin.
11: Tack så mycket, Stikon.
1: Vi har sendt oss nu i deras bort hur sommaren man får bliva. Og vi tar hva eisene på i tikkun, jeg sendte okkun sms på, jeg kan lese en onker her, ta eva løytel og hjelp fjersen hun, minnes det at de vaksne og søtte, de kunne saktans, de er og åttanlands kvørst år. De kunne vi så hoksa sender om, og kanskje gledes mer enn de fatak og i fyrre våre åttanlands femte kvørst år. Jeg er ferdig å sykla til Paris ved Team Rynkeby, Søyane, nakre der i Paris og Disneyland ved familiene, og så ved resten av feriene brukt i Danmark sammen ved familie. Og talmer jeg ferievinnene i Sunnar og Helt og Sorøtene hever her til ved øyeleggende for å si halte i åkere herparsten. Og så har vi fratt ur fukla fyri her Rottingar der vår og vi tar skund av åkna rinja til tøyn Kristina Gryberg. Gosse gonger Rottingar der vår og fukla fyri?
12: Jo, han gonger øyre vel, og det fraksjæren om Atlan Bøyen, og ut fram i veven noen som genga atleit. Jeg synes ut ombygdene eisen jeg har, og nyan fram i avån og så videre. Så her Fast applastande där finns gula västar och så har han påsa och som man säger gula västar applastande på inte är det hyggligt.
1: Och är det kvarot?
12: Ja, det är det. Nu hej är faktiskt två tyskar vi som har lin oss till fotografera och hade ho att vara vi just nu. Så tänk troppa upp och var vi till Ruttingar där och vi tar oss och värja av en ut mot skräll. Och alltså nu nyligen man tar gamla skrällplatser och sliter ut av kanske till ett nyttjare omkvarvetsplats ganska mer än en skräll eller så här. Och förr har man ju helt kommit över och nog brukt breja av eisen jag syns till skräll. Så rumpar man om till ökarna ligger ofta till som tar sig dom. Sålda skälder också. Så vi får med en rikvå och ägstning och kort gammal strusta och sånt. Föringar här var inte vi så öliga. Tillsvittar jag fyra dörren om alltså Kara Västfattla. Det här var ju något som hoppåren. Så vi hade fått med bäget, kärnskräll. Jag vill säga att det var inte så nekv akkurat som mitt var det inte så nekv vad som stoppar och plastik och bombapur och kaffekoppar och sånt. Så vet jag inte väl. Men nu kan jag inte försöka gå in efter och ta sig en nekvar stora skäl på sig runt omkring efter samlatena. Så vet jag, tänkte jag sagt nykvällt. Ja, så det
1: här är... Så Taver, Gossi, Rotta, Gossi, du nämnde att vi hokbor någon kvara Västfall satt och vid för... Ja. Är att han hokbor ni sprött helt om eller för en
12: grej? Ja, han är brött helt otroligt, Nick. Det vill jag säga. Jag har ångat att säga så få stoppar till dömes. Som nu hade vi faktiskt med kongarsånare har stoppat om mig. Som man kom till få till stopparna och vi ser att det är topparna som du kör i vörerna. Alltså påsarna som man hejat och snus.
1: Snus, ja, akkurat.
12: Det här ser jag kanske nästan mer än nu. Men det här stopparlommarna var ju väl omtaktigt här uppe nu.
1: Det är ganska luggat när jag har tagit om att folk röjtar minne och snusar mer. Så
12: det är nästan det här att jag också om inte att säga det där frasar. Det halte jeg faktisk at folk blir nekt meg til videre, og med bøttene nekt er raskast og til ikke å tveide.
1: Akkurat.
12: Så det er lærer om vaktene, ja.
1: Det er gode. Ja, men takk for at vi kunne rinne til døgn, Asni, det er Kristina Gruberg, og fremhalte om det går.
12: Ja, vi tar til tyskere vi, og til ferie først, som vi får hjelpe, så folk lavere. Det er sånne folk som engasjerer seg, som gikk til det, jeg er bare folk lavere, men vi bare tar mer av det her, vi får folk som og jeg hadde ikke ferie for det samme, akkurat til åkken og minkar, når jeg så løs, nei. Men det de her flestene som i Ahoa, og i følgen, og i følgen, og i første mettene, kanskje mer enn bare at reike opp i fjøtlen og så da. Det hadde jeg eisende til gledes vidt om at vi eisende får sånne ferie for.
1: Akkurat, og til at det kommer til å fokle ferie.
12: Tjora, ja.
1: Takk for det, Kristina Gruberg, og godt sommer, innskjøp vi her eisende.
12: Som løs.
1: Og vi har vært i sentingen ut, jeg har spurt hvordan sommer man får bli vann og mellom andre oljekreppehøtter, og jeg heldte vi kunne stedfeste at første oljekreppe eller hantet virus for føringer at missa ferra hoen. Vi føres en snekk på undanfor en år, og det samme skjer at folk går til en heim noen som er akkurat lukket fjus av vidtja her til åkken. Og nå en med å komme ut av stående, og til Inge Rasmussen, som redaktører og hennes sentingen, hun vet at han vet det. Og hetta vært her som vi tøtla til trekkar det, at det var Samsons sørsta sending og her som sønne innkjør. Hva sier du om sommeren først og ferdags?
13: Jo, ja, jeg skal arbeide og lukke til Ålasøkker, så det er her hjemme i Ødleføren til Tøham.
1: Ja, først til Etnolandet.
13: Ja, men så kanskje det er råkost. Hei der, at nå
1: det. Ja, det er sånn godt, men det er godt å være hjemme i ferien om sommeren.
13: Du slipper ikke å kjøre her.
1: Ja, jeg får en luttlandtur om en av Viko. Og så får jeg eisen over hjemme alt sommeret og et eller annet partner sommer under gusher og arbeider her med igjen. Så eisen jeg sendte oss at de som har småpøtt kunne få sommerført til teipøttene jeg har fra ut, og det har vi jo ikke langt, så kan man eldre føre oss om vetren.
13: Vi da frakken.
1: Det er der vi må røyne, ja. Og faktisk stjernes, du skjønner jeg.
13: Ja, men sendte ikke noe kjørt til Elementer Poulsen og Inge Rasmussen og tekniker ved Øst-Ekon. Vi skal enda være en leie.
1: Ja, og to var leie. Hva får vi høre nå?
13: Og det var Stink til La Belle Dame Sans Regret, et fransk leie.
1: Fransk stod du eisen ikke.
13: Kanskje vi får en sånn av solensk stemning til å ta eisen.
1: Ja, takk. Takk for i åkken, og godt sommer.

0: så kom vi upp på fjärde hatt alla sjukhus nu. Och Ellen, nu är vi
1: vidare för att leta efter en öra näs och halslackna, men det är det öronen vi ska snacka om, och vi drar en lust och kom fram till kvällen är helt samma larm när jag ittla
0: jona. Jo, det har du ju med där märkt att det är öra gera.
1: Ja, ett lass från alla fria.
0: Men her så tjekker jeg nekst sånne tål, sånne akkurat kikker er sånn.
1: Ja, det er kanskje ikke vi her. Jeg kikker bruker, men kikker i øynene, det trykker jeg ikke på.
0: Helt ikke?
1: Jeg vet ikke. Kan vi til å spørre han, så vet jeg om det.

0: Hei, hvordan sier du?
1: Hei, jeg heter Bjørstje. Ellefsen. Og Øyra lakning kallar han ekme. Og her bygg vi her i Fjordhatt. Jo, tidlig kom det rett hvis jeg leide etter noen som kan ha øyrer og vite om folk akta og høyre vel. Så velkommen. Hva er det du nægge spyrer om, eller?
0: Ja, vet du, jeg har en rik for jeg vet om øyre. Men du, hva bruker du en kikere til at du arbeider i øyren?
1: Ja, det er ikke to jeg bøttene sitter så lenge vekk at jeg må kikere til deg. Jeg har det ordentlig nær, men det vil si vil sutja det ordentlig vel, og så er det at øyre blir mega størst. Så må jeg bruke kikeren. Men ofte så pjøs jeg ikke bruker. Men til dømes hvis jeg skal rotta øyrene, hvis jeg får noen skrampler her inne, så må jeg ofte ha hendene til å bruke, og så kan jeg bruke kikeren, til så slipper jeg undan at halte en lomma lekt inn i øyre. Så han bruker jeg ofte. Her kommer en eggbøtt som jeg har troblet av i øyrene, men annet ut er høyre, ikke vel. Eller kanskje om ivermal er om hårene.
0: Hva er det til øyrene i øyrene?
1: Det kan være, som oftest er det øyre voks, tog mamma kanske rotta för väl vid vattpinn och sår till det mamma äntligen brukar vattpinnar till. Men det kan också vara anker som är kommit till att påta en perl i nu eller något annat. Det är ovarst. Ofta är det öliga pickel till det böten. Anker har ut av livet. Mega land i öronen. Och så kan man nästan skjuta vad det är för något som man håller på sjur.
0: Men hvis man inte ska bruka vattpinnar, vad ska man så bruka?
1: Ja, alltså vi det gjort så smart att öronen är att rotta sig själv upp. Så som onker sier, så må man ikke bruke mer enn albuen til å si mer til det. Man skal bruke en klut, ikke mer til det. Altså, man må endelig ikke påta noe nytt, så påta man bare alt øyrevoks langere inn. Og den eneste maten øyre kan velge seg på, at det vil ikke enda mer øyrevoks, for jeg skumper det i vattpinnen ut. Og så får man kjøtt en propp i øyre.
0: Passer det at hvis man er i nekken larme, får man så nekk øyrevoks?
1: Nej, så är det ju att det är ganska rätt hett rum eller man har öra mikrofoner eller också då. Men larmer i sig själv och inte öra vux.
0: Men öra vux, alltså, vad är det här för något?
1: Öra vux är något som öra ger, huvuden i öra gången som ger. Akkurat som vi har fatta huvuden eller snor i nösen och så är det något som öra brukar till att rotta stöv och andra ting som annars hade kommit in i öra. Men som skulle bort. Så det är mer för att välja öra än G4G. Nu ökar jag sån när öra också att det blir helt tippt. Och så måste jag gå och bli rotta i öra. Men de flesta har det bara som hjälp. Välkommen.

0: Kvært ljó?
1: Ljó negra alter, som man ikkje kan søtja. Som i rommet noen. Ter alter når gjør til at trommehinden, eller ta trommehinden, hvis man kan si det så, som inne i øyra noen, at det kommer liksom til at flyta sig åter fram. Akkurat som man hickar i en hattalare och man ser han spela att den här membranen i hattalaren att hon ristes. På samma måte händer det vid trommhinderna och det här så görs om till nästan en elektrisk ström som heilen så ger om till ljå. Så ljå är något som man inte ser och tog vet man inte om det är något larm bara vid hittin i rummet. Det är något som öronen må brukas till för att sitta eller höra.
0: Men hur ser höra öronen?
1: Grov förklaring kan man säga att ljåbildena kommer in i öregångarna och till tog vi det här öron i åttan och till för att det ska liksom fänka sig här bildena och så blir det kort in i köken där röret som örekanalen är och här i ändan sitter så en sort av trommekind, man kan säga sådär, eller trommehintan och att vi här sitter några små knocklar som så börjar skumpa er av trommehintarna och innan sitter det ett stämpel och det här stämpelet ger så till att inne i öran allra innast här är faktiskt en sån som lyser sin en snille. Och i tog vill det gjort som att säga sån elektrisk signal och det har så sent upp i någon lightning eller nerven som det heter i köpeltje upp till heilen och så ger heilen till ljövet som man nu hör.
2: Snicklar öron.
0: Eller hon också vämlet, alltså är det en ordentlig snill?
1: Det är därför så med han, inte livande alltså. Jo, han är livande men det är en pass av honom men det är inte som att säga, det här snicklar som vi suttar men det är lyser som man har hvis man ligger som er hukt inn i øyre. Men han ligger inn i en knokla, så det er ikke noe som man sier, som man ser.

0: Men hur ska man höra?
1: Kanske för akta. Nej, det är nog mer för att kunna komma i samband med att hinna följtjena, ett eller två år. Om man inte höra så har man bara egna nästan till att hålla samband med vi ånder och göra kvar en öron på och skilja kvart hinna vilja eller säga vi en. Så öron är öliga viktig, men det är bara en parstra av ett eller som vi brukar ta vid er till.
0: Hur ser höra vid i mån till andra djur?
1: I mån till några djur höra vid väl, men i mån till de flesta höra vid nog ytla. Alltså, de höra nekt bättre än vid, höra nekt mer ljå än vid höra. Men det är som så att bötten höra bättre än de vuxna, hvis öronen som man säger annars är frysk. Så det kan gott höra några ljå som när man blir vuxen eller särskilt när man blir gammal. Ikke kan høre. Nøkker ringetårene, så hører jeg bøten bare, men nøkker går med folk her med ringetårene, alt du. Men det er ikke noe som... Men det er det en skæg i dine ørene, og det er det som det kalles øyelig funnet for tinnitus. Men det er jo som ikke til, men som heilen gjør, og tog slipper man å høre det.
0: Hvor ser ørene så innviklet ut, akkurat noen ganger og sånt? Altså utdannet?
1: Utdannet, ja. Ja, det är nog ja, det är så att som var harra hur helt det skulle så gjort. Det är ju en fyra kunna som man säger hålla sig ut från hötten hon, ja, det vill säga inte brösk och sårbar och så är det ju bara hinge som en påse. Ni undrar han, det är inte så cool ut allt. Så det är ju en fyra att det är det skäpe som det här var. Och nöker är född vid en öra som inte helt lojust och anker ända så vid att halda det lycka vilja pinta sig inte på det här. Vi ska öra stritta för en äkvill också. Men öll öra är i imisk så det är inte hur man kan man själva helt. Men det här var formen tar man över fötter. Det är blöjt där ta och så blöjt det inte härare. Och det blir via växa så gamla män till dömes har ofta större öra än bötten i här. Alltså gus, eisen är inte själva helt att det var bara vuxna.
0: Alltså du ser öronen växa men man hör det värre vid allt någon.
1: Ja, det är ganska nettopp att det växer, för att man inte ska höra så illa som man annars gör. Men det är att aldrig ger det här att det innar öra, alltså här som höjre snilen är, att han inte rikar så väl.
0: Hur är det här den gör honom?
1: Det är syndra imist. Det är eisen så att utan att gamla män ska få alla skilderna, men det här är ofta nog så länk och nek var här. Och det är parstvis nog eis för att välja öra mot det att... flor eller andra skulle färre in i öran.
0: Skulle det ens värjas mot abba-böten som robar för ytla?
1: Ja, nu hade jag aldrig en abba-böten kunde robar för ytla, men det är ganska att det är. Ytla för att fänga öra vuxen så det släpper ut.

0: Men är det något som vi skulle göra för ansa ett år nu?
1: Ja, man må endelig ansa ett år nu. Särskilt åren är det som man säger har tidigt skrivit för när hon lär mig. Och tyvärr, här vet man att för när vi gänger det här ger att man kommer till att höra värld. Och förr var det mer så att arbeta maskinmän och bara kip och sådär. Och det är inte ansa ett år. Jag kör ju högre värld. Det här ansa det är betydligt bättre ett år. Det är inte väl. Men nu kommer sådana nya ting som iPodar och musik, telefoner av forskjellige och sådär. Att här är absolut en kommande vant ju här. Det är inte givet att jag spelar alls för hårt till att öra tålda. Och så är det ju nekvän att man släpper att köra max volymen eller ljus ifrån. Men de flesta gör det inte det. Och det vill säga att de spelar också här. Särskilt om jag själv öra mikrofonen inte så god att hon lyckas välja för ljus utan något. Så må man köra en skruva extra nekvän upp om det är en gäng runt om. Och mera ska jag inte med in här öra. Så i ringkassaför kan man bara komma till höjre ett land och få ett eget jobb. Jag vet inte om det är så här showenvarsreklamen och i showenvarsen kvar där. För att ojla, ta musiken över spalter. Och det är så man kan riskera att få, hvis man inte anser att det är synnörd. Det här kan man inte ta veckan, allt annat.

0: hvis man arbeider på 18-utverden og, og lurter etter sendingen alle dagen, 8 timer om dagen, helt til så at man hører vel?
1: Ja, så vil man faktisk komme til å høre bedre. Jo mer man bruker ørene, jo bedre kommer man til å høre. Eller man då bedre at utnytte det som man hører. Vi kjenner det fra at de er blinde til dømes. Så det er så ikke, og tror man det bruker ørene i øljen, ikke? Og til ikke det kommer til å høre bedre, men det då bedre at utnytte det som ørene forteller dem.
2: Så er det noen ørene i går, Venning?
0: Det er videre hvis vi må helt fra Kanada.
2: Ja, kunne vi det?
1: Det er kun til sagt, altså. Skal vi få videre å finne en dame som kan gjøre det?
2: Ha?
1: Kaka.
3: Kan jeg skoet deg høyre?
4: Ja.
3: Og så, først var jeg sort her. Jeg tror ikke det er som fjøver og som viser at to høyre. Da jeg sendte ljøet ikke her, så tror ikke det var. Og så lyset av mine maskiner, og så vet jeg at du reagerer på det.
0: Ja. Du klar?
2: Hur alltså? Jag sitter klar här vid en av sådana, tror
0: jag. Jag får ju dum hytja. Så nu har vi lett i horen efter. Nu sitter Jonna inne i jag som en sån luttlån rum. Vad förstår jag att göra vid henne nu?
3: Nu får jag sända ljöv till henne så hon kan lusta efter. Och så ska hon trösta kvar jag får. Så startar vi bara vid högra. Och så säger jag henne fra. Nu får jag ta börja och ta över högra öra först.
0: Okej. Hon svärar jag. Så helt gällig är det inte.
3: Helt gällig är det inte.
0: Hvordan er det som bedre færre vidt at gjøven i høyre øyre?
3: Vidt færre, nå startet jeg av tog som er trus, og så skruer jeg nye og nye til jeg finner grensene hver hånd ikke høyre. Ja. Det vil si at, at 5 decibel til høyre, så hun høyre topp, hvordan kjører av 1000. Og hun høyre faktisk 0 eisen, så hun høyre øyre godt.
0: Hva er det som ikke skal høyre?
3: Det liker vi.
0: Hva er vanlig til høyre?
3: Vanlig er å høyre fra 20. Mellan 20 och 0 är vanligt höjra.
0: Och hur hör Jonna?
3: Hon hör fint, hon hör 0 så är det ut nästan alla vägen jag.
0: Men alltså 0 är inte, hur ska man höra inte?
3: Ja, till lycka till. Det är nog ett öjliga, vaktliga av 0 eisen. Här är 4000, här fäller hon en lutsintor.
0: Det är en hövetån eller en lavetån?
3: Det är en hövetån.
0: Så ju hackre tal är ju hackre tonen?
3: Ja, 4800 till är det kvin. Det är helt högt kvin, det som alarmar, höjra alarmar häva. Öjliga generande för dig som har gått hvis man kör för nekk fra.
0: Ska hon gå känner nu?
3: Det är gånger för.
0: Hällde du ringt känner höjra eller hör hon dörrlig väl?
3: Jag har alltid hon hör dörrlig väl. Hon sitter djupt koncentrerad.
0: Kanske hon bara tröster ta en helt röd och hör också. Ta den helt du går fra.
3: Det hoppas jag inte. Så lumpar. Nej. Det kunde bara gott finna på att jag gör ångtöj och folk som helst. Det finner till att mina rytmer att sända ljövande. Som är lika som det är uppdraget till att det är så knappt jag tröstar det är halvdelen av pausen. Så som är lika som innan förklarar dem att det är inte mot att göra det. Ytla röjning att göra en ära rytm så jag kan lika som få en rattan pröva bort sig ut.
4: Allt
3: det var fint.
4: Har
3: du väl högre? Nej. Du har ju det gott.
4: Har du för
3: det? Nej, det är just det inte. Men du har ju det ordentligt gott.

0: Så var manna morgon og atjante mai og videre til røyar vi fyrst om morgonsendingen i hessa vikna. Og hette vika nummer 21. God morgon, Rama.
1: God morgon, Jakob, og god morgon, fyrjar. Ja, et hendingar rykte vikskiftet ferie at rom. Utrotta kappingar, tånlaga kappingar, stevner og ja, kvart var det.
0: Ja, akkurat. Det har vært jo mitt landa bata, stevna og håndballtren, sikreie. En ein affær.
1: Ja, ja, ja.
0: Nu skulle vi til HM og i manns håndbølte for første affær. Og hva vant du landet helt til du at at du en 6000 føringer færre flå?
1: Minst.
0: Ja, ha?
1: Ha, det liksom blivit fast nu, Sean. Nekv først at jo, jo. Tei færre vi landstiden.
0: Ja, jeg er dock vi nekv har lengt sjan bestemmes.
1: Ja, det kan gå færre.
0: Nå færre vi til atter i januar og til atter i Tysklandet. Allt jag skilt alla.
1: Tja, spärs här upp långt nu.
0: Så föringar och Tyskland ja, hej. Det känns ju spär helt väl efterrunden kan man säga.
1: Ja.
0: Men det har varit spännande.
1: Ja, jag just. Något annat som var spännande. Det var Heimsens största tonlaka kapping Eurovision som var lejer kväll.
0: Det var rejst det.
1: Vill du vi?
0: Jag fyllde faktiskt ett lyssnade vi ja. Så on and off hukte jag ett lyssnade rätt ja.
1: Du og en kvarts... Jeg har alltid sett en 140 millioner hittjere.
0: Ja, er det sånn jeg?
1: Fyldo vi.
0: Det skal passe.
1: Her alai.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, og ta, jeg har tatt noe, det jo Bulgaria som vann første plasset, og der var vi snart kjent noen bangaranga.
0: Akkurat. Ja, ja, men det gjør det jo helt spennende. En av løte her, det er hva som sier, sier Stine som dømeren i Djeva, og alle sier... 35 London kommer jag med landa sissal.
1: Ja.
0: Var östne jag nog och jag ser här 12 stigen.
1: Mhm.
0: Ta varta, ta halt jag tala Bulgarien nummer 8 men ta varta Danmark som la en och Dalton. Och plus vi samma vi Australien, det var snack spännande om Australien. Kunde jag så galdande.
1: Det passar, ja.
0: Men så är det här. Så är det Oscara. Kan man säga.
1: Akvövnar.
0: Akvövnar, ja.
1: Ja, ja, ja. Ja, Bulgarien fick ju samma lagt 500 år. 16 stig, det var gott bättre från nummer 2, det var ju Israel.
0: Ja, ja.
1: Israel fick 343 stig.
0: Det är akkurat det. Det var alls inte, det gjorde släst inte allt annat att det var. Det var dömare att kunna ta och säga, nej, inte nu, inte också hårt. Vi är också politiskt.
1: Men det är allt kan hända vid
0: ja, ja, ja. Det var ja, jag också säger, det var inte en annan dom om helt god sanken, helt det. Så det var fint.
1: Men kvön sank dom, det var kvön var liksom tvun favoritter.
0: Jeg vet ikke om jeg har en egen søs. Favoritt. Jo, altså, Finland var gøyre. Tar var helt ikke her oppe i toppen.
1: Mm.
0: Danmark var også fint. Tar var over her. Og Australia, ja, tar var også ok. Jeg har alltid hatt av å finne slag.
1: Ja.
0: Ja. Nå vet jeg ikke om jeg har hørt den da ned. Vinner han sannsyn. Nå vil høre han av å spalte den da han står. Hva skal man si av vikene her?
1: Ja, man er ikke det. Men skulle vi kanskje bare legge fire vis når vinner han sannsyn.
0: Mark Sandersen er alltid først.
1: Ja.
0: Vi lägger fyra visen här vinnaren sen. Hur ser han?
1: Ja, det är kvinnan som synker kallas för Dara och sankren äter alltså Bangaranga.

0: så hade vi kunnat rulla sig ja goa morgon förjar.
1: Ja, vem man inte vakna så vem man tar öl för nu va?
0: Att den en lovely sjunk i GT Hasen sjunk för vi. Next ball då nu är så kommer inte in.
1: Ja, 100%. 100%. Men i allt är snäs när sjunkaren alltså han heja ett ett landa.
0: Ja, alltså det som är minst väl för Hasen sjunk det var själja det är så dansaren. Det är helt rika öliga väl.
1: Ja, det så låts ut. Jag hållte att det var ju jag ta så är att ett video brott av nät någon här och i man så alldeles som allt det som hände 18-4 paddeln eller liksom 18-4 sjönvarskudjan runt och värre. Alltså Gustav Gunger Fyrs och här var skönt några folk som stod vid kulissen och alltså sin väckare som var 18-4 tar jag till framför och
0: dansar. Ah, ja,
1: ja. Mm-hmm. De rinner runt vid en sån väckare.
0: Ja.
1: Fullspidekassan.
0: Ja, jag tog sig om flyr för när jag sa flyr jag sån här framförseln att jag var här skulle ofta just neck brochure.
1: Oj.
0: Det gick in där och svär att man sa in det gick in flyr room så det ut som
1: ja, skulle jag
0: nog.
1: Akkurat ja.
0: Och tog sig jag här sjukt öl lite liv.
1: Ja.
0: Att han för det.
1: Och så skulle det renna från A till B upp på 0, nix och ta så allt öl latt och oh my god det stod där.
0: Och sikt ölt halloj att han för stressfaktorn han sikt över.
1: Ja,
0: så ska man sätta elda och så ska det släckas att och
1: ja.
0: Paddelskifte och ja, hatten är för time folk.
1: Men det var ju nästan ett att vad ska man säga ett sälj kväll tog att Eurovision kunde ju ha att göra halta. Så ni håll fjärs så här.
0: Just så, just så.
1: Ja, och det blev ju nästan hade ju helt på tamma att han är att halta var en för muskais och i sentensna. Ta kommer det kvar av Kjenton tonlækaron, Kjenton Eurovision tonlækaron.
0: Og
1: på paddelen og sunk og flere at en helt stor Grand Prix hit nå.
0: Ok, ja, akkurat det sa jeg ikke. Ta er vi sikkert fri ut.
1: Så står ikke det?
0: Nei, ta er vi sikkert fri ut.
1: Kaffe og vis. Det er så øyelig
0: pausa.
1: Minnes du, med halte over 2006, så var det Finchebølgeren Lordi
0: ja.
1: Som vann Eurovision. Ta er vår av paddelen, så sunk og der... Det var liksom bølgeren som spilte, okay. og så var det alle disse imenske sannsyn kjørte nok så Lordi-stil.
0: Ok.
1: Ja.
0: Ok, skikk.
1: Ja, det var faktisk ordentlig stolt.
0: Men så sa jeg også at jeg kjørte, og jeg sa at jeg kjørte noen innslø om disse sannsynene som har vært alle disse rollfjersjørene til dem, så at jeg sa at jeg hvor er så den beste Eurovision-sankeren? Og ta kjørte sin borsure til hvordan kan man meta det her ut fra hvor finnes jeg mest flest i måneder mellom 1 og 2 eller er det han som blir strømt for flest feriene eller hvordan skulle man møte ta han vår og nekk for oss når gode sjanser her i midtelen og jeg har lagt øynene av skipene som hun kanskje kunne teke jeg synes at jeg sender ikke det er øyn som til dømes jeg blir innspalter av ja, flere enn 1000 kunstnere og han sanger ikke en gang vunnet Eurovision han ble nummer 3 Det är rare, oj, jag vet inte när det var hållsrushen om
1: Kristian. Ja.
0: Och det är sån här kända sankren, Volare, han kände.
1: Man rotlar sin kjant här, kan man höra detta?
0: Man har ju att ordre. Han är blind inspalter ofta av Nekvon Imsko, men han har omgående vunnit. Han blir mer tru till Eurovision, men allikall är han kanske en av dem hon helt populär sankren.
1: Han är ju en av dem ordentligt goda.
0: Ja, det måste jag säga. Han taggar vid det sin sötning, inte?
1: Jo.
0: Tujer, han har alls skall inte snickva sig om Eurovision och idé.
1: Nej, vi tar en annan tillfär, eller faktiskt bära annan tillfär.
0: Ja.
1: Jag skrånade ju den här fyra personen. När jag var just på sjur Kristi Himmels för det, ta Nutsja Tujinchen av Nutsja Testamentet kom ut och förskån. Men spurningen är, kvig är nej just vid Nutsja Tujing av Nutsja Testamentet? Han spurningen får vi till Sverige, han bara inte efter åtta tar vi för att vi känner av Bridget Eppes Johansson. Han är formöver i Bibliofällan. Och Katrin Elisabeth Lydersen Jakobsen, hon är ritsjöre och samskipare i Bibliofällan. Men Jakob, om halv och nutsjtunna så skulle det nästan höra om att Anna är avrik. Det är ett utrottare avrik. Jag tar mig helt större.
0: Ja, och Harren har ju just det filmen. Jag har inte känt just det, vad ska man säga, så väl och exklut. Alltså, ta vid att du fri, höstein, Ranma. Ta gockna lötton och gör det här som vi tar hot till. Ta med dig i svenska tog, ta för Hallerholm. Och sätt ju hålla en rennekapping som heter Vedal Ultra. Som han onsdagen Elisabeth Larsen hade meldat sig till. Och ta för han igång till renna.
1: i 48 timmar.
0: Ja, i 48 timmar. Det är alltid det här som likla år och just ner. Och det är runt en sån här grusbrejt som är 200 meter lång.
1: Mm-hmm.
0: Så jag rinner runt och runt. Och halt nu fast. Ta ett av er livet, lejer dig. Ta ett halt och runt. 322,90 kilometer. Och det svär till att han rann sig här brejtna 471 färgnar runt.
1: Ja, och han var 42 kilometer framför det. Nummer 2.
0: Ja, efter att vinna.
1: Ja, alltså han var simpelt ett helt maraton framför det närmaste kappengarnetan.
0: Ja, jag har inte runnit ett maraton.
1: Det har du.
0: Och det tror jag måste sista låta vara kommande. Och så rinner det runt 22. Alltså är...
1: Förstår du det där? Oj, 48
0: timmar. Jag klarar inte ihåg sånt. Jag blörde med åren om jag vill ta sånt.
1: Han har en av mig alfär som verkar ha 20 kilometer om timmar.
0: Ja. Och det är kanske man säger en sån rättlig människalig fär visst du först och jag där en tur landman.
1: Ja, ja.
0: Men så är det att vi... Ja, två dök. Jag har alltid att jag tror att det är. Otroligt.
1: Vi färra att höra från Hadley Holm tar vi er ta om Holkon nu just nu. Om en liten bit så får vi nu just då vevertvintarna.

0: Birsta, saman vi i Sækaris og Hassan Sankren, Øydur Stjøtno Skåt. Klokkan nødje minutter ui åtta, og her sitter Øysen jo en stjøtna av Veverstå og Førja, Lanna.
1: En Veverstjøtna, i alle fall er det Knut Simonsen som hever vaktene i morgen og Veverstå og Førja. God morgen, Knut.
2: Ja, morgon. Jag det snäppar här i morgon.
1: Är helt det då?
0: Nej.
1: Du får så fortälja kon om väckre och idé och ja, att läsa här vikna. Hur så ser det ut kring landet i morgon?
2: I morgon så här halt jag. Vi har helt hamplat ut. Så det låter låt där stan. Vi står on flash. Vi ska ofta släppa bruka till året. Det är det med 9 meter per sekund. Skoiloft är skiftande, ångstan är skutja, men är sen så är hållskutja och är så solen. Nöker är hunka, hänka hur man ska göra sig kring akon och nöka tar man komma så här räk akon. Ja, så ångstan dropp i ävan. Men annars är det där nu att vara att de har helt gode vardöven. Sådana parter fruskar upp till ett frukslåt och tar landsningen. Det upplevde truttjar till 8 meter per sekund. Och det är framme till halvskutt eller skutt. Det är lovfastliga lutsch och släv och lovs som kommer norr ur ja, Europa och Norrköken. Så det är också ärligt här som ett där ratsch vi lite från. Och vi nu nog också nu vart det omkran norska flåga till så säger Estan för det här 18 kommer ett land. Ta som hittar läge, ja, så såg jag maten till Danstark och Björns Hansfattlig. Han visste två styr nu i morgon. Men annars så hittar man till 5-8 styr nu förra parten. Och så utav det här så vet jag hur 8-12 styr. Och nu kan jag och till så sälj under natten. Här väntar vi upp i en 12 styr utav 17 parten. I natt så växer vintern upp till 12 sekunder och det framgångs av landsningen. Och hessen vinter har så lite att alla morgon dagen men minkas att sluta mycket natt. Och i natt och i morgon så vill jag röra lite gråare än det, skutja. Då så tar vi om blöta här så håller jag okej omtan. Vantan till alla vi i natt, helt och torrare i morgon och så att det helt och stötter med den älen i andra kvart och mycket natt. Men då kom det mycket så mycket vinter nattor och lackar ner i sonnen. Och så gör vi ett lite låt, omkla låt och befriska av vind. Det är upp mot 20 meter sekunder. Ett litet sonnen och östning. Vikna ut, faktiskt. Östning vikskift. Där vi ivrar över skutja. Omkla låt över sjölden skutja av och an. Och hittar vi om en 60 om nattena och så om 20-12 steg om dig. Men det är lite av vinter till det och lovfastliga lukt. Så tar vi östen vantan till att nörsten är smutjande i Aua. Så är det som att det ligger land. Så allt i allt så ser det ut att vi är rättliga varlig vika.
1: En varlig vika som vi sitter och håller i morgon. Det är jag slags 20 alla. Knut Simonsen, tack för det att du tog vars vid Jakon.
2: Ja, det är så.
1: Jag kan säga att jag går på det här i slags 20 alla, ja?
0: Nej, att jag bara helt fint och man får ju också ihåg sig sin rum havan, inte så bra, va?
1: Jo.
0: Tant du in början nu?
1: Oh, yes.
0: Ja. Nå, vi tackar några toner, heter Irma Janna och Ragnar, vi är dry.

0: Buongiorno e benvenuti al nostro programma mattutino.
1: Alltså hycker att tältskogen skjuter på nu, va?
0: Nej.
1: Vad säger du då?
0: Säg god morgon och välkommen till lockare morgonsändning.
1: Sådan.
0: Ha, man kommer sin tur i italskans stämning att höra.
1: Ja, det är kört.
0: Domenico Modugno, vi kända sanns någon bolare.
1: Ja, dejligt, ja.
0: Så kallar vi den. Han har ytter, hur ska jag ytter han bland annat ordentligt?
1: Nel blu, de pinto, de blu.
0: Ja, vad är det här mest till oss vi blu? Det här finner vi det där. Till oss vi ytter blå och malar vår blavar. Halt det.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Ett äckvilliga kjent lea, men det som sin stuttle vi har sin Eurovision sanns noen til at han gjørtest nummer 3 i mann til å være i 8-3, men så han sunnsen inn. Flere tusen ferner av ødlom mølgen. Mitt landa, Dean Martin, Gypsy King, ja.
1: Ja, Gypsy King, sa jeg snu, ja.
0: At det et døyligt lea, må man sier. Og til å være, jeg synes tror jeg at nå har vi Eurovision-finalen vært om vikskiftet, og til å være altså Bulgaria, som rekker oss til vi sikrer noen hesafir.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men vi som så slipper vi til Eurovision og hesen sinne. Om en løte så får vi til første gesten her i Studio 4. Men til tatt vi så får vi til, jeg har ikke noe å si, goer kjente toner. Dette her Kim Carnes og at han kjente sangeren som kalles for Bette Davis Ice.

0: Kim Carnes, vi sannsyn noen Bette Davis, Ice og Ramva. Vi da finner jo gjester her i studio 4.
1: Det har vi tog i Nekva Josh Borsdur og Kristi Himmelsfører det ta Nutsja Tøyingen og Nutsja Testamentet kom ut av Førskom. En tøying som Hans Jakob Johansen hever gjørst. Hans Jakob var prester og bisper. Han var født ved Jack i 1938 og antas i 2021, 3 år gammel. Berger Debes Johansen, formøver i storen og fire bøyblifelaje, og Katrin Elisabeth Lydersen Jakobsen, rittstjåre og samskypare i bøyblifelan. Velkommen til Beie.
2: Takk for det.
1: Og til dere, vi nødt til bøyblifelaje.
3: Stora takk.
1: Aller først, hvordan kjenslen nå? Kom er mal?
2: Det en utrolig god kjensle. En deilig kjensle. Ja, vi fikk noe som heter Ørslidde og Average med standa vi. Det så helt vist, ja. Og det var en utrolig god fjers. Av revia.
1: Jag kan säga till Berger.
3: Ja, alltså jag att det är skriva länk till mer tabeller. Jag vill länk, men jag skriva till en latte. Jag vill komma hit till att han har 12 år. Mhm. Och det är störst tacksamhet för att det är så många människor, kvinnor och män till lokar och allt folk som har varit inne i det arbetet och en stor glädje som tjöver ästne orske. Og samståndet så det spenninger til spurninger at da døgnet, når kommer resten, når kommer gamle testamentet.
1: Men nå sier du til en latte. Hvordan streven har denne tilgang til å være?
3: Rævlig av streven. Og alt som har vært så pynlig og just nere, må jeg lette til at hvordan streven til til sast og hvordan lenge tog til å tage, ja? Men det som har varit till det jag vill helt är att heta för vi vill klara så vi lukar läsa text och jag någon vi show on the right shaving och stole. Men att det skulle ta så länge att ta hej inte rockna ut och då är vi sagt vi flyr att i rockna vi att det kommer alltså väl förri än ta nu är komma. Så tema är så tack och med nu att det är bara färre gång till den och tog.
1: Och Katrin upplevde vad en latta nu kommer jag mal.
2: Ja, det har man ikke kalt det. Jo, kanskje også en latte, ja, men det føles godt. Det føles ordentlig godt. Det føles som, ja, nå sier Berger, vi tar jo gang til flere år, og du gang til lunsj og avvis. Men jo, også, jeg må se om det er godt ting, takk og sånn at du, og så skal det være.
1: Det er
2: så utrolig en donalig fagfolk som er inn i rett arbeid, og det skal jo ikke spekles alt i arbeidet nå. Så det er ikke bare en eka som man bare gjør sånn at noe gjør. Og så skal det også minnes til at han lagt til at hun ikke vet her ved det, Tja Jakodal og Tja Vitor, ja. Altså, hun jo fett lagt til det noen røyne, tror jeg.
3: Ja.
2: Ja, og hette første fyr. Altså, før skal Bibelen fortelle, er jo ikke at hun skal hånda til, at nå et stans Bibelselskap, nå er det før skal Bibelen fortelle, så stendte fyr. Og så skal dessen finne til, hvordan gjør vi til ikke, ja?
1: Just så. Det her fjorda togjengen av Bibelen til først. Hvor en annen togjeng?
3: Ja. Att det är en sådär god spurninger. Katrin är nu mål särskrönger. Hon var inte så när mål bröjtest. Jag också bara, men halvt mörkligt går om vi lyckas nävna vad det hände för mer än 200 år och sådär. Kan du lyckas nävna det?
1: Det är just det bara.
3: Du tar ert att skröter präster, han är fötter i färgen. Alltså han är föringer för äldre utländsk och han skriver att föreskbot skilja inte dangst. Sida för 200 år sedan och hoast ung och vuxen doa ett center av danskon så har det illt vi där det skulle stå som trygg att bruka år till det har inte föresk år last och hos man uttalar troarspurningar. Jeg hadde det så utrolig interessant. Og så sier han at da jeg kom til sjuk folk i Kvalpa, altså nå var han stedsetter her, og annars er han at la øtna at omsida, så var det helt nekka særligt til han kom ved førskolen åren, og beinleis bare tutte her han sett ved sjuk folk året av førskolen inni øyre at du sjuka. Og så sier han af iver for Guds års utbredelse og af kærlighet til sine landsmenn vil jeg gjøre et arbeid. Altså det beste kan gjøre for føringer til å gjøre taimon bøyplene av føreskund. Da hokser han om alt feltet. Det var ikke så særlig vel mottidget, jeg visste togene, men ta og jo vidtfære altast og nuværende bøyblie. Dahl, Lenk, om Batje, må det være Tja Jakob Dahl.
0: Sjæra gøt og ink.
3: Han stilte meg til, og til vi det frikt, i sige hetta. Her hever så Dahl tutt Nutja Testamentet og parstar av gamla. Men han døyr og kan ikke fullføre gamla testamentet. Og så det Kristian Osvald Vidur som tøyer gamla testamentet som så kommer ut i ein og trus og hit var kommet ut Nutja Testamentet og i tjei og tretve. Mm-hmm. Men atast en oraliste. Og det et døm om hvor vi kom eistevenner Nutja er tøying nu. Det skal ikke være nei ut ved noen åralista og gjennom noe kjære tøying. Da Paulus skriver i sine brøv og Johannes, så har han skrivet så leis at han ganger ut fra at det skiljer til griska mål han skriver. Så Bibelen må ha en mål som folk skiljer, ikke bare målslige, men eist i innhetslige.
1: Men Katrin, hva er som ondrene? Hva er tøyingene og ta imot ondaffærene?
2: Han undrar för en tog ingen alltså vi ser ungefär helt att det låg 123 just skröter så är det så att vi tar ju inte några förskrifter man tar så skröter han för exempel en gång att skriva så gömta först försk texten kommer ta så hon är ju under mest och så när tog som man utvås att ha 8,5 några skrifter man och så rätt att jag skriver ordning nere så kommer vi till sättne och i 123 här där Assi Evensen som kör vi en artoyink och här har vi till dömes vi ser digital serbochen som Elsa Funting kan skriva här hon vill ju förska bibel till inte knar det här är några döm om Chamateo säger att skröter han skriver vi är ju 8 fotler Assi Evensen han skriver så i synar artoyink vi är ju bekymrade eller vi är ju bekymrade. Och så kommer Jakob Dahl här och nu känns det tror jag. Ja. Stod det inte för det någon morgon? No? Så det är bara så att jag tar lite om hur som mål flyter sig. Ja. Och det ska alltid ju. Mål är levande ja, och tack och lov för det. Ja. Och det är östna mest av synare samtog. Ja. Alltså, man kan så säga, ja, men hur ofta, hur tydligt ska man så tog jag? Men som man säger, men ska tog jag alla tog alltså, det ska alla tog komma något att tog ut. Och så är det också som säger, ja, men kanske slä tog ska man ha. Ja, men vi skulle kanske ha en annonsbibli och vi skulle ha en litterära tojing och vi skulle ha en idiomatiska tojing. Alltså, tojing att, ja, skulle du östna en gerans tojing, skulle du östna en tojing till unga. Så vi tar törv av tojingen, hvis vi vill gärna häva av brukaren, mottagaren, särskilja, bibli i år, ja. Ja.
1: Berger, det är så att hända den här bibli tojingen, hon är för kyrkjelig. Akkurat kvärt, vad ligger du i tojing?
3: Ja, alltså, det ligger... Tvörkyrkjelig, och du säger bara felagskristlig. Vi tar imensk och ekumenisk, säger några annar. Det är det främmande året, fyra samma. Bibli felönen om heim är det just tvörkyrkjelig. Du kan inte komma upp på United Bible Societies samman då Bibli felönen. Utan du kan spräckva att du i Tynolandet har gjort sig omväg vid att bjåa de kristna kyrkorna vid i landet. Ongen äger biblerna, alltså vid öll ägarna för att sätta så läsa. Hon skriver av griskon och inte i en här tygen, hon skriver av griskon. Och så har man kvörst land, vi syna mal tillgångt och syna godfyllig stöve, strujast vid texten.
1: Men Berger, kvarje er så kyrkjene og samkomna som er vi i Heson tver kyrkjelige samstæren?
3: Vi har i fyrjon tve biblifele. Brøren har et størst og vel etableret fele, og finner enta biblene før en biblifele ut, nemlig 24, vidt og 21. Så vi har bjået Ötlund hinund om som man säger vi, brönner, reister, showande, allt är välkomna, reister det första bibelfällare. Och vi tar väl just någon avmärk, är att bjåa godfröjning och kär brönn och öron vi, att läsa texter och komma vid med sin gång. Akkurat så vi då bjåa reisna ötlund godfröjning och öron kyrkjön vi och i tillgångarna. Så vi inte bara huxa bibelfällare, men vi huxa ut om bibelfällare i felaskristlet.
1: Men hemma så som checkas och diskutera hur man ska toja. Eller har öll för så svara samt.
3: Jag kan se så läs att Tui Peter kommer han Sjöke Johansen vi en tuing. Och han har tagit att kommer till något som inte sitter och arbetar samma vid Simon Öron. Förskon Tischelajaron Daniel Adol och Jens Willem Danielsen och så Kerstan Mörskre. Och tar det kom till gamla testamentet var en ejsne låt vi samma vi ejsne Kerstan Mörskre. Pärger är vi har ett arbete att gänga ut från nämligen hans här tojing. Men så har vi det här arbete som han käkar kom vi till målställare att läsa och tja godfröjningen alla städer. Och vi har spurt godfröjningarna kvart har tid att ha läsa i. Och somt är Lysia flera, somt är färre. Så tar vi märkningar som kommer in. Nu är det Katrin Elisabeth som vad det säger. Så har hon finnit allt detta av sitt bor. Och så kan du förklara mig.
2: Ja. Och till resten till han, nu sitter du till inte länga tog och skydda dig så länga tog. Och till nämligen tog, ja. Och till tog som ska lagtskildas tog inte. No?
1: Och vad vill det här säga? Det är nämligen att han först ska lagtskilda biblian.
2: Ja.
1: Så vad är det här?
2: Ja, kan vi inte ta att ja, nu sitter du till ettan. Hon är inte lagtskilda ändå något, ja. Men hon ska ju till lagtskilden, ja. Ja, så det vill säga att arpa är kipa så att säga att först kommer att Jack Johansson visar tog inch nu och han sitter samma vid som fackförsten och arpet visar tog inch nu. Och så för det ut till godsfrågningar att vi märker, och där vi märker tänker man så och tjekkas dem, ja. Kan ska man bröta näget eller inte och som det ska brötas, hur ska det så brötas? Och så kommer vi då när vi tar rattläsare som rattläsare text. Så för då går jag till den nästa lösten. Här man nu häver vidgjort allt som kommer in och ser det här vi mer som kan nöjda med samtidigt om detta ska brötas och detta ska vara som det är. Och här har vi så sett två baskar. Så det är en basker av godfröjningen, det är rullat trutjer för godfröjningar, och så är det en basker av Måsson Rajivan, två Rajivar sitter här. Och så sitter jag som riskjöra, samma vid en godfröjning riskjöra, och kör vi med sin gander in, rattar texten till, vi redigerar den, så att han häver tandbonan som ska till och i det. Så att det är en tojarbär, tojinga, och nu ska det ta in i det till sina samtidigt. Och om det nu är större spårningar, men så färd ut i dessa baskarna av vittjöra. Ja. Ta i vid så är det komna mål som vi nu är i vid något av dessa mättet du har dröknat allt det där. Nu för då vi gör till landstörsmannen och i mättamål. Han ser det så ena nämnt. Och han nämnden, hon ska så vidgöra tunchna. Så att hon kan få tillmälde till att vara lökkjult. Så det är bara så att just han så är lökkjult så kan det brukas ut i första fölkakjursen, ja.
1: Ja, men det är utifrån att det största
3: arbetet. Och jag hade det så stått att apropå lydlig krulla är att landstörsmävren är bra, ja.
1: Akkurat.
3: Okay. Og løkmaver som skal komme vi
2: ja.
3: Til endelig underskriften på løkkilding er eisende bror. Så vi, til øyelige inkluderende et arbeid, vi et lite land, vi tatt hver øren, så det skal dette arbeidet være.
1: Berger Ebbes Johansen og Katrin Elisabeth Lydersen Jakobsen, takk for vidtjennene og alt det beste.
3: Stora takk for det.
2: Takk for
3: det.

0: Klockan är om över 5 minuter i ver halkon nutje och hata ver danska mumle. Sankrenheter, det måste det.
1: Høsten av middagen, svenska tøy, sett i Hallerholm hål av 8-4 tøy med rennekappingsene Viadal Ultra, som han og onsdagen Elisabeth Larsen høtte å melde seg til. Teirun nå og en av 600 meter lengre grusbreit som ligger rundt om en skøystepel, og tatar 8-4 tøy med nervur og litt ned leierdegn, hei Hallerholm runde 322,90 kilometer. Til sværa til 471 og en triingstur rundt av grusbreitene i Viadal. Ta kappingen verlio, ta hei Hallur ikkje bæra vunne. Han hei så vunte borser ur kappingarneitnon, tui han vær 42 kilometer framanfyrre nummer 2. Det vil sija at han vær et halvt maraton framanfyrre sin nærmaste kappingarneita, og ta sier ikkje så lyte. Mialferien til Hallur og turnon vær gåar 6 kilometer om tuiman. Og for det vanlige deilige folk, om vi kunne si det så, så er dette en tui som rattelig nekk for at du kunne liva vi. Men at klare at halde en av mialferien oppa gåar 6 kilometer om tuiman og i samfotlar 48 tuimar, det er imponerande. Til samarbeidingar kunne vi sija at folk flest tar deg enka halde en affær som ligger mittlen 4 og 6 kilometer om tøyman, alt etter hvordan jeg vann skundt man hever og hvordan vel man 4. Og gonger man ordentlig kjøtt så kan færen komme opp av om det 6 kilometer om tøyman, men ta gonger man nok ikke så øyelig lengt. Og det var altså mye av færen som Hallur helt hesa kappingsna. Og ta skulle vi til Østni her vi hoa at Hallur Holm er understne hver skikvaur usong leier morgenen, og ta hei han runde og i møyra enn holdt anna samtøver og vær møyra etla minne ui ørvide. Så mialferien, altså mianaran, vær uverlegga noen hakre enn 6,1 kilometer om tøyman. Vit fink og fæter av Hallur ui jar, og ta han første spurningren som vi spurte han om, vær kose vær han 4 ta han kom amal.
2: Ja, det var sånn løy, ja. Det var ikke normalt. Da har jeg rønt å komme opp av 330, og jeg har faktisk rommet sjå der, ja. Da kom jeg vakna i mer, og renser for å bo i malet, så jeg tar hver en gang om noe etter til opp til 80 timer, og jeg fortsetter å bo her. Jeg sa at det var en løy mulighet å komme på 330, så jeg rann faktisk i fotla verden, så jeg vet det. Og så stekker jeg etter loren og jeg, og så tjekker løyta så ikke med Elisabeth mot den her, og så sitter jeg først i TV-erne. Jeg behøver ikke må. Og det er en utrolig kontrast imot til når jeg får til Marien. Jeg var for ny i Chatline, og vant jeg at jeg ikke får klare 300 kilometer. Og det er kort ut sånn, vi tar 140 kilometer. Og jeg visste ikke om jeg får orske opp at det er noe jeg. Men så da var kjenslen veldig god, da jeg stod kommet med alle, og jeg fyrste her for å komme i gang datter, og morgenen nå kom og kom fyrste på trøyndra, og så fikk han så gav han enda, så jeg tar velger sånn til jeg glæver. Men jeg fikk mye sjov, akkurat da velger faktisk opp til Kari, jeg gjerne vil jeg at det var mer tog etter, tror jeg, at det var nok så Kari enn til å
3: Ta man meldar sig till under så är kappingar man ska renna i 84 timmar till 2 halv samt över. Och det här gånger vi trutsar det är till början hösta och så renna det till jag nottna till första del till så att till nottna till lejer det och så enda det till lejer det med det. Kvart fär en till att meldar sig till under slugga kappingkallar?
2: Ja, jag vet inte. Det är en part av återrenningen. 84 timmar renning är en standard återrenning och det tilltaler meg nok snakket at jeg prøvde om norsk alle tøyene. Jeg har rundt 40 tømmer renninger, og jeg har rundt nok slengt i bakker, 40 tømmer bakker renning, og det er løkket som neste stie, og nekker at de renner som jeg har rundt imot, for i Oslo renning kan jeg ha rundt etter, og jeg regner klare det som tar og klare, eller nødlandet på samme, og og jeg synes det er litt at på et først med et som andre så kunne røyne attack, altså. Ultravennelsen for en er forholdsvis nødt. Det er en ekkert ultravennel her, og jeg halte det er veldig, veldig spennende at renner så lengt, at vet man klarer det, og setter seg opp til det, at det som er en altså, i flere måneder har vi ennå, hver natt, legger meg sove og hoksa i kjøkkenet der, hva det skal i kjøkkenet, hvor lenge tog til, hvor langt tog i 8-4 timer er. Det er ikke bare 8-tøver, det er faktisk 30 dager, så det er flere, det er heila nætter. Det er en kjempestor mental avgjøring som, ja, som trykker meg, synes jeg, så. Alt er veldig spennende.
3: Men det er at man ferie til en svar kapping, kan man vøyde at man skal renne tvei høy samt over, og det er veldig kroppslig krevjant. Du sier at du bruker negva dager fram og undan, at fyrirrega det mentalt. Men alltså tar man fel i jocken så här capping, hur reagerar kroppen på en sån här capping?
2: Ja, så det först när man vill vara fel och det är jävla lätt det är ett annat problem med att hålla en affär som verkar bli allt för det. Men spärkliga som tar man igen av kroppen nya brotten mer och mer och du börjar få blöder och du börjar få ist och att det gamla ska göra det här komma loskande fram och detta blir det här är ju här är ju här är ju och färg och färg späkliga nyrätter och så kommer du till ett punkt där du skiftes med en gång och renna och så kommer du punkt där du nästan bära gånger och nästan inte klarar renna och så kommer jag sen till ett punkt där jag vet inte hur ska slunch jag runt en tjej åttio tömmar alltid, ta värde nästan halvväg, ta visst lika det gör det, hur det är och Elisabeth Olmonsson, men hon tack med så pardon i sång och jag får så lej mig och i 3,5 tömmar och kom upp efter och kom igång efter och jag blev mest till jag fruskade att hon var andra, jag är faktiskt tjöter att hon var just 6-7 tömmar och han fick truskilmeter och var lodgig att rätt och det här var det som bjärgade att mamma säger att jag kom igång efter att han var så jag helt det var fiasko vid 2 fruskilmeter eller vad det var jag gör 2,4 då är det malet har jag förrätt att det här var att komma av danska landslig som det kräver 300 kilometer där vi har en väder och i 80 början för Skanderborg nästa år så där kan jag ge för att jag har kvalificerat mig till nu.
3: Det är inte att du vinner kappen, men du vinner den vid jävla 90 kilometer, du vinner den vid du som svärar till point under, alltså till 200 meter stittre än ett halvt maraton. Hur så följs det här? Det verkar fullkomligt surrealistiskt när man tar man sida så just när tar man inte en runda.
2: Ja, men det är ett att du renner en sån här längre kappning. Du kan inte ordentligt kappas vid närkran. Du kan bara göra det som är bäst för dig själv. Men likadant så har man egen ett. Det här var det två gånger när vi, en svenskare och en belgare som har runnit över här. Och det var särskilt först när det var det här sådana svenskar som var framför mig och jag sa han helt eget vi mer och jag helt eget när vi har mot. Det har gått över, vi bara runnit på kött. Och att man efter att så begynte jag för undan honom och det stod att man så gavst han och ja, han gavst allt och far hem och så det knappt jag nu är en belgare som han kör där inne och är en ibland med och han värde en få kilometer att ta för mig och så är det så stäng för jag att ignorera det och bara halta det som jag ska göra så begynner jag ägna att denna kapp i hand och så det är det att man ränner på kött och kör sessionen i sänk så att det är 20-30 timmar efter. Men det som belgaren, han kör sig eisen sessionen i sänk och han gavs eisen. Och så var nog slängt efter till där nästa närmare. Och så att hon har ta i förut har lejt mig, då har alltid jag varit en 40 kilometer framför. Jag tog mig upp att det har alltid jag varit 20 kilometer framför och så ökte jag efter upp till 40. Så ja, men det man ska inte också kan hindra, men man kan ju sätta det. Det är väldigt spännande. Man vill gärna vinna. Så det är alltså att vinna. Det är stort man kappas.
3: Du blev trotsjärna star. Och som så tar man hyggare efter listan över det som börjar, så är det typiskt en alder här folk börjar den och sådana. Hur långt är det att du håller framvisning?
2: Ja, så jag har unga ambitioner om att göra det. Så jag har ångt kött, det är morskt kött och det lösnar för bein. Men kött ska vara sagt och det ska jag hänga i. Och jag har hänga i kurser länge tror jag säger att jag har insmål för framman. Jag har möjlig den sån innanför ultraränning. När vi ska tajna och events, alltså ymska fjallaränningar som jag har till alla stan runt i Europa.
3: 322,9 kilometer. 330 kilometer. Det är som i Kilje att det går nästan 2-3 kilometer långre än det runt här till.
2: Ja, det är det. Och det är stort att bråda från Mörsk. Och som sagt, jag är förvant att det klarar jag till för en 300. Och kanske 1,33. Och ska jag renna till 8-4 timmar så att det är en av Näka långt, det ska jag aldrig. Man ska säga att fyra är en gång till dessa räddningarna som är värd nu i dessa delarna. Hon är väldigt öjlig. Jag har faktiskt sett vänningar med berg i kilometern, berg för mars månader och så efter i april månader. Jag har alltid runt 1360 kilometer i två månader i träning. Omframt ära vänning, styrke vänning och så. Så det är ett öjligt arbete som det är att han får.
3: Hvordan har du det nå kroppslig? Og hvordan har du sovet vel, sier du gass?
2: Nei, man svever ikke vel. Det er sånn oro i kroppen. Men jeg har til ære også nødvendinger, har vi ofte haft av veggen her nå. Så. Jeg undrer faktisk at det er ikke den veldig delen det gjør. Jeg har alltid haft bara blörer av då. Bara tvär blörer av allt mot detta hela och så är så det en lör och en matjuckar och så. Men ja, då är jag och Ginjan löter så är det okej.

0: Därför nåt sen vi sen ikke noen tøy ui koma skal. Gjerne, hatt av er, prater vi Halle Holm?
1: Ja, det var Sveine Trøndarsson som fikk året og han i Gjør, og vi kunne lukke litt til at, at Elisabeth Larsen, hun rann jo godt og vel holdt samt over, og er noe valgt jeg gjøres, og så heldig bruker orskene på at hjelpe Halle. Og da har hun altså rundt 54,4 kilometer som eisner for smitt.
0: Ja, det heldig ikke at for små rann.
1: Ja, men heter är allt det rörst.
0: Ja, det kan man säga.
1: Alltså kan förstå ju mynda med detta.
0: Nej.
1: Men
0: är denna faktiskt inte man jag blir så hur kan jag över det? Är stoj där där där långt som är det att man tror jag vill med det ta.
1: Ta breda långt och det blir så just gött nu då.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men ja, typisch. Hade jag stolt där ja. Öligt, öligt där rik.
1: Ja. Klockan är om vi har 20 minuter och i nutje vi tar var en alert ja 3:20 kommer klockan. Nu tja. Kvad är det nästa du behöver lagt i och spellista här?
0: Ja, men vi kan tro vad vi är mest här i mitt land en stod runt och föringar där vår idé som vi inte har nämnt en ekvilliga kentor herre i Danmark en stortljur herre.
1: Ja.
0: Han heje veri 100 år i det. Talar ner om kända kämpar han Dirk Passer.
1: Dirk Passer, han var alltså heje fyllt 100 år Och det, 18 maj.
0: Hur ser du vi Dirk Passer att du sa stanna? Ska du känna? Är det inte akkurat? Är det inte ranva humor?
1: Jag är inte här att jag klarar han ur små av en nökdom.
0: Okej, okay. Det blir för nekv, ångtöj?
1: Ja, för nekv.
0: Så jag råpar.
1: Ja, utspelar, råpar. Men jag tror, alltså, minns en film. Han vet ju, hur han äter... Du är så han också som barn och helt så här. Charles tante.
0: Ja, det ska passa. Passa, ja.
1: Och minns inte han också det.
0: Ja.
1: Men ofta tar jag säga onkel såna sketcher vi och sånt. Ja, tinda tisch akre, men det vet ju han är öle väl dumt och jag och Nickvon.
0: Han är en av dem helt stor vill det sagt.
1: Ja.
0: Ja.
1: En upplöstrad kälta chatter.
0: Det var det. Nej, här kommer ju shoppa. Öklarna John.
1: Nej, men man kan få utplåster från.
0: Jo, 100%, 100%. Jo. Han är i allt han är sera, laver, sera. Stortliga, jag säger han inte, John. Jag är alltid särliga. Jag är kanske inte knäckt till filmarna. Är Mara till dessa här revyna eller att han är paddle?
1: Jag vet helt att Tove är hans halvstärska soja som ontraldare.
0: Det är också vid spontaniteten och nätligt. Det är att vi är till stegar och... Jo, men det är nog så väldigt äggsliga att han kunde... Alltså han kom in och tekrat halt rum. Alltså han är en sån han står typ bara vid man ser han liksom kvätt för han finner på. Han är en sån förnuligen höjla som man visste kört lika att han knappt jag kunde finna på.
1: Mm.
0: Ja, jo, han är stort.
1: Ja, 100%. Han är alltså fyllt 100 år i det.
0: 100 år det, ja. Och så har vi dessutom när vi där pratar om tonlöjk i morgon när han var Eurovision var om vikskifte. Man måste säga nek för nutcher tonlöjkor kommer ut. Alltså ni här i följande. Men så är det ju tonläga hemma någon lösens gång tar det ju folk som färra och det är ju också de halvt stora som är färden i vikskift någon en av frontfiguren i Dr. Hook han andas om vikskiftet till Dennis ja nu vet jag inte om jag ett namn rätt Lokuriere Dennis Lokuriere en av frontfiguren som man vid Ray Sawyer som östnö då i Han døg i 2019. Mm. Nå får hun ja, bølse noen Dr. Hook. Og her i vi synes jo at Nick Føringer har lyst til Nick etter Dr. Hook.
1: Ja, Dr. Hook har vært alltid en vel omtrykt balker i Føringen.
0: Så jeg også vi kunne lykke å teke en av dem om helt kjent og tja bakken her i jo mitt landet The Cover of the Rolling Stone, Only 16, og så er det Øystein Hesen.

0: Ja, då tog vi lycka till höjers för Dr. Hook nu. Han så stod jag framför går någon Dennis Lucarieri, han antagist lejar dagen.
1: Ja, senaste tonaren från Akon och Morgon får dit från Ronny, heter Sankren Halfemsne. Tack för Akon!

0: Ja, velkommen til en av Nutja og Ravel-sending som også leverer hins søgnaste. Nutja og Hesson Sønne, så er skilje av Vito i sommer at du færre er sendt av nekker av Hesson Sendingen som har vært et hårst søgnaste og tver vetras grøyner. Og vi åkken, Hesson Fær, Lena Reinerst, som starvast av forrige mål Stoltene, og som også er nasforskvinna i Malranen. Og velkommen, Lena.
1: Takk for det.
0: Og vi færre partvis at jeg at Rujator som det er tog og tåsa vær om søgnast affær du varst av godt.
1: Ja, søgnast har tåsa er okkurst om å finne en jaunva og i at teka år inn, dansk og ånder, at vi minnes til det, og jeg må inn det samme, og jeg husker at tåsa synes det mer om etter her vi å finne en jaunva. Og hese fer hugsa eg kanska at leggja denten og at vit kunne, hvis vit ikkje ansa, etter mal noen tjokon, missa sånne år som man kallar for jeg og Herman til år, og malisker kanska, som kanska alls ikkje, eller luttla mån jo i skrift. Så de vil ikkje gømt utan vit gømma deg og sier at deg.
0: Hvor jo kunde det være?
1: Altså, det kunde være alt mulig år som til dem, det som djør sier, og det som vi sier, vi djør, og ta, vi kommer nok snakk inn av badnamal, at det en pasje av badnamal, og det uskrift av oss, og høyt han en ganske kjemer urskrift, at ta i vidt, läsa hans i årene, så har vi gjort en åraform. Det är ett jo. Och det är säger att nu ska jag inte färra hjärma här, men det är ett lamp, hjärmar, så säger det med i följande. Ja? Och det är ett läs i årene som är att lära att tåsa syndrom. Men jag lär tåsa att om det är sammanhängt någon är att vi i malen vi må finna en jaunva, tror jag vi kunde inte bara huxa om att

0: samala og at få nutch år inn og få gomul fram. Det skal alt være, men som jeg har tås om fyrir, så må det, så som alle er start nu, få kanskje sånn det minne plås. Og vi tenker ära pastar fram som ikke har vært hos seg om. Og jeg har hukset på den måten at jeg har lyst ute av för jag måste alltid när jag sett så nu. Och här har jag haft bokmentor och ösna. Och en fag som heter realism av bokmentor. Och här arbetade Tore Sigurdardötter där hon skriver i Richard och för Alfjärsson. Vi realisme som var nog snäck framme då. Det var också som en sån nudge allt där och realisme som...
1: Nu var det ju som att vi tar kvärt realism.
0: Realism är bokmentor som... Røyna skriva veruløkan som han og dette var øyla vanligt å skriva om gerande stegin, om det som folk gjørte, og det var øyla vanligt i badnabokon, at man skal kjenne seg atter og i tøye omkvarven som det skriva i. Og det som Tori arbeidde vi var bøkene som Marsen Johansen fra 13 fyrstjumenn og tar løsere av landet, og hon grøyna det som om og kjolt om dette slett ikke var skriva som realisme, eller helst ikke hever Martin Johansson hokset og så, så lustet til å være løkene som han var, og være slik av realisme. Og det kjenner jeg at vi er ikke for være løkene. Og jeg hokset ikke om det, så jeg var kun noe vi etter første fer, at man må ha viring for de være løkene som og det som jeg tar seg om nå, det er den mål være løkene, som vi lever i. Og det er parter av samfunnets verilagene, og så på den måten hever det sambandet vi bokmenter. Vi må ha en høyelig verilagaløsning, øsene av mål. Det blir ikke til bare å ta seg om norrønt og først, og ignorere dagst, ignorere Osleng som kommer omveges, og engst nå. Tror at så kommer vi hvis vi ikke går og tenker at det så at vi blir avvarsket, så klarer vi heller ikke at verja ganske til som vi har og tenker møter henne på en god måte. Og til vi skulle finne en jaun var, så vi ikke være fri økesmissen til å si om sånn, altså til at akkurat øke i samfunnet misser mål. Badna mål til dømes. Det har jeg vært for en viss sånn økesmisse. Vi tog at vi da finner fantastiske sendinger, vi da finner stortlig forrige som rikker vel i telefonen og padden. Her som bøttene lærer å telle og råkne og si alt mulig og gøre sendingsåret. Men hvis vi ikke husker noen om, så kan dette her stein 4 letje av træt, okkara badnamentan, iveskrive okkara badnamentan, så løs jeg at vi at jeg kanskje ikke doa massen si pli, pli, pli. Og tann sankeren enda jo vi at luttlum og inka si to, for jeg vil vite nu. Ha? Og det nek arbeid vi er sånn, men det skal altså ometallig en nek til at brøyta til alt samfellet og alle bøttene som vekser opp. En som arbeidet jeg ser som heter Sissal Rasmussen, hun har arbeidet vi i kurset hverje år i bøtten lære. Fist og kurset de lære deg, det har arbeidet vi hverje jo i bøtten lære fist og hverje rød. Og en som har lyst ut til åkken, ei Berghammar Stømbjørnsdøtter skriver en Emma Richard ut 2018, og hun har nemlig bygd opp på massen si pli, pli, pli, og titlen av Richard er Lutla, som du feministisk, da, Lutla må innkvært sige til, Purple Flower, Bloma Blue, og her hun kan ha malet kjatt 2-4 år om bøtten, og at hei doa nekv en skår. Og trobløsene er så at hei kanskje ikke doa til førsk.
1: Så langt her kommer det enska i nivor.
0: Ja, 2 år gammel bøten. Og de bøtene kunne jo ikke stola seg vid skrift, så som vi gjør. Og til er, da vi lærer mål, så måste du få ett utkast, ett input kallat det dåsne, men vi det har kallat det utkast. Och hvis du hörr en skor så lär du dig för skor. Alltså det är öjligt enkelt att du måste för att kunna lära ett år så måste du höra det eller läsa det. Och börja du ska läsa. Så det är movet alltså öjligt väl efter att vi minnas till att komma vid till förska och till öjliga kött att det blir glömt. Jag minns helst inte alltid till att tåsa om allt dörrna som är runt om mig. Och det är helt inte något nytt att de förska åren vill ha tråkat ut. Jag minns det i Eva Batten så kanske jag läser Anders Hand, ett lockershåret och här sköt grusan är öff. Och det helt var jävla löjet att pappa mig säger att nej. Ruiner säger svinne, säger han. Och det gör det ju. Men jag får inte säga det. Jag tror att han säger ena för ruiner säger svinne. Jag tror att det blev vi att stanna i boken. Öff. Och jag läste om att och hit var bara onket och ju kämt. Det ska så nekt till. Att man teker det förska fram om. Du må höra det. Och det måste ni ha en tikt. Ett annat som jag minns för att jag var bara att det var att vi sötte att hänar tar sötte kuckliky som är det som dasher hänar sig ja. Så säger hon ganska när förr sig hänar sig och kockolara kö så sötte vi då ena för att flänta och så sötte vi att kuckliky men det är bara kom så rädda nek möjr av oss ner öjliga nek möjr av oss ner att nu ser jag ganska grusan är oink, stäng för öff, men till stadväck, ruiner, som mat vina.
1: Och är det harmlöst att det är mat vina, eller movit, slåkan till tals vi att så löser det blivit?
0: Jag har alltid att åkost färra vina. Alltså vi kunde helt enkelt skit och gråta om allt som fär. Och det romas väl inte mer än visst och kvar i malbrukare av oss åren. Men kusur det som inte är borst det att man är rönt och det enaste maten det är flöjt det heter inte något som jag finner på alltså, som sagt sista du har arbetat vid sån ej har arbetat vid och flöjt är studenter här och östna arbetat vid som tillfär någon och det gör det av bokadolten och det gör det i skolan allastannes det må bara möra förs tillfär till det är vi att ta sig om att få det enska ut och det danska ut, allt ska ut. Det fär bara ut visst det blir trust ut i förska. Så det är slett inte, vi skulle särskilt bergast vid ängst och angst. Vi skulle strujast vid att få först in. Och så kommer det av sig självån, åkort fär och åkort för vågar. Det är fört av ösen och fyr.
1: Men kvinnor ska det komma och ja, hur ska det komma vitt du?
0: Ja, alltså först och främst alltså, vi kunde inte köka att politikerna gav bokadolten och mera pengar och nam och alla möjliga och stola folk som skriver upprunda förröst. Men först och främst tog sig är att det som nyttar köka, det är det samma som vi dolkning och väverliga och alla möjliga, att vi må ta egna varm. Vi gör bara åkara och averska och tåsa vid bötterna. Det har Ellen Henriksen som plattar just när vi är i Utah. Hon tar så öliga nekv om det. Och det är det enaste som nyttar. Alltså, du måste få det in för att det ska vara en chans för att det kommer ut. Det är ju en gång säkert. Det är ju så när vi tickar och vi ringer och så det gör. Och visst är allt att det är ordentliga gippallet och byggtas lite att tåsa som onker säger, onker gamla är sänting som så vinda ganska inte lika väl. Men vi kunde röna att jag ser inte för att det förska tillfället vill driva fram. Det är väl helt inte mer än jag visste av det. Och hit för att det är och hit är östen stått lite. Och jag har också östen till något vi har på att göra. Inte alltid att bergast vid det utlöska. Men helt att röna att ströjas vid att få det förska fram.
1: Och är det föräldrar och skolor och badnagärrar?
0: Och ommer och appar och syskjen och som är större. Och så att läsa vid badnån. Det är alltid det vi är nekv driver att folk ska läsa för badnån. Och det är alltid man ska all. Men ett annat är som som är nog så ringt att ordna folk att göra, men jag fortäller för bönnen och höra vanligt talemål. Inte bara läsa den här bok. Ja?
1: Så jag söver mig själv, ja, finner du på?
0: Ja, och det är också när goda bönnenboken här var faktiskt någon text helt. Jag är helt ångt ut av våra syntestraunar där jag läser för min och små bönnen. Där hade jag någon text, bara mynter och man sa sövna och sån jäk. Tja, så var det ikke fornøye i neste før man leser, hvis man brøtte eller ikke myntes, eller noen andre i liv som har ikke det funnet på oss. Men det skulle jeg snitt lære, at så var det kunne si at det var en samme måte. Så etter her vi, som vi nevnte, og jeg sier som rikjer noen, og som folk har arbeidet vi, er at kan føreske kanninger, som det har gjort, vise at bøtten du har sier «epa», Arne de doa sier fiske, og de doa sier krokodilla, Arne de doa sier kvaler, de doa sier pingvin, Arne de doa sier lunt. Så det nekka vi kvann vi sier. Altså det nekka vi maler tjokkna gjerra. Det er ikke tog det jeg var samer av pingvinen og krokodillen og apen. Da første bøkstavren fyrre er, og min er lesbøk var en app. Så heter helt riktigt när kan nåsta. Och det är fint att då ödlas ju åren, ja. Men alltså jag minnas till att masen säger pli och tätna säger kri och lunden säger a och krakan säger kra. Lampa säger mä och hönor säger gogog eller åkost utan vägen och kocklar och kå säger hänen tar han gäller. Og at kjaldre sier klipp. Jeg råkner ikke vi at jeg vil tråke ut av nøkken. Jeg vet ikke om noen hever, noen annen er så avhåver i kjaldre som vi. At det kommer nok ikke en år til kjaldre, men jeg vet ikke.
1: Men er det noen av her som ferie og leie, heldig du?
0: Altså, jeg har alltid at øyne noen av oss her er i årebørsene. Og kanskje ligger ikke øyne så rei. Jeg har sett alt om svakse folk som skriver väl annars och har gåan malbord att de säger, och det kan gott för att det är förståttlagar, att de säger att en höna säger bok. Det är det jag gör, hönor. Det är byggvapar i Amerika, det är höna som säger bok. Och jag vet inte, det kan vara förståttlagar. Vi skulle helst för ett, sa hon äntligen. Men ta er en avmänning om att jag kanske ska lära dig att det är gocka hönor och att... Og alle disse årene som høyre til, nå lempa atnar, og det er ikke mammer, det er ær som lempa. Og atnar til at jeg skulle lempa, så får det ikke verst, så er det lampsjukar. Og en kikk på en kolvar, og neid belja, og alle disse årene, som vi sier, pusk, som det er søtt etter pisund, og ikke en hever piser langer alltid, i alt det er ganske fer under. Och kjöra var inte där. Jag var inte ordentlig om det. Det var så rädligt snilt att det hade småbötningen passat i storyn pura själv. Men man har ju nästa hörn i åra och hönar sig gock. Och kisk efter tjätton och diggast och gera i. Och så är det östen en ekvar ära åringar. Kanske att det är lite buktesliga. Man tummer inte ordentligt att kanske skriva där nio, men hvis du skal vite hva folk søtte, om det var i olvara, eller om det tog seg gjøtt, eller groft, eller hva det var, så... Jeg vil ikke etter folk som først tog seg gjøtt, eller groft, men vi tar jo et førestmål for det. Ja. Vi tenker kanskje akkurat som ikke er så ofantallet, så akkurat at det... Når vi er noe ferdig å si, oh my god, eller OMG, og... kanske onkel som helst att det för groft att säga god, så säger det ganska oh my dear koner jag kan vara med och så säga så löst den för jag säga oh Jesus etla onkel jag är tömmen och nåna
1: och så är det helst dig och i halta är att så löst älta bära och heter ero brödingar som ja alla tojne ero
0: Jo, jo, og kanskje det ikke sånn øyelig funker, og jeg sier Jesus, eller Ido Fredsens, eller jeg vet ikke hva folk sier, jeg tar på det, og det. Og så mye av sånne årene dansk, og de har også kommet inn, og man kanskje vil sette at de skulle være ut etter. Men da det kommet til at det vi vil ikke nå fire, du måske er vedløkene, er at vi har fått, er å tale om oss, årene som tydliga dansk, bara uttala förskon och hvis vi pura missa sambandet och rönsa allt det här ut så missa vi en parst av till låa talemal vi tar bruk för det mal ödlån och ödlån lavån och hövån och som sagt jag ska inte förrätta till att folk snackar om det och fantalet men om det så gör det så skulle så vill jag anbefala det här förskon.
1: Så du heldur, sjåvand, jeg vet heldur skulle du hella i møte du føreske enn at halda fram vi til dømes danska.
0: Jeg halde jeg vet øye hella møte du føreske, men som sagt, jeg tar oss jo med seg enda veriløyga, og veriløygen jo, vi tar var kvar som veriløyga, og vi tar var, han brøytes da østen fyra og nødl. Så gammel målslig mestjer og malen og tjokken, til dømes bra brille, det alltid bestemt omsett, men alltid at det ikke ångan skjer, hvis ångan tøymer, jeg sier bra brille av danskene. Jeg alltid ikke kanskje at det husker seg, eller at jeg er hod til at jeg kan nødt ting inn ur danskene, men jeg vet det, en av for ene bene, bukse bene, og vi spalte, kom hjem mine børn, og så var det, altså, det gjør god så langt for tre, og det en par tre åkere av mentene her. Kanskje at jeg hører høyma i at det skal være skriva nyer og gått. Ja, som måske er arve. Tog jeg at det er fære, tog jeg bøttene, jeg tog seg om å male. Det er bare vågjere av man høyre da, og tikkn. Og dangst hever unga tikkn ut det. Bøttene halter slett ikke at det er cool å snakke dangst. Ta i vit spalte som bøtt, så snakker vi om hvert angst. Hvor fyn, og du så tog seg, jeg tog seg kalpasmal. Og du tar vit spalte, så tog seg vit haunamal, og hvor fyn, og enda fynere, så tog seg vit angst. Og så går det ikke jo ikke det der, men man hører om en da større troplugene bøtt, tog seg angst.
1: Lekka deg så para, du sa, enskun, steinfri, danskun, jo.
0: Jeg var faktisk ikke. Jeg hadde nemlig å lakke på her at jeg var ikke om det gjør det. Og de er teknet opp, malet og så. Det er ikke som bruker en... Det er ikke eirvever langer. Vi brukte en nakla, og så skøver vi til paradis og i veien.
1: Etla krid?
0: Etla krid. Ja, men vi tatt nemlig ikke, det rikket ikke for krid til åkken, vi tatt i eirve, altså, det var ikke nek asfalt. Det, man kunne finne ångstans, det var betong, men vi tatt faktisk ikke krid. Ja. Og det var ikke alt bedre fyr, og alt det der, og bøttene bjør ikke for at hos at langs, men at det er okkar av mentene erver, og vi har at det skal kanskje, akkurat som jeg tog seg om, at malrøkten kanskje skal snæres til synder, så skulle vi snære, øtlåne snære fætene av malen til at det er ikke øyt som er til rett. Det er ime som er rett til hver sønne tog, og i hver sønne støyle, og at øyt år er rett, så bjørst et annet ikke være skøft for det. Og jeg husker det her at vi har en av fætene av danskene. Vi har en gamle mentene her i kvevene som vi gjør i æren av. Men parstre av to mentene her er kveger av danskene. Et eller annet norskene som vi så har gått danskene frem på. Og det har vi tatt oss om før. Så vi må sørge at selv om jeg er parstre av en bygdamale, så er jeg også parstre av malen i Sorsema, og i Østparset av malen i Øtlund Førjøen, og i danske kongerøsene, du er ikke grønn lengst, det burde vi kanskje lært oss en dra. Du er ikke noe som helst, men, og til nordlenska, og her flyter jeg meg kanskje sinte fra hva foreldre skulle gjøre, og vi som bare er i ombøtene, som er i familiene, og i husene, til å lære dagst og norrlängst och så. Och det är ganska ekorgivare av skolan. Men hvis vi vil ha et her som er verre mellom bøten, altså bøtene av mentene, vi ja, bare brille et ene, ene bene, bukse bene, det var vist onker ånder og østene, sånn. Man ene, det var akkurat så et blandingsmål av ångslige. Og ånden rettet jeg og sier at det skulle være på en annen måte. Så hørte vi spølt og gliser, hørte vi det. Men långt där jag var bad så har jag varit att färja öta praklädningsdokor eller något sådant. Och nu spelar jag ganska inte vitt här. Men man kan spela då av en skudja nu. Man kan drassa plugg ur av en dokor eller något sådant. Och det är att fyra en doklis. Jag hade östen visst det var min, men det var nog mest jättedokor. Men annars är det att minnas till det här att raunar tar krunka och tar krumma och Rauna Gorge er så, og så hørte vi døsene, altså, år som det ikke her var langt, jeg vet heller ikke om man kan vanta seg at det kommer å tro etter, men vi hørte et navn som var skrivet, og så hørte vi mer og minne et annet navn som var kattlet, og det var ikke ekne under i møgnet. Jeg møgnet til dem og sier at mamma min, hon et halvbjørk, og da hun var baden, så var hun kallet for Bokka, som så nekvar ære som ikke åkker vi bjørk. Mamma et siste baden som etter Elenborg, og hun var også kallet for Bokka. Og så hun kjipet, man skal gå så her røyne at varvå etter det, men nu har folk øyelig nekvar når fætene er at navnet til som stendte skriva av navnet bra noen, så det är en slags sövlig vita vi kommer vita men det var Bokka och Ekka och Akka och Jakka istället för Jakob ganska som ständer i texten och va jag köpte allt och i handeln och jag Jakka det var lite och jag visste inte hur sen det var just för en ganska han för till grävar och sa grävsolmen att han är Jakob av skrift. Och så här var vi näck badna år som jag var väl att jag kanske var malt från att ta så ett särligt mål vid böden. Det är särliga böden som inte lär kött mål. Det är inte lättare för dig att jag skulle lära första badna år och så är vuxna år. Men alldeles var vi här var år som kolver, vi kallar dem för en kolverbusser och vi här var år som Gokka fyrir enn høne, og vi hefa gakka fyrir enn dunne, og det er kanskje høskast i onkustens. Men annars hef vi skilt av lennon at de som arbeider vi måltøke, som det heter, language acquisition, jobbøtno, at de faktisk melder fra. For en gang hef øyelig enn ek sånne år som bærer til bøtno.
1: Er man helt brukar de vanlige årene?
0: Jag säger kolver, den för kolverbussar. Och säger ett lamp, den för jag picker med. Och ja. Men alltså i åren, vi skulle kossa ångsväckna varva ett av dig.
1: Och så kom det spårningen med hur vi skulle få hette att, ja, leva.
0: Ja. Alltså, till allra första, till det som är långt jag har sagt. Att vi skulle vara ombötna, vi skulle ta sannäck för dig. Och vi skulle röjna. Utan mån vi doa att täcka ur åkare äkna barme och åkare äkna uppväxtra. Det är ju inte allt ganska som häva i åren. Men det är ju östliga skrift. Upprona föreskar böcker häva nek år som är ser föresk. Och vi må östne lära oss mera handfära till att Ongen i förrjön, det är Hjalmar P. Petersen har arbetat med vid flörmäle, att ongen i förrjön är ögnmalt. Och det är det som jag också är att det är nytt att man ska finna ögt och det är rätta för näkran. Vi är flörmalt och på näkva matar, hvis vi får längt efter togjena, så tåsar vi nog inte angst. Men vi skiltar det och åker präster och åker till att ha det som nöklunda skilt vad det är och så har det kvöje okkurst som är värre danska texter och list upp av förskon. Så kommer det en tog här som vi tåsar sin demordangst Og det blir jo så mer og mer, og inne i skriftene og inne i skolene som vi får mer av. Dansk blir det fag til åkken i skolene. Og er en først, vel er en først. Og det har vi så strust vi har fått på plås. Hva for plås vi dansk skal ha, og først skal tekkes fram. Og nå er det så kommet et enska som jeg vil ikke si at jeg tråker seg inn, men vi leder det inn ved å ha tøvnplass. Det er så tøvnplassene som engst fer inn nå. Og til her vi skulle fylle opp, vi først. Og nå er alt, kan man si, professionalisere. Og vi tar en, etter vi har bøtt en lærer, måle fra Tømmer og Lomse som tås av etter. Men det er veldig kjøtt at jeg kommer inn i kjipene som er vøkestov og badnager, frytjer og utryv skole, og da man så blir vaksen, så er fullt av stånden her som målet skal være. Akkurat det er sånn er det som man kallar for fagmål, og det er jo før være, og synder, folk vil synde være ved at blandes jo på i fagmål. Men nu, fagmål er ikke så isoleret som det er. Vær fyrr, og man må heller si at det er økjer, og jeg halte vi kunne godt blanda okna syndro på i fagmål. Det er imensk hjelp å få, vi heva stånar og folk som arbeider vi omsetta, og teger og åralister, og arbeider vi snir og meta om när det ska gjøres det nytt år, när man kan bruka det. Det er utløska som er i tilfæren og men allt är mer professionaliserat så är huxa att i hinu norrland nu till dömes här att det är folk som är rådgivare. Det är utbyggvingar, inte så höga utbyggvingar, kanske som bachelor eller akkurat och så lös. Här som det är malröktare. Og nekk for allmenne stånar i Jørn London, Svørøyge er firmyndar litt på Tammatan, og Norra og Østna, at de har malrøktarar som arbeider av stånån, men du kan ikke bare, ja, det vet jeg ikke, folk blir av malrøktarar, også noe ting om kanskje, og hvordan øyne for det blir noe gammel, så doer det, jeg vil ja, men det har vært, nekk lattare og vi det finnes nekk fløyre malrøktare hvis vi tar gjennom utbyggving. Og jeg husker at til vi tar sånt av fyr, vi kan ikke ha alle mulige utbyggingar i førjen, men hennes hentan må være i førjen, og hun kunne vel være flatta inn i førest utbyggvingsna bare være en kaos som man valgte seg da man lærte førest til dem. Man legger kanskje minne dent av akkurat vi bokmenten, og så kanskje det et akkurat annet. Jeg tror at det er flere som har haft det til forsværa først, der man sier at det først er så tungt, og først er så knorslått, det er ikke det. Det er veldig ofte tror jeg at det er vanlige tøyinger, folk som ikke makter ordentlig å få svittet, og det er vanlige tøyinger som er tungere og knorslått.
1: Kan det hette også ganske bruk for en malrektere?
0: Ja, det halte jeg. Og det har jo bare vært stortligere nok det vi, at kunne ta seg vi omkring og male. Og det kunne være flere malrøktere. Det kan vi omkring som dotte vel få oss ganske vi badne mal og annet vi politikk og det som er i tøyende parten. Og det her ganger alt vi til fukende for ofte. Og her ofte nek bruk for nødgjøn åren, eller kanskje er det ikke nødgjøn, kanskje er det gjort da jeg var fremme for 5 år, så gjerne, så skal jeg tøyende folk renne rundt og løyte etter noen liste, hvordan det nå er flåbære, eller hvordan det nå øyter, tøyende kom ikke inn av førskolen, og kanskje heller ikke når jeg var danskolen og unger. Så det har jo vært opplagt.
1: Är vi då isne malröktare tja akara lustarun?
0: Ja ja, alltså det går så det här du fast alltså nu har alltid det gångt kanske inte så väl tja KVF att ha unga lustare alltså det må driva av det ju. Det har det små vatten. Och det har och en gamla och hit man hoppas det höra att du får bo fast någon att utvarsbestämt från angstandes eller at man lærer ordet. Så det er eneste måte, det er at ordene har en av visse tegn, som man tømmer at lærer seg etter, og det er sånn at man ikke gjør det i ordene. Og at jeg overhøver høyre til å lese det. Og som sagt, er det det øke som jeg har tatt som i det, så vi prøver ikke til at de som lærer mål ikke tog å lese. Så det må høyre det. Og til enda, så at jeg bare lukker til å tro etter, at målverløyken, han en parster av samfunnet, av samfunnetsverløyken. Og vi må ha en høyrelig verløyken-løsning. Av målen, målet så fjølbrøtt, og vi har kanskje vært sånn til bonden av at vi alltid vil finne til rette, og det godt. Altså det en latt og måte jeg arbeider på, å finne til rette året. Men ofte det ikke bare et rett år, men til imensk høve som krever imensk år. Og omkring det det kanskje finnes ordene å bruke holdbrottet dagst, som vi sier, ta halda við ikki nei holbrot er ikki verkstor men vi mu sleppa hugsan um at ta bara eitt sum ta rætt tí at ta so ymist eftir kvat ta skal brúkast til og føra skal mala kan brúkast til alt
1: og so ta jo alt einska eisna
0: ja vist ta kemur at træt det lei vist ta leggur sig inn yvir og kvælar so det ikki lei og ta ta sum vi mu reyna at finna ein jarnvau.
1: Jeg vil færre at stekke her og takke til fire, Lena Reinerst.
0: Ja, som løyes. Takk for det.
1: Og færre at enda vi har stått om brått i Røyner av våre bøkassendingen, som Johan Henrik Winter Poulsen, heier her i Utvarspen og i Alfjers, og i færre og helt av Forsvaren. Hette brått i Røyner av sending fra 1906 Alfjers. Og som vi søtte var bryr vi, vi har hette søgneste året vel sendingen, og i hessere vetrar skrånne, men som nevnt, færa vid a senda nekrar av sendingen som heva veri av torst, søgnast og tvei årene, attor ui sommar.
2: Ta i år fyrir er, kun de sia, nekver løver i ånden i det, skriva Joa Mævren. A sema hot, nekver løver i gjenne, ta i det stor flå og eisne, lute løver i henne i det, ta i det høver i fjøre. Hette har vi fyrr finnst eit døm i omur Klaksvík. Nekver løver i sjånen i det, til høflå. Annars har vi for nøkron åren skrivet opp etter heimansansmanne at løver vil sagt om skjegg som kommer inn i bad. Ta der førte grind, løtte ta ritsjene etter langtene tvørter om bontene og så gjerne rivja beinene tvørter om teir og her om han av spitje og så gjerne tvøste. Ta var for løyens skild som han tok til. Og i bókjene mangt etter Sjur Johansen av Blasio 13 sagt fra at her føra seg vid båten. Det slette inn, sjekkvunnen russna i kvarjun, og Oliva setter av øysa vid spann, tog lute batte, til utlen tog som nekvann lø øyse, av båteren best tingtist. Her sjekkvur som kommer inn i båt, eisene kallar vi løvur.
3: Og det var Øssur Ekholm og i leie til Rattes.

0: Og vi har som gjørdest klokkan 1 minutt i ved tøtje. Det frambi smånad av rasjande mai skulle jo krivast og i tøy. Og velkommen til en tøy med vi fotbollsprate. Og jo da står den opp i Jonsen og Trøndre Arke. God dag til på velkomne.
1: Ciao.
2: Takk for det.
0: Vel svønt, ja. Buongiorno. Ja, ja. Ja, ta må vi, ta må vi, vi får takke om, ja, ta for det var enda å sige, ja, Kappinger Arnon, ta for det vi tar prate om en løyde bil. Vi får reisende at nema vi holdfinalen der i Steipa Kappingene. Første parster, kan man se, for de holde ikke ræv i klaver, og så takker vi sånn. Reisende tar distene og tøtjen om først mer lekter, og kanskje holde over dem tar som færre vær lekter og i kvølt eisende. Så vi har som færre bjøting, og velkommen til, eller velkommen til fotbollsprat. Og vi får börja vid Italia. Du gjør så vid landsmannen Jokon og mektige San Siro i måte Scudetto-vinneren Inter Milan. Og han blev samme flere hjemme som en kosen dag som over. Det blev han. I var stortrender.
1: Nei, slett ikke. Slett ikke.
0: Det leser med fremtid.
1: Ja.
0: At det flere suger som vet at han var beste mann av Vøtlund. Øtfunnet av Verona.
1: Det kunne vi definitivt glede oss om.
0: Hei, noe fra deg. Vi tar seg sånn til Mathias Edson, som skulle i verste tøy. Og vi har vært steg just i Heser utoverstående oppi og sagt, ja, begynne, nå skulle jeg møte de store i en dag. Der møttes Cesar Solo, Cagliari og you name it. Og så det altså... vi snakkar Inter, vi snakkar Juventus, vi snakkar Napoli, kommande vikingskifter spelade mot Roma.
2: Ja.
0: Och San Siro har han just varit uppgjöt nu och ett av mäver som ser ut till att större trivas i Stilvaland nu.
2: Ja, vi, nu har mött ett av de största utan Roma.
0: Ja.
2: Och kanske är han den allra största. Alltså han vill nästan vara, som jag har fratt om, så han nästan vill bästa med ett av de största. Det här säger bara kvärt du är som Aaron George där var. Kvärt kvaliteten inne äldre alltså att du kanst vara bäst med över en sån liga som att här vi näckon stött och stöttlagarna som vi tar Lisium och hukta efter och allt det där försälja och anständigt där som henne sa som dränker brim och ut vi är våra bästa spelare och kvar är vi ändå så det ja ja det ser halt det nog om den personen som Och Andreas Edmundsson. Och vi hade ångat Ivas, eller jag hade ångat Ivas att han förklarade sig, ångat det. Och i förseda, jag har sagt det en tvärfärna förr, i förseda andra förr, så att jag hoppas inte kjolt om till er fantastiskt att han är vid Rona, kanske för Serie B, men jag halte inte att han har uppebörjat för Serie B, då han har sina egna kvaliteter, och han är bostad. Och jag då inte att ömynda mig att inte annan

0: Romelu Lukaku skorar i vitunen sedan. Det var något lost.
1: Ja.
0: Det är något lost. Det är ju mens vi det är sett ganska tingst perspektiv.
1: Ja, det gör det.
0: Han blev sett av Modric.
1: Ja. Ja, ja, ja. Det är och nu täcker han. Han själv han. Låt ord om.
0: Ja, jag tror inte.
1: Ja, ja. Så... Det var så lite, det hugget jag till någon jar. Det var, ja, han spelade väl, jag vet inte om han var dagsens spelare. Alltså, nu blev det ofta som poäng, eller hur man ska säga.
0: Ja, betting tror jag, vad vi tog i. Det är simpelt bäst
1: statistik baserat. Ja, statistiker och så. Statistiker får inte ont att bygga vid. Jag vet inte om man kan föra, vet
0: du. Han är positiv, tror han dör, för förra som förengar så brukar vi.
1: Nej, men det som jag hade råd av är att det var nästan kvar för han nu var att han var främsta tölen där. Akkurat det jar en rävde och helt i. Han är ju något lot och ett inter fair mål till Boston för han såg att det blev krediterat som en showman hade det inte ett time on alltså hade det mycket nervös i showman är och lånar hänger allt samman är hade jag vill se till en intent för att ju alla band spelar en sorts han som skorar så she shot the red you och jag hjälper den Boston för mål så äger ett omvänt så äger han som skjuter mål så är det bara mycket nervigt du ska bindlas she bear over ska det ska dra den neck för mig här
0: ja du ska skifta kurs från inte lägga mål till lägga mål
1: och det ska nästan vara mer än det att annars blir showmål toppskytte och det var det att jag ska ha en trubbelag här och showmål det toppskytte till att kvar när onkel kom in där stora ta och lugga och med bollen så det var showmål jag hade sett det showmål hade det han kom renna det in i bollen kör på om och it kan passa att onkel ska täcka öche och han ändå vill renna fram efter och åter efter och så blev det så här men tills med damas gjorde det väl. Han ser ut som en seriespelare. Alltså han är så redan näckvitt och ja. Alltså egen sucha är snäst. Det kommer ner höje flotta med övren. Viljåsen har det och alltså att stärker, trackar fram.
0: Han ber sig seriespelare.
1: Elver är harsht. Sugeskifter onke tog när han onke nörren dyster han haft sugeskifter mot enten av dyster på en höjt var alls rushmeter att jag sitter bara alltså från Hollywood älvringar och jag vet inte är allt läckorst är rädliga fight att sitta hitcheter och troliga läckorst att kunna hitcheter alltså då är allt en hukt att han dyster jag är så inte kjolt min trevna för fotboll jag är inte så hukt att han dyster i mitteln Inter Milan så långt jag blir en master och en liv så långt jag flott nyer som Verona. Vi sista vet att Andreas spelade via och TVG vi ett eller annat. Det syns som vi Grimsby, alltså. Det är jävla stått att sitta och fylla vi aldrig.
0: Han nämnde det här att nu var det San Siro som man pratar en ekv om katedraler i fotboll i uppgjort. San Siro man och vara ett av mest ikoniska stadion som är. Och så kunde Manchester United fjäppar köpa om Old Trafford här stöd vilja. Det är när de 100 år gammalt.
2: Det är några sövel i stor stadion som är och San Siro 8-5 så är det bara, så kunde vi dödlanda och snacka om allt annat hade det kämpestörst stadion och sövel på en gammal där så ja och släppa spel här och släppa spel mot Hamstjötten och
0: Jauna mot Jaunlägen mot
2: ja och klara så väl ja och klara så som väl man mot man mot Hamstjötten Hamst alla barn ja det hade det bara. Och stor session så var jag kom till mamma så här.
0: Han nämnde jag pratade med honom och vi måste spyrja honom allt hej till det ryktas nu alla möjligaste han vill sända i alla åter Bundesliga en åter championship är ett och Serie A är ett annat och så vad gör han säger akras mer är bara nu har han fokus att ta sig för framan som är Roma. Och ja, det händer en rikva sida. Han är en agent som tar sig en ekvid telefon för tyna. Det vill säga till er til nærka om til at folk har finnet egen opp fire Andreas Edmundsen.
1: Absolutt, og at resten en gang...
2: Han er ikke ringet for egen, ja.
1: Nei, nemlig, han er rett. Men resten nærka vi at du først til nok så nærkva stedet at spillere ble nok så brådlige, øyelige gåer. Han har ju alla förstrejtna för det. Han har ju spalt att han är runt och särskilt allt som han har. Han alltså bäger här vid HC som människa och allt så passar han väl in i en profil som kan göra sådant lopp. Och så rönt du kände jag fänka det är Arjen. Alltså Arjen var det. Och så ska du betala trusiffra för spelare som blöda gåor. Så kan du fänka där ett Arjen. Och då du hickar sig en nyflidare så hickar man ofta efter kvör av hästen här kan man köpa. Och som kan växa vidare. Och då blir Andreas helt avgjort av oss. Jag känner ju väl han lightar. Jag vill nog sagt att om det ringaste som kan hända är att du ändå vill spela med en topplig i Serie B. Så det kommer nog slängt.
0: Ja, det är nog det ringaste, väl?
1: Nej, det är
0: så, det du möter ju eisne rymliga tungväktarna. Alltså Sampdoria, det här är ju
1: Sampdoria, det är mot lite...
0: Och är det tydligt?

0: Det är mutlig, ja. Och tar är det här.
1: Mutlig Verona.
0: Ja, ja, alltså. Nu är det, Sean, följt jag med att vi är Verona. Men här är det fler fin storliv i. Italienska fotboll är en trobläga. Och nu snackar jag lite om San Siro. Kan det passa att hatta San Siro blev ombyggt till HM i Hjolfheim, Sam?
1: Ja, och nu är alla man tagit den i.
0: Alla tagit den i. Och så, det är Nekvarasner som färre av stadion och förkälsor. Men San Siro har blivit, tar det ätkvött San Siro som tar största vånbrottet av Vicia. Alltså folk som vi kör av stadion som är ikonisk tog det sitt affärer och omkring fortalde för mig att en orsak är med annat att det är kommuner som äger ett land eller kommuner det är väl kanske som fungerar nere myntläggande äger stadionet och ger och inte vita till sig allt ständer bara för fall hvis du hickar så ett likvården i Italien så stannar det allt jag hade det två eller tre tjur ta jag läser dessa grejerna så var det Juventus som äger sitt stadion som är nog så flott. Och så är alltid ett eller två att man tar vara Monza och Berlusconi så alla som måste ta ett la ärta onkra timer sen två tre stadion resten av likvården som är här det är ständigt allt nästan i förfalla så man får ringa för att skåra och komma till till du just i snäga vita och då är en trubbel att det är en shit halsch spelare som kommer jukna till du har simpelt en shit system som Rickard och nu har det svårt att ha HM i när var det senast?
2: Ja, jag vet inte. I halvtid 3 och klockan 22 under QV, eller
0: kort? Ja, det är ju
1: 26 år.
0: Ja, ja. Sen det var senast. Så allt är inte bara lust att röra i Italien, men halka tojta man har läxt att kunna mäla när det är någon han har bott i Italien och
1: ställa
0: sig.
1: Han nämner några andra filmer, Johanne, till det. Han har en liten skiadress vid högsta lunch. Så honom är det bara restituering och dyster. Och det är ganska Italien lukt. Man ofta hörs de skräcks över att man kanske tacklar inte skier på en annan mat. Nu känner du en näkla halsinna, toslidjarna själv.
0: Ja.
1: Han har en skier halsinne.
0: Ja.
1: Och så honom anser att alla plan och tar röna att patch him up till alla dyster som där nog en av kunde och till man röna att pressa såna grusiga zoner som man kan.
0: Ja, och ta kan man gå skilja väl att ta såna pengar för han. Alltså Bayer Chapa och är just sure att här kommer några pengar sen om mannen. Är för sig jamma Mira klockan på halsen där andra än att I halta det moner då hvis du har brunat till dem så lockost och så vi som kan slitna. Vi så vi för K vi har tvärslatna halsen Patrick och Sebastian Lennart John och då sårst är en ung spelare som Hugo Ekitiki i Liverpool som spelar ju ja var topp någon. Här färd halsinnar och ta ena steget ser vi för motvikman så hade jag halsinnan blev bara bättre så men det är jävla länkat och I färd halsinnan så gick det ju en 12 veckor I Stulva I Gita tar Ta det professionella fotbollsspelare så krötjar där anna. Ta det sitt över dättrenne och sätter den fasta. Men det är snö månader om hon slittnar eller om hon bräster. Halvtje. Alltså hvis hon slittnar så ändrar hon upp en lärare någonstans. Så måste hon upp ettrenne och så måste hon krötjar den fasta att det är på omkring. Ta det operation.
2: Och jag tror för maskiler är snö väl omkursväckna vid Rona. Att det är pressen att spela. Du tar inte bortre eller du tar så inte snö kvart att det är en guldklump här. Som ska visa sig fram nästan I kvar en dyster tror jag att visst han ju är kommer vi är härifrån så gick det till att det kommer ett hampligt pengabelöp av borre.
1: Ja, nu var det 30 miljoner att han har köpt för värsta.
2: Några
0: 22.
2: Några 20, ja. Och det kan ju gått, tror jag, fyra dopplast arm vid det av det är så som det är. Och vi rånar Larsland och det som är någon nummer. Då är det att tälja pengar så det är pressan som man till att spela det som man kan och göra sådana klaran till dyster som möjligt och Han blev ju en sölver och sen fyra dagar alltså. Tror jag vi tar släpp av igen och känner när Rickvi Penkon och han och tar gott att ta gott där I Serie B och han för vad till så är det vunnit jag tar imorgon så man skyller väl lösna fel att det är det där jag syste ju stor och höjla ölen är om pengar att la tunna.
1: Och för dig som lustar som kanske inte följer sig öliga väl vid transfermarket och upphatt och sådana kvarter till att en tydlig vörra som man spelar är han kan kött jag vet inte vad jag skulle säga orsaka, tror jag, att han kan kött ändå upp I 100 miljoner.
0: Ja. Ja ja, det är småpengar.
1: Ja, det är småpengar.
0: Ja, särskilt visst för till Longlands.
1: Ja.
0: Alltså Championship Chebe Glaley för Fisher North på det här. Ja, alltså det är 10 miljoner pund ska stå. det händer skisse kvanta transfer.
1: Det är det bästa genom mannen.
0: Ja, nästan alltså. Det är inte så öde några pengar men så James Sand på kvadrat. Italien har ju sjöliga några pengar, Spanien kanske sen men ja, så vi är det så första runt men han är ju chapter för 22 i Poland så det shutter upp när det bara för dubbla då så blir det nästan 2 miljoner och det är ju just det ju att dubbla är en joke för det så ja spelar eller har spelat ett halvt år så och två år extra som fan kan passa.
1: Ja.
0: Ja, ta tryck vi att det är ju något som blir pura och mövlig så det skulle ha det kanske hända. Här nu och inte tror mig att baxas för något vi har mött annat.
1: Tack för så många geografiska syndrin så har vi där en landslivssamling till Baltic Cup och sambarsen Andreas Edmundsson så ska han gärna spela den sista distan i kappen mot Roma som helt inte är något lärbjöring och så färre han tar nej och var fri och han säger att lagnarna här nere säger att allt med 30 och 45 dagars paus det är så kvult för i halvsinna till det man snackar om så vi må avskriva han till förska landsliv Fyrbils. Bestämt det är ju med halva juni månad att det är
0: jo, Baltic
2: Cup. Ta vidare vid Jordan Elna så vi vet
0: ju inte hösta innan mars.
2: Ja, vi vet ju själva på landslagsvännen kvar står och tar det här och allt det där, men
1: skatter som skatter.
2: Ja, ut från hur som du säger så hade det väl gått för Jan och för att kanske också för landslaget du har Baltic Cup att det är cup här det är ju så olycksaliga viktigt. Är alltid det viktigare vi får Edmundsson klara att det till tar större distans Nations League så att ni vi har till mål tutningar vi kan spela tordisnar så det är ganska skilla gott att June Kult och Sparstan och det står visst då när som man är som du säger så har han bruk för det alltså på alla matcher så det är väl gott för han.
1: Vi har från Gunnar Stenfest för ska flagga till att han bärda väl nu i stilla land och tagga vars lucka en liten rund för nämnde Gessa Tore Janne tar matte luta för Salford spännande det ser hukte att någon och vi har som så glapp Wembley ett annat en annan katedral kan man säga. Och så har vi Dagar Samuelsen han är svensk stäpavinnare vi Mjällby. Tamma man eisen fäknas om. Ja, där grön hon gänga fot.
2: Ja, hon blir in nu i landskampen, vi kör.
1: Ikke så
2: ja, ja. Hettelsdal blir hösten i Nijar.
0: Ja, Hettelsdal blir inne nu. Det är första fyra länkat då.
2: Första länkat då.
0: Det var någon över om att det är onker som helst han får komma hem efter och så vidare. Att man helst trippar till allt han rostar för i hoppen så här timon, men det skulle vara svåna till att detta var början till att här sönar läcka.
2: Jo.
0: I allt det
1: där. Hvis du starts där så är nejvarna vid heim.
0: Och som jag tar så vis mig säger att han står så väl.
1: Inga sutt.
0: Och det var inte så att du att det var en rust av unker en förenker som inte klarar i tempo i den här gasordet. Det var slett inte här vid det våre. Och så skriver unker er och det har alltid unker för 21 ner Ganko.
1: Ja,
0: han är mamma som är AGF.
1: Danska mästare. Vilka sorts?
0: AGF.
1: Det är inte gång väl för.
0: Ja. Och AGF är första fotbollssystemet när jag var till. Det var en AGF.
1: Var det det?
0: Ja, vi satt ju åt lunch.
2: Det var det. När Trusno?
0: Furfors.
2: Ja, Furfors.
1: Det
2: var Trusno.
1: Det var Lindus och Sexfors. Då blev det mästare.
0: Ja.
1: Så.
0: Nej, det var det.
1: Nej. Men
0: gott. Eller stort lite, ja. Det må jeg si. Og konkurrer det vel, tja.
1: Og den er ikke... Skal bare si at gang går for en gang?
2: Ja, langt igjen. Ja. Vi da igjen.
0: Vi vil eie snek, va?
2: Ja.
1: Kratt alt som vi kan.
0: Men det som jeg aldri vil være så avhørst at det er så stort at du først inn og... Da vet jeg ikke hva du sitter av flashscore eller livescore eller hva du sitter hikker etter. Men du sitter faktisk hikker etter for en gang og sånn passer din høvendt alt og så spiller der, altså. GSRM sier noen glismann du møtte i FA Cup og Liga Cup og alt det der er. Og så nå spiller han mot Salford, altså tidligere som Beckham och Gary Neville som äger till fälla och kappas det här och
1: Scholes
0: nej det här är ju långt men
1: det här var
0: ja han har inte bort och kräver det här var bara like
1: han ser att han där ser av stadion
0: ja nej det här var like låter i fälla men nu är det Uncle Rick men i USA halde jag och så eller USA att det ska ske men och så Gary Neville och Beckham halde som är ju men samma grej och så hävde det åt så steppa kapping och i Swerge alltså vi hade varit nu under ta vet inte 8-5 slagsrör så stod allt för er stilt ganska nästan han låter ja är en föring vi i hopp nog som att ha varit ja men ta drukna att lösen drog att hinna va alltså vi kom rävliga längt halt i och att ta ju ögonen så öle gott
1: Nå, men i alle forhånd så vi bare fekner om at så ikke at dette ganger og landsmannen vi alle utenfor landadene til gledelig, og vi har som så ferdig rak og kun vågjere, og ta som at, at det klarer seg vel, så hukse at et liv finner en oppstart som det kanskje ikke finner bedre enn kappingsene, nå synes det tverdigste jeg har lagt til, altså hva, og vi begynner ved stedet på kappingsene, NSU, eller hva i NSU, her det mildt sagt halva NSU, ja.
2: Ja, det blir
1: det blir snabbt men.
2: Ja, det men ja, ja, ja men uppgång den börjar syns vi hoppas det någon och så får det så dukt med skala som ja, det är det är.
1: Ein skriver Luke Oshaga, Bill McCloud, skriver ja, ena fyrir sokta leisne som mennar er onkursle. Ja,
2: skal jag flott gott.
0: Rock and roll. Jag ska säga att jag vill lag för Bill Bantorna för oss där. Han vill han ska vara vän alltså mentor alltid jag köta ungdomsvänner någon som är här så gör det. Och han har också lunch till vi vill öppna om han har lunch yngst att släppa röna sig ångstarna. Och nu då så finns ju möjligheten och tälla fyra. Och man säger och nu vad ska nu lägga sig där säger så och Bill är en sån han behöver väl vänjer alltså Louis alltså han är ja. Han är en sån vänjer
2: han ska ha sig för klass
1: men nu är han en mentor en vänjer
0: ja ja akkurat nu ja
1: en sån mentor typ
0: ja och man får se att det tar kontroll gör det spännande visst han nu vi då så Elisabeth var kom för vi är som fisk och när vi då så Michael som sjönt på Bear Flatch som vänjer men då så gör vi männar vi så gör ungdoms vänjer Ruichen vi är där ungstarna ut och sårst
2: ja nå en ung gött med Mittland ungstarna
0: ja och
1: han Rainer
0: Strömberg jag vill att fast knappt blue awareness i minne och vi har till så neck för like låter i fotbollsvärlden du kan inte ens vara alltså du kan lilla är det Sylvan han har varit multi att vet det är neck ting som ber till fotboll och ta blue bara i vet Meira lidrykt alltid.
1: Ja, men det er feit. Og jeg sa skorsten og Mitchell Thomasen i morgen, og man hann ikke eisen i enda angstene rettelig kjøtt. Det
0: er helt utenfor. Hva veist du?
1: Nei, jeg veit han ikke. Men
0: ah, come on, to spørsta.
1: Nei,
0: et fall.
1: Kort for boi. Jeg sa han bare hukk seg, fuck Mitchell, hva veist du?
0: Rosenborg, hva veist
1: du? Hva veist du? Ja. Så här kommer
2: ja, men alltså, han färre mål och konkurrens.
1: Ja, det är ju en 100%. Spår ni bara kvällare?
2: Ja, ja, ja. Det är ju säkert att han kan säkert att välja mellan åkerst eller flöjre.
1: Rätt.
2: Ja, också.
0: Dan Brinsvik.
1: Jag nämnde Dan Brinsvik. Ja, Dan Brinsvik.
2: Ullungby, ja.
1: Och tar du riktigt upp? Ja. Skilt du där rätt? Ja. I Superligarna?
2: Ja. Tar jag från upp Superligarna, ja.
1: Ikka Sutsch?
2: Ja, ja.
1: Så, glädligt.
2: Ja, fantastiskt.
1: Och jag ser Nigel Trelleborg. Skulle ta oss inte här med?
0: Du kom till Sverige, vi kunde snacka om det.
2: Det var Trelleborg, var det Trelleborg?
1: Trelleborg.
0: Så du kunde ha fått något sen till sin.
1: Men det var inte. Nå, vi är inte för att prata om förbått nu. Men det var faktiskt väl 20 minuter, ska jag helst så säga.
2: Hvis vi får ätla kaj så blir det faktiskt...
1: Förhållsnallan, hon är inte förra två.
2: Ja, men det blir det faktiskt inte...
1: Måter hopp i grund av det.
2: Ja, först. Det här spelet har halva hopp i sånt och samman. Och så en tjejlande som hade skala här tar Gerard Rudgel att vinna. Och så spelar Östning en distu i Gundadal här med 62 som är helt okej. Okay. Alltså att skapa nok till Östning att vinna den distun. Och så skorrar det förra mål med Rennesu och förra mål att nu. Så det ser ut som att det kommer någon gång till maskineri här. Och till er vi går en all spel. Alltså till det som jag har saknats efter att KU ska lepa Nekmor A. Vi bulti, alltså vi spelar nu, inte bara vi länkar diagonalsändningarna. Så... Og at Tofton Jar, ja, Bjotte skorar flott mål først, ja. Men Kaj har brøtt heva chansen, altså. Jeg har aldri talt opp en i 8 chansen, bare for å lage det, og støren chansen, bare chansen, altså. Så Bjotte var faktisk nok så heldig at Kaj kjørlig kom gang på den veien, så det kan jeg si, nok så gjøtt ut der ut. Men... Ja,
1: men det ser gott ut att köra lite.
2: Ja, det ser ut till att nu glöjer det som det ska.
1: Och vi kunde stärfästa, vi får komma till landskapen om man låter upp det, men vi kunde stärfästa som stövar nu så är det 3-2-2-2-2-2. Det här är att det är ingen skäge. Vi vet också att det är liggande, det här är för en NSU-6 som måste simpelthen samla sig som examen. För vi har också stannat mot vi, och nu är det en distrikt som skiljer passan där.
2: Ja, och helt och vis hänger det ju. Helt och vis för kappen hänger Björtrus när NSU-6-2-2 och får gå ur slut tror ju bättre vi har sagt oss så vi får en spännande kapping men tar förmaster höjde som det ser ut nu då ska brytas hostel så han ikväll förmaster ska finnas med last tror
1: Jag för 2 månader sedan så säger Kai i halt fast vi
2: kom. Ja ja, Kai är stadväck först där.
1: Det är det långa där. Tack oss hinna hoppna och lägga det gunda där. Det känns lika spännande affär där vill se. Hoppa take mode the virgin. Jag hooks ju hoppa vinner. Vi skulle ha vinner finna så var det kanske okej där hoppa. Men ta var skrivskriften för mig är det snär. Det var brottspörsk och omater och
0: ja.
1: Och kvarsa svinn. Kunde också vara tidigen parallell till dystene av Toft och Nysene. Här ganska luknande stöver som inte var dömd och ta till Sibie till Malmaren som ska lättas för flera strykna.
0: Ja, ja jag har sagt att Preksson och Ferie att han inte var färdiga strykna. Och där ser man omkring sig.
1: Det sa du inte.
0: Nej, jag tror inte så om man är färdiga eller inte. Så akkurat hatta... Alltså, hvis du stender her og er linjeværet, så jeg kan ikke se for at du har hatt en avgjør som du teker nevnt. Jeg kan ikke se for at du rettelig viser hvordan du teker hans avgjør her. Du har en avgjør som har øyligere komplikasjoner for arbeidet av resten av denne, nesten hva jeg sier. Det som jeg vil si er, helt utrolig av Alice.
1: Ja, og Tor Thomsen det
0: samme. Tor Thomsen det samme. Ja, tar du för sig själv ingen alltid. Ja, det är alltid
1: bra. Av Facebook.
2: Onkel vi måste säga att han för. Jag har sjukt ett
0: och... Nej, jag har alltid provhukt. Jag är fan i Men gott, det var skallt.
1: Du har upptöcker för tillvars nu.
0: Ja, med ett annat.
1: Jag har upptöcker hinner mig inifrån.
0: Ja.
1: Och ta mig att säga att...
0: Det är när vi...
1: Det som är mera saknast efter det är... Visst vi nu ändå skulle färra att det är millimeterdemokrati.
0: Ja, ja.
1: Och för att döma alltså är hade domaren haver värre och jag är än där det här var vi av. Ta till min ärliga mening. Jag hade till för ofta vi så jag domar kommer fokus och bara skriva till dem. Min ärliga mening.
0: Ja.
1: Och det här det kan vi för skriva men så är min uppfattning. Ta också är att inte nu att vi för att göra hattar. Låt dem helt förstå på crashit.
0: Ja.
1: Tror jag vi kan diskutera om det vi har brått spars till Wojcik. Det är det kanske, det är det kanske inte. Jag såg det inte nog väl heller att han upptogs. Men jag såg att han armar er i anledning.
0: Ja,
1: alltså, och det är det.
0: Jag ska säga tack för mig. Jag får en tur från Boi Habio så att han har det som han lever. Och här var han inte som helst att ha straffet.
1: Nej.
0: Men tar jag varsågod ut så sa jag att det inte med Lovuchinkan där. Här var alla Lovuchinkan, här var Lund, här var allt Boi.
1: Ja, men det var det. Här var han armar.
0: Ja,
1: men så ska du döma med brottsbörst.
0: Ja, det är så akkurat det. Men det som ganska blir spurningen är, här som förrän är att det blir nog så grejt att armen ner och det är ju en trunka så särskilt du känner jag här särskilt du då
1: jag också att du kan försvara brottsparsen mera än att döma dem att det är också
0: ja och här är två instanser att jag kan tjur för att det dömar som den brottsparsen till linjen som säger att han färna linjen ja Anna är så svart kvot antingen så färna linjen eller så inte och hit blev så bara med en mätning omkring men det som är häftigt med Vivi är att han är en känd bok 12 yards som är om brottsbörsk och ta han boken kom ut ta
1: spela platen så sa du det va
0: trust ja jag har hört från Ellen inne
1: nej vet jag
0: pro trust att stoppa utan loftar någon eller gång från Ellen inne då men det som jag skulle säga så boken Ta vær, at ta stå Malmen bare 6% av togene. Malmen standa øyne kjoltan, og så, at det blir en sånn, altså en samråd, det ikke en fakta har vi hos i det, men at grunden til at bare 6% av togene er Malmen velger stand til en brottspars, det er så bortre ut hvis anker så skjuter ut det sånn og skårer. Det blir lukkast nye støvende ut fra at ha tråd seg vi flere Malmen. Man skal si at ta Och det som det så visste var att cirka 20% av brottspersonen får mitt. Det så här var det 9% att hända vid så torra stantank. Ja. Och det har stått till det att innanför så stått att vi är det två som körde mitt och två mamman som väljer stanta och bara bjärka. Det är alltid det. Trorligt avvart. Men tjena, det visst du stämt här och hickrat en lio och till sista chanser att bjärka en stil eller ett annat och så kommer brottspersonen och mamman stämt och hinner trillar den åt syn och skått inte heller gott. Kan du finnas också här? Visst du är färdig att bjärka? Så, ja. Det är sort. Du kände dig säkert som mamma var kan ju fra och annars vet jag att jag har på hur man nästan alltså tighter hur för ärligt så jävla go brottsbörsk och ta chem jag på något stan från isen där är det faktiskt som sitter och grejna tar som skjuta kvar brottsbörsk när för rich så väl teach it Thomas ja
1: det är sen det sån sånliga sockning och så det sånt är rutiner men uppe nu man färn
2: Känsler. Du tog först du centrerar du lite som mamma för känsliga varsågod. Det är så här som annorlunda julbankramat.
1: Ja.
2: Och det är så då.
0: pressure penalty.
2: Ja, det är överst, rätt överst alltså nu. Och Tor så han där är jag var ska ta tar fjärde så han stäger var ska vara kanske 5-600 distrikt och snäcka ner eller mer. Så det är ju bara en kvarts tentrer. Alltså att det är en rättlig runt mål mer som vi prövar så sig allt i förskon fotboll det. Och känner väl alltså inte han som ständer och ska skjuta. Ja, det är otroligt flott alltså. Så skjuter jag med en millimeter ända ett land.
1: Ja, men och det kanske mer det här som är essensen och i praten och det är objektivt vid där först går kom fram till att här man ser att brottspark är 50% mål.
2: Ja, då är det väl.
1: Och nu tar du faktiskt målläggare att du ger målläggare som mamman en minut. Nu det att du ska komma och sätta sig och göra det klara. Du kanske just gör det stittler. Och visst du ska allt. Ja, men du kan beväga den linjen. Ja, till fri river tog. Men för jag sitter av så vill du inte flytta till händerna. Handa vi in.
2: Jag gick till det här. Utan att jag gick mig färre runt av Kanada. Så gick jag bara till att bara bo fram här. Att malmännen färre nägg oftare av linjerna än vi gick och färre. Det bara att
1: allt andra om övligt.
2: Ja, och bara att ta en bjärkar och till tydligt så vill jag dömt om oss. Ja, och jag gick också ofta av malmännen för åren. Här man skorar och inte säger man och inte snackar runt det. Han skorar lugga, va?
1: Ja.
2: Så jag gick utan att veta så gick jag Malmö för att nägg oftare av linjerna än vi talt.
1: Ja. Alltså för var det själva som tackade i hackermakten och linjevärlden. Ja. Och han fick en möjlighet
0: att säga. Och värst han ville sätta för att inte köra mitt i.
1: Nej. Nej, och talade han omgå ner vid rum.
0: Nej, det var med. Det var faktiskt också coolt att han var så trygg i rutt och
2: ja. Ja, men annars hade halvt jag som dystren här var inte gav fotbollsdyster. Alltså, fyra halvöker var... ja, jag ska inte säga vann att fotbollsdyster jag såg i förra junioret av lunch, men alltså, det var syntade fotbollsspel när vi fyra halvöker. Det blev oss inte friare sådana lunch. Det är
0: det som bröt det är att ha från Malmö när vi är igen. Och så kommer dramatiker och ja, alltså det är helt över fantastiskt för jag ser från dystern, alltså det är bara lättare till att du fick några narrativ i händerna här, alltså jag ska nog få några fyra helt alltså till, för alla inte till att bära.
1: Det var en ojmarska gång, men hemma efter så har Vujinger försökt inte några präck vad det kommer kunna till, här skulle början välja att testa det här och komma hem, man kan se vid kina, alltså plus ett hoppet, det är ju bära, det är okej stöv att komma hem i.
2: Och kom där till Göte efter vi har en eller så kommer vi en jallodge så var det fint alltså så att det lukar som momentum visar hemåt ja så tät alltså man kan nog inte lasta watching akra för det hemåt vill vi ha en lika pressure som det hopp ska ut efter nuslet och jaga det nuslet ja så
1: men det fungerar ju
2: inte det fungerar så att en normal som ger mål och nu det kan gott vara nog
0: annars helt är ett over en over brighting och jag hoppe inte nödvändigtvis till inte till att Noah satt utanför det men att samma sätt inte mig när jag hoppe blev en som kommer fram vi alltså då tog jag hejen som kanske blev sittande mig rätt han likelodden som nominej och de över och de uppe har haft men och de har haft hejen och Noah och de har varit de upp och Noah och så vidare men nu kommer Ivan i mitt fyr och Ivan renner fram efter han kommer in i Brottstein
1: och
0: han
1: är lugn
0: ja och han kunde ha finnit tro i halvt vid Ötlund och han borde kanske ha finnit två han var rävliga ohäppen att han inte fär alltid är bant arren till halvt till ett hotlandsparti som Djevumala
1: bara bjärgar
0: ja nämligen att han såg stavär ja vad man sen gärn och ta huxa i bara snart när vi hoppade Dan sa brottliga ut som en som han var vi han lade upp till mål han var vi alltså kvar är sin liv under medvallen blev en av som hever bult och för flott bulten och så vidare du får skatt några stöver till det var gott så Timon och annars imponerande att han unke tja wishinche alltså tar är så jävligt unke som att de säljer högra så igen och hon var ordentligt spännande Josef och Aron i helt var ordentligt spännande hit efter det här hänt och tänk och då följde Lucas med att det var också jag vet inte, det är inte spännande att det inte är Lios produkt att det var inte Lios.
1: Och så var Aron Benjamin särskilt ohäppen han sätter Aga Johansson och Aram och Jonsson ut och köper hotdogs och han glöjer att han ska köta ohäppen, annars vill Lugga nämna Bedi upp och Aga i Miverin Chape.
0: Ja.
1: Det såg ut som det kör just annan.
0: Ja, men, men är det ringt att standa väl mot Wichinger? Har Wichinger gått all upp?
1: Nej, låt mig bara stäffast om all ni ser här, men det är så sagt så där så väldigt ut mot det väldigt lejon.
0: Ja, jag är pura samtidigt, jag halter spela och du ska spela mig i världen. Alltså,
1: 100%.
0: Ärospelningsmässigt är han inte att spela mig
1: i världen. Det här är en norrman
0: Per Magnus.
1: Ja, jag tror inte att han är 20 minuter. Ta basta av klarer og de opper her, så du ikke sørger at du skal være normal.
0: Nei, det ikke annet enn at du vil ta typene inn, altså den her leiere typene, det kan så være.
1: Det så det.
0: Men det helt det så være, ja, det ikke jeg for så funnet å hape, men her være løyte synder, og så ble det sånn her, jeg kan låne via kom inn, og han ble via ikke hadde gå innlegg.
1: Alltså jag har en itch för pappan
0: så att du ser. Nej, jag kan se det.
1: Jag vill inte mamma kröt la mistra bänt. Men jag kan du se det vid
0: det. Ja.
1: Och Herbert Lån gammal bisexuell legend.
0: Ja. Och för säkerna, det kanske kan det från pappan och nice, ja. Att vad du är fejt, det var som okej, här är så med ting som jag då väl. Men watching grad det rullar toilet, ta very charge of watching just spurning in charge of watching here. Kunde där klara sig in i en step off final och kanske bliva till bättre med halt där. Så är det en väg til Europa, annars mot her blei vågna at Hamp ikke forstår på sånt. Tog i besekset seg utlaffen ikke større på sånt, og så skal Vuchinger henge og gjøre som fjordoplossene som så gjør utgang til Europa på omkring maten. Men det virker øyne ikke for mer som om at Vuchinger altså, du har akkurat sett noe som skal vekse, og du har helt unga, du har Josef inne som spiller høyre, du har Aron som er høyre vunker, du har Inge Arngrensson og Myverne framvis, man nesten glemmer at han akkurat begynner, og altså,
1: Oddny
0: har alt 20, han ikke 25, han 20 år han spiller her. Så det øyelig unge spiller for så vidt enn, så jeg vet ikke, jeg vet som du har klart å renne kaffe til øyne, alltså till bärna visse.
1: Men jag alltid helst här givet känner att det tar Atlas här, halt här uppe av en dag.
0: Nej, men du, det som jag också är, visst du siktar efter Europa i år, då.
1: Ja.
0: Och jag vill säga, jag har inte varit bilsen, kjolt om det här bryter lyds under från tog som vi rasade om fyra, och ägstna kanske till strategin och sådär här, va? Men jag vill inte bilsen, visst det ständer en allöbär i Sarsbogere och i kommande flytningar med det, tog att han, det som han måste spyrja sig själva om är, hvordan jag kunne vi gjøre hvis vi ikke får bolten til Mali? Altså, når jeg har lyst til at sett en, jeg vil høre seg, en anten en fjakkere som kommer inn, spiller et år eller tve, hvor ikke kjører sted, og til tøyde hvis det er det eneste grunn til han er her, eller først ut og leter, og valter en alløper på en 20-30 år eller et eller annet, som kan komme inn, og som kan få anker av oss Mali her. Jeg vet ikke hvor det skulle være.
1: Men David Reiner må sikkert få inn her, oppgjøren.
0: Ja,
2: tack hon gott
1: finns några minuter.
2: Ja, tack hon gott helt han är just mån. Han dör få andra bara som aldrig. Det är neck von stöven alltså.
1: Och väl när
2: jag man inte skora så något mål än alltså men man ser dikt när.
1: Du tippte hin ändå jag vill ginger. Vi skulle ta tampassen. Det hade fax mål in samma vi kör ju sex då. Sex mål och nu det är som är gold chant.
2: Det är gold chant.
1: Men du fast i skola så fast du en pot in så.
0: Det är det och cover så output är att du just här i förhåll till allt det som du har av ja. Du är Här är rådjan ekva vi är till bara inte innanför ett halvtar kanske till nu hävd och långa sån ekva som stanta och skulle spela sig innan.
1: Vi färra till Mästaradeilna och Tanain Dystren han var spalter under Möjro Tjattla och till alltså Skala av Sjönkrig Sveikart här. Skala på 6, det är inte 1-2. Faktiskt en utmärsk av Dystra Skala som jag ville säga och nu nämnde Jönkrig under 2 eller 3 att på 6 har kommit igång. Det vill säga att första motor så på 6 är det omättelig tjejk ut. En annan för tack av...
2: Jag vinner för precis.
1: Ja, men här var det ganska mer helt en förstand. Silas, jag tror inte att Silas Malvern på 6 ska bara ha en dist under mian, så det här var där.
2: Det kan gå för att du är rätt.
1: Så som det ser ut nu.
2: Men spårningen man är för att spela under mian. Han växer alltid. Han blir bättre alltid, spekler han. Det är alltid, tror jag, det som jag sitter och ser. Och på sex så vinner för dyster. Ja, ta vinnande dyster för året. Och så kan man stanna till och ta som allt det är försäljliga. Men alltså skala är uppe på bursdi. Det är alltid, tror jag, säga. Men det finns inte dörs.
1: Nej, till rätt.
2: Ja, och Ja, och på sex spelar det en fantastisk förbostest. Men det spelar helt inte så vanligt. Alltså, det är inte så helt galt. Det är okej. Okay. Det är nog så jävla när bildar efter och fram. Och ska leva sina chansrösten till gussar att få steg på sjur. Men
1: himmel att det är ganska helt runt. Alltså, man har ju kanske en vanta skala för Jadon Skarsbengäng.
2: Ja, så det är inte så snyggt. Ja, precis. Så jag tappade en femtester. Och här har jag för att jag har vunnit jag in framåt. Alltså, skala har haft en öde gavare period. Ja. Och det är en pastor av oss nu, en gammal pilot i Solten, där täpar vi ögna Malmö på 60. Det är nog grunden som har vant där, alltså att 64 att ta oss styrn har en motskala. Man är bra också att säga, ja, här är det. Men för 60 är det viktigt att vinna akkurat sådana dyster som är till för att hänga i toppen.
1: Ja, vi ser inte hinna topplinjen som alla finns jävla kan skala.
2: Ja, och ja, alltså inte det. Och alltså för 60, alltså för moralen, för tjossalet och allt det där, att man vinner akkurat sådana dyster. Man ska vinna att ha trobel dyster när man är 60, alltså ja. det är ösnen styrke så själv att utan att spela allt så öliga prängande att stanna ett vid trim och stig. Det är gott för att fälla och li och spela.
1: Jag ska alla just antulliga var tror jag att man nu bara ska vara nöktare vid att få stiga skala.
0: Ja, alltså till jag visst halde det här. Nu må lukka suttja kvart fyrir skala fyrir að spela resten af kappingsni. Du hætti jo ikke okjent tjátam hún lín og sindi lakri. Ég held en tendenser som vi suttja ui jo har er at þeir stóru vinna størst, men þeir sjölja tvei fjölu sem leta nek flest mal inn i lötni og þeir som nulsja vestur og bjóttrush. Skala er aldri leta nek mal inn alt í næsta meni
1: av... Nei, þeir leta tölvin.
0: Ja, han tror eller sjöldan leta nek mal inn, så hætti ikke nekka som er okjent fyrir þeir að tepa tepurst og ikke få kanska maksimalt på sjur og dreist nye ølja sjöldan att skala flotta sig till dömsen som sommarflytningar vinter är och tjejper och kan stora spelare in och så vidare. Så det är sådana tendenser man kan ganska hitta av lösen rätter. Det som jag hade varit öjlig avhåverst vid skala är att det finns ju max och latte nu. Det styrs ju väl om halvsparten tjata om man har haft några skier.
1: Färre fräckt malgör nästan.
0: Ja, och Simon är god. Allt är med nätt god. Fåbollsspelare otroligt att han inte sätta långt uppe fyrr. Alltså han fär ju ur FC Höjvåg till skala som är första delta. Till en spelare vi öliga står om potentiale. Annars tar jag hittat en distan här så också jag lyssnade i förhållande till besäkstet att ta färra i Estertonen så kunde det inte släcka sina gudkostar av spalt. Det har vunnit en dist. Där är vi i toppstrunda bara nu. Och bara nu blev det inte hittat nio. Hvordan länge blev det till nummer fem? Det är det första kapitel 6 att du visste att komma i Europa så hade de vunnit en öjlig stor seger. Det hade ju inte varit en att du nu. Och nästa som jag också vill besäkta, glöm sig att det var inne i kapitel 6. Alltså hade det inte en värje här du huxar men TV här nu, TV här när vannställ att du först när skala och vinner 1-0. Ta den och vinna. Och TV Silas som är bliven Lukas Mössner, Stasje Chattamonte och Mattias och Börka är med i världen till då Rowe spelar, det är Rowe alltid spelar vinsterbacken. Ja, ja, det är unge spelare, det är spelare som inte har det här och brått i jökten och forskjell sådär. Och då vinner dysterna. Jag hade otroliga tuttningar mycket för besäkter är att vinna dysten och är unge ny vid om man skala konte och kanske borde jag finns i anlägg. Men det är när vi känner att det är hyggligt att de först touchar dysten så har besäkter funnit en frimil som ger att här få en stig. Och det gör det så är ni hästfärna så det kan gott vara. Det var en jävla stor sier för
1: besäkterna. Men är det inte som skriver sig nackande och topplig här Malmö och per definition de bästa spelarna som kan dyst?
0: Jo, besäkter är ju bestämmer.
1: Nej, ja, men det är också bara att marginalen bör så luttler ta Silas
0: ja.
1: Är bästa med över.
0: Jo, men besäkter är ju bestämmer i lötene.
1: Ja,
0: ja,
1: möjligt,
0: ja.
1: Möjligt inte. Men skildo kvällen.
0: Ja, men stia mässiga är ju bestämmer där. Vi stod fortalte för mer att här var i urändningen samman vid KU och en så ima med en FN så har jag sagt Trondor, slapp av. Det här är vi inte bara nu. Det är där. Det är vi här. Så ja, jag hade där EU-presterat och ja, ta blå marknaderna för jag minns att det Mattias på Årsens Malmöre. Han har ju ungefär att läsa tölen i här. Han stäckade. Det här var en gång Malmöre i Kjolålet. Till lov han gav mamman. Spurningren som är för hur jag säger det här. Kvad händer han där igen? Ta Silas kanske. Lät honom sig inte kämra så gåvandest. Och nu blir det 1-0 till skala. Och i till distans 4, ja. Hvis vi besäkter att ta 8-vinn 2-1.
1: Ja.
0: Så får du inte säga. Men här är det alltså är spelare som trackar till. Det är bara så lantje. Mal inte kommer i öknen. Ja, men så är det nästan funt då.
1: Ja, men alltså. Det är huxer vid färre syndrom om det här är grejten. Du leder sådana kvar chanser från där. Silas Matua ena fantombjärtsing.
0: Ja, men besäkset är inte ja. Bättre än hatta. Besäkset är inte lika gott. Besäkset är du vet.
1: Okej, nu är det kontant här nu.
0: Ja, jag var så här. Besäkset är du vet inte när vi är vid FN. Här och nisch vi.
2: Nej, jag var inte helst att besäkset du vet i striden om FN höltlemal. Det är gittig. Men alltså det är bo men det kan börja till alltså
1: ja, så
2: långt som kan en så inte ordentligt knalla till
1: och Silas man simpelt spelar så fantastiskt
0: hinner skulle ut i Europa det ska bli så vitt
2: ja hinner skulle
0: alltså ja
2: jo hinner skulle präkva till där tar det bättre än sex ut alltså alltså där men är fylligt här alltså nu tror jag Chamberlain där och Silas inte är
1: man of the match
2: ja så kan det gott vara att sex ut men missar stiger här där. Ta du ju
1: så. Och ta hooks i marginalen blir så öle lukt.
2: Ja ja. Ta jag nämnde att Dominic Johnson det som mot skala. Vi ser Silas i spel så väl att då stannar vi en 2-1 tap. Men jag blir awesome team.
0: Men jag har väntat att sen se det. Nu har vi skala spalt mot öllum topp 5 från i fjör. Det bara ett lys med vunnit. Det blir 6 sätt, ja. Och så och som till er för vinkel väl då. Du kan hitta på det och så ser jag på 6 vad Helge som klarar det som hin inte klarar av. Men du kan ens se att vänta då och kanske för in och hitta efter och tun för att se att ja men mamma är en är best marriage att de kvar för ja men jag hade på 6 sätt vet jag hittar det hoppen jobb 6 sätt vet så också jag på 6 sätt borde ligga mittlen watching och kanske en så jung sen här kanske mitt mittel långt sen här och det ger dig ta lite näck när toppen och det kräver den när man kan alla det till skolan för ska landslig ha vunnit utan att Malmö och
2: Jokkmokk du måste alltså visst du visst du ska kappa som FM så är ett betingelse att du har en god Malmö
1: pura samt
2: ja alltså han täller alltså
1: det heter Kanske Michelias alltså heter ju Silas Stenter.
0: Kanske turen är sig på sexual spel i Snowell Lutne och till marginalen är för smajer.
1: Precis. Ja, det tas
0: med. Då blir helt det så kunde vara helt det tror jag
1: det står på måste. Jag måste säga att Isnegotels under budget har som sig. Ja, att ta få neck flash det en tar över lägga han uppe på bordet och testa ska.
2: Det är på Sandrias
1: nät. Och vi ser står som vänjer på sexual. Och där och vi jag Martin så också okej, vi då lärde sex. Låt oss se 100% chanser borster mot skala.
0: Ja.
1: Vi har lagt 5 chanser mot KOI, 8 chanser mot Hapen och knallar bara till.
0: Ja, ja.
1: Så har jag skrivit mig lagt, okej, här är ett land som läger.
2: Ja, men kanske ger han det, och röner rakt att.
1: Ja, jag har inte ger han det, det är klart.
2: Ja. Men alltså...
1: Det är tanknakan som jag händer min hatt på, och säger till att här får jag vara problem till dem, hvis jag inte löser det.
2: Kan bliva.
1: Kan bliva, ja.
2: Det är inte säkert att bliva problem, alltså... Det är helt säkert att Silas för att spela när han säljer en ingandist. Alltså, och för besäkstet är det fantastiskt att han ångar en ingandist spel.
1: Ja? Ja, ja.
2: Och hans ramalmanspel kan gott göra det och vara det som helst till besäkstet och i striden om FN.
1: Och klarar han det till resten av Arnum?
2: Ja, till spårliggare.
1: Ja, men gör han det här, ja. Så får där åkost om halsen som är rättligen sagt. Ja. Det är 100%.
2: Ja, ja.
1: Jag tycker bara spang kan kolla
0: här. Ja, annars vann Hapi och Skala. Det passar här, hur finns det ungefär?
2: Ja, ja.
1: Ja, 3-2. 2-1.
0: 2-1. Ja, det passar. Så det stämmer inte alls som säger, men det här var spalt.
2: Det gör det
0: inte. Det här var spalt 5 dister, vunnit en spalt 4 jaunar. Arn där mötte på 6-2, ja. Det var liksom tandgångten.
1: Ja, ja. Och så har vi till sövna på 6-2, det här vinner mot en så i Spanien och Mokai. Alltså, vi det samt om hetsi tilvilt. Jeg husker bare at Korthus er kanskje ikke så stabilt.
0: Nei, men hvis du hikker etter vergen et eller annet, altså, ta henne vannstallet, til en grunnlag vil halte henne vannstallet viktig å spille kjøp sexet.
1: Precis.
0: Alltså du tar han är vi
2: och Silas, va?
0: Ja, och ja, och Silas, ja, men Heine.
2: Och Reiners.
0: Ja, ja, men jag vill säga att
1: karaktär.
2: Ja, ja.
0: Och Felix att alltså Jerry där spelar mitt fyra mitt då, ja. Alltså till Tavera Tyson som skulle bära det på en kramata, men flotta upp 62 Eisner för så flotta och skala och i gångne, men skala här framme sant rubbligan som är och vidare kommer se där vid att lunche. Vinna inte nog av fotbollsstund. Men tror inte grund att hänga vid nävnen nu.
1: Och så kan det bara bedöna slöj för att säga det är ivis och tjejer, det är besäkselevande och säger man, vad ska vi vunna det dess när? Fuck it, vi är.
0: Ja, ja.
1: Tillbryr samt och gäst. Nå, vi får vunna det. 0-2 väster NSOI, och NSOI ger det under mot i bottlinjen 18 nu. 1-6 eller 6-1 ända tandisten. Ja,
0: Gåmal.
1: Krigar Lind.
0: Ja, bänkar och maler.
1: Tvär gåa kassar.
0: Ja, men apropå tendenser. Norska Väster. Beato tror jag för att jag snackar inte minne om det här av Ettlevesti. Men Norska Väster är det rädd än att malen.
1: Ja, det är 20 malen.
0: Ja.
1: Beato slädde 25 malen.
0: Ja, nämligen. Och det blir inte så. Jag hade inte det här linjen som lät han att malen. Alltså vi tog in. Man ser inte att malerstocken kan läsa med rymliga gåer. Matstocker, men det blir inte övrigt i förrigen, det är så jävla störst toppen mot botten, så de går tempa mot toppen och nekv, och så vinner det snart, det är det som helst bjott och klarar på omkring maten, men nu ser väster, alltså till tjej minuter så 1-0 till 3-0 i halvlejsen och allt det alltså jag syns inte jag känner inte att nu ser väster att det rys ner annan än från i fjör.
2: Men jag är väl att de har satt
0: och
2: en är så i halva där sånt är samma.
0: Ja,
2: ja. Alltså vi går om fotbollsspelet och tar väl bara neck bättre av öll bara med sån alla vägen jag nu från första till sista minut. Det var inte jag kommer. Men så väster har inga chans att göra.
0: En heaven kvar vi ser sätter det ska kvar när Charles Michael Schönberg och två första Lutzen drar pengar när
1: det
0: ta player man få va. Kvar just du kan stå ständigt att Labjärgen. Att leta
2: och fru. Det var just någon jar nu. Jag får väl nog så kontanter. Och för att det är nog jag är nöj.
0: Alltså Malmö är inte misstök. Det är allting gott.
2: Ja, men allika väl. Det är det som lever i Malmö bäst med. Okay. Ett mundigt. Wow. Han har en trutja fyra större bjärdingar och det säger nek var ju det sånt stora smalmar. Ja, han är nog skilt något nästa mål någon. Han synd för sköna nyer. Hinne målen här var nästa onka chans.
0: Ett shit hot nasparsman man missar lock.
2: Nej, han rinner kommer ut här stannar 6 6 8 mass för trouble till arbeta och
1: onkte från Frisberg för short.
2: Ja, han är han hade slatt. Och han öjer kanske det nästa målet. Ja, snar headstart skjuter. Tack Oyran kanske täcka.
0: Men han är nej, han är täcka.
2: Ja, och jag täcker det så där så snar. Men han har här är gossigt för Frölleberg som är bara minst bort i hötten då har där pura läsvin och han har never två fotbollare och rättliga stora klasser. Alltså han var bäst med Oyran Channel Sylvester.
0: Så bäst med Oyran Channel Sylvester var man var och tappade för mig.
2: 6-8, ja.
0: 6-8, ja.
2: Ja, det kunde gå för Neckborg och ja, är rätt att sätta spel som Sylvester gör. Tar spela fullt av egnar holve, det är inte nek pressa, men det kan ju öll, det är ju öll. Så kjöss som det kommer från mina, så ebba jag alltid ut, ta är stannet inte. Jag såg inte lyckas på fotboll som att linja, och grannar och grannar möjning till frivilligt.
1: Men det är en mikrofon.
2: Jag är dutt i det, jag tar oss en pastor. Men jag är dutt i det, jag såg inte en idé. Alltså kvä skuldrar vi börsen, kvä vi skuldrar, kvä var renne minst av månen. Kvä skuldrar gira kvä att en mivadlar kom flytt rekande fram efter vötlen. Kvä skuldrar flytta sig kvär. Det viskar som det var fullständigt avkypa och ångar avtal. För jag ser det mildas. Och det var halvare av. 6-8, fullt oppe på Berlin og så. Men så spalte han fyna.
1: Kontrover nek meir,
2: som du sier. Kontrover en 2-3-3 at gossver. Ja, altså, ja. Hvis jeg var noen vester gossver, her vester, hvis jeg var tilgjengelig av dem, så jeg var bench noen støvende.
0: Når jeg vester, da er det utrolig vel å få spille her til forrige. Vi snakket av profilene her.
1: Nekvist,
0: Mads Borsers, og Abbekir, og hva det er noen fra etter her.
1: Øyre Nekvist spiller. Kom Kruger Lind her fra Eisne?
0: Nei.
1: Han var AB?
0: Han kom til AB.
1: Han kom,
0: ja. Men altså, Øyre Nekvist spiller, og det har Øyre ofte har funnet løsninger, altså løsninger oppe av ting. Men i fjør det vi reivende vannskapene.
2: Ja, en spørning man kan se det, sier Øyre. Som jeg husker syndromet, jeg har sett det. Altså, trutje løyker kjennes Øy, hvis jeg minns rett, har spalt den vest. Det er alt for en sted. Kvui
1: Oppekir
2: Drynish
0: Drynish, ja. Han var fjö. Han hade en annan dagsspelare.
2: Vär som tio.
1: Ja, möjligt. Han hade alltid två profiler.
2: Ja. Mensch. Ja. Men alltid får en äldre svårast när att Norsk Väster får få in en fotbollsspelare till färgen. Eller till färger ofta. Men tar spela stort av tog här väster. Tar för att börja med någon krästa. Kvui det. Alltså det är en bära spårning som sett mig. Kvui spelar Norsk Väster. Kvui är Norsk Väster. Det är ju så vant några grunder för jag undrar ni vad ska jag.
1: Och alla färd, hur du rätt jobb.
2: Rätt en ekvä första att bona vej.
1: Det profilen är veck och ändå väntar.
2: Ja, som östen föringar alltså. Det är gott nog en chele stöva att chatta med som är ett minus. Det är Magnus Holmskatt. Han har kunnat gjort ölen till vid samverkan en ordentlig form av Aslin där till ungen vi menar vi alltså. Han manglar kvalitet då. Men i högst bara alltså Silas Goldberg är för veck. Och andra föringar är veck. Alltså han tar vi halt inte upp på spelaren. Och det är en spurning som de måste sätta sig alltid att lösa på enkla mat.
0: Alltså Dreamer när Vestri har varit rätt landet. Ja, sånt är en av Dreamer som har varit att få samma alla åtgärna. Men alltså du får spelare i djöknen som du kan standa vid och så kan du köpa om man har. Så det är inte att man ska köpa brett och köpa. Alltså Rennick, vad nu du köpt? Malman du köpt mig varje att det nästa här som du vill nåt att köpa och det här halt jag bojer att lyssna till den alltså är så tjockt ordliga alltså här spelarna kommer tjockt den ordliga
2: alltså här är det näkri alltså att det här var en Gardar Lukas Gardar han har också unga med
0: så att Jonas Pryor
2: Jonas Pryor var sjuker så han var svi det här halt jag var Kjell för då alltså han också stärsk mig väl nästan och han snär ju hotne.
0: Ja.
2: Han var ösnö och så kom en onkel
1: norska där. Fyra massa bunch nu.
2: Ja, det där ösnö som slår mig ösnö. Har fyra massa bunch nu.
1: Ja.
2: Ja. Alltså
1: en egen mamma så där som heter Timothy Flensburg, Jonas Nordahl och Samuel Olsson.
2: Det här onkel är som är borta. Så här onkel
1: jag tror jag kan gå en trupp.
2: Alltså det är så fotland tror jag.
1: Nej.
2: Och här Anton en heter Julia Morrison. Kvar han försvunnen. Här är några andra som tar er så långt. Så ett ungdomen som är från Norrväst som är kär.
0: Julian har absolut talent.
2: 100%.
0: Ja.
2: Ja. Alltså, ja, men jag ska bara huxa om det är jag. Alltså, spelaren tar flick för Jack och hur han är alltså till nästan som en kobra film med sig svinkor och alltså. Och tar behåll det och tar ska få neckvar ultra av fotbollsspelare för dig. Men tar det är Har vi jobbat med
1: ytterst intressant.
2: Ja, det är också intressant alltså.
0: Ja, jag tycker att här vi särskilt att överleva så tycker jag att här skulle ha gått sommarflyttningar med det.
1: Ja, och jag hade vid lycka vi färra vi gör med några att han skulle som lycka sig det är gott att se brandrätter av ett lund till till allt en frakt en att jag var klassig jag åter vi gör precis det jag säger.
2: Jag hade neckrinna så jag spelade väl. Alltså jag hade ja, så att jag alla spelade också väl. Emil, vi går jag
1: två mål.
2: Jag skorade två mål alltså.
1: Jag sa nu är så det som jag som han skorade det första målet i alla fall 5-1. Jag får en mål
2: i ett mål. Ja, ja. Ja, det var fejt då. Han tryckte in spelade väl alltså Peter Knutsen var så ut alltså och han var helt fantastisk och så var han goer lägger upp lock mål och allt det där. Vi var till alltså bara in rasker och ja, tar spelade väl alltså. Väljan på totalt stora dysten alltså.
1: Ja ja, men tar man vinner 6-1 tror jag ska komma.
2: Nej. Nej, vi ser väl nu så Västermalm så väl rätt bekymrad med stöd. Ja man ser.
1: Så tackar vi så att det och det är så snarare att vi är ofta ute vi rövne tar det gång ett lätt chakai men det viskar väl som om man maskiner röja och klack så är det för vi att komma upp i gis och we take no prisoners here. Det tar köra bara. Jag kan helt
2: det. Ja, vi och när touch ska vara något short.
1: Ja, ja, ja. Plus där ja.
2: Men det är en hopp på alla fjärsmass och också det
1: först.
2: Så är det ju grön ekvar touch plus skatter.
1: Men där vinner för rätt mobil trusch plexier vill jag passa anta och när gamars kattliga stöver ut det snont har Thomson åter men är vill gärna försvara Thor Thomson till fallet John.
2: Han beklar också.
1: Han tar sig ut som bäckna och fötter ryker av fan han till här.
2: Jag
1: halter folk arn där för ut och är för Jotvian.
2: Nej, jag fick gilt.
1: Han fick gilt det.
2: Ja, det är ju just han fick gilt. Nej,
1: nej.
0: Älskar att Thor Thomson spelar.
1: Ja, men det blir ju som spel.
2: Ja. Det var högt.
1: Ja,
2: och det är dramatiskt.
1: Han kommer faktiskt en sån fistbomb till Åtnad, vet. Och så skapar han så här. Och så händer det till. Han fär, alltså Eva, jag huggs en knä i för. Men nu checka du ut.
0: Hör du er ontrad? Och han säger kvad er. Alltså han kan häva världens bästa
1: björnkika. Och stå en branddust annars.
0: Han kan spela där snetigaste dyster i världen. Han kan sparka bultar ut till inkast. Han drar, han får guldkort, han kältas, han är vid till. Det är fantastiskt.
1: Ja, du ser skor som på brev.
0: Ja, det är framgjord. Fantastiskt. Men jag bytte mest. Ja, men jag bytte mest 21. Sen drar åttna Fredriksberg och nästan utlån. Han skjuter två mål och till beinlös fryspark och till er skål. Och det är högrabbans flyktare och så lägger han upp till 5 mål och så också är att som man säger Erling Hostad så nu skorar han och jag gläver han skorar till 4 men jag är nästan hård att säga att det är gott att du gläver och det är gott att 4 kaj är inte med gång men 8 är ju 25% av som har hållit så balten ligger bara till servering ut i det vanliga och det har vi fullst av kanske att jag kaj till vi är för nekv 8 och för lite kaj till gott för Nå, men det är inte så gott för KAI. Men ta alltid att det som mot NSO i Stäbakappen kan ska låsta upp för några öron. Ta alltid inte samma så ej sönder och på samma mat. Så det var ganska öliga gott för KAI att ta ett bejt hinsen och blablanta är på hända matan. Men så var det för KAI ska låta ner en ska låta ner vara lov att spela en god.
1: Men är det sönder som den hållningen du har här, är det sönder som det som jag har visilast, det har visat att den åtten inte ens gå, det så rör om snäran.
0: Ja, ja. 100%. Och åtten är så rädligt avgörande för Malsti att låta in. Jag har fullständiga spelare som skumar sönder och sådana spelare som gör allt möjligt. Alltså, du måste ha folk som tjotar eller lägger upp till mal. Och till det du betalar för fotboll till det. Man spelar alltid, och vi kostar en alla bär mal. Ja, tog han ju mal. Och att spela väl och köta mal, det gånger bär en lustla löte. Men så också i om Piotr Trusch som för den här står upp i hus och i forsminutter till Piotr Trusch. Och det är otroligt, men det här var så 11 steg. Så det här var funnit en av lösningen att få steg. Självt om det här ledde mat.
1: Alltså det här var det smiltrare sånt.
0: Ja, det är helt faktiskt. Det är helt faktiskt att det
2: sa. Men här går det gott för 2 siffror.
0: Ja, alltså jag var så jag förstod att det nog stod 8-1 att man hade destinerat.
1: Det kunde gått.
0: Så hade det blivit grillat här där. Men det blev ju 4-1 och ursligt sig nog snäck. Men hygget av det här avrättningen så är det också vi att ledde malet. Men då har vi 11 steg. så backar vi och tar GTS när man gör ett ofta man också är med ett lust i man rusla väl nog vi med är alltså bara trust in i ett livligt när skickna. Bär i för Björn Trus och för Lums app nu ja. Som man finns ju gå och börja.
1: Ja, fyra. Fyra steg.
0: Ett livligt när skickna.
1: Ett vi tjej, ja. Ja. Senast ett halvt så där fyra. Men ja.
2: Ja, alltså vi löten först så tog ju första dystnar i landskapet nu är det ungen i vi om till att ta med den som är klostra bäst fotbollsspelare nu för den löten i Rottenfrisberg. Alltså ja, vi kan gå snacka om det näck var är det goda prestationer runt om alltså men det som handlar är alltså till ja.
1: Schalt hade högrabens flykt John var så harsh att Paulus
0: skulle men fick ju ungen annor där. Alltså det är som jag också kvui skjuter ungen näck för mal. Kvira bär åt när skjuter eller vad här som från spurningar om man för hos detta så här alltså.
1: Och så släpper han Stavage så dåligt panenka. Är vi tossar ju en gång om det.
2: Just och sånt. Fri rut.
1: Sen fram bara så lamenterar han bara sin kassa som jag sen just touch to spel.
0: Ja, absolut.
2: Men han klostrar bäst fotbollen för en lut. Alltså det är alltid alltså jag hade ju näckar i norska som när namnet jag.
1: Nej, men kvalitet är tvärdestress nä. Og det AP Vujinger og HB Bestreimer. Helt kjøtt vil det ha 20 sekunder. Televarsper, Trondur, skal du da ikke se fra?
0: Ja, jeg føler da ikke se fra. Jeg vet faktisk ikke om Jesper. Jeg vet ikke hva det er, men Jesper ble skattet i Dysnum. Malmaren til AP ble skattet i Dysnum og Skala.
2: Jeg holder ikke å spille, han tjekker hørt jo det.
0: Ja, her alt i midten, man bor etter hele fornyen, men her alt i midten, några veckor kanske manna till slott för Kappingsna och det var en otrolig och helt i stöva här han sparkar veck och en skala med runner på tvärsan. Det är inte gott.
1: Ska vi se, helt kört by Disney där blir jag klart att han trädde Plexier till Vujinger skulle det vara vi och Plexier till Habi Gunda där mot i bestrejmen. Det är långt runt
2: här. Och jag gick till oss när Vujinger i hälsan för honom tar spalt tvärför mot Api och halva där jag.
1: Och det är alltid gött nu.
2: Ja, jag hukar till att jag tar kalla vujar vid tog i bilden som där
0: har spalt
2: mot där. Det var inte lika grejt hälsan för honom. Nej,
1: det var inte lika grejt, men det takk fyrir til Lutja, og hetta var fotballsprat hér fyrir sendingin við at høyrra úti á KVFF og Mullitbil og Æsni á Bolt FO. Takk fyrir okkum, bye bye.

Vi fra nu har sendt var konsert vi førja symfoniorkester som var hilden i Norrlanda høsten om halvann mars i år. Konserten var tøkka var 2 timer vi stedje, og i det sendte vi annan parst. Fyrre parter var sendt i jar, og er å finne av heimasuju kringvarpsins. Og i det har vi 17 parst her førja symfoniorkester framfor fjore symfoni etter Tchaikovsky. Hetta fyrsta konserten her nutje dirigenteren Catherine Larsen Maguire stjötnar förja symfoniorkestra. Catherine född i Manchester och hever senast då 3 arne vid bosittande i Berlin. Hon är uppbyggven solofagodister och hever stjötnar flöjri av stora symfoniorkestran i Europa. Förja symfoniorkestra har gjort 4 arra samstarsavtalo vid Catherine. Vi skulle som sagt höra fjärde symfoni efter Piotr Iljitsch Tchaikovsky. Han var född i 1804 och dog i 1893. Fjärde symfonin var skriven mellan 1876 och 88. Verset snur sig om Fatum som märker Lagna a Latuin. Tog i verset känt som Lagna symfonin. Medan Tchaikovsky skriva i Lagnus symfonierna får han att göra en djupa personliga krepp och väcknas ut stärk och luckliga tjonarband. Ett av högst attor i hotunka och dramatiska tonlöjtsnum. Komponisteren säger själv om versen att Luive skifter kött i mittlen herran verilöka och stockot av drejmar och kvarvisioner om etno. Övast fjärde symfonien först fick Missjana møttåke, så verset og idea mett av era middelen tydninger miklast og versen i etter tøvnaskalde, og vi framførst krig Atlan Høymen. Under løsle av Catherine Larsen Maguire, fer vi nu at høyra farja symfoniorkester, framføra fjore symfoni etter Tchaikovsky, og symfonien i 4 satsen.

0: Vi får stekka med dags til anløgjen noen og tidsja, og i skrona tjåkon tog inn denne koma. Nå så sender vi døvra til anløg til klokkan 8. Vikan og skrona etter sending fra Leier Denon som Inger Rasmussen og Elementer Paulsen kjørt om. Etter tog inn denne klokkan 3 sender vi Norrljø. Det en tog med vi nødt til norrlensk anløgje, og han velger Ragnar A. Jakobsen. Vi tar tog inn klokkan 4, så gjerne bøyleis i studio 5 etter sending fra Frutjamotten noen. Og etter tøyenden klokken 5, færre vi til å sende vi Tore og Tore.
1: Og vi ser sånn jeg som jeg kom nok til Lempik, og jeg husker om jeg kan skapte bry seg godt til Lempik, så færre jo på natten, ikke? Ja, til å færre.
2: Her hun.
3: Her hun.
2: Men jeg kom, jeg kom. Fikk å lampen litt her. Fikk lamp, rett hei to. Rett hei jeg. Her hun.
4: Vi tar og Tore, og i dag klokken 5:05.
0: Klokken 6 var vi tøyende, så igjen sender vi et battene utvarsper fra i morgen, og etter te og en sammenrott ur morgen sendte ingene.
5: Og nå klokken 20:00 og i halv god nøyt.
6: Til affær ångar avleggar fyrir skiparna Galaxy at hekkoporster var åpig og oppnån heve. Og Karvaldi hever sleppt om alnån.
7: Ja, det är allåligt att cykla vid öppnån porste, hekkoporste. Men en forskjell är Vi tog för de fyra kunna döma för det att Porsche eisen var öppen vid frafer. Och det är det som vi inte mäter att vi kommer bräckva.
6: Nekv olja förra tjeck vi tar trollaren Steintor bunkra i Kvalpa, frutja dig in.
8: Det råknar vi att det är cirka 20,000 lit av gasolja.
6: Och grönländska stjärnalejaren Jens Fredrik Nilsen ska lyda av fund vid sälja amerikanska centerfölket Jeff Landry. Og Karvaldi Kjallokreklen i Førjun hever sleppt skuldsettingene mot skiparen under ferien i Galaxy. Sjåvene styrer meldte i malet til løkreklene i oktober i fjør, vi ombønn om at løkreklene kan ha i møvlig brått av regler som sjåvene styrer omsider. Og Karvaldi meter ikke at probyren kan littast, og fyrtøy ikke vågjere vi maler noen. Det ber ikke til at prekva at hekkeporsi av Galaxy var åpe vid frafer ur havn 1. September i fjør, sier Katrin Torsvik Hansen, høvus akere.
7: Vi vet ikke at vi kunne lytte av pravbyrna, og i rett noen tals i akkurat meting at vi kunne ikke prekva at det er lovarbrotet som lovgavene krever skal være framt, for jeg kunne døme. Vi vet ikke at vi kunne prekva til.
6: Men hva er han skolesetter for det?
7: Han var skuldsetter for brot av lagav, som du sier, som sjåen står i omsider, som et eller annet avsetter at det er allåligt, eller ja, det er allåligt at sykla vi åpner porste, hekkeporste, men en forskjell er, og vi tog i før noen fyra kunne døme for det, at porste eisen var åpen vi frafer. Og det er det som vi ikke møter at vi kommer brekva.
6: Det sier nemlig i tøyndaskriven at Akar valgte meter at det ikke betyder prekk ved at Hekke og Porsche Galaxy var åpen vid frafer ur havn 1. September 2025. Håast Hekke og Porsche var stedfest åpen av turen til Sore. Vil det sier så at det var ikke prekk for at det var åpen til det for vid frafer?
7: Ja, vi har vært politiet i Kanamale og et eller gjort avhøringer og så videre. Og ut i tilfellene som er kommet fram er ikke som venter av at Porsche var åpe vi frafører havn, og tog med at vi ikke at vi kunne prekke hva det var til. Og til det som er avgjørende i akkurat meting av om vi reiser akkurat eller ikke til er om vi kunne prekke hva at et lavarbrott er fremt.
6: Men så men er Porsche ferdig opp av V-sor, er det så i leie?
7: På fall, hvis man skal kunne døme fyrir at bråte hese avsendingene som var relevante i hese før noen, så var det nei just at vi kunne prekva at det var åpen vi frafer, og da vi ikke kunne prekva til, så kunne vi ikke vågjere vi malen noen.
6: Og så var det ikke noen annen akkurat der helter?
7: Så som malen ligger nå er det akkurat for akkurat, så gjør vi for ikke vågjere hvis du nei.
6: Och nu ser det så som målet ligger nu, vill ta säga att om era upplysningar kommer så kan de ta det upp att det?
7: Det är så att om man är inte räffsmål på händamaten så är det en kärrefräscht på en månad och en omkärrefräscht på 8 veckor. Så hvis några nytt ska komma fram så ska det vara innanför det här tog jag fräscht.
6: Säger Katrin Torsvik Hansen, hövås akare. Og Hans Johannes Abrik Tørstjåri og i sjåven og styrer noen to meldte i Malik. Hva telte du om at Akar valgte heve slept du?
3: Nei, det er ikke noe som vi talte om det. Så vi konstaterer at de mette, det er ikke noe litt av prøverne, og det er fire halvdagen vi tar kontil.
6: Men til stedfest er Porsche vær oppe under sikling. Hvor er det ikke noe godt prøv?
3: Nu är det som Katrin säger på ett varen att det ska träffa att man är röstad så ska det vara åklig fra för. Och är det under cykling så ständigt gott någon regel någon att det ska få bli lockat. Och så ska man ratta bräcke och det är fast ska man ta cykling mot närmaste havn och det är det att göra det fast.
6: Men har man inte skilt i halta eja via Porsche att det är med om man cyklar till Sorgare eller Norrets ratter?
3: Jo, men det är så kan inte samarbeta på det, så kan det inte, då det ska präga att det är klart för att det är väldigt lägga man har det där, så kan man inte stömmas för det.
6: Men alltså, vill det så säga att inte och lovligt är ut hur jag cyklar vid en öppnån Porsche?
3: Nej, det är inte sagt. Det ständer bara en räkning om att det ska vara, det får bli väl lockat och ta man hur en sån, om det nu är något annat nonkonformativt så ska det rattas. Och då ska man rätta bräcket på en av vägen och cykla till närmaste havn. Det är det vanliga räknande som skivar.
6: Nu är så att det här målet släppt och Akar Valtiv stäffest av Porsche var uppe under cykling. Först tog att kära utgärna till Akar Valtiv att släppa målen och ett lakan ska mälta av Nutjum.
3: Vi har nu varit i förra veckor som ett honor till att kära målet, men det här ligger inte i korsen till oss som lötnet. Det är inte nej.
6: Tack för... Ja.
3: Nei, du vet, kommer vi fyrir alt av kommentarer som politiet kommer i.
6: Takk fyrir, Hans Johannes Abrygg, stjåre i Sjåven og Styrnum. Akkurst om 20.000 liter av gassolje får av kjegg i Kvalpa, tar i trålaren Steintor bunkra i olje og frutja deg inn. Det er bender også at en av Taimund Trimund tanken hun ikke var åpen, medan trålaren bunkra i, sier Palli Augustinusen, økkesleier til løkreklestøyen i Sore. Løkreklen kanner måle, og en maver i skolsetter, opplyser Palli Augustinsen. Sløskjelig at vørere var båsendt å teke opp at tur oljene. Anfinn Leo avtaksleier i at vørere.
9: Det var samband med snakter i bunker og olje. Og her er så onke feiler henter i samband med bunkerinsene, og der har nok mist 1.000 liter av gassolje som er ferdig av sjokk.
10: Har du några bo på kvöjet i rente?
9: Jag vet inte hur färger den ligger, men det är i mittlån Magn och Steintor. Ja. Där har vi om besilt olje härfra och så hämtar jag färger här i mittlån och tog er. Det är flott iver och det mesta är färger jag.
10: Kvät gjorde man så för att ta oljen upp?
9: Nej, så var det ju också här gjort det han insats som man kunde göra via Lecha oljespärrer ut och lucka för hyllan. Och så var det att jag inte slapp ut ur hyllan och när den åker i början vid insatsen. Och här så brukt jag orsket som man kunde bruka och funnits inte så hjälp från Torsarnas Lötsliga i snö. Vi skummar när jag tar oljen upp. Och...
10: Jag kunde vara nöjd att vi hjälper ur handen.
9: Nej, och här visst är utgörna här så till att jag olja upp.
10: Och nu är så manna där vi rätt av oss och frutsar dig en kvoss er oljan tiden upp nu eller hur är man vid du i arbeten?
9: Jag har alltid och har funnit en 40% upp av oljan som Paul gör och arbetar jag väldigt gott vid att få allt upp. Så det tar också en sån här tog att få allt upp, men det är alltid så öliga pent ut. Onko fuktlig selv om det var oppi ui oljene, men her er så folk har prøvd at jeg vasker fuktlen, og onko ligger det i halvdia, er samt en tverrfuktler halvdia.
10: Og hva gjør det så du?
9: Nå har vi ferdig å ta en stå til det og vite om at det er noen mer som skal vaskes. Jeg halvdia, det ser ut, og jeg halvdia så det øyla pent ut. Det var ikke noe olje suttje i kusset.
6: Det säger Anfinn Leo och attackslejare och tvörare vid Birdu Matras Petersen. Rejaren av Steintorre, Mitchell Hammer, hever unga vid mestring till Malle. Grönländska stjärnalejaren Jens Fredrik Nilsen ska i det ha funnit vid sälja amerikanska centerföljtje Jeff Landry. Det är inte grejt kvätt här bara för att ta sig om. Og i sørste viko visste Jens Fredrik Nilsen ikke hvor dagskrøyen verur. Vil han hittas vi mer, færre er at det var en av dagskrøy klare fire kvart han vil. Vi kjenner dette spillet i Grønlandet. Vi tar var veri under det som trusti i 15-16 måneder, sier Jens Fredrik Nilsen. Særlig amerikanske senterfølger Jeff Landry kom i jar til grønlandske høvesteg i Nuuk. Trump tilnevnte jo fjør Landry til særlig han sendte herre fire Grønland. Han i løtende guvernører i Louisiana og hever avhørstolet malen og kjatt Trump om å lette Grønland under USA. Atlanten er å vreke her av begge grønlandske og danske myndeligheter som flere fer har sagt at Grønland ikke til sølo. Sambars grønlandske blenen ser mistsjakk ved Landry hentaver av fem privatbiler av flåbreden i Unok og får av flåvøtlen uten affære om terminalen. Danska kringkvarspet DR fikk ta en av stått av vimerskning fra Landry da han kom i midtbøyen Unok. Da var han spurter om han hei noe på fra Trump, og han sverrer.
11: Actually, I do. I talked to him late last night. He said, go over there and make a bunch of friends, as many friends as we can.
6: Jo, jeg tar seg vi en sent til Josh Kvelde. Han sier, fær her og få nekvar viner som gjør litt. Journalisteren Kjadde er nevnt i eisen i fire jonon at sommer grønlendingar stora fire hver jo øren de hans har å monovera om de framvis er at ivetekke Grønland.
12: Some of the Greenlanders are a little nervous about what your intentions are. If it's still to acquire Greenland, what do you say to that?
11: Oh, no, look, I'm here simply to build relationships and to look and listen and to learn and to see if there are opportunities to expand the relationship between Greenland and the United States and Denmark. And so, it's a great day.
6: Nei, jeg skal bare menda sambond og hitja, læra og lusta og kanna om øvleikar er fyrir jeg styrkja vidskiftene mellom Grønland, USA og Danmark, sværa i Jeff Landry. Landry lotekur av vinnur og avstevnene Future Greenland i døvnum 19. og 20. mai, tævsia morgen og omorgen. Og i dag kommer amerikanske sendiherren i Danmark, Ken Hovery, til Grønlands og i færa leie til Landry. Sambarst amerikanske sendestående i Kjeppmannahavn, færa Landry og Hovery, at hitta flere grønlendingar fyrir lusta og læra, vi tog enda mali av vikka om boskaparlige møvleikanar, styrkja personlig sambond og styrkja kunnleikan mellom USA og Grønland. Tar færa eisne a leta oppnudja amerikanska konsulati i Nuuk, sambarst Sermitsiak. Gildestøyen av veieløyven at vera vidgjørt fyrir se, og ikkje som parster av flere tekniske brøytingon i fyrstjøvinnelovgavne. Det sier Eirikur Jakostovo, fyrverande landstørsmæver i fyrstjøvinnemalen, nu flere brøytingar skulle gjeras i sjåfondjeslovene. Eirikur Jakostovo ver landstørsmæver ta oppskåddi om flere tekniske brøytingar i sjåfondjeslovene ver sent og i høyring. Lovar oppskåddi kom ta omgant i tinge, tog løktingsvel ver utskriva. Nu lovar uppskottet är kommit tinge, är gildestøyen av veieløyv nun kommen vi och i uppskottet. Gildestøyen ska vara 20 år, sier landstørsmævren. Och i synen minneluta allit i uvinnenevntene skriver Eirikur Jakstove att just henta brøytingen vid gildestøyen hever ikkje veri i allmennare høyring. Landstørsmævren, till Barra Steinelsen, hever fyrir vinnenevntene upplyst att han mette det ikkje vera neiut att heva høyring, då han langt mette sig kjenna argumentene fyrir og imote, langri og styrtre løyvestøy. Det nødsmannagångt om så at atleier brøydingar ikkje langt skulle til høyring, om landstørsfeltet sjalt kjenne seg novel upplyst, skriver Eirikur Jakostovi og synen minneluta allite. Løktingsmævren fyrir tjóveldi melder til að stryka og aðsetningina om gildustuina ur lovar uppskotnun. Det hei veri betri vi einari utvörtsilegari vidger av loivustuina og isa sjálfun heldur enn og skundi að brøyta skipanina, skrifar Eirikur Jakostovu. Brøydinganar og sjófondjuslóni, tæra mittlun gildustuina av vei loivnun, koma til æru vidger av løktingsfundnun som byrjar ui dag klokkan 1. Stjarnar samræðingarnar í Danmark færa í pausu og í dag. Áðrin samræðingarnar kunnu halda fram, skulu parstarnir rokna upp á fleiri politisk uppskot. Þegar skrifar formaðurinn í Vinstra flokkinum Troels Lund Poulsen á Instagram. Hann fekk 8. mai frá Konche líti upp í hendi að skipa stjarn, eftir að forsætisráðherrin Mette Frederiksen í socialdemokratiska flokkinum gaf skarvin yfir. Hon er í tá í 45 dagar rönt að skipa stjarn. Troslund Poulsen skriver at alle flokkar vita at samrøyngarnar eru trublar, men vit arbeider i hagsta gire, og vi gjer okkara besta, skriver han. Hetta omfæri av samrængarfunden byrja i frutjadegin vid Danmarks demokraternon og liberal allianse. Seinaste flokkur som hever veri tja Troeslund Poulsen til samrængar om moderataner. Moderataner hjelte Lund Poulsen at teka vi som kanningarleiare etter virskande forsattesråharan Mette Fredriksen. Flokkring gav eisne Lund Poulsen fyrstande av frest. Samfar Ritzau var med den andre størst fire viljan og tja vinstravånds noen affære under boskaparlier nøyskipaner, og tenfekk Lars Løkke Rasmussen av peika og Troes Lund Poulsen som kongelian kanningarleiare. Hetta gav formannen i Vinstra, Mair Luta i Folketingsnån, at gjerast kongelier kanare. Høstdagen sier Troslund Poulsen at han fikk ikke, at han fikk ikke at samrås ved sosialistiske folkeflotjen, alternativet og endalistan. En ikke greit når henne flokkene vil ha kattleier til Nujan Fund. Skjøtner samrøyngene etter folketingsvalget i mars har vært langt sett med i Danmark, 4 meter hver fra 2022, da det tok 42 dager til Mette Fredriksen er skipet Nujan Skjøtner. Løkreglene sier seg ikke kunne si om hendingene i Vestmannen, sier den parten leier deg inn. Maler vil kanna, sier Løkreglene. Men Vørn skriver i morgen at en bate rent i Usugina av Brimle. Et folk var flott av landsjukrahuset vid Tilo. Hine som var i ombord blir flott i land, og så gjennom vi sjukrabilet til landsjukrahuset. De heter Smarre Snutter, skriver Vørn. Så det vevervannar. Låtlig frukslåt av landsendingen 38 meter om sekundet, holdskudja eller skudja og akkurst ele, og i støven kanskje mjørstje, hiten 6-12 sti. Og i natt vekser han opp i fruskan vind opp i struk av landsendingen 8-13, skudja og elevever, og hiten 6-11 sti. Og i morgen frukslåtlig fruskan vind av landsendingen 5-12, skudja og som fraløyer samtrye og regn eller driv, hiten 6-12 sti. Vi tar i dag med til Anna Horst at jeg får unger avlengar for skibarna Galaxy at hekk og porstre var oppe og oppnå en heve. Og akkurat valgte vi slepte malen noen. Vi kunne ikke pregge at porstre var oppe vi frafer, sier Katrin Torsvik Hansen, høves akkurat. Vi tar nye støvna til ettertekter. Det ligger ikke i korsten noen akkurat avgjørende eller melde av Nutjon, sier Hans Johannes Abrik, stjåre i sjøvende støvnen, som melde i malen om Galaxy til løkreglene. Omlai 20.000 liter av olje får av sjekk da trålaren Steintor bunkrer i ukvalpa frutjadegjen. Og grønlæske kjøttnerleieren Jens Fredrik Nilsen skal i det av fund vi selger amerikanske senterfølge Jeff Landry. Redaktør i det Jon Brian Wittfeldt, tekniker Hans Edvard Andreasen og i utavstående Sikron Brent.
13: Vi skulle säga från Järaferon, Taita Thomsen, dotter Karl och Kristina Thomsen i Klagsvik, fyrde grävar ur Kristianskyrkene torsdagen 19. maj klockan 14. De vill jag minnas Taito kunna lada Marie Kyrkene i Torsan ena penning och gav och konta i Norra Sparkassa. Och Johanne Sofie Augustinusen, vanligen nämnt Hannefoya, Fylle grevar ur Sandavoks kyrkjo torsdagen 19. maj klokkan 14. De vil jeg minnast han og få jo kunne lette meningens hos noen, Saron og Sandavaje, en av peninger gav og konta i Petrebanka. Og korsetting, Kristmundur Konøy, snikkare, Atavur og Kone, bosidende av Fredriksberg, verur korsetter ur Sandamars krematoriumskapell, mykedeien 20. maj klokkan 19.30. Og kongerer, Søkt verur etter en maskinmeistare tid på Larhav av Ysfiskavei under førjon. Førlegg av krøv, galdande tryggdarskei, galdande helsevåttan til sjåfolk, og vinnebra som kjipsmaskinister av Ørlundstige. Vinalia ring 4-0500 etla 5-4-0500 JFK. Fra Torshannar kommuno, Petta vid Steinsgöta är stångt för Färslo från Väragöta till Laurelsagöta från Tussmåtenen 19. maj klockan 8.30 till Mygomorgonen 20. maj klockan 6 och i samband med asfaltering, Torsannar kommuna. Från Atlantic Fair, i morgon klockan 20 leder Altsjöva vinnustävnan Atlantic Fair upp och klockan 20.30 sätter Beiner Johannesen Lugmauer mässorna. Mässan är öppen så läges. Torsdag fra klokken 20 til 16, mykedag fra klokken 20 til 16, og høstdag fra klokken 20 til 16. Omframt framsynningene har mer enn 144 tøkker synet fram, ved reisende fire lestrar, atler DNR. Så i mer av hjemmesynet, fair.fo, Atlantic Fair. Godt bingo ved rymme var i kveld, høvesvinninger, flåfer av 2000 kroner, pensjonistafellet. Og bingo ved i kveld, fjattle. Og til neste sending kommer klokken 1, spiller jeg Tone Like.

0: Öll tilveran vir avgjörd ut fra hva to veler er fokusere på. Så det skriver jeg i Vikudgesten som er av Facebook for nøkron døven så igjen, et langre oppslag som flere enn tusen folk har vært dama, hundratals har vært mest og nekva har kjent seg etter i. Men at han fyrir hese årene er en søva om sorg, ensamme, alkohol, stoffer og store spurningar om løyve, bo om en telefonoppringing som brøtt i alt, og hvordan det er å finne gledene ved fellesskapen. Ok, vi kan gjøre Runa nå, Bjarstad Løy, velkommen Runa.
1: Takk for det.
0: Jeg aldri kan si at Ødlug Laksvøk kjenner okra vi kan gjøre, og nekv er stedende vi. Vi kan gjøre er vanlig en samråd ved en aktuell person, to er sjålande alltid aktuell, Runa, men det var hentan dagføringen av Facebook som fikk meg ringe til hun tok med, og nekv under vi. Då börjar vi att skriva 15 år. Och i år är det 15 år sedan jag som 18 år gammal tog avgör om affärer av Blackross. Och så skriver jag till Tuna Sövån som har rakt så många. Och till Sövna ska vi nog komma att till Sättne.
1: Ja.
0: Men först, hur skriver du detta uppslag?
1: Ja, alltså... Det är inte så lös att jag lär och huxa om att skriva hattar lunch. Det kom bara till mig at jeg hukte nere ordet, og sa dato, og årstel, og jeg også sa, 15 år siden. Det er reelle lengt tog. Altså, det var så færre tankene bare, og jeg sa til arbeidet, og jeg vet ikke, jeg heldte det tok meg 15 år til å skrive dette. Det var ikke så at jeg brukte flordier om å sette det opp, og så, tankene fotler bare, lukket som, ja, tanke, att han har tanke, som du vet, okej, okay, hur så sjående hukte jag lojka, okej, okay, kunde ganska se det, då lyssnar han och lyssnar upp samman, men nej, alltså, sätt mig bara att skriva ner att telefonen först, innan jag nåter, och så också, jag var så kallt. Jag har rätt av Facebook, och jag vet inte, det var mest för mig själva, jag har ju gott nog inte råknat vid att hata var med uttaget som jag får att få. Jag kördade bara ut och så sätter jag mig att träa och också säger 15 år.
0: Så du tog 15 minuter att skriva 15 år. Nej, men något för kvart år. Är du offerande av att så när jag reagerar på det?
1: Purasta. Alltså, det tog mig flera dagar är det akkurat som oha. Det blev vi. Det blev vi att blinka till fadern och det var ett Facebook blev vi att säga att det var ett likes och det flöj bara upp och jag akkurat som skrämmer nackan hon och då snackar vi med försen chamar och vi damna chamar om att detta var detta något som inte är vatta i alla fall dem alltså det var ja det tog mig för det att sattna att hata vara med och som är veck.
0: Men då hur så väl till Lucia till kanske vi Simon Orron för timon som inte känner till.
1: Oha. Lovely. Glädje och omfavnande.
0: Ja, kanskje skulle vi få omkring annene hjelp på åkken å løse det til. Jeg har nå rekt til Heidi Nolso Samuelsen, som damen til Rune. Og Heidi, hvordan vil du løse Rune og noen bjørsteløs som person?
2: Ja, altså, jeg vil si at hun øya fitt, smilende, utholden, hjertegøy og ikke minst reile stortlig og vilje sterk. Hun typen som slett legger ut hva andre sier eller hoksa. Hun gjør bare akkurat det som hun vil. Og til å snakke om det som beundret vi henne. Rune er øyelig med alle personer. Du vet alltid hver du gjør henne, og hun er spennende for å si sin mening. Hun er veldig jobben, men hun er klar.

0: Det är något som fyller ölandäck till henne. Här är hon ser aktiv, både som hjälpavänjare till KI kvinnor och som hjälpavänjare till Norwegian landslinjen. Och det är helt det här med henne. Så det är något som hon bränner fyra och det är bara sast och mörkist. Ja, hvis man ser navnet Rona Bjerstad, så har jag nästan att vita hur hon är eller det känner henne. Hon är en så fri person och hon läggs fram detta rättvisa och hon är öliga fyrkommande. Hon lyser upp allt det rum som hon är i. Och vi är det flera som är helt i hävande i Akalöve och om hon inte visste staren så hoppas jag att hon vet nu. Jag är så stolt vid det här.
1: Ja, Rona, det var understatuin. Heidi Nolse Samuelsen och vi kom att till också hus som hon säger, men hon lyser också väl.
2: Wow. Att det är just nu.
3: Ulla Bertic nu. Att det där var snackar vi Anna. Hon har inte sagt något vi med. Så är jag ivraska till er och rörd. Tog jag att här har vi ofta den så halta något lojt om mig själva. Så jag blev ju inte rörd att jag hörde att hon helt.
1: Ja, tittar vi samman under grön.
3: Ja, vi har varit samman och ja, lika i vi tror jag. Mm. Men vi har känt sojan 2016, så vi har känt oss lunch. Ja.
1: Ja, hon säger nej, lag all stortlig, positiv. Jag syns inte sträven till att du ska alltid ha rätt, men jag lukar lustad då.
3: Ja.
1: Och så nämnde hon så rätt för oss känslorna. Du kan säkert tacka om det, vi tror färre att det tar som det har sagt, men vi skulle höra centra till den här söven. Och här är vi gäster i Runa, någon bjärsta löj. Og to erst ur Klaksvik, og det har jeg rist. Hvordan minnes du denne baden her?
3: Jeg minnes det som øyla gøy. Jeg har alt, altså det har alltid vært, som man sier, eldre og alltid personen som er. Jeg har alltid vært lov i, og jeg har vært øyla frammalige, ankersvekkene. Altså jeg var little jent at jeg cykla upp jag vet någon och rutluskaita och bo ju i annan av såna där träffar äldst någon fänga i soil och spalta vid Barbie så var det var slugga som mina gentlemen spalta Barbie och så var så kasta i Barbie dock ni annan så rann jag tanna in i annan jag annan och ja öle ge upp att när öle lovely jag har haft en pappa som är kanske lyssnat som är eller raka lejer och han är väl alltid alltså, han är väl silt men annars tar jag var hemma så hejar mig alltid vi att lasta henne och han var han som lärde mig cykla och allt sånt där så till ver ja jag minns det öle gott amunne batnar spelade fotboll själv ta så vet jag mamma det blev flänna efter att det då nästan att sparka fotboll är när jag gänga så det är alltid värre det är alltid värre än bulter i husen och jocken så det är väl värre alltså ja det var öliga stort lite vart
1: hur ska jag gänga skolan
3: ja alltså skolagång är inte alltså det är inte värre med starka soja men ja det var ju det inte alltså det är först i ärna cirka från första upp till ganska satta kända flock. Ta var det rymliga väl fyra. Alltså, ta var det kanske lyssnade framma fyra. Jag har alltid lärt någon att gänga runt i stavene och vita om att det råknat här som det är skuld och sortera. Alltid finns jag vita att det läs som man präster och det är kanske alltså, det är täljävnen som är här vi finns ju. Så kanske te finns det är ni här. Te var faktiskt fin ganska. Men ta och ta börjar jag blöva lyssnade svärare. Alltså i framma stolt nu och sort. Kanske östnö tog att det kom ut han aldrig och det som hände och allt det här kanske förstörare och synter. Men ta fattliga att tror. Alltså ta var skolan lugga mycket men ta allt var lugga mycket ta. Jag blev 13 första när. Så.
1: Men hvis du skulle pröva lust ut badna och kanske först i tannaringa aldrig och ta ut kammar ta ju arna kossu värre ner.
3: Ja. Det var Cristiano Ronaldo som hekka vets noen, og United, altså Manchester United, og så det var et Westlife-plakater, rena plakatvisje med fyr. Jeg vet ikke hva det var for noe, man fikk også noen, jeg vet ikke, lukket mye, men det var så fikk man så plakatene i ordet som ble av noen, og det var alt kamer som jeg var, jeg taklet vi plakat. Men annars er det faktisk bare, altså det var et fotballt, det er det som hever fyllt med. Jeg har trenet fotballt, alle døgnene, og da jeg ikke trenet fotballt, så var jeg ute og spalte. Syklet jeg, og gjør det ganske synd for tre angstene, og ja, ute og råkast.
1: Og du nevnte Westlife som en bølg. Vi skulle høre et lea som jeg vet til Lorstein

0: Ja, Rona, Hassan Sankren, han vet de hever åkt særlig til å si her for dem. I 2021 rakte jeg en søkerleger til hver familie ta i Little Bajetun, Jakob Døyebæra, en little manna, gammel.
1: Ja.
0: Hvordan minnes du det du innan?
1: Ja. Jeg minnes han ikke vel. Altså, jeg minnes godt selv at en mamma var på veien, og jeg var veldig spent, tror jeg at han var en etnallare. Altså, jeg var 13, og Johannes var 12. Så han var veldig spent på å få en bøtja. Men vi visste ikke at han var noe galt. Så jeg minnes ordentlig vel til kvalitet han ble født, men en tver viker er den til halvtige, hvis jeg minnes rett, at mamma faktisk ble innlagt i havn til observasjon. Men jeg har ikke skilt ordentlig alvoren ut, og jeg har ikke vite hva ordentlig har gitt til fyrer seg. Vi var så etter i Klagsvøk, og så minnes jeg at jeg skulle sove til omme minne, og at telefonen ringer til omme, så har jeg med telefonen til omme ringer, og til pappa min som ringer for å si at jeg at nå var vattnet til mamma færre, og at han får til havner, og om jeg har hva kommer vi. Vi kommer så til havner, og vi har møtt av onkel Lackna, et langt sjukhus, et lakker som sier til at hun skulle ha akutt kajsarskor, tog det være akkur skjæle. Men det var noe som ivesteg til vi kom til havner, og mamma la opp igjen når oppvekjengar stov. Det som sitter nok så fast og mer til at vi slipper inn i et rommet som mamma ligger i. Da ligger hun blontar og svever, et eller annet ser det. Men så begynner hun å vakna. Og det som jeg minnes øyla opp i hele, til reaksjonen til mamma til han vaknar, til hun er blevet nok så akutt løgt under narkosia. Og så gjør hun at det er det som hun reagerer på at hun vaknar etter. Hva er det som er hent, og hva er botjen, og du vet det. Og ser så bare meg og pappa, og det minnes det som nok så opp i hele, tror jeg det skilter sånn, ikke hva er det av seg. Vi får så vita at botjen er ordentlig sjuker, og at han ligger i en gåvøse. Han fær ikke andre kjolver, eller faktisk nægge. Ja, det er og synder det som jeg minnes fra to i kvelden. Utan, altså, når vi var i her og løte, og pappa botjen må bo i havn. Så da jeg var i her og løte, så ble vi akkurat, så kom han etter mer, og korte meg igjen i øyepen og tjøtøymon. Så jeg kom til å sove her på et. Og så er alt og synder oklost, eller sås. Da visste togjen, tog jeg at mamma la i havn og ville lunsje. Faktisk, at la togjene. Inntil bøtjen så ikke klare mor og dår. Det som så østene sitter nok så fast, det er at jeg kommer når vi gjør noen. Og jeg minns alle vel kistene, hvordan pikker det utenom vær. Og så minns det gjerne for henne. Men jeg minns det østene alle vel, hvordan fått kistene vær. Og at det skolen jeg finner fru, tog jeg at då jag lyckte bara att Jakob skulle till grävar. Och Kirsten var, ja, hon var skuttfull för att sätta pent. Jag var 13 år, jag har kanske alltid själv skilt. Kan det är så gång kvinnor. Jag fick att för att inte reagera på att jag minns gott att vi var ute i Kirsten. Att jag tog inte släcka fylltas vid mamma utan hemma. Så jag fylls faktiskt vid flotchen och jammer. In till klacksukar efter att det var ett från Kirsten och nu. Och jag hällde faktiskt att Eva Tansson som flättig och tvattlade bort mest. Och det kanske blir en maska som jag kostar att bära för det. Jag tror inte att det är så ojtog att jag skulle täcka synd i mig och klämma mig och sådär. Så jag har kort på en maska och så var det något som han som helt lov i att vi är till rättskratt.
0: Du skriver i dagföringen på Facebook att allt var det här men ingen fungerar. Vad är det?
1: Ja. Det är tojen attarna. Inte bara den första veckan, eller den första månaden, eller du vet, ta blöver öliga kött och stöva vid familjen Jamer, att för det första så stannade jag vid öliga tropl och spårningen som 13 år gammal, som kvui skulle jag hatta hända, kvui för åkken, kvart har vi gjort, för jag förtjänar ett där. Alltså, jag fick inte svär några stannar. Och det var att jag hade kanske inte reagerat, men föräldrarna kom här och omnar och appanar och länkommor och länkappar. Öll är ju i sorga, så det är Ta vær en øyla løyen tøy, altså, at vær det er, men anje fungerer jo som forelder, altså, det var ta vær en sort maktansløyse atlasten. Altså, hvis jeg kom og i ankra troblager skolan, noen som er reellig ofta gjør det, så var det bare, akkurat, ikke etter tret, eller, runa gå ikke, eller, førte bare ordentligt, eller, at vet jeg.
0: Følte du det glemte som tannåring?
1: Glemte? Uff. Ja, så akkurat rekna. Kanskje ikke glemte, men akkurat... Ja, altså, det var bare så orsket til at jeg kan sige at jeg tog løvlig på noen som er verre.
0: Hvordan avvirker jeg etter det her til sosialt og i skolen og så videre?
1: Ja, altså, jeg ble ganske sint og mer rebelsk enn jeg var æren, men det er også en trolig å si at kvar starstar av kvarion till att är ju ösnu komlo igen alltid här på att vandra var alltså det var som teenager blev var mer rebellier än arna men akkurat som heter tre att vi ska akkurat som det blev en sån det blev en sån bira av mer och det var ett fick ju svär på så spårna kan som sa att vi och jag följde med öla kött när äldre än tej som var ju flatsna jag mer tror jag att tar spårna kan som är hejer till lärarna tar alltså ta var så djupare och invecklare av botten som inte flashar så jämmer. Det skilsar ska det måtte vi.
0: Ja, du får sätta stora spurningar, säger du, om löv och om god. Hver var det här stora tankarna till dig?
1: Ja, alltså det som är först och främst tog sig mest om, det är väl kvöj. Alltså kvöj skulle det hända vid åkons. Kvöj har vi gjort för att förtjäna hittar. Alltså, och flera folk spurte, eller ofta fick jag svär, ja, men dra mögning vid ötlån. Gott att vilja och så där mening vis ner och jag som bara okej okay, alltså katte för gott som vill hitta alltså kavilan vi som drunkar slappa leva och i så gånga man alltså kvart kan ska han bruka han till alltså vi kunde vitch på det här van och så det är väl jag är väl religiös men det är väl ölen ekvas repta som barn och det var oss ni här i sät och jag som höjre så vittnesbörande och då vet jag som men det gjør ikke mening for meg at han bare teker bort sin sjokken. Altså, det var bare hva vi vet, eller hva jeg er, eller hva det var vi gjørst, eller hva det er meningen vi lover noen. Altså, hvis det god skal bestemme alt og lukke alt, så kan han bare sitte ned og bo og vite hva han atler. Altså, tog jeg at jeg var ikke klar. Altså, jeg skilte det ikke. Men jeg var så ung at jeg vet helt ikke om det følelsen som jeg har vært rundt om meg, jeg har da taklet av spørningene som jeg har sett.
0: Du følte ikke at du fikk svær?
1: Nei. Jeg er direkte saler for en gøyestene, og jeg gavst. Det er at jeg dødte ikke at føre noe samtale vi saler for en gøyestene, tog at jeg vet ikke om det er så, det ble jo så overflatest, tog at så det är faktiskt jävla svårt att hon spår någon. Det är skulle bara finna hotell och som karriär till flyter och så säger det. Så också så säger jag okej, fint. Hvis jag inte kan försvära mig så är det lika mycket. Så pjör jag ta att leva för seriöst. Jag inte släpper levande härifrån lika väl.
0: Och så skriver du opium, alkohol och stoffer. Hur snäck fyllt det här?
1: Det är för att fylla nog snäck, nog så dölja. Alltså... Jeg vet ikke om jeg halte jeg var bare første år da jeg røkte hans første vær. Og da jeg begynte kanskje ikke at jeg ikke skjøt, eller så sier jeg, var ikke full da jeg var første år. Men ja, jeg har alltid vært noen år her jeg drakk øl og så hørte her, er det slapp av bare. Så det er alltid vært noen år her jeg ble ærtjen her, det var et vitt. Drukker hjemme og med folk, og så får man ut, så er man omkring her som barna var, her som falsk nivåer, ja. Men jag har ju bara att han håller inte att finna sig slä. Alltså, att det lov är att det ska stäga seriöst att lugga väl till att jag skiljer sig mig inte att lugga väl så jag kan om inte annan bara allt från hugga mig och ha det stått lite.
0: Så kommer vi emot det, eller omskifte. Ja. En av fyra i 2011 väl du är ringa till Martin Kurberg och leder dig hjälp till att blåa krossen.
1: Ja.
0: Hvor är just han?
1: Ja, det var, alltså Martin... Jeg vet ikke om det var en ting, men Marsten hadde vært i Klagsvik nærmere før, og hadde samlet seg noen unge folk, som han visste var nok så åttalega, eller så ser jag. Vi var några vimpfolk, eller en gruppa av ungen folk som var nog så rakalig och hade ganska ho att dräcka nog så ytla och röjt hars. Jag vet inte om det här var just också annan till han, men lugga mig. Han var så i Klagsvig, jag vet inte om det var öjna från vikna. Han lojade sig ett rum i en badnagare och så möttes de här och bara pratade ju och två ut det. Och jag hejde omgång till vi, men så de öjna färgerna färde vitt om honom. Vi måste vinna folk om och tejade att snacka om det nere i Marsten Kurberg och hur svittrar vi är och festligor och allt det där. Och jag också bara, han finner sig släng och varför vi gör något för det. Det var inte, alltså, jag vet inte vad det ska lukka. Så färde vi och, nej, jag vet inte, då kör jag. Nej, jag fick inte förstått. Ja, så färde vi bara. Jag tar det och vad gör liv någon och allt det där. Så kommer en period där ett lång period att det var en händing här vinkonar som är ta alltså vid vinkonar än men finns det en ekta tar tog ett simpelt hen och gör det ena i vart skulle stå för en intervention i vart skulle stå
0: blanda sig och kräkna
1: ja det blandas ju på tar har planlagt det och tar koordinerat lockon så kom där in tar fink föräldrar som är så där snäva borde. Og jeg satt ved barrentan, og så løtte jeg alle korsene bare om hvordan jeg levde. Men jeg satt der. Det var som å få ikke bare øynvaten vært i tjolkene, men altså flere slø og i øynene, frem med noen beste vinkene. Men det gjør det akkurat ved meg, tog jeg at jeg ikke lenge tog, så sitter jeg i tekniske skole, jeg minnes det ordentlig vel. Jeg sitter i tekniske skole, og tror jeg fortsatt over, og jeg skulle lete en stål inn til han dagen, men han har jo sånn det kjørst. Så også jeg bare, hva skal jeg? Jeg må ikke gjøre det. Tror at dette er ikke halvbart og langt. Og jeg var ikke kjenne. Jeg var akkurat begynt å ha til 10. augustmannen, og dette var kanskje i 7. september eller noe sånt. Jeg pleier å si at det er ikke cirka en måned å ha til, så det var det cirka i 1. september eller noe sånt. Og Så kan jeg håndte meg opp og spørre læreren om jeg kan få vise. Og jeg først under vise, tar telefonen frem og ringer til Marsten. Og Marsten tar telefonen, og jeg presenterer meg, og jeg brester ut og græt. Jeg ser bare vise noen og græt. Og så sier vi Marsten, kan du hjelpe meg? Og Marsten, mega Marstens litt, så sier han, gjør hun det. Det här har jag börjat lunch efter. Och det här, alltså det var att jag knäckade fullständigt. Och han säger att han ska få snacka vid lojaren. Och så ska jag vänta efter till min början av vägen. Och jag sitter ju alltid sent i en handkapp av väsen som är bara stångt. Och jag har sett mig av golvet innan väsen. Och så ringer han efter. Och han säger, vart ska jag runa? Då ska vi ha en månad en klant touch. Okej, nu stöva. Så färde jag ett skålmar anlite och färde jag innan till skolastånda, sätt mig ner. Ja, så satt jag här och så säger läraren, ja, Rona, stöjler du inte här? Så säger jag, ja, han har vi inte skrivit. Oj, så säger Rona, att du nu och katt attla du och så där. Så säger jag, ja, det är akkurat det. Jag stöttar vid skolan och nu tog jag färde Blackross månaden. Så packar jag taskarna samman och jackar ut och står av. Och läraren kommer sånt vi och tar ett sprickarkär och så säger det. Så ringer jag till pappa min. Pappa min kommer så om han skolan efter mig. Och sånt bräster jag till honom inför honom och fortäller honom vad det har gjort. Och att det ska ha Blackross månadagen och man kan köra mig. Han kommer så drönar om man skolan efter mig och tror att nu ska jag lycka över till Lester Vellaren och säga fram att det stötte och allt det där. Och ja, så är han vem är till det här, men jag vill snacka med Lester Vellaren och det var så reella, alltså det var så reella jobb som man skulle ha någon. Det sa att jag skulle gojma mig ett plås till Lester, vill säga att jag lär mig den största äter. Så jag pratade inte också om att söka något och allt det där. Här och fram för oss och arbetsplatser. Jag säger att jag måste ha varit Arlo som matchen har kommit tog jag att jag förra Blackross. här och fram för det till hus att packa lösenter och så är boa fram ta mot tattast i familjen fra att det heter att han inte vill lösen och det är för att Black Cross manna den klockan touch.
0: Så det var ju Marcus Gorn att här har vi boja lunch efter som är snä flottade väl ja.
1: Ja, jag knäcker ju fullständigt. Ja. Det var som matna säger typ att han är ju syndra hoad action. Flänna lösenter action. Gjerdona, sjålvant.
0: Du var bare 18 år, du hadde først av Black Cross, og du var her i Kjeivik, hvordan var det her, og hva hendte det her?
1: Det var en øyelig spesiell tøy. Jeg ble jo nok så glede at jeg husker om det tøyene, tøy at jeg lærte meg øyelig nok om livet, å være her. Jeg sørte andre folk, som var eldre enn jeg, som var i samme støve som jeg. Måneder den var bare at han at de hadde ikke langere i sørgene, akkurat vekkene. Altså, tar jeg søve hva ble så gammel på den måten, at jeg var sønt der, akkurat som, jeg vil ikke komme så lengt. Jeg vil ikke om fjøret de er sida vidt du ser meg. Altså, jeg må kunne finne akkurat mening ved livet noen. Som gjør bedre mening enn det som jeg gjør nå. Jeg pleier alltid å si at jeg engrer ikke. Altså, jeg engrer ikke det som jeg har gjort, tror jeg at jeg har ikke vært den personen i det, hvis jeg engrer i alt, og det er etter meg opp innanfor, hvis jeg engrer i alt som jeg har gjort. Så akkurat den personen er nok så viktig for meg å si, tror jeg at jeg har gjort alle noen ting, men det er bare veldig kjølskjende. Jeg vil omgang til just när jag möter öron falkon skolt om jag har inte som jag har just alltså det är väldigt självskrivande och fyra att för att hålla mig själva ut och skräckna eller hålla mitt hött ut och skräckna
0: var det så brått att det kom ut att det eller tälla vi att han vet att folk kommer brått
1: nej jag var brått men Louis var bråttast inte på ena vägen tror jag att det var inte så lös att jag kom ut av Black Cross att han är tjejviker att så var det etro eller så tog jag angående stoffer efter eller rakt i hash eller något. Det har varit slett inte. Men är växer redan jag in i här. Alltså personligen växer så redan jag. Marsten lärde mig för det första att han alltså det som han har varit i jocknen och att han alltså hur så ofta han var nyslien och rush upp efter och ja, alltså vi att söka viri och i mig själv och att jag är förtjänta bättre än jag hejde akkurat ta och att det är redan ex som Marsen har sagt som sitter så rådfast i mig. Alltså, hur ska jag bli gavare med mig hvis jag inte är det själv?
0: Så är det en sån söv om hur ett människa kan bryta liv i kärran?
1: Ja, 100%.
0: Men du har sett en stäffest att du hade i 2014. Hur var det att få till stäffest?
1: Ja, det var hvis jeg mest lærte meg nek, så lærte, så var den diagnosen øsne og søren øyne større lærdommer til meg. Jeg tror at jeg har alltid finnet å vite hvor kan du ikke være som henne jentene, og hvor skal du alltid gjøre så, og alt det her. Og det var akkurat som de som fikk diagnosene, og det var øsne jeg synes døylig til meg at høyre lakene forteller for mamma og dømmen at det som tid faktisk halta. Det är faktiskt skoft. Det är ju ofta hur att geva såta vart eller chips eller men någon else som det var någon skiltna fyrre att det var så hyper och så ser det och lagt någon action. Jag menar när du väntar ju om och sagt queer er on behalf for toy alltså är det då att han blev över kött trött och så ser att han färdig så quick fixen det att då när vi än och smaka såta vart med någon bampacka ett lockshirt där. Då tar jag också Endelig anker som lortar og kiler meg. Og så får jeg lese om det, og skriver jeg en oppgave om ADHD, og altså mener jeg ikke HF, da jeg fikk ADHD stedfest. Og det var som bare sånn, wow, han da bare ikke kunne skrive om meg, som jeg sier, og gjør de oppgavene bort i ordet.
0: Men du tenker ikke hele hva for ADHD. Hvordan ser ADHD utgjort her i det?
1: Ja, det är nog den allra största passionen jag har med. Alltså det fittler redan jag. Tror jag att jag glömmer redan jag. Jag är redan klossigt och rör som jag upp ska jag ett omkring. Og så blir vi distraheret om omkring av vi etter tingene, og så glemmer jeg hva det skal. Og... Men, altså, jeg har lært meg å leve vidt. Jeg har... Jeg vet at jeg har brukt for struktur, og den strukturen som jeg har gjort med selv om vi når først hun arbeider, og så til at jeg finner ikke hva jeg trenger, gjør til at min dagligdager er så pakket over, at jeg har ikke tog til at løpe disse her enn jeg knører. Men ut i dagliga, så er det noen løter som jeg kanskje kunne unge ikke via tidsje med siden, men jeg prøver med siden å ta effekt diagnosene og stedfest, og... Det hever nok, og i prinsippet noen være for kjærs medisin, men prosessen vi å finne at jeg rettet medisin og alt det der, hun ble for lenge og lenge igjen, at jeg sier varsk at jeg tøymer ikke. Jeg vil bare heller finne til at du selv, og ja, må leve av vitt, så godt som jeg klarer.
0: Nu nevnte du Kaui. Til å være sere versjene Kaui og er til enn, til å spalte kjål, som du sier, men måtte djevast vekkene skia.
1: Ja.
0: Og så du vil hjelpe venn jeg til kvinnen siden 2019. Hvor merker Kaui som jeg fyrer det?
1: Det har vi også hokset nok snakket om. Og her vil jeg bare si at Kaui var en så gode fellesskap til mer av være og som bad. Jeg har jo sånne gode løter og Kaui som bad, da jeg kjål spalte. Og jeg har jo sånne kva gaua livfellager, og jeg har jo nekva gaua venjarer, og så er det sjalt om de ødelige aktive kajmer, så følte jeg anker svekna at jeg fikk møllegan, eller at jeg ble spurt om at kom og hjelpa til, at jeg anker svekna skilta i kaj okkurst. Altså, vi kunne ikke ødelig bare sett okkur natra, og du vet, jeg måtte gjøre anker annar, eller så ser jeg det. Så akkurat jeg personlig ble spurt, så sier jeg, ok, jeg heter møllegan, jeg kommer at jag hjälpa till och vara i någon fällskap som är sånare än det som är i livet i åren. Så det var en öliga go outer att tänka sig mer tog att det gick inte öliga väl så gärna.
0: Och du har tidigare vänjar utbyggd väng på 1, på 2, på 3 och på 4 som det heter och du har en hjälpa vänjar och nöjda landslinjen till kvinnan. Vi skulle nu höra ena som kände rättliga väl från KU, hon heter Sanna. Svarvadel.
2: Jeg vil lyse Rune som er en sterskan person. Hun tår å standa vid det som hun møgner, og hun er ikke bens for å si hos hoksan. Men en av henne sterskast enløg, og det er at selv om hun har så sterska møgninger, så er hun veldig rumlig, og er en større viring for å gjøre menneskene og møgningene. Jeg har nok snakk samband med Rune, det som jeg er her i Selje, kom samband med henne i Føbassøpet. Da ble hjulpet med henne til åkken, og hva i utvist nøytjen. Og her var hun på en av veien, og en jævlig avskan av mentene i åkere håp, alt i at hun er så nærløkt. Og det lagt å føle seg vel i nære samverde. Altså, gentene i håp, noen tar stål opp henne på en av veien. Og i håpene til åkken, så var det noe som brukes som en person som gentene er ferdig til til åkere av vase, eller at man bare bruker for å prate med åkere. Og hun rikker det snurlig vel, og i tog løklet noen, alt i at hun er så fevnende, og bare alt er klar ved en hjelpende hånd. Og det som er så tydninger mye er det at hun liksom, veldig gjør det og gav hun hjertet til at hun legger sin ek uifølgene som er rundt om henne og vil hava at hun har det godt. Og personlig har hun rundt henne som sier for meg her om jeg er en person jeg kan ha det stort litt sammen med, men også alltid er en person jeg kan lytte at ja, det gjør det er dyr. Hun sier alltid tog jeg alle mennesker som hun har rundt om seg, selv om hun har nekva bøtt av luften i sin. Og jeg hadde at jeg kunne skrive en høyde bøk, altså vi rød sånn til årene om Rune. Men ja, det er ikke to inn som ikke tilheter for, så jeg aldri kan bare si at jeg har nekt godt å si om Rune.
0: Ja, det sier Sanna Svarvadel. Hvordan er det å høre hatt av Rune?
1: Wow. Om at det er rørt. At det er helt fantastisk å høre.
0: Er fellesskapen en par så heile vann, ikke det er nesten?
1: Ja, 100%. 100%, tror jeg at jeg har vi alltid vært en sånn pausklån. Altså selv om jeg har vært brått innan nå, så har vi alltid rønt at finne hittene at her var det godt. Og jeg vet ikke om det er ankerhverkene vært, tror jeg at, altså, hvis det er faktisk som er rundt om nå, her var det godt, og du vet det, så er det øyne lett seg mer her var det godt, og i tog selskap nå. Så jeg vet ikke om jeg som gjør det da, jagna tæma fyrir mig sjálva. Altså, eg brúti mig sjálva til tæ roknivi. Tøy at eg havi alt og gjørt tæ, alt og rätt att finna folk att føla sig väl och det är sånt här som min roll också räkna blev och jag tog att jag kom in och det är att jag har vänner rum men jag alltså jag har spelat fotbollsskål men jag visste inte hur man sätter en vändning upp eller alltså inte taktiskt inte näka alltså då jag var pura bläckvärde men så också jag okej hvis jag inte kan göra det här så kan hövsvännern också sånt här så kan jag också om hjälpen hur så får vi ett hjälpen att blir vad mer samma show jag är. Hur så får vi hjälpen att alltså då hur så får vi detta sammanhållet att bli ännu bättre tror jag att jag var ju där är visst man trivst så är det näck lättare att prestera. Och det är lugga som blev center överbevist men det blev också räkna lugga som min roll. Och det hävdar det väldigt öll ärna. Sjön det har vi last vi jökna tøyna så vi vennin gon og ta taktiska og alt det øysnia men a læra jettenar a kjenna hever øyla stóran tutning for meg at ter hava ta gott og at saman halti er gott og er moralrun og linon er gøvur tøy at så kom vi forlanka alt hitt av de nattene.
0: Så må det være godt å høre at det her som Sanna sier.
1: Alt fantastisk.
0: Til hvor arbeid nekker vi bøtten av frytterskolen, hva har vi damer der til?
1: Men det er det ordentlig vel. Faktisk har vi arbeidet ved Øtland Altsbalken. Jeg har vært i Vakkestovet, og jeg har vært i Badnaker, og jeg har vært i... Ja, altså, hvordan er det til? Den sørste avgangen er det for skolen, og så til sørst arbeidet jeg i frytterskolen, i Klaksvik, i Fimmar. Jeg elsker at arbeidet ved bøtten. Altså, det er så fantastisk at sørste at bøtten mennast, og hvordan imisk bøtten er, og... Ja, det är så stort lätt alltså chat alltså button alltså hur fantastiskt det är och ja människa att man till det allra bästa.
0: Men nu arbetar du Chabaka Frost här till Forelax. Det är jag helt nervös. Hur ser ända du här?
1: Ja. Jag har vi en skia och i min fötlion som vi faktiskt funnit här i 2013 halt det där. Då blev vi operera först och i vänstra benet och så i första blev vi operera i högra benet. Det när kan vi a brush som är inte fungerar som det ska och det ser ut som det ska. Lägga mig. Jag belastar inte så jag vet att jag ödlar på inne. I fjör sommar, bara är en bötnande för sommarferie, så börjar jag attra mersta på inne. Och att han har en arbetsdag så var jag pura färdig vid bönnen. Alltså jag har ju illt och det följt som jag faktiskt finns ju betändelse i det. Alltså det var ju höjt och det bänkar ju och det var hundan till. Så för att det lacknan och se att det vitt dig och tejpa in av vägen. Oh, ja, men jag är... Vi satt det där vitt det sågnast att du skulle fyra till att pensioneras och så säger och er bänt ju fyra att det är värdlöjt från nu av. Men först må vi lycka skanna bönen och vet om det ska lycka ut ett land. Så säger det. Och jag får i panik. Mm. Det här satt det i östen vi med ta. Ta var alltid så att färre ha FSD 4. Men så får jag arbeta på någon och du vet... Mot att jag hade så glömt det. Men att det reser för var det svårt. I alla mer inte. Jag vill pensionera. Som tror jag att jag är gammal. Alltså, 32, omskilt. Så också, jag var skvärd. Och jag är så först. Jag tar exempel till henne. Och ringde till stjärnan som är. Ta varandra till stjärnan. Och säger att jag vill släppa i Orla. Och jag tar. Tror jag att... Alltså hvis det ikke ble det her, så måtte jeg sige opp, og det var hun helst å la vi på. Så hun sier, ikke problem, vi kører de årlov i etter. Og så var det som, ok, jeg må se alt for den, her var en inntøk, så beste vimmeren som er, Rune, han arbeider til Chewbacca Frost, og sitter nødre, og arbeider, og forelags. Han sier vi med at en kollega som tar meg akkurat sagt opp, og spurte meg ikke bare hva prøve. Alltså, jag sökte att jag är på, ja. Jag ringde så till formannen till honom. Och han var och sen så, tar jag inte akkurat spurs till alla nu. Om akkurat tar mig ihåg att komma in att innan förra fisk, jag hade inte nägrant sett folk och hjärta starva som inte är vi alla i ären, tog jag att du känner inte till det. Och när första dagar att han har ett lockshow så ringde han till mig och spyr mig ihåg att pröva att börja 1 august. Och jag säger, och jag får då prova ju och vi gör det än. Jag kan inte stadigt att bo i efter den sista skanningen och vad lakna säger. Så jag vet inte ordentligt än vad det händer. Jag ska ha lort Petra utan mig. Men jag tror just ordentligt väl. Och folk också säger att träna ska till sidan nere och arbeta och hitta till fisk med någon svimmer. Alltså då är det. Men jag mår det. Jag har ju raskat öll alltid. Jag tror att jag tror vi så väl och det är på ju flera ställen skjult med sitt och hittat fisk.
0: Och när vi just är Runa någon bjärstalöj. Runa, du fanns lusklig att ta hård vid. Vad gör det glädje?
1: Det gör under folk glädje alltid. Man är väl en period som ösna hjälpte mig ölenäck och styrste mig som människa ölenäck. Det var i 2014. Ta och i døtteren til Marsten Kurberg ble sjuk. Og Marsten og konan, vi bøtt noen i nødt til å fære til Danmarskar, av Vera, og i oppbestemte tog, til vi ikke skulle slå det skulle være, og Marsten mangler en av bøttene gjente. Og jeg var akkurat blitt noe brere på øyne noen, så jeg visste ikke hva det andre skulle gjøre. Så jeg skrev til Marsten og bjør meg frem, at jeg var bøttene gjente, Men jag var förrjon och det var nere så är jag som det var oss inte bara jag skriver bara till han. Och han ringde så till mig en bojna vägen och spyr om en mojnata tog att det var så nek folk som hade gjort sig till att hjälpa och allt det där. Men han kände det inte ordentligt. Men hvis jag mötte det så köpte jag mig billett alltså bojna vägen och jag säger ja, alltså det här. I halte jag det kan. Sjukra melda lika väl och bara uppstämt att du så. Så i halte jag inte trots det så var det i Danmark. Och här Jack, alltså jag bor inne i Hotel Torshavn och passar ju fyra på till Marsten. Jag var inte bliven 21. Det hever ösna vid en öliga, vad ska man säga, ett väntepunkt om mina löv. Så som jag nämnde i Arun så var jag Black Cross, men du vet, vi var inte ordentliga. Jag var blind och inte klokare, men jag visste inte ordentligt. Jag själv har funnit balanserna. Och tamperiotan i Danmark, och hon är... Så man inte, ankersväckna är det en god tog, men ojön är öliga svärare tog, allika väl. Men det största med öljan är tog att, alltså... Efter det här fick jag bara vita, eller fick jag bara underskrift på hur vibrerar till liv vi är. Men att skulle vara den största personen alla tider och gärna sådana här svärare stövet till Töjbån gjorde den jag gav med tog att nu fick jag äntligen givet Marsten till efter som han hade givet mer. Men jag vax öllan jag att skulle vara här som den största personen som 20 år gammal. Så ankers vekna det som jeg har og i bagasjen, eller så ser har vi gjort med til han som jeg er jo det. Så det er akkurat som det er at hva jeg er gjort for tikkun. Tog at alle falskene som jeg er rundt om, takk så veldig med meg, så har vi bare hva djeva atter alle stedene her som jeg er.
0: Ja, det var en gang til å ha hørt og damene kjøter og sann og sya. Ta i tos av det enda dagen, ta seg til flennende, er totalt ørvelse. Jeg har bei at jeg har det, og er samkjent. Følte du ørvelse noen gang?
1: Det ringte ikke å føle det, for jeg vil alltid finnes det å vite. Altså, alle mine skoler fikk skjeldt for hetter og hatter og ufrielig, og jeg var alltid pjø i her som balladen var. Selv om jeg var han som gjør det da, men jeg var alltid her som det var spennende å være. Hvor jeg ikke kunne til hattar, og hvor jeg ikke kunne til å være som henne jentene. Så ja, ankersvekkene føler jeg med Anna Løyes. Men jeg halte slett ikke at jeg har ringt ting. Altså, det er jeg øtlen for om.
0: Det er funt.
1: Ja, det er faktisk funt. Det skulle ikke være lykke. Det er rævlig åndsamt hvis jeg øtlen for lykke.
0: Du visste ikke at du hadde alltid hatt det. Visste du at du var samkjent til, ja?
1: Nei, heller ikke. Jeg har nok innast inn alltid vidt det, men... Ångan till också om det. Här vi har tjejkar och så här. Men nej, det var inte för en effektsamband vi nu var inte ondsnatcha mer utifrån 16. Att jag fann något här. Okej, hellre kjær er just mine. Men jeg heter Finke Sambands ta, men vi kom så ikke sammen før den 17 i atter. Men ta, altså, jeg har nok ikke også tanken av den for 16.
0: Det er at du er samkjent, har du hørt noen fyrt da?
1: Nei.
0: Eller følte du noen at noen ser skreft til den i Klagsvik?
1: Nei. Ångan tog, jag har ofta också om det, tog att tog folk har haft hoa spyrja in till det, ur havnene, som man säger. tog att Klagsvik är ganska sent konservativt och är man ganska hoa att hoxa, eller så här, men jag har verkligen ångan tog följt att när jag har hittat skrifter på mig, eller inte vill ta sig vid mig, eller inte vill ta i hånden av mig, eller jag vet inte, nej, jag har ångan tog följt när jag negativt till det, helt inte från familjerna. Så det bara varje en pastor att vi.
0: Vad har din egna söva lärt dig om människhjälte?
1: Min söva har öllum förrån lärt mig att alltså hur så vibration vid er men jag vill styra att du är nog så nek själv i ankersväckna. Alltså jag har ju kunnat valt att bara sett mig och sagt varskatt so be it. Jeg tog mye mer. Jeg orste ikke mer. Akkurat i den dår. Men det var helt sikkert noe som jeg har gjort til. Altså, tog jeg at man hever bare åtte liv. Og hvis livet er godt og ordentlig, så burde det være rydselig.
0: Ja, då vill börja med en citat, akkurat som du säger nu. Att tillvärlden blir avgjort utifrån kvart två väl att fokusera på. Kvart väl att fokusera på idag?
1: Ja. Det är alltså taskan, alltså ryggsäcken som är fotler av erfaringen, alltså böjer på gott och ont som man säger. Men jag väljer att fokusera och på att det är goda tingen i min liv, det som är rygga, det är följtjena som är goda för mig och vi med. Tog att det är negativa vi märkningarna eller kvätta som skulle vara, alltså jag har spukt att läka. Och jag får ju helt så ordentligt tvunget nägran att hylta något annat om mig än de människorna som de har varit annars här. Det är inte bara att jag kommer till det här punktet att det är okej att vara analogis. Det är okej att vara chatter. Det är okej att vara över och allt det här. Men ankers väckna så är det upp till tvun vad du väljer att bruka det här till. Du som säger, jag kunde bara sett mig sådär och sagt, åh, Luiva har varit skräpa i tumsmål. Men eftersom Luiva kan bli så rejäla längt förhoppningsvis. Och om jag bara ska gänga sur och förnärma innan allt det här som har varit tjejligt så kommer jag inte på sur då. Alltså, så kan jag inte bara sur alla tynar. Och det är liksom ta hjälp på inte. Det så blir allt negativt. Alltså visst du först är negativ en hållning så sårst du bara ringa och i öllon och alla stanna.
0: Ja, och kan vi ju just höra runna någon Bjärstaloy. Vi skulle ända vi en läge men kanske syndra apropå till läge helt åt motto.
1: Ja. Alltså sangren här har vi med Ulla Kärder. Han kom ut i 2009. Fredrik skall likva så måtte jeg faktisk spørre noen vindfolk hvordan sang de hilde at være min yndlingssanger tror jeg at jeg har så nekva sanger som jeg har lyst etter bare ta i vær på det ringeste ta var det mest sånne tunger, deprimerende og wow, det er så sint det mer og du vet, men så du vet, så kom jeg ned sangeren ut og ta var det svårt, var skvært og ta var skjønt til å begynne at ta i sint det lærst at jag såg att det gav attention i omkron. Men den sangren har liksom fyllt med alla ärna. Och jag har alltid verkligen att det är en sanger som jag vet inte, jag blir väldigt glad att jag hör den sangren. Och jag bryr känner sig alltid att jag är i stället av lasslen. Att jag lär sig att det distar över ut. Så det är alltid den sangren jag kör för att minna mig av att livet är gott.
0: Good life, Adam.
1: Ja.
0: One Republic.
1: Ja.
0: Takk for pratet, Runa, og alt det beste.
1: Takk for det.

0: Velkommen til Dagføringar. Senast og Dagføringar og hæsson sinne nu vik og sendingen fer og i sommarfrøy og i det. Og hvordan fer så sommaret er suttja ut år og i år særligt? Først og fyrst utenlands, kvøy eller kvøy ikke, spør jeg vidt med den andre. Og koma en snegg fer av folk til følge i år som undan færen år. Som vanligt kan du sätta tunt om och hälsa sändningarna ring 1213 fors eller send en sms på A22 400. Vi spyrjar gosse verur sommare, först du har färas utanlands eller vill du hemma och först kan ska färas och öka det egna landet. Sms på 224400. Allt tjoa är prysren av flå färra selom färren till himmels och färrer och hoppa till alla avlustar och söka och skönnen och i mig estre och stångta hormos sånt någon. Flere folk låt og lov til å hanta virus var stedfest fyrhenta måneden om borra enn hollensk og fyrre folkarskipe. Gåse mestast hese vi i skiftet og hese hendingar om iverhøver og i føresko fyrre vinnene og i fyrre minstre noen tja føringon. Og vidt framveis ens fjus at fyrrest utenlands og koma ens negv utlysk fyrre folk til okkara. Ödla känner folk sig åtrygg och hever stövan finns folk att himprast och inte köpa sig färra segel. Hända lyckla tog man för att vi tar spyrja om fyra. Vi tar oss av folk om Atlante som får vi färra vänner och vi vill läsa en fin höra för att det kommer dörsta dem. Tja, färra skrivstavande von Flöje har varit en unga bröjting mest och i färra minst någon föringar har varit samma ho av färrast åttanland som vi alltid har haft. Vi var fram vi i vikene och spurte Erno G. Jakobsen och von Flöje gosse sommare verur.
1: Alltså för åkare vi kommande så är det sommare det samma. Vi är mest inte några bröjtingar från konten. Det är några spurningar här och där men inte några som överskar tar väl om man färra färrast. Prysen är ganska hacka i men ta avskar stuga väl tåra chebe glei hvis man kan se det så te chebe all lika väl och glei sig att släppa affärs i sommar.
0: Så sen när du spårningar är och vad spelar det om?
1: Det är mer att det är om alltså vem man färra sig alltså färren som är torskar och ska det betala mera men ta det chebe för oss så är det så snart vi chebe färra sig och utskriva och det där är just så är tandprysen galdande så tänk om ni inte väntar att prysen färra hacka. Det skjer på flokken.
0: Du tror en dansk handling som viser at 50 kvar dæne vil være enn de hjemme i sommer. Og det er ikke noe du sagt til?
1: Nei, ikke vi der av fondflug og skjer. Det er ikke noe som vi er blant avvarskei av. Vi får lukkene ikke fyrspårninger inn og selger lukkene ikke som undanfer nå er. Så det er ikke noe som avvarskei av fondflug. Ikke enn det skjer.
0: Så har du ikke brøtt færre mens du er inn?
1: Nei, det er ikke noe. Det er ikke lukkene ikke som færre. Og føringen halda sig kjartor, for jeg ser det som så.
0: Jeg sier Erna G. Jakobsen av von Flöje. Flere folk låt og lov til å hente virus for hendemannen av stedfest ombord og en hollensk om fyra folkarskipet. Hette

0: Och här är det sätta halt imsa stan i verna. Så på nu är en gebrötning och kar att för i behöver kanske på nu ett lite mot sommarferien. Så det kan inte så tjän i framtiden så mamma vill jag vi inte till sommarferien börjar om några brötning kommer ju.
1: Men hur var så allt att gå så att jag ska komma in?
0: Tog man också in i Gran Canaria. Ja, men det var inte ni om att det var en allvarslig sjuka som blev konstaterad ombord och en liten cruise ship som sylt ur Argentina via en argentinsk hantavirusläge. Här där ombord sig ut att det kan smitta från person till person. Och här är en allvarslig prognos och flera dag ombord. Tog blev det inte så allvarslig, men det handlar först och främst om att ganska fjällmiddagen är täcka sövna upp och däckarna extremt väl i en period. Jag vill säga att det är ganska högskrum.
1: För väl ganska?
0: Det kan man diskutera. Men det är ju värre att alltså, det är ju en trobladd i Argentina som ganska gynnas inte att dra där ner. Det är ganska, jag tar kvar, men ganska Argentina har följt att det har haft det under kontroll. Men det har ju först med dig i Argentina och Arvid har de heter cruise ship.
1: Så det vill säga samma någonting att vi skulle inte sälja en flåfärdsalärnsaken som vi tar oss, inte sätta stater?
0: Nej, jag hade inte man ska bröta några planer som står bara nu. Men som sagt, mamma börjar fylla vi och myndläggande affärsjönda att avvärda och komma vid boven om när kan skulle bröts.
1: Och det samma galt inte för utlösskriga folk som gänger med alla här hemma?
0: Ja, det samma är för så vidt galt inte för åka gestor för Jön. Som står bara nu är det en grund till att detta stämmer.
1: Och det säger Sjönga in i smitt och fröngår. En dansk kanning viser att orsaka av geopolitiska stövande attlar femte kvördäne att halta ferio i Danmark och inte utanlands. Hetta samma minst det sast inte av tölun och bojlägen kunnska attlandsflöje, säger Johanna Aberges djure.
2: Vi står ikke omkring brøytinger løtene. Vi tar en gående etterspørning som løtjøst Arnon i fjør, og kanskje et vet bedre. Så inntil vi gjør så står ikke omkring brøytinger i etterspørningen.
1: Og ta til oss at du omboer veier tilfølge og av landet noen næstene?
2: Ja, jeg har gjort det. Det er ikke føringer som velger ferie åttanlands om sommeren. Men vi synes jo eisen at det er ikke utlensk feriefolk som kommer til følger. Og så er det selvvande akkurat unge som leser åttanlands som kommer hjem, og vi har folk som arbeider, begge som kommer åttanlands derfra og arbeider i følgen og øvrigt.
1: Og tid til å hakke brusene her fire årsaker er du som kreppene?
2: Ja, vi bor här för om en månad så igen att vi tackar prisna vi om 100 kronor. Och det håller vi så fast vi äntligen vi söker att oljeprisen kommer sin ner efter och så för är det att tillja prisen efter. Tog för jag när då ser att hon kan mycket vet alltid är det kappen kan för och jag vet att ni har så goda priser som gör det så är alltså när flera fast kommer flera som gör det.
1: Så tells jag att här prisen som blå här så tells jag att han pris hatchen hon värder det som borstrattar.
2: Ja, jag just.
1: Kvært er det nokkur ervus fering, nokkur ervus innskjedla, eller nokkur tætsjen om brøtt fyrir minst og tjafalt seg?
2: Det finnes jeg vidt vel vi, og det har sutt jeg vidt ikke i løten. Det er sjåvant er det akkur og hasesong er nå i juni, juli og august, og så er nå i september eisne. Så da vi tar var lukka som sæl fyrir minst og tætølene er kommet, så sutt jeg vidt sjåvant er det kommet etter med august og sommer i verre. Tog att en stor parst och affärer fält till färas ju just om ja där nästa månad så det syns inte tar först att se akra på nu hur det ser ut men det som vi tar en affärarna och till att minst Lucas Nick vi tar var ju en 12 i mig kvällar mal och Paris ser väl omtagt så jag vet Nick vad det kan komma här och vi så jag Nick för en affär till Köpenhamn Eisen til Bidlund og Aalborg, og annars har jeg akkurat sett London. Eisen vil bli for en 5-7-årig klikk til London, så det ser jeg vel omtøkt. Så det er ikke blantet, og så er det sånn at Barcelona og Mallorca som Eisen er i Skrønne, og det er mest folk som fører følgen til solferier. Men vi ser ikke flere og flere spanjoler som kommer til å følge ombord og kan flå for i Barcelona.
1: Så sommer 26 så er ikke utlatt for å være ervis igjen en undanferden sommer?
2: Ikke, nei, ikke det som vi så ikke løtene, så ikke vi ut av det opplevelse som vi hadde vannet og vannet.
1: Og det sier Johanna Bergesdjøri i Atlandsfløye, og så smyre leien sier at dette samme til selger ensnøkva ferieseller og ånder år. Og Johannes Kalskar, bønte i Kalsøttene, takk for at vi kunne rinja til Tøyn og i morgen, jeg vet at hun hever uregjere. Gåse ser ut til tekken og i år til tellen om ferie folk.
3: Ja, det var så lite. Det var... Vi vet ju helt av viska som det rör betydligt mindre fast.

0: Ja, men nu att när korsen är så alltid att förra stämmen har tagit gas ju och nu i maj man har det varit överskar som normalt allt. Men det var inte bekymrande alltså i vetet har varit naturligt med det fast.
1: Och hur man tar vara?
0: Ja, jag är inte klar i det alltså det känns att kan vara väckt det rulla bort. Och så alltid öst det kanske att det är mördar tror jag fast jag rejsa och så där att det I var satt vid krutch och annars och kanske var det så smalt under ålder som görs det att färre flackor kommer ända vägen. Också har vi inte, vi där vet inte.
1: Nej, du säger väckre, men folk, i tidiga folk bullet chaufförer och så går det tog att det kanske inte kunde ordentliga planlägga väckre någon, eller hur säger
0: du? Ja, så bullet kan, här är en framgångt. Det är också alltså folk som bara kommer för turen, alltså åtta flera lärare, åtta bullet chaufförer. Att här är det lösande myndigheter som man manar och nu ser det ut att komma rätt läter och trafikrytta sämst som flera.
1: Hur ser er, Johannes, har varit hit flest utlänningar eller har det dessen en ekva föringar?
0: Ja, så det är en ekva flest utlänningar här, ja, och föringar till nu och starfolk utfärger och så har satt i sommarsör skolaflockar och battagare som gör lösning och så bara vanliga förska familjer som färgat utför turen där kattelen så hårt. Det är det rätt jag näckar förrän jag har tagit här, ja.
1: Och är det emes kvart utländningar vill jag så att uppleva och så i mån till förringar?
0: Ja, det är nog så emes, ja. Förringar vill jag gärna ha lokala föräldrar vi och få, man säger, sin byggdags över och fraggringar om forskjeller som är i byggdena. Och det är han och men utländningar är mer rätt till bara utkönta eller utsikterna. Det som man ser och tramenter och tandfärsnad, men föreningar är mer rätt till faktuella just nu.
1: Och till kunna leverera allt som man säger.
0: Ja, ja, det gör det.
1: Tack för att vi kunde ringa och åka till dig, Johannes Kalskar, och gå om det.
0: Ja, så var det.
1: Och vi spyr ju i dag och så vidare som är ju i år. Först du har färast åttanlands, först du har färast i Eknolandet. Det är till att sända en sms på och jag kan läsa en sms på här. Vi får inte ut om förgöra färast i år. Allt är så otryggt. Och att ha hantat virus i det centret i vad samt. Gå sätta för att smitta. Vi färast i åkare Eknolandet. Harrieta Gørun er bønt jo i Avvøk, og hun hever eisen i heimablutene og anna affæra vinn og virksomme. Vi tar oss bort henne samme spørning, for sommeret er så ikke ærve seg ut enn undanferden år.
2: Jeg har alltid ganske sint til å si inn, men altså, vi tar hva folk boka. Det bare vi er sint til alle synkene fra særlig amerikanere, men det er så ikke utlabla fylt der oppe, tror jeg.
1: Och kvart snuot här Allison kan närsjö.
2: Nej, det är sig shortly kvart det är. Det ser bara att det ligger svira komma vi gamla. Så jag var inte shortly kvart kvart kusse.
1: Och kvart vill jag folk sälja här vad att det kommer till tryn. Kvart instad dig alltså att uppleva.
2: Ja, jag mer är det ju att det heter en bundegar så jag mer att det kommer att vidare så att jag gör. Nej, säg, men det är ölen det kommer faktiskt för det förskrossna, tror vi det har förskross av gärna. Så det är nog särskilt att det är, och ja, bara att det är byggt ut i naturen, det är nästa större börjar folk som bokar tjockon. Och det är till att det får fri fast. Vi såg ju mer och mer att folk kommer här, och det är att bära här. Det är kajlis, det är grunt, det är allastans, det är att faktiskt bära och jävligt och genomföra det.
1: Är det ett vanligt långt upphjält så att det är förra det är?
2: Ja, förra det är med allt jobb.
1: Och så har du alla mät och alla mått att göra i snä?
2: Det är kunde på illa att det är skett, men då blir det också det att köpa ojnant, alltså ojnta ojnflutna, och så det får morgon att vi först. Men som det gör så själv, vi är korta på ut och tar Airbnb.
1: Och så här till er undersökning om att sommaren i år blir övelse en undanfär en år sedan?
2: Nej, inte på en lös. Alltså inte tunnet du är så jobbat nu. Men så att det kan inte bröjtas nu. Mår mil om allt detta forskjelliga. Och jag är alldeles säker på att det är jobbat är att det kunde faktiskt alldeles ett till dig en år.
1: Och er tänka som avskar särskilt to sorus som avlösningar eller tillmeldingar allt efter kvart är framme i Milno?
2: Ja, alltså det är ganska väl skatt framme om och om till jag gör det i Israelen i kammarsna för enk, men vi tävar faktiskt nästan allt i nödvändiga godkänkar. Men det är ju bara en som är starfolk. agar nok så drøs på grensa hvordan jeg vil få at ikke med ut. Jeg ser andre hvis det kjeilig, for eksempel at jeg kan være i førjen. Og det ikke er noe jeg mæter ta seg ut når jeg var ærlig sikker. Så selv om det er avskattet, jeg synes ikke hva mye energi.
1: Så oljepruser og hantavirus til ikke noe som avskar, tunne gester?
2: Ikke enda gosser. Vi håper at jeg ikke får avskar noe.
1: Og til å si her gjetter av Gørenbønte og Evovøk. Og Rosia Kammer og Kvalpa, to skipper for utføren og i Sorøtene. Hvordan ser sommeren ut til Tekken i år?
3: Her til ser sommeren godt ut. Det ser man på utløsningen som man vil være fyr. Ser man nokten.
1: Så her er unge brødninger?
3: Nei, hvordan ikke inn?
1: Og hva vil jeg til falskene oppleve som kommer Sorøtene?
3: Jag vill jag själv ändå uppleva flotta landsläge och så rottna häver och isne det vill jag uppleva komma tätt samman vid lokali så tjå kus och bikta löver är och kus folken är leva och bikva och say you lump och allt detta.
1: Ja, det ska läggas att alla när skulle läggas att sända mer än efter tar man skall och i Sorötna tror jag att det är ju enaste steg som inte är kommande vid bil efter hånden. Är det här parser av planläggningen tror jag för att som kommer till tyckare?
3: Ja, det vita är en kurs i Sorötjön är enaste megin och som man ska cykla. Och det vita att jag skulle cykla två timmar så planlägger det så att det kommer ganska många dagar till onsdagar till torsdagar till lördagar det nästan passar gott vid sambandet. Kommer det morgonen och för att se om kvällen, halvdagsurar till, ja. Och som man vill jag vara några dagar nästan.
1: Så tror jag en annan mat, det är ganska några andra färre faktiskt få så, som är mer som tog med att vara ganska några dagar samma steg och som inte bara skuntar sig runt.
3: Ja, det är särskilt den flera folktypen som är, som man kan säga, amerikaner och rätta omkrastande står och bor i Taiwan, Singapore. De vill komma och stäcka slowdown och njuta naturen och fria slowdown och stäcka.
1: Så det kom till att rättliga sälja det kom på?
3: Ja. Som remote isne flera mål att man ska cykla och man ska planlägga och ja man ska vid om man vet fram och undan här är det så nog vad flera till naturen är som är mest charmerande så vart.
1: Akkurat. Tack för att vi kunde ringa till Tone Markon att låta jag Arosia Kammer ur Kvalpa.
2: Tack.
1: Och vi får att läsa en sms på här och en vid rinja vujare. Vi får nämligen att rinja till skogare efter någon. Vi får att bilfärja till Danmarskar och till norra och huxa inte om näka virus. Samma tvattel som vid corona. Fäck unga vaccin till corona och blev bara sent från köla. Sätt jag och allt av Jesus. Det är en mat i att lägga attlaner för sommaren. Och i skoe det Johannes i Håkernon som borgarstjåret omframmengt Anna i skoe, og han teker eisen imot det fyrre folket. Johannes i Håkernon, to først samme spørning. Gå som en sommer for oss og gjør det her.
0: Ja, det er godt en. Nei, det er sånn viktig å si, ja. Men enda vi ser nek fyrre folk. Og altså, nå får jeg det mest i følsker. Hoppar alltså starfolk ut för sort tena kan det samma som det var förr men kostar vi utländsk konferens fast kom till det att säga
1: så det är ista som bullen kan som ha vara
0: nej ta vet ju som för det mesta är det tas mer av utlandingon till färdskrivstor round som kommer vet att man vill att det kommer själv och det har inte varit så nek än alltså men vi det är så tulliga.
1: Och vad såg du till mer av utlandingon eller förengon?
0: Ja, alltså Italien är det nog mer av förengon.
1: Nu har det synts så där jag sitter till Skövjar än till Sorgjar, men vi tar det och kvalpa att här kommer ganska ett särskilt släga folk, så det som slow down som hon kallar det. Kvart är det här, kan man, om man kan ta som ett släga för era folk, kvart för släga och titt så här?
0: Ja, det, för det mesta är det, alltså det är stora månader, det så starfolka utfører at det kommer morgenen og så det alle dagen og få en god bit av og sånt. Og så det snitt for utlendingene som kommer og til primer folk det vil jeg sitte og Og når jeg kommer, så er det ikke en sett nytt par, ja, så hvis det ikke sikker en mykne, så er det veldig enn jeg som kommer hentet ved hvis det er fire. Det er så ikke lånt.
1: Ja. Takk for det, Jons Håkeren, og takk for vi kunne rundt til og gå an det, fremheldende og godt sommer.
0: Ja, takk som nice.
1: Og vi spør jeg hvordan sommer vi jo først og fremst åttanlands, først og fremst i Eknon Lante, og vi kunne lese Onkur SMS på her. Jeg har det frintlige bøntene at Trøtland er så greia fra. Jeg har tatt en av vi mer som klang. Takk ikke bil vi, da du først er kalsøtene, takk ikke bil vi. Helt er bussen, du her er vi an etter og oppløst. Så er det vanlig ved hvor vi ikke vil ha jobben hålen. Her er ikke vi løyke halt av landsvevnen, så er det færre vågjere. Og Fyrebils av Skronne skriver en her, en tur til London, tver turer til Danmark, en tur til omkrastene og i Europa, så her så føler jeg at heller ikke blir en bensjen at fyrres. Nå får vi et ord skoe til skåpene. Michael Antony Johannesen, to er leiere av Visit Sandøy. Gående.
4: Gående, ja.
1: Gående for så må jeg lese til artikken.
4: Jo, jeg kan lukke til en retting til er det sant? Ok, jeg skriver da, er det sant?
1: Tid er det sant, ja, men så er det rettet. Gå an til hjemme av sant. Hvordan først og så må jeg lage seg til artikken?
4: Jo, det er for at lese helt ok alt, ja. Vi er klar, kan man si, at jeg kommer til flere først, ja. Vi har ja vi gör också en ekva och starsfaska turen på Newell till det som vi lösa vi och det är mer målrätta föringar och ganska som Johan säger Johan det är vi samt att ni alltid är att se akkurat lika med föringar alltid som kommer hända vägen som utländsk färjefolk så här kan sandöjen jag helt säkert alltid.
1: Och vad är det att sälja som sandöjen kan för jag kommer föringar? Jag vet inte, men du kan fortälla hur den för en gång där.
4: Ja, till naturen allt det vi har här och sandöjtnet. Det är här så här latte gångturer och vi har möjlighetsanär och ja, kanske in i Skala Vik och där. Det är här inte något vi följer som mindre om sandöjtna. Så till naturen så ska man fyr.
1: Det är akkurat det. Man kan föra sandöjtna och så kan man föra norrätter så är det som har varit i kvarsund lantet kan man säga.
4: Ja, akkurat.
1: Så hur ser Michael vid fyra mönster? Är det inte bra att du inte tjänar för sig?
4: Nej. Det mesta vi inte. Alltså, vi har ganska, alltså, vi har haft några jordlandsfärer för att som kommer in och tagit fältare. Men jag håller så sånchen är så helt bra att åka in och är rocknar vi från nästa månad är så färdigt att mäscha mera till de utländska färjorna. Men vi har ja, vi har som sagt några föringar som kommer och en som har ringt till senast om startvakaturer. Vi vet jag välterna och ja, gångturer och vi medpacka och annat.
1: Ja, men så får jag bara inse att här är snö, gott sommar och en gåan därför är fest. Och tack för att vi kunde ringa till dig.
4: Ja, men tack så mycket.
1: Och vi börjar gå så värre sommar i år. Först och främst åttanlands, först och främst i Eknon Lante. Och här skriver Onkur. Vi vill ju inte dolka så ytla så vi färdas bara annan kvann vetor. Följer er och paradis om sommare. Men åthåll mig i åstort att färda folk att strämren är om att skapa och en ett. Ta motsätta. Lajobilar åt över banna i. Så vår hälsoboin färdning ut. Gå och titt. Gävest vi upp ösynsen om hantavirus. Örliga dodger och trutcher för sådana folk att gå re. Ja, det är ganska snabbt man kan ansa efter. Och så får vi att rinja vujare. Tui at nu vi atter kommen til Havnar. Johannes Jensen stjóri i fyrtøkene Just og Vist, som med den andre rekord til følger i Havn. Johannes Jensen, hvordan ser sommer ut? Nå er meg mann i halvår.
5: Jo, det ser godt ut. Mitt mest ikke lager mitt kjeng. Helt i første måte ganske. Så det ser godt ut, ja.
1: Så ikke brøtt minstre og sånt, ja.
5: Nei, ikke så mye sånn da. Vi synes jo kanskje at kanskje ur Asien kanskje har vært ikke vi har tempest vi har rindet til at det påstått om det skulle, så er det ikke vært avløst. Men i beskipa er det ikke brøyting da. Det er alltid ikke til kanskje hentet mer positivt enn det negativt. Det er alltid hjemme.
1: Ja, omframt av Torekro til Følger, som sagt, så er det eisen i holdt vi har bygget nytt hotell i Klaksvøk. Når slipper første gjesten just her?
5: Det er 1. juli, første kjente, så blir hotellet lett opp i Klaksvøk. Og bådkjengen her er det til langt vi har jobbet for bådkjengen nå i 6 måneder, så jeg første januar. Og til fint er faktisk som jeg har boket, så det ser spennende ut. Att kanske långt förringar över eisen boka tror jag att det är nog så ringt att sälja ett hotell som inte lade upp på talans, så det går bortgångar från förringar.
1: Kanske sälja sommarfestivalen eller vad?
5: Ja, akkurat, just. Och så man att det är och allt något annat som händer i Klaksvik. Så det är tillröjliga stått lätt och spännande, men vi råknar inte med att det blir förra på en kvar utlänningar till Klaksvikar. Men som sagt, iverskipa, så mestar vi ikke til brøydingene som kunde stegs det av at den outsiktleggen som er. Kanskje er det just det, at vi får faktisk hendt av en tøy at det er så outsikt av færre.
1: Akkurat, så til leita etter tryggleggene her.
5: Ja, jeg hendte det, og så er det eisen til at vi er i et eva skal løyte færremal, altså sammen bor vi i Osland og Mallorca og det store færremalene her. Här märker det kanske bättre än en ny kont, alltså vi är så lite att kanske märker det inte väl helt tjock.
1: Just så. Ja. Tack för att vi kom runt till Tuin och det är Johans Jensen och gott sommar och gott vikskifte.
5: Tack och så gott.
1: Och ur Havn och Klaksvøk färrar vi till Mitchnesar. Katrin Johansen ajur och rekor Mitchnesstovo och Mitchnes lån i Mitchnesen.
6: Och hon från Vitch och Mitchnes är stor och har alltid varit där. Men då du är som spyrst så läges, så att han har ett sommar i fjol 2025, som var ett gott sommar, då kommer bådkinkar öliga kött in till detta sommar i 2026. Vi tar inte fler bådkinkar och häste fram till om årsskiftet ganska ut i januarmanna. Och så gärna är tillsvärande inte så nekva bådkinkar. Till långt i mitten och till tydligt färre bådkinkar hela halvna. Upp mot 1. maj, ända väl fjör.
1: Alltså Fettland och Töle mot fjör?
6: Jo, i mot fjör, ja. Men det hade så att säga att det kom ölen att vara bådjunkar in till detta sommare. Ta upp en av en och häste och vetren i 25, ja. Och när vi kom till årsskiftet och tar halta in, ja. Alltså vi har inte mer snackar ävlösningar, men kanske är det styr kom i bådjunkarna nu här till sista månaderna. För att det här skiltas, det här då är så ordet vita. Det kan man kanske gita om och hvis man följer vi, ja.
1: Du kan gita och så?
6: Ja, man kan kanske också säga att det är Iva samtidigt först att färas längdvis från om vi är i ökningen som är ganska otrygg i det. Jag vet inte.
1: Och vad säger folk som kommer till tyckare eller att de kommer till tyckare? För det är inte att det säljer.
6: Ja, öljan kommer hända vid en fyra så att jag lunta. Så det kommer ut till mycket så här. Men långt att det kommer upp på land att han har en gång en cykeltur. Och komma liksom upp och i bygdena så är det öl i hotigen är väl så lite ödne och bygdene och nattturen runt om så om vi så jag kan lunta eller bara kan helt få det upptäckte inte så rävliga när jag har oss när komma här för jag så jag lunta ja.
1: Och hur är det flest utlänningar eller är det som föringar du har rätt?
6: Nej, för jag och hon är det för det mesta utlänningar och de kommer ut till hemmen helt från Argentina upp till Kanada och Sydafrika och helt upp till norra och så estan från Australien och Taiwan, Japan och så ändå har vi haft gäster från Mongolia så alla stan från ja.
1: Och kvad gör det dit här ute? Kvad gör du vi just nu?
6: Ja, vi tar emot dem hon. Tar det kom på land och så samlar vi börsen. Vi tar var från en och åt till 20 folk om dagen. Och så färde ni igenom mycket står vi och här får det en gång en kaffemån och så att vi och så slappade jag av en löte så grejer vi dem från sövne, ötne och stövne ut där. Och så får det en mätpacka vid förskån, vanligen förskån ropreje, vid förskån vischera. Och så får vi en tur. Och en tur gärna täcker trotsar, fyra timmar, allt ett som vi kräver. Och så finner vi det steg, kräver vi det att mätpacka och njota nattturna och utsynna. och i gångs sällskapet det blir gärna vinner och vet prata samman och sånt. Och så tar vi komma efter om en mycket stor och så få det fiskasoppa och hemmabaka vi kaffe och te och så får vi en tur in i bygdene, inn til familien. Det er en god søver for meg, familien. Han er veldig vel brukt av øtlom time om førengående som kommer her og vidt som sommer, og vidt bruker han eisen kvann morgen, det som er til å starte det enn vi. Og så ganger vi den tur inn og kommer, og etter mye stov, tar vi takket sammen om, og takket for dagen, og så fyller vi dem om man etter til båten, og takket for det. Og så er det tydeligvis veldig vel nøkt og glad, og setter store priser på opplevelsene. Vi skal til å vite, kanskje ikke ha lintet til å si, nå, nå rekner det etter, og ikke vinter og kalt. Da legger jeg det jo ikke ut, det er veldig utstort, det går om klæven, og er pura grei iver, at det kommer til følger, så er det ikke for sol og varme, nei.
1: Så sa han om til å ha oss det minste ganske sinter øvelse, så har vi hatt hit noen nek vidtjente og astro gjør.
6: Ja, altså vi har bortjengar fra 1. mai frem til 31. august. Vi ser at vi lufter midtelen. Og at det færre, altså det sørste opp til 1. mai, det betydelig færre bortjengar. Og det så til hva det blir til, men også hun store, og i hvis det ikke er å ta i sommer i livet, så har vi hatt vel av gestoen.
1: Og det sier Kæsren Johansen som eier og rekker Mykines stov og Mykines lån i Mykines. Og en som stater i Mykines just nå, det to Thomas Ropeksen, to eier og rekker Heimdal Tours og erst og det i Mykines vi fører følte. Takk for at vi kom til å rekke til og arbeidstøyene. Hvordan er det til Mykines i dag?
7: Jeg har på det en av de helt gode døvene, altså. Vi må ikke ha det vekk. Det ikke mye kaldt, så det lydig av fukket, så ikke jeg. Av landet, men altså, en øl jeg har fått det der, kjøyde. Og fotler bader vi ut alltid, det var, ja.
1: Ja, fotler bader vi ut alltid, men hvordan ser annars ut for sommer og chatter?
7: Altså, det ser ok ut, det ser ok ut, men det er helt vurskt at han har, at tinge det får hente ny i Irland, så kom styrer vi bådjengar, selger ur Kristiansk Asia og Amerika. Og omkring av bådjengar har vært i USA, hver folk som har tilknyttet til herren i simpelthen innkattleier. Så til ferien inntrøyen, så det slipper seg ferest. Så det er mest som sinter, det er gjerne. Det er så spørningen om folk som kanskje har til ferie kanskje nydelig mye, så det kommer hente av en sted, men det er just jo, men det er ikke omålet, men det får suttje, men det er ikke bortsett kalenderen enn, det er da.
1: Det er noen ekvar hva styrer du i. Og kan det også at det kommer sett nye år, så heldre enn at det bare har flott seg og brett minstre på en kramata?
7: Nej, det är visst ju. Alltså, de som har bokat för en år sedan ur Australien, de har så sagt att de kunde inte få pengar retur, alltså refunderar från Fossvällskapen och Öron. Så de väljer att äga chansen att flykva, så har de kanske sin återkötterna att flykva. Men det är riktigt de som är här nu och de avsar sig via boka och gör till att lycka som är blivit rollt att ta upp nu. Det är ganska naturligt.
1: Jo så. Hva er det særlig for slag av folk som du har av utkjent seg til?
7: Altså, det er folk som som regler det velfyrre i eldre i Arnon, og som er av og i Asutja, Følger og Nåttørene. Det er folk som ofte er ved om Atlanheim. Altså, de som fører til Følger, det er ikke det første landet de fører til. Så de vet vel om Følger og om Værleie og hvordan det tingene er i Følgen. Men og de er det som oftest pensjonerer i Eisen. Ja. Så det er som regel det. Og de skulle ofte anslukke lengt, de føler seg som var klokken. Vi var satsen ikke på den nordamerikanske marsdagen, og Eisen er faktisk den asiatiske. Og det synes jeg også nå, selv at de som kommer fra fjerde støv Australia, de har vært satt.
1: De vet vel, sier du. Hva vet du det da? Hva synes jeg at de selv om dere?
7: Alltså jag alltid det är bara folk i färas nej är det bara förvitten oss. Det är förvitten vet jag att kvar det mest fjärskott att stå i er ja. Och det då vi alla stjärnor så blir det också samfulla som vi ett av vi chas. Det är vi antast så det är vi stora Amerika och det är vi här där oss. Och det vill ju ha vad det är som inte är för vad ska man säga? Fortjent, altså, å komme og ha en fjølte kjemer, så det vil jeg si, men det er bare også samfunnet etter kanskje til Heimann, jeg vet ikke, som jeg har sendt meg i fjerskotten. Så ja, her passer for jeg vel inn.
1: Jo så. Ja, du skal slippe atter til Tuna Jester, og være ditt verden her ute i Atlantien, eller hvordan lenge ditt en sånn tur?
7: Nei, vi får atter vi også på Glantvei, så det passer perfekt. Vi tar till en dag i fjol, kvar vi inte slåp i hem. Ta var trillan, kom efter Ötlund och Forsfalkon.
1: Det var ganska nega och stått i upplevning, kan jag lägga sig?
7: Jag var uppad vet i veckan, så jag har gått. Men det var bara brym, så det var stått lite. Men det är inte så gott gjort. Nej, det är inte bara att cykla.
1: Fra Lund, Thomas Gruppöksen, tack för det att vi kom till Rinsjö till Tön. Och gott sommar, Eisen till Tön.
7: Tack så mycket, Stikon.
1: Vi har vi sendt oss nu i det spørst hvordan sommeren man får bløve. Og vi har eisne både tikkene og sendt dere sms på. Jeg kan lese en omkring her. Ta over løytel og hjelp fjerse noen. Mennes er at de vaksne og søtte, de kunne sagt hans teier og åttanlands først år. De kunne vi så hokse sender om og kanskje gledes mer enn de fatak og i fyrre våre åttanlands femtak først år. Jeg er ferdig å sykle til Paris ved Team Rynkeby, Søyane, nærkere det er i Paris og Disneyland ved familiene, og så er resten av feriene brukt i Danmark sammen ved familie. Og tal med jeg ferievinnan i Sunnar og Helt og i Sorøtene hever her til være i øyeleggjende for å seie halte og i åkere heaparsten. Og så har vi fratt ur Fuglafyri her Rottingar der hvor og vi tar skund av åkna rinja til tøyn Kristina Gryberg. Gosse gonger Rottingar der hvor en ui Fuglafyri?
8: Jo, han gonger øyre ja, vel, og det er fagskjæren om Atlan Bøyen. Og ut fram i veven noen som genga veit. Ut ombygdene eisen, ja, og nian fram i avån og så videre. Så her er fast applastande där finns gula västar och sån påsa och som man säger gula västar applastande på en tier tycker.
1: Och är det kvarrot?
8: Ja ja, det är det. Nu hej är faktiskt för tuskar vi som har lige nåt till för klaffera och hade hoa vara vi just nu. Så det är trappa upp och var vi till upp en gata och vi tar oss och väljer av en ut mot skräll. Och alltså nu nyligen man tar gamla skrällplatser och sliter ut av kantstall till ett mycket omkvarvetsplats ganska mer än en skräll eller så här. Och förr har man ju helt kommit under över nog brukt breja av ägstningar sin till skräll. Så runt om till ökarna ligger ofta en till som är dom. Solda skall det. Så vi får med när det kvar och är snyggt kort gamla rusta och så. Förrän där har vi ju vet så öliga. Till sitta i för det är om alltså kvar västfalla, det är väl som hoppborren. Så vi har fått med bäj det vet. Jens skall. Jag vill säga att det är inte så nek att det här som inte var värt inte så nek vad som stoppar och plastik och bombapur och kaffekoppar så. Det här så vet så inte nek väl. Men nu kan jag inte försöka gå in efter och ta sig en nek var stora skäl på sig runt omkring kanske det samlat där. Så vet jag hängt där i sätten i kväll. Ja, så det
1: här är det. Så tar vi er och råta. Gossi, du nämnde att vi hokbor någon kvar av Västfattel sött och vid fyr. Är det han hokbor ni sprötter helt om?
8: Ja, han sprötter helt otroligt nek. Kan vi säga, jag har ångat att säga så få stoppar till dömes. Som nu hade vi faktiskt med kongarsånare haft stoppar om mig. Som man kom till få till stopparna och vi ser att det är stoppar som du kör i vörerna. Alltså påsarna som man hejat och snus.
1: Snus, ja, akkurat.
8: Det är så att jag kan nästan mig det nu, men det är stoppar om man är. Var är det väl omtaktigt här i uppe nu?
1: Det är ganska luggat när jag har tagit om att folk röjtar minne och snusar mera. Så
8: det
1: skulle gå
8: till. Men det är inte att jag också om inte tar detta från sig. Det är alltid faktiskt att folk är blir nekt mig till vid dig om att bötten är nekt här raskast och till inte att ta det.
1: Akkurat.
8: Så det är lära och vakna, ja.
1: Det är goda. Ja, men tack för att vi kunde ringa till dig nästan idag, Kristina Gruberg. Och framhållande goda.
8: Jag vet att vi tar det tuskar i vi. Alltså, och tänk för er först som vi får hjälpa. Så folk har vi. Det är sånt folk som engagerar sig. Som, och det är inte det här. Jag är inte bara folk har vi, men vi bara ta mig det här. Vi får folk som och jag hade inte för att säga mig att jag kunde minka när jag sa det, nej. Men det är ju de flesta som är ahua och i följande och i förengång och i första mättan kanske mer än bara att räka upp i fjöttlen och sådär. Det är alltid ägstna till glas lite om att vi är ägstna från sådana färger för.
1: Akkurat, och till att komma till att fokla färger.
8: Tura, ja.
1: Tack för det, Kristina Gruberg, och gott sommar inskar vi här ägstna.
8: Sommarlejs.
1: Og vi har vært i sentingen ut, jeg har spurt hvordan sommer man får bløve nå med den andre oljekreppehøtter, og jeg halde vi kunne stå feste at første oljekreppe eller hantavirus for føringer at missa ferra hoen. Vi ferast en snekk på undanferen år, og det samme gjør at folk går til en heim noen som er akkurat lukket for oss av vidtja her tja okken. Og nå en med å komme ut av stående, og det Inger Rasmussen, som redaktører av Hesar Sentingen, og Verda Atlan Vetor. Og hetta vært her som vi tøttet til trykker, det var Samsons sørste sending, og her som sønner Inger, hva sier du om sommeren først og ferdags?
9: Jo, ja, jeg skal ikke bare lukke til alle søker, så tar vi her hjemme i alle førene til to ham.
1: Ja, først til et noe landet.
9: Ja, men så kanskje tar vi råkost. Hei der, at noe til
1: ham. Ja, det er sånn godt, men det er godt å være hjemme i førene om sommeren.
9: Du slipper ikke å kjøre til.
1: Ja, jeg får jo en luttlandtur om en av Viko. Og så får jeg eisen jeg være hjemme alt sommer og et eller annet person av sommeren og går og arbeider her med han. Så eisen jeg sendte oss at de som har småpet kunne få sommerført til teipet når jeg har flyttet. Det har vi jo ikke langt, så kan man heldig føre oss om vetren.
9: Vi da frakken.
1: Det der vi må røyne, ja. Og faktisk en stjernest, skjønner jeg.
9: Ja, men sendte ikke snart gjort, og Elevinter Poulsen og Inger Rasmussen og tekniker var Øst-Ekholm. Vi skulle enda være en leie.
1: Ja, og to har vært leie. Hva får vi høre nå?
9: Det var Stink til La Belle Dame Sans Regret, et fransk leie.
1: Fransk stod og eisne, ikke?
9: Kanskje vi får oss en drev av solensk stemning, ikke?
1: Ja, takk. Takk for i åkken, og godt sommer.

0: Och vi ser så känner jag som är kom nog så lämpig och också om jag kan ska på så gott lämpig så färg på natten inte. Ja, det är färg.
1: Här är hon.
2: Här är hon.
1: Men jag kommer här kan. Fick och lampen lite här.
2: Fej lamp för rätt hej till. Rätt hej är.
1: Här är hon.
3: Vi tar ordet till ordet och i dag klockan 5:05. Och nu är Inge Rasmus Endler Röjar vid en tojndasändning. Klockan är 3.
4: Akare Valdi i Førjun hefur slepp skuldsettingene mot skiparanon av Førjunne Galaxy. Sjåvene styrer melda i malet til løggreglene i oktober i fjør vi ombøen om at løggreglene kan ha en møvelig brot av regler som sjåvene styrer omsitter. Akare Valdi meter ikkje at probyran kan littast og fyrtøy ikkje vågjere vi malen om. Det ber ikkje til å prekva at hekkoportri av Galaxy var åpe vid frafer ur havn 1. September i fjør, sier Katrin Torsvik Hansen, høvås Akare. Stjåren og sjåvene står noen, Hans Johannes Abrigf, teker nye støvnene til Akare valgt noen til ettertektar.
5: Så vi konstaterer at de mette at de ikke kunne lytte proverene, og det er fyrt alt å bytte henne til.
6: Men til stedfest er portri vær åpe under sikling. Hvor er det ikke noe godt prekv?
5: Det är som Katrin säger på en tvärden att det ska för att kunna räfsa så ska det vara åklig i frafär. Och är det under cykling så ständigt det gått någon regel någon att det ska få bli lucket. Och så ska man rätta bräcken och det är faktiskt att man tar cykling mot närmast av havn och det är det man kan göra fast.
6: Men har man inte skilt i halta eier via Porsche att det rejs nu mer man cyklar till Sorgare eller Norrestrater?
5: Jo, men det så kan inte sambandspotten så kan du inte ta det som prägla det väl klart för att det vill det när man har det så kan man inte stämma sig.
6: Men alltså vill det så säga att Anche och Lowlet är ute i att cykla vid en öppen Porsche?
5: Nej, det är inte sagt. Det ständer på en räkning om det här ska vara. Det får bli väl lockat och tar man hur en sån, om det nu är något annat nonkonformativ så ska det rattas. Och då ska man rätta bräcket på ena vägen och cykla till närmaste havn. Det är det vanliga räknande som kikar.
6: Nu är så att det här målet släppt och akar valtiv stäffest av Porsche var uppe under cykling. Först tog att kära utgärna till akar valtiv att släppa målen och ett lakan ska mälta av nutjum.
5: Vi har nu en fyra veckor som ett honor till att kära målet, men det här ligger inte i korsen till oss som löttet. Det är inte så här. Vi kommer att fira allt av kommentar som på tid kommer i.
4: Säger Hans Johannes Abrigf, Stjåri och Sjåvene Störnån vid Sikron Brent. Akkurst om 20.000 liter av gassolja för att tjekka i Kvalpa tar i trålaren Steintor bunkra i olja frutjadegin. Det bänder av att en av de montrymmon tankonon inte var åpen med en trålaren bunkra i, säger Palli Augustinusen, ökeslägare av lökreglstöjen i Sorötne. Lökreglan kan av Malle och en mävor är skuldsätter, upplöser Palli Augustinusen. Slatchley och attförare var bossent att ta upp efter oljorna. Anfin Leo är attacksläger och attförare.
7: Jag vet inte skvär fejlen en lycker, men det är mittlån Magn och Steintor. Ja. Där har vi om besilt olje härfra och så hämtar jag en fejl här i mittlån och tog er. Det är förlåt iver och det är mest i färgen tjock.
6: Kvät gjorde man så för att ta oljan upp?
7: Nej, så var det också här var gjort det han insats som man kunde göra via Lecha oljespärr ut och lucka för hyllan. Och så var det att jag inte slapp ut ur hyllan och när han åker i början vid insatsen. Och här så brukt jag orsket som man kunde bruka och funnits så hjälp för att ta sig hans lättsliga ägstning vid skummaren att äga oljan upp.
6: Ja, kvar var nej att vi hjälp ur handen?
7: Nej, och här visste jag utgörna här så till att jag håller ihop.
6: Och nu är så man att över detta väst och frutsa dig en kvoss är oljan tiden upp nu eller vad är man vi tog i arbeten om?
7: Jag har alltid och har funnits en 40% upp av oljan som Paul gör och arbetar jag olja gott vi har få allt upp. Så det tog sina tog att få allt upp men jag har alltid så öliga pent ut. Anke fotler selv om det var oppi i oljene, men her er så folk har prøvd at jeg vasker fotlen, og anke ligger det i halvdige, og samt en tverrfotler halvdige.
6: Og hva gjør det så du?
7: Ja, nå har jeg ferdig å ta en støv til det, og vite om det er noe mer som skal vaskes, og Jag hade det ser vi gör hade så att öla pent ut. Det var väl inte alls så jag kus.
4: Säger Anfin Leo, attackslejare och förare vid Birut och Matras Pedersen. Rejaren av Stantore, Mitchell Hammer, hever ångar vid Mersingar till Malle. Politiet sier seg ikke kunne si om hendingene i Vestmannen og Sætnaparten leierdegjen. Maler vil kanna, sier politiet. Men Vørn skriver i morgen at en bator rendte av søyene av Brimle. At folk var flott av landsjukkerhuset ved Tyrlo. Hino som var ombord ble flott i land og søyene ved sjukra bilen til landsjukkerhuset. De hadde smarre snotter, skriver Vørn. Og ved vannar, låt til frukslåt av landsninja, trutja til 8 meter om sekundet, holdskudja etla skudja og okkurst el, og i støvun kanska mjørtje. Hiten 6-12 sti. Og i nått vekstram vinden til fruskram vind oppi struk av landsninja, 8-13 meter om sekundet, skudja og elavevor, hiten 6-11 sti.
3: Nå er det sendet John Norrljø, Ragnar A. Jakobsen, legger til rettos.

Goan der og velkommen til Norrljó og ein tøyma vi nutjo norrlenskon tónleikje. Det er i størsta mån svenskar tónleikar som er raskronni og i det. Vi tar at trylle av The After Party nutjo utgavene tja Lykke Li. Sambart Lykke Li sjolvare så ver hentan satta utgavan tan søgnasta fra henne. Svensk griska Anastasia hever sauna nekrare fremst og tånleggarnon i Göteborg, og saman heva tar så innspalt Göteborg syngar Alf. Her er en faknavar utgava til falkakarra svenska sangaran og framlejaran Alf Robertson, som levde fra 1941 og til 2008. Vi tar at trullu av hese faknavar utgavane. Vi börjar i östning vid Nutjön Stäglövån från Myro Granberg och Petro Marsklund. Det här är inte bara svängst i sändningen

Vi tar oss på alt trøylo av nødvendig utgavene til Bubba Mortens. Jeg er ikke samt to helter jeg er som jeg er, som er 36. utgave Hans Aram, hver tøk 8. mai. Sønneste leie vi tar til hver en tal. Vi talar fram vid en debututgave som samståndes är en facknavar utgave. Svenskryska Anastasia hever sauna nägrare främst och tonlagarna i Göteborg och samman hever tar så inspalt Göteborg sjunger Alf. Här är en facknavar utgave till folkakära svenska sankaran och framlägaren Alf Robertson som lute från 1941 och till 2008. Av tonlagaren som Anastasia Hjöv finns att rätt här kunde vi nämna Thomas von Brömsen, Ina Lindström, Thomas Stenström, Björn Olsson, Arvid Nero och Ebbot Lindberg. Tar tal sanjener som är via utgaven i Ero Inspalder Live 2 november det är i Brunsvik Sounds upp till gehållen tja Jesper Lindell som samman vid Rasmus Fors och Björn Pettersson ösni hever framlagt. Tonlagaren. Vi skulle høre Trotjar Sanger av Göteborg sjunger Alf, og den første hun steg på Finlandsbåten, som Alf Robertson og Bruna Lea gav ut i 1951, og som via utgavene i ventan på Dolly. Av sin nødje tolkjengene synger Anastasia Duett, sammen vi Walter Nilsson.

Tänker nästan jämt på dig, en svensk utgåva av klassikernon Always on my mind. Alf Robertson och er svensk tujingena som han gav ut i 2008. Vi tar då tejpa i Anastasio och Thomas Stenström. Svenskriska Anastasia hever sauna nækare fremst og tånlagarnon i Göteborg, og saman hever tar så innspalt Göteborg synger Alf. Her er en fagnavar utgava til folkakæra svenska sangaran og framlegaran Alf Robertson, som levde fra 1941 til 2008. Av tånlagaren som Anastasia hever finnja træsar kunne vi nevna Thomas von Brömsen, Ina Lindström, Björn Olsson, Arvid Nero, Ebbot Lundberg og så Thomas Stenström som hon sang Tänker nästan jämt på dig saman. Vi! HM enda spelar ju fotbollte verur i USA, Mexiko og Kanada og i sommar. Sverige er vi, og som ett vårt land vi viring fyrir seg sjølvån, så her var Svear Øysni en allmennan HM-sang. Og det er Thomas Stenström som hever finnet han ståre høyer at skriva og synkja allmennan svenska HM-sangen, leva för allt.

Mitt hjärsta in rebell, första stegläge av kommande utgavene tja svensko Petro Marsklund. Läge vir vi åttande utgave hennara som vir utgiven först i kommande are. Sanjen hevor Marsklund skriva saman vi Peter Kvint. Og det just kvint vid enda sendingsna vi ui det. Kjente framlegaren og leskrivaren hever nu sjolvor utgivet en ekvillig personlig sang om sorg, sagt og minner. Requiem skriva i han som terapi stått etter at han hei mist forelder søgne. Norrljau atraskronni om eina vikom.

0: Hetta var sendingin til Norrljó, Ragnar A. Jakobsen, leið til rettus.
1: Og vi ser sånn jeg er, som jeg kom nok til Lempik, og jeg husker om jeg kan skal bry seg godt til Lempik, så fer jeg på natten, ikke? Ja, det er ferdig.
2: Her er hun.
3: Her er hun.
2: Men jeg kom, Fikk og lampen litt her.
3: Fikk lamp, rett hei to.
2: Rett hei,
3: her er hun.
0: Vi tar ordet av Tore, og i dag klokken 5:05. Klokkan fyra.
4: Abbøter vil nå gjøre der åttan av Vesterkirchen i Havn, som rustet av Ødlund Søyen. Det sier Peter Ritter, bytje Frøyngård.
5: Her nok så eksplitt. Det som ikke til et dekkleie, at han mer enn som ligger for åttalige.
6: Det sier Peter Ritter, bytje Frøyngård, tar vi et fyra parsen stå og åttan fyra Vesterkirchen. Til kirchen har vi avbjøringer ved stålkonstruksjonene, her Jadenbjøl var inngjøtt her mot åttere vedkjennene og rustet.
5: Og det vil man sagt, det 25-30 millimeter skal helst ha mer enn som ligger nå i, og som dekler noen, men her det rundt av åttan fyra.
6: Armeringen, eller Jadenbjøl var nær inngjøtt vedkjennene, ligger så mye åttalige, og veta kommer til.
5: Så vil det lukke som postelest, og så kan du nærmest benke at det er hos, så lukke som brottene det av, va?
7: Og alt det som har vært løst. Altså, du får nemme at vi har benkgata, og da det er holdt, og så er man bare ved alle råd tyst i første atle, og så man brått i alt det her nye som lukket som har vært løst. Og så man så kom ned til nå.
6: Og til avbøtene som skulle til, hva er han jo gjør der?
5: Det er ganske ved firma kjører Amerikene Borsdor, og angstens er det ganske bra nok. Vi är bättre rens runt om, så som man färdar nej och vi efter ingenna. Alltså man har lyckats täcka betong innanför med ingenna, så man färdar lyckats betong runt om med ingenna.
6: Och som bara spetsar från ingenna, är det inte några trubbelägare att täcka bort en part av armeringarna?
5: Alltså det är, jag tror inte vi ber i ämnen att göra. Det är som heter snurrsjum till mig att det är estetiska. Sälj utkönden att göra så avbötnar.
4: Det säger Peter Ritter, Bidje Fröinger vid Christian och Klein som gör det inslag. Arbetet med att kosta 2,4 miljoner kronor och tar för ett rötland att döma att döma att täcka trutsar månader. Ett långt inslag verrar utöjningen klockan 18. Og i morgon kom nødje fåreflægen Torvjegv av Fuglafjør. Torvjegv er nødjeste fåreflægen og i flådan hun kjør bakkafrøste. Fåreflægen er 40 meter lengur og teker 600 tons av alle fåre. Torvjegv, som hever 18 fåreligner, er bygdur til Grå Akva i Polande. Vi nødja fåreflaggan om ber til å fåre 18 eleringar samståndes, skriver Grå Akva ut og inderskrive. Fåreskipan og styringar er omentar til Grå Akva av kampstallet. Vi nødja fåreden om ber vidløgje nødt til å gagne ut av fåreeia og eleringen om månande bedre enn avur. Fåreflaggen ver i framtiden i region vid landstreme, så Orskonøsland ver så omkvarvisvinnelig som gjørlet. Ta ui seinaste röntnar er litnar og godkjenningarna fra myndelagnon uppa plås, fyr fåreflagjen ui vinne av Fugla 4. Seinaste åre hever Grå Akva leder bakka frost, fyra nødjar fåreflagjar ui fyrjon. I morgen byrjar vinnemessan Atlantic Fair, et er 12. fair at messan er. Meira enn 144 døgur ur 1. London vi av messen i Klaksvøk, som anna kvart år. Og i år det 25 år siden, første messen var i 2001, og var i Ronavåg til 2011. Omframt fremsynningene det 12 firelesere, særlig om showen nå. Jakob Vestergaard, landstyrsmauer, legger fire ved firelesere som han kaller, følger som vinner show i Nord-Atlantshavet. Messen værer utrykker det her. Løkmauer sæder Atlantic Fair klokken 10:30, fyrre parten og i morgen. Iranska utanrikesrådet säger att det hever svära nödja uppskottning från USA som mer efter att enda krutje. Talsmävren för iranska utanrikesrådet Esmail Bakai säger att samskiftet mellan Iran och USA hälter fram om pakistansko medklarnar och att Iran och Jörskvalde sänder tajman ett enderskoa mot uppskott. Så där som vill kundkört och utgör så har vi sänt vojar i åkara storaner om amerikanska parten, säger han. Iran Shemilar skriver at USA har sett alt og stor krøv. Men amerikanske president Donald Trump fernet avtalnast om Iran. Tøyen renner for Iran og tar ei at skunda seg, tøy annars vil han ikke etter av Taimon, skriver Trump og Jar ifra boan av ekna mile søgnen. Trump fer i morgen av fund og i tryktar rommene og i kvitohusene, nevnt Situation Room, skriver Axios samt Bart Reuters. Rommet vil nødt ta i forsøtten helder toppløgnelig en fund om amerikanske verjo. Ovast av tryktarrøye og i USA vil vi av fundene, skriver Reuters. Og skrånene er og hernevarlige velmøvelager for krutje og Iran. Vevvane lå til frukslåt av landsendinje, trøtja til 8 meter om sekundet, holdskudja eller skudja og akkurst el og i støvun møvlige mjørkje. Hiten 6-12 sti. Og i natt vekster han vinden til friska vind opp i struk av landsendinje, 8-13 meter om sekundet. Skudja og el av vevur, hiten i natt 9 og i 4 sti, og i morgen 6-11 sti.
8: Nu kommer sending fra Frutjamotnen og Iberheite Beinleius ur Studio 5. Rune Jakobsson, vær verstør.

0: med och ikna. Och lei säger om han här så skulle han täkast om häst. Tog vetren ivelövd han inte. Det var rättliga visst. Navnet sig ifrån att detta var en dästdomar. Gå och lomb kom här nere. Men jag tog att säga en fär höjlova. Så är det inte några problem med er. Men när en höjlova kom så var det släckt till. Och tog lötta då i bålen. Näka överleva i hemen. För att omgängas att säga. Särskilt att ta löjda varje. Ta i allt det här. Snicklander kom upp av gräset. Och inte om att tala om hästarna. Ja. Att säga kom om man. Ja. Och färra nian efter härifrån. Så hon har färra ner här också.
1: Så varför att hon är bedämt?
0: Tog att jag kikar här uppifrån. Och jag helt med suttit att han måtte vara hon. Och här var det var också tjående så. Hon är så svär att jag har väl lust på om det sker två. Annars det är inte så öliga när jag går inköp där. Men han har följt mig.
1: Så tid lägger det inte efter att få ett fullämpor?
0: Inte som så, men annars så är skär här ganska ögon att ha en frävhövn att ha kämt ett fullämpor. Och emot det som jag var där. Här är skär här. Titan hägen här är det störst underländet under kvar en sig. Och hägen är, han är god sommar här. Men han har också en gav vetra här i tog att detta landland är här och det är så mycket som det är vårt om att det är ett gott vetrarbygd så säger en hevda gott om vetra utanför Hettlebygd här är ett gil och en jäkv hållt där uppe till en vörre jäkv till mars i mittlen skärhäja och rusterna rusterhäja och så gånger hägen allan vägen. Alltså fläten är uppe här och så är det fullföra skär. Är det rusta tintor, rusta kampor och så är slattna tintor och fjällsrost här. Den rosten som är nyer här. Och så är det rökrenar här, larrökor, in i delen. Och så är hötten här. Och här är Gerardals tintor, till navnet från Hesarsjöjen. Från Fuglafri öjde det hästeren. Kvitt här, det är nog så lite skaldsligt namn, men lugga mig inte. Gerardals tintor lever bättre. Och hade det rättligt högt, hade det över 200 meter. Och nian av de här rökarna, här går hejor. Och så är hötten här. Och så är hägen, alltså laxa är marsk med andra fyr. Och så gånger hägen hållt fram av hälterna. Som är med syrgård hägen.
1: Så det är en stor hägen?
0: Ja, tror jag att säger. Och det ber han väl och vilja.
1: Så tog han till tjej och forskare gamle Simon Hans, tackar dig om rökterna.
0: Ja, efter bästa förmånen.
1: Men det här blir mer personligt, alltså, till det är till det känning, alltså, att du möter att Andrew Void kan vara en färre om hästen.
0: Ja, du kan säga det här att det är vi ögarskap och kvar ögar är över AH och I. Gosse nu jäkst vi här så nu hinnon och är spänt där tajda. Kämre häste och som du vantar dig när jag är ganska blev knappt så gott och åker som du inte vantar dig blev nu bättre. Ja. Det är hålet. Du minns att det här släår tja Nokia. Nokia connecting people. Nokia ser samband med folk. Ja. Man kan godt sige også, når jeg siger, hej, her er hun.
1: Her er hun. Det er jo på den, vi sjov om at han fyrer.
0: Men jeg kommer, hej, og lampen lidt her.
1: Hvad er lamp? Rett hej til.
0: Rett hej, ja. Ja, og jeg vet også det, at hun var brunta av de øyne gråa vekkene. Og hatt det etter Connecting People, vi fikk jo två vekkere fra Jesper Bjørsalo i Astronton. Det var Tjekv. Och det var god säger. Ja. Och jag vet att han är brunt det jag säger. Det fick jag vidare från Simon Hans. Han är ju pejla, ja. Du vet, nu färar vi...
1: Det ser ut som hon känner det väl. Hon kommer rännande.
0: Hon är spärkt.
1: og lampene fyllt av i.
0: Og ikke fire var nere.
1: Men jeg stelte seg her så øyde du selv.

0: Hvor?
1: Ja. Eller vit i familjen. Og jeg ser. För mer alltså att här var Tutsch och säger Eika Tische för att få Moira Borg alltså man rusliga mäktiga av det som man har gjort men det här vi tar man gången när vi hen och lugga det och ser sig inte hinn alltså så kan man så är Sverige allt för mig att Tische näka några bidrar för mig att rökta till det här AH
0: men kan du säga alltså kjort om alltså allt och jag sutt ägna så är det tid som här var uppsyn vi allan.
1: Ja, vi gjør et arbeid fire øyere der. Og her var så rett til det her var Tutsu Asei, da.
0: Som er røkten?
1: Som er røkten av samsynningen, da. Ja, nå får jeg prøve å få henne til meg. Nei, kom ned. Jeg prøver å få henne ut til hekkene, ja. Så får jeg lampen.
0: Det er så ikke utlører han som også bygd.
1: Ja, ja.
0: Når er det noe lent?
1: Da sier du. Godt å knokne vi. Kanske allt annat. Vi ser stöd i kraften och nåt häckna. Det är så lika att locka mig. Så kan du inte alltid stanna emot. Det här är en av våna få. Nej, kom ner då. Så känner jag.
0: Så färger jag sin till Sjöjesson. Inte över det här fyrvarnet. Det är bort vid Sjöjesson av. Småstøyene av Hedlund. Hun er blitt stor. Hun viser hvordan jeg ved alle vinnene er vaksen. Men jeg synes ikke det er ikke av ångene at man opprunnelig har lagt en småstøy her. Det er ikke mye vatt nå, man synes ikke. Stor og annen. Laks og annen.
2: Det er muskommere.
0: Du, ja, hatta check, Jakob Halle.
1: Hatta check.
0: Du klarar dig att marska dig och halta av dem. Fitt lomb.
1: Ja, jag mäter dig fitt lomb. Alltså, det är nog stått lite att bära er morre som är en. Och kvui är det så glädjande här morre. Det är så kjöltsamt. Det är inte nekva att ha dem. Det är näka. Det är nekva så igen med morre igen brunt. Men så är det ojlövnar är det oj. Och jag har det så att vi lite om till anker som säger jag vill inte sucha hit och vill inte sucha hattar. Men är alltid att till en charma att vi här var ändan lita tjejen. Till det imes från år till år och till imes från öjnar till öjnar ära. Så får man sakna av oss lite. Och så blir vi det till att man visst tog väl med den tvej att släppa. Och till annars är det i läge. Så jeg alltid valgt her som var litt som i sakne.
0: Så hun fikk lønna.
2: Hun fikk lønna?
0: Det ser ut som hun visste at hun får få henne.
1: Ja, ja, ja. At det er sånn struktur, sier jeg for. Nå hese togene, så flyter vi dem fra brevandestrukturer til faktisk mjøltsinger for.
0: Men om sommaren gör det inte, eller så?
1: Nej. Det är alla löjter. Alltså, säger som späkor som kommer i hånd. Han är näck nämmare här via Gera. Så jag plejer att ströja löjtsintor. Det är ett öjte, men det är så mycket att det är späkast. Och är det så att botten för ur och karriär. Så här vi gärna medicin och i taskarna. Och kan ge vid ärna. Och säger som inte är späkare. Han först har skjult. Och det kan ge en större mån.

0: i lempingene tekur tjejeforsvare gamle Simon Hans Jakobsen ser mest av synnen egna seie, og seie noen tja nøkron øron som hever hus her og hettelnån, som seieren kan komme om han ui. Hesa tøyna hever han ikkje tøy til neka anna enn lempingene, sier han sjolvor, fra måttene til myrskors. Hva var det? Simon Hans Jakobsen og hettelnån nå. Är det lampan jag har kommit?
1: Nej. Att den här lampan är fyra dagar gammalt. Och att den kämpar. Oh,
0: ja.
1: Så det steg in i fyra dagar. Nu kör den ut. Det tar kämpa när jag går in och tar att den ska bryta ett gräs. Vi tar en nöjtjan säger er. Så vi får främre gång och vi ser främre huset. Och det här kommer att lade kjolhus. Ja, inte problem. Så fader om att någon där för att stäga den till för en del nästa från Jönna och morgon så drar det. Och där ser man att det här fyller ut. Jag antar för nian här. Nian får fröskar och så har man det. Jag ser in över år. Så ser det in. Jajamän, kaffe och så är det där ut. Så vi tar giv, vi bjöd först i januari giva. Men det är ett kjöl nu, det är bara grövare nu.
0: Så till hodja kjölve?
1: Jajamän, helt jävligt. Detta hus jag med dig här. Och så menare säger han, han köpte en gammal hus här. Här är en kattlor och så en kattlar njunter. Och här har vi sägen till honom. Men det är sen, ja. Jag gav ut honom till färg ut och kom han av att han var grunnet. Och sen var det gott vi också för att säga ner. Och inte problem med nöken, sa han. Då kom att du kjolvar. Så till så tar. Men så ibland säger man så går sägen och pratar vi inte. Det är det kan säga. Ja. Han är här ligger det här då. Han som har lär.
0: Ja.
1: Och så att det var langt 20 mark där för att ge ver. Och för till annat att sa i bojnen nu och hållt hötte. Ja, det fyra lampan nu. Så får jag utlägga hur vi utgör lite där ute att ge va. Och det fanns inte lämt. Så fick jag en hjälp med mig att ta lampan i hjälpen av lämpan.
0: Så det är nej till kvart?
1: Ja. Det är en tre år som jag är lämp. Det första har låtit övervått. Det kom ut ett bergända.
0: Det är inte ofta det händer.
1: Nej. Ifall man det säger sex och tror sker. Det är det för det sker. Det här vet du, mamma finns jag vid. Kjalt om det ligger rätt för det. Den knävan kunde vara så stor kvart. Det märkte jag inte kräft till att ha det ut.
0: Vävlamporna?
1: Vävlamporna, ja.
0: Hattene som brinner for det.
1: Ja. Så må man hjelpe til. Man må genka nek til seg noe lemping. Det kan alt være okkur, bjølkanfjøpene, det kan alt være okkur.
0: Er lampene større nå enn det var før?
1: Jo, burene større. Selv jeg tog alltid jeg vil bruke vekkere røys. Det alltid jeg. Altså, men da man ikke vil bruke vekkere, det så... Burene så større, og det genka til mammene av lempa. Lite har vi inte väl på sig, så vi får gå av väckt. Alltså de flesta lampen ligger 4-6-8 pund och så får de 4-5-4-2 pund. Ja.
2: Det är gott.
1: Ja, till nu har vi varit det. Jag finns ju sig för att du var det kommer jag säga det.
0: Ja, inne med en.
1: Inne med, ja.
0: Tjupande.
1: Tjupande, no. Men här är det inte bara samma som vi tar här. Det har levt ute så. Jag känner inte här när man tackar in. Och där här i öjna och hon lämnade sig, men kväll såg hon allt innan ur henne. Så man kände hur man skulle göra. Jag fick allt innan och väskade det väl. Och säg mig, lumorna. Nej, det kan färg jag kom till attor. Så säg åt vi med så, i tankar vi nu. Du ska köra din natt och du ska binda åttlarna fyr. Inte bruka trå lumorna, bara åttl. Det gör det. Och det blev fina kjortan och hon lyfte sin år ut. Ja. Ja, jag föll där i mina händer och jag gjorde det. Det gjorde jag.
0: Så allt kom ut alltså?
1: Ja, efter borden och tälsumman. I samband med att ha borden upp.
0: Så med hans skiftet kött, ja, det var om middagslöjt. Vi tog sig samman, man tog sig ut och det var inte hoksningar om. Det var inte utfärande, det var så näkert regn. Men nu är det några timmar färre och nu är det som man ser sol och man nian här och heter någon och i andra fyra.
1: Ja.
0: Så ta skiftet kött.
1: Från klockan 8 och till att ta in en sak, ta skift i ett tvärför. Det var renvator. Ja. Det var ordentliga kraft, ja. Droppen var större. Men så kött kan det brötas då i snö.
0: Så du är igång alla tojna med en lämpingenjör?
1: Ja, alla tojna. Det gör det ju. Och vi ser, så känner jag här, som jag kom nog så här lämpig och också om jag kan ska bry sig gott lämpig. Så färg jag på natten, inte? Det är färg. Ja, det är färg. Så jag kan inte nägg upp i kreaturen. Och där kan jag vara med och jag kan vara där.
0: Och det gör du slit?
1: Det gör du slit, ja. Det gör du. Alltså, tar jag för ett lampa sägen så är jag tacksam. Jag lägger inte det under 22 lampor, men jag har en ett lampa i ärna. Då gör jag gärna sådana kvittar och tar jag glad för det.
0: Och nu skriver vi till 12 maj. Hur länge till lampen som kommer, tjatar?
1: Och i allt tjock och trö, vi är fyra, så vi tar tog sig det här lamp, attler.
0: Så omfram till äckna så är du östning uppsid här?
1: Nämligen, det är det ju. Jag passar sig en tja Paul Stoffer och tja Meinare. Och tar komma i fjol till synsägen. Så det släpper fråga också om. Om man tar man det så öl jag väl. Det är nu vänt du sig från vattnet. Ja. Och jag hoppar i fjol. Ganska en tvär tror jag att det är. Nu är det tjej och först är det. Men det här kan gått jag med. Maria säger det. Ja, ja.
0: Och du röktar i hen framvis?
1: Ja.
0: Och fram till däckna?
1: Ja, ja, jag röktar i hen framvis. Jag begynte i sex och trus. Nu är det andra sex och trus begynte jag. Och jag hände ju igen.
0: Skärhäje är en av åtta hea person som har till Fuglafjörd. Og en tann største 300 av seier. Og nå vi bøyer Jakob Paule farner langt nian i heen, nian i Gjerardal.
3: Akkur det er sånne seier som akkur opp. Det er sånne seier inne vårt, va?
0: Jakob Paule, Hettler er sjåan det er nyeste til bygd.
3: Ja, så til hver skulle du kunne brev for en familie, så så måtte jeg ha kikk. Her var en svigjer. Skulle ha kikk, så la bø. Og her var så sammenfattelig avhåndmalen. Mittelen øyeren er her, og så sa mye nysette mennene at problemet er at blåten, her var sånne torskorer, hei vere, at alle blåten er under vattnet, halte her nere, og at det dyrka, ble bøveren dyrka, og drena over sånn det. Det var gott för tjejerna, och nu var han där, att behöver vara komma om han har.
4: Nej, kom nu!
0: Och jag tittar så här.
4: Ja.
0: Ja.
3: Det var som för en mörk att det var 6-7 år. Men den är en uppe av Gymbolon.
0: Och vantas här.
3: Ja. Vad ska vi alltid i avkröjarna där?
0: Och du vill ha spök ända ner.
3: Ja.
0: Det är stickar ut nöjlämtar, va?
3: Ja, det är akkurat, ja. Så lös. Titta där. Det är så mycket farskoror. Du särst alla nu, du särst möbackar, alla sen, ja. Och ena för, alltså här nere i Blåtan, här var öle gott torv, sägest, och tog värda så attraktivt att ske det här. Och det sägest är att Alder Abmoin, han skulle være øyelig harmalter, og han var røkning av meg over her. Og det var einføringer og eldersynger som skjører og avblåte han. Øyelig høyelig til å få han å bore baten her, til det var torsk, og torsk av hettelen, ja. Og han kom om han her, av hamlen her ute, og røpte om han tiltar. Du tar hver grannastevne her, vi tider at nå skulle det ikke skjøres mer her. Tror jag att det blåste man sätter under vattnet. Ja, nu var slottvis ner. Och han röpte så om han. Så var det öjlig harmalt. Det började ta och släppa sig. Så tar det låt och som om att ta och rikade av och slupsas det. Men så kött som han var borste så skåder det. Jag ska se om det är. Jag tror att det är Alexandra och Trusjet och klart. Så alla fanns att sövna i hårsfrådet och smaldrångar, va? Ja.
0: Men det är inte några kronor att göra.
3: Nej, men man säger till det att alltså den torre kolden som vi är, han stäcker kronorna fullkomliga. Det kommer några kronor att göra det här. Och så säger man, hvis du tänker att det sista tojerna nu, här det blir kallt och det blir avfall. Man säger till det att kvitt är all av varor är bättre än ånds. Alltså som torre landringen typiskt. Han är ånds inkänsar. Så att skiftande att och några kvitt är all om så ska vara är bättre. Ta gröra synd. Och om så är att det faller er om man i halvan heja och träffar väck vid sol och upp att det är bättre vid räkna. Ja. Det är näck bättre än Rossaflötan här. Det är en sorts sauningarsteg. Man ser till och med om sommare. Om kvöldarna. Så kommer sägeren som höjer till. Det här fylltje. Saunas här och läcker sig här. Av bäll. Och så fär om morgonen. I lösningarna. Spjäger så attor.
0: Så säger er det sin sociala rekord, ne?
3: Ja, men helt sikkert. Ett fylltje är 15 Storfilter, 25 kanske, är. Och så ser man så underdöjlig man till att filter är underdöjligt i öner. Att öner är, ja, det är kanske sysnaböten, möver och dötrar och sådär. Som är kanske en fem eller näka sådär. Så. Och där färra så ser man vi att där färra är av sauningarstämmena. Du särskilt mönstret, och jag har det sociala som du nämner, att det är sociala och inte. Ja.
0: Jag är här för frilämpor, det är nästan som hemma säger.
3: Ja, men det är det, och det är damer och det är väl. Så här är det pura att det är späckar. Men det är kvita som kommer här.
0: Hon är ensamhäll.
3: Hon är ensamhäll, ja. Så det är omkring som är det som sajnar. Men den är tung och asar, hon kommer här.
0: Du känner väl sig?
3: Jo, ja. Alltså, det hon ganska samma vid ösen är att känner oss vad folk. Namnet poppar upp en. Så känner du sig så känner du oss vad folk. Känner dig efter, va?
0: Ja, det är tolnar. Det är vantas här.
3: Ja, ja. Jo, jag suttar han den här. Var ska han den hula? Du kommer inte till. Han tror inte åkken. Jag blir nämnande att han näskvito. Hon är hövsvärst. Och så är hon under hälften av nösen är kvitt. Hon står här till hon är lämt.
4: Men jag kan nu!
0: Hon närskast.
3: Hon närskast, ja, ja. Du särskilt oss en seger som är inne så att han dökar i kinnen. Va?
0: Ja, ja.
3: Han tar en huvudlämt.
0: Ja, här är lamp.
3: Sårsta, jag ska lagt den
0: här. Ja,
3: jag
0: såg den.
3: Ja, du sårsta den. Sårsta lamp?
0: Ja, här var lamp.
3: Okej, okej. Är det dökt oss nu?
0: Ja, det var inte löst.
3: Nej, nej, så. Det är sån ett dökt lamp. Hvis lamp är så ungt att hon inte damer att komma ner, så ger vi den bara fri. Då lampen ligger framför här.
0: Ja.
3: Så får jag pröva med en motorerna. Hvis du ger något som helst tecken om att vilja kvarva sig borstor så ger vi en fri. Nej, kom nu. Hej, hon är inte. Tänka spärkla. Nej, nu kommer hon.
0: Lampan ligger bara.
3: Det var en ärolämt. Och lampan är väl finnit allra först om hjälterna. Kanske att det suger en tvärfärd, trutjafärd kanske. Så tar vampen i fotl. Så lägger det sig nyor. Och det ligger faktiskt. Ja. Det är en dag. Pura roligt. Inte helt systemet för att rycka. Och till pissa. Och till frasar. Så tar jag det pura avslappna. Så vi till finch. Nu är det inte nej.
5: Det er som har hendt nå.
3: Ja, etter alt man dømer, ja. Og jeg råkner vi at til så mye til lært, til i morgen kanskje, og til torsdagskinnen, og ja. Så her er frier i vi. Nå får det suttje.
1: Vi får marka ut lampar ute. Men jag har glöp vid mig.
5: Du har glöp vid där. Tacka lamporna.
1: Det är i allt rush och i allt. Tjocken fyra. Jag tar imorgon så vill jag två kärlekar vid lampa. Ja. Så jag lämpar till alltid.
5: Hur ska man mangla lampa?
1: Tjocken tjocken att lån. Ja.
5: Som hans till en hål i tog i lämpliga togina.
1: Ja, öjlig hål i tog. Det här damen var oavmyntlig av väl. Jag tar på den. Men, så är det där som häste.
5: Jag kan se det vid tog.
1: Nej, det här är inte gott. Det här är gav med. Och jag är gav i tog. Och så har jag slaktat. Nej, jag har synd för tre. Ja.
5: Är det blivit värre vid Arnon?
1: Nej, vänvittan. Och självan så säger vi självan att vi inte finns där här så gavarna har gått det. Och det ska rötas och det kan inte leva. Det må bara vara så, men följelsen är det här. Det är säkert. Ja. Man gänkar nej, det är gott. Det kommer jag automatiskt. Ja, humøren blir gavur. Nu får jeg ut av narska seg guldbrandshål. Da kommer jeg klandre av fra bønden og guldbrandere. Det var på den måten. Da var jeg kommet inn her ute. Og jeg var en gammel ratte ned. Alt igjen, han drepte han her. Han sier senere at han kommer ferdig ut. Jeg sier, men da var jeg vekkeren. Må ikke han sier så løs. Skulle jeg lette av fri. Och tatt han var i morgon kåte, bönderna. Tar drog vi alltså nian i guldbrandshålet. Alltid först och så blev han greven. Söknen sitter han med greven på fotfraskare. Här ligger en stor hettla om man har en stor sil och ge. Och här har en stöjn eller stöjnar om man har tog hettlen. Så är han sexta, ja.
5: Hette är guldbrandshålet?
1: Ja.
5: Och stor? Här ligger en tvillämpa.
1: Vi kan gå fram bort ut i vant. Det är det som ska halta och jag lyckar det ut. Vi är inte här.
5: Så tog du nek i gång till lämpingen?
1: Ja. Jag har 8 tog innanför jobb. Och så är det sväng till en touchenkvalt. Och så är det här. Visst det är någon grej här som är ute och lyckas slams i kaska borde jag finna jobb. Så här är det här länsingsbär och sova. Så färg upp att. Jag vet inte hur det ser ut. Ja, det är inte heller. Ja. Ja.
5: Och du och Björk gång till omkring er?
1: Ja, det har vi. Ja, det är säkert. Det är spännande tog, ja. Det har vi den alls. Och så är det att den som man östen beundrar när lampen är för nu är den lämt. Och mamman vaskade så väl. Och så är man ju för att ha märskan. Att han går och luktar den. Av lamporna. Det må jag bara säga. För att huran arbetar ju väl. Röjn och luktar. Jag beundrar det att kreatur ska behandla det så väl.
5: Så till väl inrättat? Till
1: väl inrättat skapar av oss. Det är säkert.
3: Lampor och vatten kommer oss nu.
5: Jo, nu röstar
3: det. Det är ju ett kämpa. Det är nog det. Det är så. Det ser att när det är spärrat och inte vann.
5: Järmata. Nu kommer då man efter. Ränner han till mot Jakob och Paula. Ränner om han till här förrän nu. Fäck han ta. Hatta var lätt.
3: Ja. Det är så mycket ord. Det är inte ordentligt torst och svart här. Det är verkligen nöjligt. Det är akkurat lika likt som som är en näskvitt är med en arvast
1: nöje
3: och till stein mäter Tog är det lata bara. Jag kör jag klipp så utan. Nummer trus. Nu får hon nian här som hon får frat. Ja. Det är instinktet. Sjöst du får hon sata. Det var här. Här. Ja, nu är det synd ut där. Ja, det är vojt. Ja, det är gjort.
0: Luktar det sjående på en av vägen. Och vill trycka sig att det är rätta.
3: Helt sikkert, ja.
0: Luktar det nu när jag kan säga?
3: Ja. Man ser ofta om det här att när det luktar sjående, det finns lampen till där. Så luktar det att det är där hötte. Så det här går tidigare. Och så för lampen typiskt att det är väldigt bänkigt. Så får du pundra ärna. Och så luktar ären, sträcker hon sig att det är sugen och luktar hälan av lampen. Och vi har hållit det här tebära och ett eller annat. Men allt som händer ger mening. Kvart är meningen? Jo. Och det är att ären känner rakan av fostervatten. Långt ären har lämnat. Røyser seg og venter seg flere ferier medan lempingen er ferdig gang da. Og tevjer til fostervatten. Ta vatten i ferie, ja. Men ta i lampen så er lempt, så sløyger hun det. Ta lukter jo av fostervatten. Men ikke nok vidt det. Ta i lampen så er veldig oppjuntr. Her er det luktkjærsler og i hoppen hun. Som ofta när du vänder en tjej och hickar så är vox så är det gulligt vox och i hoppen det är lukt kärslar till att säga att det är lampor för pundrarna så färda detta vox i pass som luktar av mammen men alltså till er och dupter och i naturen som vi inte så hissande fänga att undras och skäppa det värst. Som pappa med Petra säger att ta där det stittest ut av hästen. Solen sätter i väster. Manen, han kommer upp estanfyr, upp av himlen. Men det säger onkel är bara en tillfällighet.
0: Att han har en äcklig vatan morgon och fyra part så det blir en äcklig veckor och sådana parter och nu är det så kvöld.
3: Ja.
0: Är det inte balsam för sjalarna för en sådan
3: tur? Till akkurat här och heter akkurat här som vi moderna människor har att hörva.
0: Jakob Paul Johansen, nu är det näka varen så gärna att eventuellt en av oss här säger funden som Fritz Johansen så hade plattat i fyra. Og jeg minnes så vel at du heier en avhåverd av løsning av en heia-tore-tjater just her i Skærheia. Det tjørte inntrykk av meg. Det står en dent da at det vi frier noen, og det som vi just tross av om Arne, det vi balsam.
3: Ja, det stod til at du minnes det, ja. Tror jeg at jeg husker nemlig at seierprat kan være så utrolig enn jeg imest, da. Ja, men alltså kvärt är det som ger att man ger det här som man ger. Ja? Och till det här, alltså du har arbetat en del och du har tagit törv och röjsat det. Det är det första. Det nästa är att du måste flyta det. Och du måste uppleva något helt annat. Kom ut och friska luft. Och så kvärt är det bättre än en heaturer. Och en heaturer är omgående så gåvor som tar du gånger här som du har sig. Ett kvärt för öronen du nu kan säga. Annars, folk är så främmande att göra det i fyra nattur. Och kvär och akkurat mäter kommer från. Att omgångsverken har vitt tråd efter spår för. Och det är inte fatagsligt att spår för ska avmarskas till det som ständer av vören och i kuldischen. Så det är att det som man så fär av bor är så ganska tjavöja och i samband med allt hit som jag nämnde. Ja? Det är naturerna, löjver, djurerna och fåglarna och allt det som är så omätliga rukt.

0: Ja, tar jag bara sida där nu. Du känner Erik. Simon och Peter, tar var det man på sig, Erik. Ja? Så var det till att Peter var äldest. Och så den skulle färre blandskala på tjejan. Det var det med lämpning. Jag var en 12 år. Men så säger han, tar jag var en tröjar så gick vi in. Alltså, säger han mig, Ingeborg, mamma. Jag får bjuda dig att låna sin ansakar vid mig av blandskala. Ja, det är gammal och det ska han göra. Peter, när han väljer sin kyckling och hjärsta i honom. Ja, han har en tröjar vid honom. Och tjejer för det, ta en stor kav. Och en gång på 5-åldern säger stå i galven hon. Och ta för allt av kyckling. Så det blir en grå stor misskött om. Så fick han några sant. Några kyllning kan släppa. Och det blev släppt av landskada av flest. Så nu ända där vi förra väster, i Petor. Då vi kom att börja in av landskada, det här som husen var över. Ja. Och nu kommer åtta så är spärlande och rändande. Och så säger Petor, kui like att ta så i. Vi inte stannar still. Jo, här så här lämpigt, säger han. Här så brunnsjält där. Det så var det. Det har lämnt dig. Det tog denna sötja. Ölig bandet levde då. Det levde galven. Och det var så här vävor i Kassafir. Ja. Men det var här strömmor. Och jag tog ved i här. Så vi röpte det där Kastabreiten. Nya hus i Erik här. Den slatten här. Jag minns att vi stod här. Så ölig bandet stod i Östnö. Og ta visst at jeg tar loppe. Finn ta i Vestfadlet kom også. Og ta sjøva i Vestfadlet, ta breit, ta her streimor. Men vi tar til hjermen fra seien, de anbygdene. Og Aule sier, hette nek fire, seier ikke hjermen det til Vestfadlet, og vi kunne ikke færre ut av Bjørgata. Tog det til å ta breit, da. Ta kunne man ikke færre på at det her, og seier som jeg sjøen, han tunker vater. Ringa på en båten. Men det minnes det at Ole sier. Og en måned at han var tatt han om. Husa Løy. Vi så ikke Husa Løy. Han tar snøy ikke nye her. Eh?
1: Ja.
0: Det er kjelten, vi er på kjelten. Marske møte Mikkelsvann. Og vi så ikke fjattelig her. Han topper ikke undan her. Eh? Han var fan til å skåre han her. Og var glien. Og triller alle veien om han. Nästan färdigt att jag var kök. Han var sårig. Alla vauter och tillvauter är bint om ansikt och armar. Han var smältriga. Men han levde i 4 dagar alltid.

0: Jakob Paul, hvordan nek vi så sier av hovedet, og hvordan nek vi til altså, at oppleve naturen?
1: Altså, sier av hovedet jo øsende naturen, at oppleve naturen. Til dømes at, her vi altså, at sier hever luktkjærsler, og lukter av mammene kommer på lampe, og alt det der. Altså, du sørst, og når jeg om hun trøyvist, altså, til å løselig ha tenkt at for en øre om alle veier. Jeg sørte jo nei og ting for å gjøre det på en ordentlig måte. Som jeg pleier å si at det rugelig av betong og ytla fra jinknum verskløven som skambletter i akkurat omkvarve, ja, og natur. Hvor kan man ikke gjøre det ordentlig? Så naturen, hver ender hun, hver begynner hun.
0: Men hur ser du då så vi om hästet tar i jag ser små fitta lampen om får man när ända och svävinga borren
1: Louis vill till om vare och till lufts jottan Samson det som tan självfylljan är att hvis vi skulle ha va tjöta borr som har blå ränna och hade en halvt religiösa dimensioner men lycka mycket. Og så slapp man først å halde ui. Halde brinkene med en pappa, skiva og alt det her. Alt det som man gjør, ja. Og slapp å dreie hvil og sånne. Men så blir du et eller annet 12 år gammel. Og man har prøvd å sveve under veløying. Vi påholder en penne stanna. Det er at liv må letast fire et, og så videre, ja. Så minnes det, jeg vil... Ett låt 12 här då. Så en där av dörra så ser pappa min att tog jag kvar det. Att det kvita lampor som ständer här. Hatt ordna två. Okej. Ja, det var ju så helt. Det som han säger, det var ofravigligt. Så jag kom från skolan. Och så fann man en träckamon. Och så savnar mamma sig i lötene som skulle till. Ja, ja. Här var han ju här åt honom. Så ner i chattläraren och... Tog alla lampe och banta nyor och allt det här ting som man dotte långt ta alltså. Och jag minns det var kvart. Ja, det var inte vi att göra upp på sväven och var inte måttet då. Och färd i under och det här rörde vi klarst och så svar vi. Och så minns det här att det är grejt. Så här prövdes inte att köra så öllnäck salt och ta tablet. Så man tog det här som skulle till och tänkte upp och hänga. Och mamma kom så och hjälpte mig att vaska vomp. Och här för att så korta. Till ena för man var ganska unglinje så pavårdsmöjn, han var utgifter. Så han blev ofta i byen ute i hus och flätta. Det är folk finger levande sig, ja. Men han är akkurat som onkeln tog kanske han är finnes sin där gärna av sin ja. Så säger han till Jakob, jag är färdig ut till dig och här är två lamp till ordna dig. Så man fick rätteliga rutiner i sin ner. Ja. Det är alltid, det är så ampelt ut. Du har den här som ligger här nere. Här må i vägen rädd är ivist. Och där vet han snakvida som är marska i lamp i ontan, att han snakvida. Han kan her.
0: Du tenker mynd av Adlon?
1: Ja, ja. Jeg gjør det her. Jeg tar ikke mynd av nummeren. Og så tar ikke mynd av ære og lampe sammen. Du så vet hver ære og ære lampe. Du bør ikke skrive noe og sånt. Men omkring tog ut, så skal jeg sin nummer til. Nei, nei. Jeg har ikke smasket denne lampe. Det er han den her som er... Han den her er i Larskovid også, Det lukker jeg til mor døtter. Han den her er mer kronekvitt. Så jeg hadde vi færre helt til bare om han handa veien. Og jeg grøy seg her. Nå, han kan kanskje kjemme, bøy jeg.
2: Nei, kom nå! Ja, kom nå! Han kjemme. Så får han her det handa, sa du?
0: Ja.
2: Hatt det naturen.
3: Bleh. Ja, bøya meg inn, bøya. Bøya nå.
2: Du skal markas?
3: Ja, du skal markas. Bøya nå.
0: Nå, fast nå.
3: Ja, det er ikke gjort. Meie.
0: Som nanske fett lampa.
3: Ja, dette er fett lampa.
0: Kjempelamp.
3: Dette er kjempelamp.
0: Ja.
3: Ja. Dette er gode bordet. Timmer. Godt se, altså. Det er godt se, altså. Dette er lam som kommer og fjørte på meg. Det är en annan rasen också. Vad rasen det är? Ältas väl. Det är så jag som har ältas ett land. Det blir så klänar. Det klipps jag förstår.
0: Du har nummer ju i öra.
3: Det är inte här land. Det är bara... Inte ska bli fast. Jag har anförd inte någon. Börja. Så, nå er det masse. Det er høyt fremmende støv. Og brakt datten av høyre øyre. Det er det gamle... Det er det gamle rette mørke. Det er forfeden som kån og kån, ja. Det er litt enkelt sysselvann, og ikke annet. Till lägger bom dig. Totalt rush.
0: Så att lamp får nummer över marska.
3: Ja.
0: Ja, nu kommer en mauer.
3: Ja.
0: Är ja, du känner väl.
1: Två fingrar där.
3: Ja, ja.
1: Det var all först.
3: Jag mojn här hade inte vant vi.
1: Nej.
3: Men det är angsta minare.
1: Ja, ja.
3: Jag har två, jag säger två är.
1: Jag tänkte det störst hus var det här.
3: Ja.
1: Man känner.
3: Ja.
1: Det finns nog till. Och som ser där räkna kroppen så var det något där.
0: Ja, Jakob Paul Johansson så titt på er är då.
1: Med det räkningar.
0: Kompanjonkar.
1: Ja, och det är ordentligt stottligt alltså, det måste jag säga. Tror jag att det är ju näck vitan som det ska mer än det här till själva klarar att ge av nya stöden. Det är vitan i den generationer som du finns ifrån tog någon forskfedron så det stod lite och ösnet det här att inte vara ensam alltid va? så man pratar om tingene som är då
0: är det ofta ivamal?
1: Jag vet inte om man kallar det ivamal men det är alltid akkurat att blöa klokar på och gärna via tosa säger man så blöar man klokar säger att han yngre med att blöas klokar kjolt man är kvittad va?
0: Men nu skulle jag att som han själv rökta samma med pappa bodde då innan i Nekvar och tell sig att vidan en ösnen från tunn och förfäder och kämmer tjock någon som han till tunn.
1: Jo och att det man var samma vi pappa bodde då och i ochkar familjer var han säger mer än vi står och näs så ja man ser vonter alla tunna. Och här borta så har vi någon och fra helt ungene. Og det er ikke at vitan som er så lengt fra det som du kan lese der til. Altså, det er medan det henter eller det som du sørst og tåser om. Det er her vi kan gippe vitan.
0: Et ekløya.
1: Et ekløya. Og høyre. Og øyne, altså som her, altså kone som er hans og er skilt. Og man pleier å si at hvis du vil vite hva du er skilder vi, så fylg i ørene, ja. Og akkurat her som vi stanta her øy og teg og en tøy, og hvit øy og øyn, og andre skilfer til åkken øy og en tøy, så heter vi hver urtøy mørkene som er i familien, ja. Så man kan fylge, ja. Øysene vi gjør det.

0: Og så det skrein tjåkon, og i kvalt vil det være tøyende nå, og sende oss igjen debattene utvarsper fra i morgen, og etter det og en sammantrott ur morgen sende ingene, og skjønvarsper sender til debattene nå. Klokka tjei det tøyende i dag og viko, etter det kommer utrettet sende ingen 3-2, og så igjen vekkere. Og nå klokka 6.
1: Tjóra velferðarlóin skal ikkje fevna om fiskjevæju eller grindadrap. Einmalta løktingssamtiktin kan få avurskan av mali om grindna og kvannasonde, sier farmaurin og i vinn og nevntne.
2: Grindadrap øyer av vera omfatta av grindalóin, som rettelig neft regulerar hva hendur enn grindadrap, lukar fra til grindu vi er funden og inntil lukar deg av sanden.
1: Nå i kjipan av nevnden til landstørnen, hever li i lemmen, så igjen løktingsvele, begge farmaurin og nevndarlimor er ferner ur nevntne.
3: Vi tror om att inte någon alls längre att ha så har vi funnit tårna till limer till nu som man ändå så man kan ja, hålla fram ut i arbeten som man har gjort.
1: Och avgören om framtiden till Grönland ligger till grönländska fältgenom. Det ändrar till grönländska landstörelseformaren efter funden vid särliga sändemannen till USA, Jeff Landry och i Nuk och i det. Løgtingi hefur i dag, vi eru við gjer samtykt uppskote om a strika og asetingina om vaju og fiskjevaju, mellanda grindadrap, og gjora velfyrir lovene. Uppskote kan avurska mål som ikkje eru avgreit, sier Ben Arabo, formauri vinnunendene, som einmaltet løgtingina til a samtykja uppskote. Det kom fram og nevndar við gjerne her mellanda grindafelleie, og foten hefa veri i høyring.
2: Med landa kom fram alltså det generella och utan att näka skipa till och tvärsli mål som är i rätta skipan så är det att generellt så läs hade paragraf 3 i strafflagen som säger att även man samtidigt när vi går refsing för näka som verserar så brukar man helst det och till så utan för en refsing när vi vikar så det är ett generellt princip i och refslag som
4: Det vill säga att det här är ett lågare uppskott som alltså kan ha avvärskan av allt som inte är i avgröden.
2: Ja, det är rätt. Det är så skilt i ett och så skilt och vit under vitt kärn.
4: Kvärt och törsla säger foten till dem?
2: Nej, nu är det, alltså, det är något som en generell vitt kärn. Så det blev vist till paragraf 3 straff i revselån som säger till att hvis inte man ger straffen är strängare så brukar man till nudgelåna att straffa efter hvis det är något som är hänt. Och det är ett generellt princip i revselån och det omfattar alla revselån som är skilja.
4: Tid här var så haft vitcher av en mal någon och det var så ömalt och vinnant malt löktingen någon tid samtidigt att uppskåda. Kvart är vi avgörande för att kunna samtidigt att uppskåda?
2: Ja, nu är det så att löktingen blandar sig ju inte på att det dömande valt eventuellt ger till att lösa regera. Men löktingen ger lögnar och i här som före någon så är det en bra sämre löktingen att grindadrap öjer av era omfatta av grindalögnar som rättliga neft regulerar vad händer en grindadrap lukar från att grinda över funden och inte lukar dig av sanden. Och det är alltid är för att precisera det. Tror att under tinkvitcher nu kommer det tydliga fram att det tar tinklimna som var vidla samtidigt att göra väl för alla att du inte hesa uppfattan är att göra väl för alla ån men att rädda dem är alltså inte iv eller här är gott sker näkra allmänna instanser som har så iv med det och det har alltid lagt inte vill precisera så är fram efter ska det vara pura grått att grindadrap är reglerat i grindalåne och inte i göra väl för alla.
4: Men det är samstånd som jag vet under nämnda vittjärna att detta kan ha vara avvärskan av mal som inte är i avgröden och vi vet om att det är törsligt mal om grinderna och kvann och sånt som är fyllt nek vid milen Är vant att fyra att tid politiskt lägger dig kon ut och i ett mal som inte är avgrött än och som ligger så att domsvalt någon?
2: Nej, nej. Alltså, det lägger man alltid hever alltid möjliga till att göra låga av och bröjta låga av och avtäcka låga av till akkurat rattor och till kända man gör det. Men här är det också tydningar mycket att fram efter är det pura grött.
4: Men tid vita samstånds att en mal inte är avgrött än och få så vita att detta kan ha avgörskande mal som inte är avgrött än.
2: Ja, men vad ska man göra? Ska man så boja? Akkurat rattarskipan, hon arbetar inte kött och det hugger sig inte över några lösningar att boja. Men vi, som sagt, vi bland och ni kör på kvätta dömande vad det ger, men vi gör landsens lågor och hette så näka vi ta precisera. Nu är det att myndighet inte ångin iver fram efter att grindadrap vill reglera i grindalåne och är inte omfattat av göravändalån.
4: Helt du det rett at man lade samtidig at oppskott ha et mal ligger og bøyer seg?
2: Ja, det er rett, ja. Altså, revselån til dømes. Hver gang man brøyder revselån, så henter. Hvis man til dømes brøyde lån om akkurat annet. Vi kunne jo ikke tenke at det er et litt kvett, kvett er det eller ikke er rettarskipene. Vi er lovgjøvende valgte. Vi sier hva skal galta, og hva skal galta fra du og frem etter.
4: Men du nevnte samståndet av løkningsfonden om at det er et oppskott som kan heve avhørskende mal som ikke er avgrøyt.
2: Ja, ja. Og en sånn lander oppskott. Så hvis vi får løkning i morgen for at Geralina er refsing for noen annen brott, så vil det samme prinsipp kjøre seg alt annet i paragraf 3 i refsloven. Og jeg heldig ikke man er hukt etter hvordan jeg må alvare kjipene. Det heldig ikke.
1: Sier Ben Arabo, formøver i vinnernevntene, vi byr ut om Matras Pedersen. Løgtingi hefur sætna partin samtykt vi Erovidger at landja gildistugina av fyrstjelauvun upp i 20 år. Uppskotet fekk 18 etkvöru fyrre og 6 etkvöru i måte. Uppskotet stafester at gildistugin som stod til at vera til 1. januar 2034 nu er brått til 1. januar 2036. Uppskotet hefur ikkje veri til høyringar, men fráskaparsetri hefur eða sinun eintingon sendt vimmersingar til tannparten av uppskotnon som snur sig om launching av fiskirattendon, og her veri mittl anna sagt at launching av fiskirattendon ein stór gava til verandi rattenda hevarar. Funnist hefur veri at landstörnun fyrir ikkje senda uppskotet til høyringar, men bara Stæja Nilsen, landstörnusmeavur i fiskirvinn og malon, vusti i åraskiftnon mittl anna á at Mali hefur finnji negva umröv og sætt noarne, og at atlanen at launcha fiskjelövna til 20 år stendur i samgång og sjælnum. Uppskottet skal hava eina vittjer at tredje løgtingsnum og arnta endaliga samtykt. Nøykipan av nævnden hefur ikkje veri virkjen så igjen velver. Fyrst verta Ben Arabo, fyrirvrande formaur i nævndene som tog sig ur, og så igjen hefur Sunne Selfoss, formaur i starsfellanum, gjørsta sama. Men nævnden skal halda fram, sier løgmaur. Arbeid veri nu vi at manna nævndene, og om alt gonger etter atlan, for nevnden atter at virka og i senaste leie og juni.
3: Det er tvar limer som er djuvner, og nysmannevnden er her av Østnetan, og da har den formæren. Og vi er samt om samgongene at nysmannevnden skal ha fram, vi tog i arbeid som han har gjort, og tog skulle vi til å finne at tvar nysmannevnden limer, og til arbeid er så i gang nå.
5: Hvordan gonger da vi tog i arbeid nå?
3: Jo, det gonger vel. Vi tvunner at ikke innan alt for lenge tog, så har vi funnet tårnet jeg limer til når man ender, så man kan ja, holde frem ut i arbeidet som man har gjort.
5: Skulle dit til å finne et nytt forfolk, eller være til ene av nødvendige limene?
3: Det er ikke støv at det til det enn. Det som akkurat fokus er i løtene til å finne tårnet jeg limer, og så tenker man det herfra om hvordan man ender så kjipet seg frem etter.
5: Sune Selfoss, han leger fra seg i mars, og da heter han til å sette folk i hans her sted som har arbeidstakere søgene, og i søgene noen fremste hoa som han året seg atlet til å ta.
3: Ja, så vidt halte at selvsagt har vi blitt et folk som skulle komme, og i nysmærendene så er det også en tøtning av ikke, har vi tatt folk som har gått inn litt, og hvordan det allmenn går inn i kjipaver, og eisen til imisk, man kan si, imse parser av noen gøren noen, så det har vi løsning i hovedet å finne folk som finner vår jobb.
5: Og i hva som fører hun arbeidstakere så gjerne?
3: Ja, så vi får gå for å røyne å finne folk som kunne finne nok så vore, og så får vi om det etneste å finne folk som øsne for noen tilsynene, men vi får kroppet gjøre hva beste å finne folk som for noen øye og jo.
5: Og til aller sjøst, kan du si om det er

0: Så kom vi upp på fjärde hatt av Landsjökerhusen. Och Ellen, nu är vi.
1: Vi är förna att leta efter einan. Einan öra näs och halslackna, men det är det öra vi ska snacka om. Och vi drar en lust att komma fram till kvar han är. Helt samma larma när jag ytlar, Jonna.
0: Jo, det är att du umyndar mig till att det är öra att göra.
1: Ja, ettlas från alla fri.
0: Men her så ikke en ekse har noe tål, så har noe akkurat som kikker her svart.
1: Ja, det kan så ikke være her. Kikker bruker man ikke i øynene, det trykker jeg ikke på.
0: Helt ikke?
1: Jeg vet ikke. Kommer vi til å spørre han, så vet jeg om det.

0: Kvært er ljó?
1: Ljó er negra alder som man ikkje kan sutja. Som er i rummen, ter alder når gjer til at trommehinden, eller ta trommehinden, hvis man kan sige såla, som er inn i øyra noen, at det kommer liksom til at flyta sig atter fram. Akkurat som hvis man hikker i en hattalare, og man ser han spela, at den her membranen i hattalaren, at hon ristes. På samme måte hendte det av trommehindene, og det har vi så gjort om til nästan en elektrisk ström som heilen så gjør om til ljå. Så ljå er noe som man ikke ser, og tog vet man ikke om det er noe larm bare vi hittar i rummet. Det er noe som øyrene må brukes til for jeg sitter, eller høyre.
0: Men hvordan er høyre øyrene?
1: Grov forklaring kan man si at ljåbildene kom inn i øyregangene, og til tog vi det øyrene uten noe til for at det skal liksom fenge seg her bildene, og så vil det kort inn i kjøkkenet det røret som øyrekanalen er, og her i enda sitter så en sort et trommekind, hvis man kan si det sånn, eller trommehinten, og att han vi här sitter några små knoklar som så vi har skumpat er av trommhinderna och innan sitter det ett stämpel och det här stämpelet ger så till att inne i och öran allra innast här är faktiskt en sån som lutsinter en snile. Och i tog vi har gjort som att säga sån elektrisk signal och det här har sänt upp i någon lightning eller nervon som det heter i köpeltje upp till heilan och så ger heilan till ljövet som man nu hör.
2: Snicklar öronen.
0: Ja, nog så vemligt att det är en ordentlig snil.
1: Det är därför så med han, inte livande alltså. Jo, han är livande, men det är en pass av honom, men det är inte, som att säga, snicklan som vi suttar. Men det är lojtjes hvis man har, hvis man lyckas med att ha hukt in i öra. Men han ligger in i en knockla, så det är inte något som man säger, som man säger.

0: Men hur ska man höra?
1: Kanske för akta. Nej, det är nog mer för att kunna komma samman vid ötlinje följtjena, ettla dörr. Du vet, om man inte hör det, så har man bara ägene nästan till att hålla samman vid ånder och göra kvar en öron på och skilja kvart hinne vilja eller säga vid en. Så öron är öliga viktigt, men det är bara en parstra av ötlentor som vi brukar ta vid er till.
0: Hvordan hører vi til munt til andre djør?
1: I munt til nøkker djør hører vi vel, men i munt til de fleste hører vi nok ytla. De hører nek bedre enn vi, de hører nek mer ljø enn vi hører, men det er som så at bøttene hører bedre enn de vaksne, hvis i ørene, som man sier, annars er frusk. Så de kan godt høre nøkker ljø som da man blir vaksen, eller særlig hvis man blir gammel. Ikke kan høre. Nøkker ringtoner så hører bøten bare, men nøkker går med folk her og ringtoner. Alt og. Men det er ikke noe som... Men det er det en skje i dine ørene. Og det er det som det kalles øyelig funnet for tinnitus. Men det er jo som ikke til, men som heilen gjør. Og tog slipper man å høre det.
0: Hvor ser øyene så innviklet ut? Det er sånn nekva ganger og sånt. Altså utdannet?
1: Utdannet, ja. Ja, det är nog ja, det är så att det som var herra hur helt det skulle se ut. Det är ju inte fyra kunna som man säger hålla sig ut från hötten någon. Ja, det vill säga inte brösk och sorver och så är det ju bara hinge som en påse. Ni undrar han, det är inte så cool ut allt. Så det är ju inte fyra att det är ju det skäpe som det här var. Och nöker är född vid en öra som inte är helt lojtjöst. Och anker ända så vid att halda det lugga vilja pinta sin typ av det. Vi ska öra stritta för en äggvill också. Men ödla öra är ju imisk så det är inte hur man kan man själva helter. Men det här var formen tar man över fötter. Det är blöjt där då och så blöjt det sin typ härare. Och det blir via växa så gamla män till dömes har ofta större öra än bötten i här. Jag vet inte ens själva hötter att det var bara vuxna.
0: Alltså, du ser öronen växa, men man hör det värre vid allt för någon.
1: Ja, det är ganska nettopp att det växer, för att man inte ska höra så illa som man annars gör. Men det är att aldrig ger till att det innar öra, alltså här som höjre snilen är, att han inte rikar så väl.
0: Hur gör det här den gör honom?
1: Det är syndra i mist. Det är eisen så att utan att gamla män nu ska få alla skilderna, men det här är ofta... nok så lenge og nek var her. Og det er parstvis nok eis for jeg verger øyre måter at floer eller ånder skulle fære inn i øyre.
0: Skulle det eisen verges mot abba-bøttene som råber for et eller?
1: Ja, nå hadde jeg aldri en abba-bøtt kunne råbe for et eller, men det er kanskje at det er. Et eller for jeg fenger øyre vokser så de slipper ut.

0: Men är det något vi skulle göra för ansa ett år nu?
1: Ja, man må endelig ansa ett år nu. Særlig åren är det som man säger har tidigt skrivit för när hon lär mig. Och tyvärr, det här vet man att för när vi gänger det här ger att man kommer till att höra värld. Och förr var det mer så att arbeta maskinmän och bara kip och sådär. Och det är inte ansa ett år. Jag kör till höra värld. Det här ansa det är betydligt bättre att det är inte nog väl. Men nu kommer sånne nye ting som iPod-er og musikk, telefoner av forskjellige og slett, at her er absolutt en kommende vant jo her, til at det er ikke givet at de spiller alt for hardt til at øyre tåler det. Og sånn, det er det jo nekken at man slipper at hva er maksvolumen eller ljøs ikke fra, men de fleste gjør det ikke det. Og det vil si at de spiller nok så her. Selv hvis selv øyre mikrofonen ikke så god at hun lukker som vergen for ljø uten noe, så må man se at hun skru ekstra nek opp hvis det er en gang rundt om. Og mer skal jeg komme inn i denne røren. Så i ringkassen før kan man bare komme til høyre et eller og få et eget ljø. Jeg vet ikke om det er sånn at sjøenvarsreklamen og sjøenvarsen hver dag for å øyne ta musikken ved spalter. Og det er så man kan risikere å få hvis man ikke har sett sin øyre. Det kan man ikke ta vekk av alt annet.

0: hvis man arbeider på 18-årsverden og, og lurer etter sendingen alle dagen, 8 timer om dagen, helt til så at man hører vel?
1: Ja, så vil man faktisk komme til å høre bedre. Jo mer man bruker ørene, jo bedre kommer man til å høre. Eller man tror bedre at utnytte det som man hører. Vi kjenner det fra de blinde til dømes. Så det er så kjønt, og tror man det bruker ørene i øljen, ikke? Og til ikke det kommer til å høre bedre, men det er bedre at utnytte det som ørene forteller dem.
2: Så er det en akkurat øyre i går, Venning?
0: Det vet vi ikke, vi må helt fra Kanada.
2: Ja, kan du det?
1: Det har jeg ikke sagt, altså. Skal vi få vite om vi finner en dame som kan gjøre det?
2: Ha?
1: Kaka.
3: Kan jeg ta høyre?
4: Ja.
3: Og så, først og jeg sorter. Jeg tror da, er en sånn fjøver også, som viser at to høyre. Da jeg sender ljøver ikke her, så tror du da. Og så lyser du av mine maskiner, og så vet jeg at du reagerer på det.
0: Ja. Er du klar?
2: Hur alltså? Jag sitter klar här vid en av sådana torsdag.
0: Jag får ju dum hytja. Så nu har vi lett i horen efter. Nu sitter Jonna inne i jag som en sån luttlån rum. Vad förstår jag att göra vid henne nu?
3: Nu får jag sända ljöv till henne så hon kan lusta efter. Och så ska hon trösta kvar jag får. Så startar vi bara vid högra. Och så säger jag henne. Nu får jag ta börja och ta över högra öra först.
0: Okay. Hon svärar ju. Så allt gäller är det inte.
3: Allt gäller är det inte.
0: Hvordan er det som bedre for å vite at jøven i høyre øyre?
3: Vi er ferdig. Nå startet jeg av tog som er trus. Og så skruer jeg nye og nye til jeg finner grensen av hver hånd ikke høyre. Det vil si at det er at 5 decibel til høyre, så hun høyre topp, hvordan kjører av 1000. Og hun høyre faktisk 0 eisen. Så hun høyre. Hun høyre øyne godt.
0: Hva er det som ikke skal høyre?
3: Det liker vi.
0: Hva er det vanlig å høyre?
3: Vanlig er å høyre fra 20. Mellan 20 och 0 är vanligt höjra.
0: Och hur hör Jonna?
3: Hon hör fint, hon hör 0 så är det ut nästan alla vägen jag.
0: Men alltså 0 är inte, hur ska man höra inte?
3: Ja, till lycka till. Det är nog ett öjliga, vaktliga av 0 eisen. Här är 4000, här fäller hon en lutsenter.
0: Det är en hövetån eller en lavetån?
3: Det är en hövetån.
0: Så ju hackre tal är ju hackre tonen?
3: Ja, 4-8000 är det kvin. Det är helt högt kvin, det är som alarmar, höjra alarmar häva. Öjliga generande för dig som har gått hvis man kör för nek fra.
0: Ska hon gå känner nu?
3: Det är gånger för.
0: Hällde du ringt känner jag höjra eller hör hon dörrliga väl?
3: Jag har alltid hon höjra dörrliga väl. Hon sitter djupt koncentrerad.
0: Kanske hon bara tröster ta en helt röd och höra kurs. Ta den helt du går fra.
3: Det hoppas jag inte. Så lumpar. Nej. Det kunde bara gott finna på att jag gör ångtöj och folk som helst. Det finner till att mina rytmer att sända ljövande. Som är lika som det är uppdraget till att det är så knappt jag tröstar det är halvdina pausen. Så som är lika som innan förklarar dem att det är inte mot att göra det. Ytla röjning att göra en ära rytm så jag kan lika som få en rattan pröva bort sig ut.
4: Allt
3: det var fullt.
4: Har
3: du väl högre? Nej. Du har ju det gott.
4: Har du för
3: det? Nej, det är just det inte. Men du har ju det ordentligt gott.

0: en veverstjøtna i Øtlfunnet er det Knut Simonsen som hever vaktene i morgen og veverstå og følge. God morgen, Knut.
1: Ja, god morgen. Det gjør det snakker jeg i morgen.
0: Jeg heldig det også.
2: Nei.
0: Du først har fortellet akkurat om vekkere og ideer, og jeg er atleis her vikene. Hvordan ser det ut kring landet i morgen?
1: I morgen ser jeg alltid, vi hører helt hamlet ut. Så jeg lytter låt et stand, vi støver en fler, det er ikke ofte å slippe å bruke det året. Det er det med 9 meter en sekund. Skoiloftet skiftende, angsten skutje, men jeg synes det halvskutje og jeg sa solen. Nøkker henger man så gjør seg kring akkurat, og nøkker at de kommer seg rekke akkurat. Jeg var, så akkurat dropp i jeg var. Men annars er det der nødt til å være at de helt gode vardøvene. Sønne parter flusker opp til et flusklåt, og det er landsningen. Til opplegnet trutjer til 8 meter sekunder. Og det er fremvis halvskutt eller skutt. Dette er lovfastlige lutt, slav lutt som kommer nord ur ja, Europa, Norskjøkken. Så det er også ærlig her som et der rart vi litt fra. Og vi er nå nok østene vant til omkring Norskaflåga til så særlig Estanfyr er 18 km et land. Ta som hittar läge, jag så sitter jag mot han till Danstorskog Björns Hansfäll i han visste 2 styr nu i morgon. Men annars så hittar vi till 5-8 styr nu för det här parten. Och så utav dagen så vet jag hur 8-12 styr och nekar styr och tills och sälj under natten. Här vantar vi upp i en 12 styr utav 17 parten. I natt så växer vintern upp till 12 sekunder, og det fremmer seg landstillingen. Og hele vinteren har vi så litt kjent i alle morgendagen, men minket satt ut av mye natt. Og i natt og i morgen så vil jeg være helt gråere enn det, skuttet. Det er også, da vi har bløtt her, så er det ikke om den. Man kan ikke alle være i natt, helt to er i morgen, og så at det er helt styrt med den elen i at i andre kveld og mye natt. Men det kommer mycket där, så mycket vintern natter och lackar ner i sonnen. Och så gör vi ett lite låt, omkring låt att bli friska av vind. Det är upp mot 20 meter sekunder. Ett litet sonnen och östning vikna ut, faktiskt. Det är en vikskift. Där vi ivrar över skutja, omkring låt att vi sjölda skutja av och hittar han vid om en 60 om nattena och så om 20-talsteg om dig. Men det är lite av vinter till det och lovfastliga lukt. Så tar vi östen vantande att nörsten är smutsande i Aua. Säljer som attelika land. Så allt i allt så ser det ut att vara rättliga varlig vika.
0: En varlig vika som vi sitter hålla i morgon. Det är slags 20 alla. Knut Simonsen, tack för det att du tog vars vid Jakon.
1: Ja, det är så.
2: Och Lamma, vi där finns ju gäster här i Studio 4.
0: Det här har vi tog i Nekva Josh Borsdor och Kristi Himmelsfärdare det att ta Nutsja Tugingen och Nutsja Testamentet kom ut av förskom. En Tuging som Hans Jakob Johansen hever just. Hans Jakob var präster och bisper. Han var född vid Jack i 1938 och antas i 2021 34 år gammal. Berger Debes Johansen, formøver i styr, noen fire bøyblifelaget, og Katrin Elisabeth Lydersen Jakobsen, rittstjåre og samskypere i bøyblifelaget. Velkommen til BEI.
3: Takk for det.
0: Og til dere vil nødt til bøyblifelaget.
2: Store takk.
0: Aller først, hvordan kjenslen nå? Hva mer om alt?
3: Det en utrolig god kjensle. En deilig kjensle. Ja, vi fikk noe som heter Ørslidde og Average med standa vi. Det så helt vist, ja. Och det var en otrolig god färs över vi.
0: Jag kan säga till Berger.
2: Ja, alltså, jag att lite skriva länk till mig här till att bli det. Men jag skriver till en latte. Jag vill komma här till att han har 12 år. Mm-hmm. Och det är störst tacksamma för att det är så många människor, kvinnor och män, til lokar og malfolk som har vært inne i hver et arbeid, og en stor glede som gjør eisne orske. Og samståndet er det en spennende til spørninger at da døgnet, når kommer resten, når kommer gamle testamentet.
0: Men nå sier du til en latte. Hvordan streven har den her tilgang til å være?
2: Rævlig streven. Og alt som har vært så pynlig og isen, er meg lett til at at hvordan streven til er til er tilsast og hvordan lenge tog til vi til ikke, men det som har vært til det er vi helt det, at det er ikke for å vil klare, altså vi lukker å lese tekster, gjør noen vi ser om det er rådkjøving og stole, men at det skulle tekke så lenge tog, det har jeg ikke råknet ut, og da har vi sagt vi flere at jeg råknet vi at det kommer, altså velferdig enn det nå kommet. Så det må jeg så tekke i meg nå, at det er ikke bare færre gang til det, nå ikke.
0: Og Katrin, opplevde du hva en latta, nå kommer jeg med
3: ja, det har man ikke kalt det. Jo, kanskje det er lett, ja, men det føles godt. Det føles ordentlig godt. Det føles som, ja, nå sier Berkra, vet du, du er gang til Florio her, og du er gang til lunch, og avvis. Men jeg også, ja, men selv om det er godt ting, takk og sånn at du, og så skal det være.
0: Det er
3: så utrolig en donalig fagfolk som er inn i rett arbeid, og det skal jo underspekle seg til arbeidet nå. Så det er bare noe som man bare gjør sånn at noe gjør. Og så skal det også minnes til at han lukket til at hun ikke vet her ved det, Tja Jakodal og Tja Vitor, ja. Altså, hun jo rett lukket til noen andre enn, tror jeg.
2: Ja.
3: Ja, og hette jo første fyr. Altså, først skal Bibelen fortelle, er jo ivetid at han skal ha noe til, nå er det ikke dansk bibelselskap, nå er det først skal Bibelen fortelle, så stendte fyr. Og så skal vi dessen finne til, hvordan gjør vi tingene, ja?
0: Just så. Det her er fjorda tingene av Bibelen til først. Hvor er det noe av tingene?
2: Ja, att det är en sådär god spurning. Alltså, Katrin är nu mål särskrönger. Hon vet också att det mål bröjtest. Jag också bara, men halvt mig till gåvar, om jag lyckas nämna vad det hände för mer än 200 år om sådant. Kan du lyckas nämna det?
0: Det är just det bara.
2: Du tar er det att skröter präster, han är fötter i färgen. Alltså han är föringer, föräldren är utländsk. Och han skriver att föreskbött skiljer inte dangst. Sida för 200 år sedan. Och hållast ung och vuxen doa att synder av donskon så hade illt vi för det skulle stå som trygg att bruka år. Till det har inte föresk år lärst. Och hos man uttalar troarspårningar. Ja. Jeg hadde det så utrolig interessant. Og så sier han at jeg kom til sjuk folk i Kvalpa. Altså nå var han stedsetter her, og annars er han at la øtna at omsida. Så var det helt nekka særligt til han kom vid førskolen åren. Og beinleis bare tutte her han sett vid sjuk folk året av førskolen inni øyre at du sjuka. Og så sier han af iver for Guds års utbredelse og af kærlighet til sine landsmenn vil jeg gjøre et arbeid. Altså det beste kan gjøre for føringer til å gjøre taimon biblene av føreskene. Da hokser han om alt feltje. Det var ikke så særlig vel måttidje, det visste togene. Men ta og vidfære altast og nuværende biblene. Dahl lenk om batje vad det vara tja Jakodal
4: ser jag gott och ink
2: har ställt det bara till och det är vi är det frikt i sige detta här har vi så Dahl tog nya testamentet och pastar av gamla men han dör och kan inte fullföra gamla testamentet. Och så är det Christian Oswald Witter som tojer gamla testamentet som så kommer ut i en och trus och hit var kommit ut nya testamentet och i tjej och trettio. Men attast är en oraliste. Och det är ett dömi om kvitt vi kommer att se när nya är tojing nu. Det ska inte vara nej att vi har någon oralista och när nya är tojing. Ta i Paulus skriva i sina bröv och Johannes så har man skrivit så lätt att han gänger ut från att det är skilja till griska mål han skriver. Ja. Så Bibeln må ha en mål så folk skiljer, inte bara målsliga, men ens det innehållsliga.
0: Men Katrin, kvært er som undrer når hæsar er tøyngene og tar man underførende?
3: Tar man underførende tøyngene, altså hvis vi er helt alltid til 1823, til skrøtter, så er det så at vi tar ikke noen forskrift man tar. Så skrøtter han for eksempel en gang å skrive, så kommer det første første teksten kommer til. Så hon är sjönde mest och så innan tog ju som man utvås att ha åtta och haft några skriftmål och så rönt det att jag skriver ordning nere. Så kommer vi till sötene och i Nujandro Tjej. Här är det Assi Evensen som kör vi i NR Tojink. Och här har vi till dömes, hvis vi tittar till Serbogen som Elsa Funtink har skrivit. Här hon vet ju först ska bli Tojink och några det. Här är det dömes om Tja Matteo säger att skröter han skriver vi är ju 28 fotler. Assi Evensen han skriver så i sötene och Tojink vi är ju bekymrade. Eller vi är ju bekymrade. Og så kommer Jakob Dahl her i 1923, ja. Stod det ikke for det noen i morgen, ja. Så det er bare sånn, og jeg tør ikke om hvordan malet flyter seg, ja. Og det skal det jo, malet er levende, ja, og takk og lov for det, ja. Og det er også det mest av synere samtidig, ja. Altså, man kan så si, ja, men hvordan ofte, hvordan tøyt skal man så tøy, ja. Men så må man si, ja, men skal tøy alle tøyene. Alltså, det ska alla tunga komma nu till tungare ut. Och så är det också som säger, ja men kanske slä tunga ska man ha. Ja men vi skulle kanske ha en annonsbubble och vi skulle ha en litterära tunga och vi skulle ha idiomatiska tunga. Alltså, tunga att, ja, jag skulle lösa en gärns tunga, skulle lösa en tunga till unga. Så vi tar törv av tunga, hvis vi vill gärna ha en brukare och mottagare ska skilja bubble i år, ja. Ja.
0: Berger, det är så att hentan här i bubble i tunga, hon är för kyrkjelig. Akkurat kvät, vad ligger du i?
2: Ja, alltså det ligger törkyrkjelig, om du säger bara felagskristlig, vi tar imenska ökumenisk, säger omkring annar, det är det främmande året, fyra samma. Bibli felönen om heim är det just törkyrkjelig. Du kan inte komma upp på United Bible Societies samman då Bibli felönen, utan du kan spräckva att du i Tynolandet har gjort sig omväg vid att bjåa de kristna kyrkorna vid i landet. Ongen äger biblarna, alltså vid öll ägarna för att sätta så läsa. Hon skriver av griskon och inte i en här tygning, hon skriver av griskon. Och så har man kvörst land vi syna mal tillgångt och syna godfyllig stöve strujast vid texten.
0: Men Berger, kvarje er så kyrkjene og samkomna som er vi i Heson tver kyrkjelige samstærum nå?
2: Vi det her var i fyrjon tvei biblifelle. Brøren her var et størst og vel etableret fele, og finnkje enta biblina fyr en biblifelle ut, nemlig 24. Vid i 31. Så vi det har bjåa öllum hinum um sum vas her vi brøn reiste sjóandi alt er velkomnar eistu de fyrsta bublufelagi og vit hava just okkun omak at bjóa gudsjøing og cha brøron og orum vi at lesa tekstir og koma við mesingum akkurat sum da bjóa eisna öllum gudsjøing og orum kristjun vi og tilgangna so vit ikki ber hugsa bublufelagi men vit hugsa eisini út um bublufelagi felas kristlet.
0: Men här man så som tjekas och diskutera hur man ska toja? Eller har varit för det så svara samt?
2: Jag kan säga så lätt att toj bättre kommer han tjekar Johansson vid en tojning. Och han har tagit att kommer till något som inte sitter och arbetar samma vid Simon Öron. Förskon Kirchelajaron Daniel Adol og Jens Willem Danielsen, og så Kjerstan Mørskre. Og da jeg kom til gamle testamentet, var han eisende, låt vi sammen vi eisende Kjerstan Mørskre. Det gjør at vi har et arbeid å gjenge ut fra, nemlig hans herre tøying. Men så har vi det arbeid som han sjekker kom vi til målstede atlester, og tja godfrøyngen atlester, og vi tar spørst godfrøyngene hver tid tid å ha lese i. Og sånt er lyset flere, sånt er færre. Så tar vi mersinger som kommer inn. Nå er det Katrin Elisabeth som hva jeg sier. Så har hun finnet alt dette av sitt bord, og så kan hun forklare meg.
3: Ja, Och till resten till han, nu sitter du till inte länga tog och skydda dig så länga tog. Och sen nämner jag tog, ja. Och till tog jag som ska lagtskildas tog inte. No?
0: Och vad vill det här säga? Det är nämligen att han först ska lagtskilda bojplian.
3: Ja.
0: Så vad märker det här?
3: Ja, kan man inte ta att ja, nu säger du ta ett han. Hon är inte lagtskild än han, tror jag. Hon ska ju till lagtskild, tänka. Ja. Så det här vill säga att Arpa är kipa så lär sig att först kommer att Jack Johansson visar två inch nu. Han sitter tillsammans med Jesson, fackförsten och Arpa visar två inch nu. Ja. Och så för det ut till godsfrågningar att vi märker. Och det här vi märker kan tänka man så och tjaka så. Ja. Kan ska man bryta näget lite och som det ska brytas, kurser ska det så brytas. Och så kommer vi då när vi tar rattläsare som rattläsare text. Så för då går jag till den nästa lösten. Här man nu häver vidgjort allt som kommer igen. Och ser det här vimmersingar nu som jag samtidigt om detta ska brytas och detta ska vara som det är. Och här har vi så sett två baskar. Så det är en basker av godfröjningen, det är rysat trutjort godfröjningar, och så är det en basker av Malsson Rajivan, två Rajivar sitter här. Och så sitter jag som risgöra, samma vid en godfröjning risgöra, och kör vi med sin gander in, rattar texten till, vi redigerar så att han häver tandbonan som ska till och i det. Så att det är en tujarbär, tujinga, och nu ska det tujna i det, till sina samtidigt. Och om det nu är större spårningar, men så får det ut i dessa baskarna av vittjöra. Ja. Ta i vid så är det komna mål som vi nu är i vid något av dessa mätet du har dröknat allt det. Nu får du vara till landstörsmannen och i mättamål. Han ser det så ena nämnt. Och han nämnden, hon ska så vidgöra tunchna så att hon kan få tillmäle till att vara lökkjält. Så det är bara så att just han så är lökkjält så kan det brukas ut i förska fölkakjörsen, ja.
0: Ja, men det är utifrån att det största arbetet.
2: Och jag hade det så stort att apropå Ludvig Krulla är att landstörsmävren är bra, ja.
0: Akkurat.
2: Okay. Og løkmaver som skal komme vi ja. Til endelig underskriften på løkkilding er eisende bror. Så vi til øyelige inkluderende dette arbeidet, vi et lite land, vi tatt hver øren, så det skal dette arbeidet som være.
0: Berger Ebbes Johansen og Katrin Elisabeth Lutersen Jakobsen, takk for videoen og alt det beste.
2: Stora takk for det.
0: Takk for
2: det.
4: Ja, det var sånn løy, at da jeg må mal, da har jeg rønt å komme opp av 330, og jeg har faktisk rundt sjådder, ja. Da som jeg vakna mer, og renser på å bli malet, så skal jeg ta hver en gang om noe etter til opp til 8-3 timer, og jeg fortsetter hvor jeg sa at det var en lille mulighet til å komme på 330, så jeg rann faktisk i fotler ved å sørste bedre, og så stekker jeg til loren løy, og så tjekker jeg løyta så ikke med Elisabeth mot meg, og så ser det först ut i vejarna. I behöver ju måa. Och det är en otrolig kontrast mot till när jag får till Marien. Jag är för ny i Chatline. Och man säger att det är inte för att klara 300 kilometer. Och det går ju så långt vid 240 kilometer. Och jag visste inte om jag får orka upp att det är denna vejar. Men så tar jag känslan öl jag går. Det är så kommer man all och först där för att komma igång datter och marknaden nu kom och kom första patrullen då och så fick han så gå en enda så att säga ta varje sånt jag är glad över. Men jag fallt mig så att jag bara varje fast att jag kan ju gärna vilja att de har mer tog efter tror jag det var nog så jag kan inte alla.
5: Tar man melda sig till den så är kappen kan man ska ränna i 84 timmar till två halv samt över. Och det har gått grivet rutschar det är till början hösten och så rända dit till jag nottna till frutschar det till så att till nottna till lejer det och så ända dit till lejer det med det. Kvärt fär är en till att melda sig till den och sluga kappen kallar.
4: Ja, jag vet inte. Det är nu en part av ultraränningen. 84 timmar ränning är en standard ultratajner och det tilltaler meg nok snakk at bråta om norsk alle tøyene. Jeg har rundt 40 tømmer renninger, og jeg har rundt nok så lengst i bakken, 40 tømmer bakkerenning, og det er lykkes om neste stie, og nekker at jeg har renner som jeg har rundt imot, for i ultrarenning kan jeg ha rundt det her, og jeg regner klare det som tar og klare, eller nødlunde det samme, og Och jag syns stått lite att få ett först med som andra så kunde röna attacka. Så måste den som för en är förhållsvis nöjd. Det är en äkert att röna här. Och jag hade det väldigt, väldigt spännande att renna så länge. Jag vet man klarar det och sätta sig upp till det. Det är att det som är alltså vi flyr många här vi är nu för jag natt lägger mig så först vad lägger mig så var huxa i jökna det kan det skall i jökna när för slängt ut det hur så långt tog i 84 tog man är att det är ju bara 82 det är faktiskt tror jag det är så vi flyr till Highland att det det är en chatte storm mental elbow som ja som trycker mig sen så allt är öra spännande.
5: Men det att man färger till en sån här kapping kan man vara där man ska renna två höllsamt över och det är öliga kroppsliga krävjande. Du säger att du brukar negva dig fram och undan att fyrrega det mentalt. Men alltså, tar man färger till en sån här kapping, hur reagerar kroppen på en sån här kapping?
4: Ja, så det först när man öliga fyrre och det är öliga latta till en annan problem med att halta en affär som verkar det allt för att göra. Men spärkliga som tror man är gängad över kroppen nio brotten mer och mer. Och du börjar få blöder och du börjar få ilt och alla gamla skrejer här kommer loskande fram. Och detta blöder här är ju här är ju här är ju. Och färre och färre spärkliga nio rätt. Och så kommer du till ett punkt här att du syftes med att gänga och renna. Och så kommer du punkt här du nästan bära gånger och nästan inte klarar att renna. Och så kom jag sen till det här punktet igen efter att jag vet inte hur långt jag runt då. Men tjej åtta timmar alltid. Ta var det nästan halvväg. Jag visste inte vad det gör och hur det är. Och Elisabeth Olmonsson, men hon tack mig så. Pardon, så hank. Och jag får så lej mig och i 3,5 timmar. Och kom upp åter och kom igång åter och jag blev mest till jag fruskade att han var andra. Jag är faktiskt tjotare att han just sex tjejt och imman hade landat. Fick trus till mig och var lodgig att rätt. Och det här var det som bjärgade jag till mamma. Jag gick kom igång åter till han morgon så jag gällde det var fiasko vid 2,4 kilometer eller vad det var jag gör 2,4. Då är att målet tar jag för att det här var att komma av danska landslig som kräver 300 kilometer där vi HM väljer och i 80 på den i Skanderborg nästa år så det här kan ge oss för att jag kvalificerar mig till nu.
5: Det är inte bara att du vinner kappingsna, men du vinner när vi rävlar nekom kilometer, du vinner när vi tar som svärar till point under, alltså till 200 meter stittre än ett halvt maraton. Hur så följs det här? Alltså det här verkar fullkomligt surrealistiskt när man tar man sida så just när tar man inte i runda.
4: Ja, men det är ett att du renner en sån här längre kappning. Du kan inte ordentligt kappas vid närkran. Du kan bara göra det som är bäst för dig själva. Men likadant så har man egen efter. Det här var det två gånger rennare vi. En svenskare och en belgare som har runnit över här. Och det var särskilt att fyrsten var det sån här svenskare som var framför mig. Och jag sa han helt eget vid mig och helt eget vid honom. Och det har gått över vid bara runnit på kött. Och att möta så begynte jag färre undan honom och det stod att någon så gavs dem. Och, ja, han gavs allt och far hem. Och så blev det knappt att nu är en belgare som han tjöt där inne och en ibland med och han värde några få kilometer att ta för mig. Och så stannade jag för att ignorera det och bara halta det som jag ska göra. Så begynner jag ägna att denna kapp i hand och så det är att man renner för kött och kör sessionen i sänk så att det är 20-30 timmar efter. Men det som belgaren, han kör sig eisen sessionen i sänk och han gavs eisen. Och så var det nog slängt efter till där nästa närmare. Och så att hon har ju tagit lej mig, då halvt jag var en 40 kilometer framför. Jag kom upp att det halvt jag var 20 timmar framför och så ökte jag efter upp till 40. Så ja, men det man ska inte hugga som kan hindra, men man kan visa att det är väldigt spännande. Man vill gärna vinna, så det är alltså att vinna till det är hur man kappas.
5: Du blev trotsjär nästa år, och som tar man hyggare efter listan ut det som börjar, så är det här typiskt en alder her folk blir en sånn. Hvordan langt gjør du holde framvisning?
4: Ja, så jeg har unge ambisjoner om å gjøre vast. Så jeg har unge kjøtt, det er morsk kjøtt, og det løsner for beina. Det skal, kjøtt skal være sagt, og det skal jeg henge i. Og jeg har mer henge i hvordan jeg lenger tror jeg sier. Jeg har innsmål for fremme. Jeg har mulig den sånn innenfor ultrarenning. Med grimska tegner og events, altså grimska fjallarenninger som jeg alltid mer til, alle stedet rundt i Europa.
5: 322,90 kilometer. 330 kilometer. Det er som i Kilje, at det går nesten 2-3 kilometer langt enn det er rundt her til.
4: Ja, det er det, og det er stort av bråd og sånn mørk, og som sagt, jeg er forvant at det klarer i alle fall 300, og kanskje 1330, og skal jeg renne til 80 timer, så at jeg mer renner nega långt, det skal jeg, og man skal si at fyra en gang til, så er det en som er veldig ut, så det er, men hun er veldig, han är väldigt öjlig. Jag har faktiskt sett vänningar med berg i kilometer, berg för mars månader och så efter i april månader. Jag har alltid runnit 1360 kilometer i två månader i träning. Omframt ära vänning, styrke vänning och så. Så det är ett öjligt arbete som det är att han får.
5: Hur har du det nu kroppsligen? Och hur har du sovit väl så ändå gass?
4: Nej, man ser inte väl. Det är en oro i kroppen och men jag har alltså till lärare också vänner har vi haft här vi ofta haft vägen här nu så jag undrar faktiskt att det är det inte ständigt väl till under jag har alltid haft bara blöder av då bara tvär blöder av allt mot detta hela och så är så som det en lör och en matchukar och så men ja, då är jag tar jag ingen lör så är det okej.

0: Og vi har som gjørtest klokkan 1 minutt over 12. Det frambyrs månader og rasjande mai skulle omkrivast og i tøy. Og velkommen til en tøy med vi fotbollsprate. Jo, da står den oppe i Johansen og Trønd Arke. God dag til på her. Velkommen.
1: Ciao.
2: Takk for det.
0: Velsvendt, ja. Buongiorno. Ja, ja. Ja, ta må vi får takke om, ja, ta for det enda han og Serie A Kappinger Arnon, ta for det vi tar prate om Lloyd Bill. Vi får reisende at nemmer vi holdfinalen der vi steg på Kappingene. Første parster, kan man se, for de holder ikke ræve klaver, og så takker vi sånn. Reisende tar distner og tutsjen om først mer lekter, og kanskje holde over de tar som færre mer lekter og i kvølt eisende. Så vi har som færre bjørte, og velkommen til, eller velkommen til fotbollsprat. Og vi får börja vid Italia. Du gör så vid landsmannen Jokon och mäktiga San Siro i mot Scudetto-vinnaren Inter Milan. Och han blev samma slajer hemma sin kosten dagsmäver. Det blev han. Iva Sutrander?
1: Nej, släckte.
0: Det läser jag mig framtid. Ja. Att det är fler sojer som vet att han var den bästa mannen av Vötlund. Ötfrån till Verona.
1: Det här kommer vi definitivt glädjas om.
0: Hej, några frågor. Och vi tar oss till Montes Edson, som skulle Iva Sutrander. Och vi har varit steg just i hessar utavstående uppgivet och sagt, ja, bojande, nu skulle jag möta de större i en dag. Det här möttes Cesa Solo, Cagliari och you name it. Och så är det alltså... vi snackar Inter, vi snackar Juventus, vi snackar Napoli, kommande vikingskiftet spelade mot Roma.
2: Ja.
0: Och San Siro har han just varit uppgjött nu och heter han med som ser ut till att störtrivas i Stilvalanden.
2: Ja, vi, nu har mött ett av de största utan Roma.
0: Ja.
2: Och kanske är han den allra största. Alltså han vill nästan vara, som jag har frågat om, så han nästan vara bäst med ett av de största nu. Ja. Det här ju bara... kvärt och his Marin George Dallas. Kvärt kvaliteten inne äldrast att du kanste vara bäst med över en sån liga som att här vi Neckvon stött och stöttlagaren som vi tar Lisium och hukt efter och allt det för själva och anständiga som henne sa som dränker i brim och ute vi är våra bästa spelare och kvar är vi annars att det ja ja det tas ju alltid nog om den personen som och Andreas Edmundsson. Och vi har ångat i Ivas att han får klara sig. Ångat i. Och i förseda, jag har sagt det här tvär för den här i förseda andra för sig att i hopp är inte kjolt om till er fantastiskt att han är vid Rona och kanske för Serie B. Men i halvt inte att han har uppbörjat för sig Serie B. Då han har så mycket kvaliteter och han är bostad. Och du inte att uymynda mer att inte annan liv i Serie A som inte är av att få en av sitt liv.
0: Särskilt en land här man sätter pris på att gå och värre spelare.
2: Ja, ett man sådana få. Ja, akkurat. Här är värre spelare i det stora. Så det är... Ja, man var ju dunkad i fotboll. Det har gått kött knappt igen och arbetar ut det och så är det också hänt. Men jag tog inte uymynda mer att han fyllde sig vid Rona Nys. Det tog inte.
0: Trondor, jag vill just prata vid Andreas och han vill vi och hon kommande månad.
1: Ja.
0: Ta Arre är slöjfan i bonden och heter Serie A Arre och det som är han mest värdister mot Napoli till mamma, det som klubbar sig arbetet och pratar, det är Lukaku. Romelu Lukaku skorar i vitunen sedan. Det var något lost.
1: Ja.
0: Hette jo mens vi ditt etter sjåhansnån. Det har sett ganske tingst perspektiv.
1: Ja, det gjør det.
0: Han ble sett ræva Modric.
1: Ja, det er og nå dekker han sjåhansnån, la Torum.
0: Ja, tror jeg ikke.
1: Ja, så det var sånn litt. Jeg hukket etter noen jar. Det var, ja, han spiller vel. Jeg vet ikke om han er dags en spillere. Altså, nå ble det helt sånn poäng eller kan man säga
0: betting tror jag vi tog
1: det är simpelt bästa stickbaserat och statistiker får inte under budget vi vet inte hur man kan föra vet
0: du han positiv trend för förra som för en kanske brukar vet
1: nej men det som jag håller av är det att det var nästan kvar för han över
0: precis
1: att han var främste tölden där akkurat Jordan Javli och helt han är något lot och ett inte fair mål till bara för i hans sås och tablor krediteras med showman hade det inte att ta timon alltså hade det mycket nervös i showman Och Lonar hänger själv samman. Är alltid att vi ser till en intent för att ju alla band spelar en sådan han som skårar. Så ser jag att det är ju och jag hjälper att bollen för mål så äger ett omvänt så äger han som skjuter mål så är det bara mycket när vi du ska bindlas. Inte bara överskatta att det ska dra den neck för mig inte här.
0: Ja, du ska skifta kurs från inte där gamla till där gamla.
1: Det ska nästan vara mer än det att annars blir Sjölmal toppskytte. Det var det att jag ska ha en trubbelag här och Sjölmal blir toppskytte till att kvar när onkel kom in där stor ta och lägga orega med bollen så det var Sjölmal. Jag hade sett det Sjölmal. Hade er han kom renna in i bollen kring på och i gid kan det passa att onkel ska täcka öche och han ändå vill renna fram efter och åter efter och så blir det sen så här men tills med damas så där väl. Han ser ut som en seriespelare. Alltså här är så näckvitt då, ja. Alltså ejen sucha är snäs i chambers ner höje flott med Averen Williamson har och alltså att stärker tracka fram
0: han ber sig till
1: Alvar där harst sugeskifter onkel till när han onkel Norrn just har haft sugeskifter mot ändarna av dessa på en helt val så smeter att se till bara alltså från Hollywood Alvin Gardner och jag vet inte är allt läckert är rally fighta sig det hitchet och tror otroligt läckert att kunna hitchet alltså då är allt en hook det sen dist la är hej så inte jag har inte sett mig för fotboll är inte så det hook det sen dist i mitten Inter Milan så långt är blir de mästare och en lisa långt flott ner som Verona. Vi sista vet att Andreas Baldovia och TVG vi ett eller annat. Det syns som i Grimsby, alltså. Det är jävla stort att sitta och följa vid aldrig.
0: Han nämnde det här att nu var det San Siro som man pratar en ekv om katedraler i fotbollet i uppgöt. San Siro man och vara ett av mest ikonska stadionsmer. Och så kunde Manchester United fjäppar köpa om Old Trafford testa vilja. Det är när de 100 år gammalt.
2: Det är några sövel i storstadion som är och San Siro åtta tömna så det är så är det bara så kunde vi inte alla andra snacka om allt annat det hade hade det jättestörst stadion och sövel på några matcher så ja och så släppa spela här och släppa spela mot Hamstjärn och
0: jauna mot jaunlike mot
2: ja och klara så väl ja och klara så så väl man mot man mot Hamstjärn och Hamst alla barn ja det hade bara en stor sessionsöver för att det här mamma säger alltså.
0: Han nämnde, jag pratade med honom, vi måste spela honom allt hej, det här ryktas nu alla möjligaste, han vill sända i alla efter Bundesliga, efter Championship efter Serie A, är ett annat och så vidare, han säger akkurat mer jag bara nu har han fokus att det här som är för framman, som är Roma, och ja det händer en rikva, säger han han är en agent som tar sig en ekvid telefon för tyna, det här det är til nærka om til at folk har finnet egen opp fyre Andreas Edmundsen.
1: Absolutt, og det er en gang...
2: Han er ikke ringet for egen, ja.
1: Nei, nemlig, han er til rett. Men det er en gang vi at du sørste til nok så nekva stedet at spillere ble nok så brådlige, øyelige gåer. Han har ju alla förstretna för det. Han har ju spalt att han är runt och särst allt som han har. Han alltså bäge har vi hos sig som människa och allt så passar han väl in i en profil som kan göra sådant lopp. Och så rönt du kände jag fänka det är Arjen. Alltså Arjen var det. Och så ska du betala trusiffra för spelare som blev gåor. Så kan du fänka där ett Arjen. Och då du hickar sig en nyflidare så hickar man väl ofta efter kvör av hästen här kan man köpa. Och som kan växa vidare. Och då blir Andreas helt avgörst av oss. Jag skiljer väl han lightar. Jag vill nog sagt att hvis det ringaste som kan hända är att du ändå vill spela med en topplig i Serie B. Så det kommer nog slängt.
0: Ja, det är nog inte att ringas där, väl?
1: Nej,
0: det är det inte. Du möter ju eisen rymliga tungväktarna, alltså Sampdoria, det här är 20-serien.
1: Sampdoria, till Mötli.
0: Och är det Mötli?
1: Till Mötli, ja. Och där är du här.
0: Mötli Verona.
1: Ja, alltså, nu är det, tjande, fyllt jag med att vi är Verona. Men här är det flera få in storliv i. Italienska fotboll är en trobläga. Och nu snackar jag lite om San Siro. Kan det passa att hatta San Siro blir ombyggt till HM5?
0: Ja, och nu är Atlaman taggade ni.
1: Atlaman taggade ni, och så det är Nekvaros ner som färre av stadion och försäljtor. Men San Siro har blivit, det är ett kvart, San Siro som tar största vånbrottet av Vigia. Alltså folk som vi kör av stadion som är ikonisk tog det så ett affärer och hon fortalde för mig att en orsak är mitt annat att det är kommuner som äger eller land eller kommuner, det vet ikke akkurat hvordan det fungerer nere. Myntlegene eier stadionene og gjør ikke vitt det. Det er alt stendig bare for fall. Hvis du hikker seg uten likevåten i Italia, så stannet det flott.
0: Ja, til
1: det. Jeg halte det tverd at sutter, ta, jeg leser disse greiene, så var det Juventus, som eier sutt stadion, som nok så flott. Og så halte jeg etter det tve, etter at man tar Vera Monza og Berlusconi og alle som måtte ta, etter det, omkret timene. Så en tve tror i stadionene, resten av likevåten som her, det stender alt nästan och ju förfalla så man får ringa för Oscar och komma till till du just inte kan vita och då är en trubbel att det är en italiensk spelare som kommer jökna till du har ett simpelt ett system som Rickard och nu hade svårt att ha HM i när var det senast?
0: Ja, jag vet.
1: Förstand?
2: Jag hade det 3 och kanske ändå kan vi kort.
1: Vad chans det är ju
2: så tal bara.
1: Ja. Ja, ja. Så ända var senast han. Så allt är ju spelar lust att röra ut i Italien men han kan ta ut man har läxte kan komma alla när han har bo in i Italien och
0: spela
1: serie A. Ja.
0: Han nämner några andra filmer ju han till det han häver en liten skiadress vi har just a lunge John och där bär restituering och dyster och det kanske Italien lukte man ofta harst om skräck så över man kanske tackla inte skier på en annan mat och sånt nu kände hon näckla halsen att hon slidjarna själv.
1: Ja.
0: Han häver en ski i halsen
1: ja.
0: Och sånt ansvar där alla plan och tar räna att patch him up till alla dyster som där nu en av kunde och till man räna att pressa såna goda trådar som man kan.
1: Ja, och tar man också skilja väl att betala några pengar för han. Alltså bäge chepa och är just sure att här kommer några pengar nästan om mannen. Är för sig jamma Mira Klokan på halsen där andra än att är halta till moner då. Hvis du har brunnet til dem sitt lokkort, og så hvis hun kan slittne. Vi så her fire Kaui har tvær slittne halsene, Patrick og Sebastian Lennart John, og du sørste en ung spillere som Hugo Ekitikic av Liverpool, som spiller jo hver topp nå. Her fire halsene, og det eneste jeg kan si er, for mye fikk man, så aldri halsene ble bare bedre. Så, men det ikke rævlig lenge til å fire halsene, så ganger du i en 12 viker i Stulva, i Gita tar ta det professionella fotbollsspelare så krör jag där han tar sig över det sen och sätter den fasta men det är nästan månader om hon slittnar eller om hon bröster halvtid alltså vi som slittnar så ändrar nog på en lärare någonstans så måste upp efter den och så måste krör jag den fast att det upp på en kromat tar det operation
2: och jag tror för maskiner är snu väl ankersväckna Verona att det pressen att spela du tar inte bort det eller du tar så jag snu att det har en guldklump här som ska visa sig fram nästan i kvar en dyster tror jag. Visst han ju var det kommer vi är härifrån så gick det till att det kommer ett hampligt pengarbelopp av borre.
0: Ja, nu var det 30 miljoner att han som har köpt för värsta.
2: Några 20.
1: 22.
0: Ja. 22.
2: Ja, några 20, ja. Och det kan ju gott, tror jag, fyra dobblast arm vid det av det är så som det här. Och Verona, Larsland och det som är någon nummer, det är då östen, alltså att tälja pengar. Så det är pressan så man till att spela det som man kan och göra sådana klara till dyster som möjligt och han blev ju en sölver och sen för då alltså tror jag vi tar släpp av vi han och känna när Rickvi Penkon och han och ta gott att ta ta gott där i Serie B och han för vi är till så är det vunnit så tar man så man skyller väl lösna fela till det är det där är just i stor och höjla ölen är om pengar att låta.
0: Och för dig som lustar som kanske inte följer så öliga väl vid transfermarket och upphatt under sådana kvarter att en tydlig vörra som en spelare är, han kan kött jag vet inte vad jag skulle säga att han kan kött ändå upp i 100,5 miljoner.
1: Ja. Ja ja, det är små pengar.
0: Ja, det är små pengar.
1: Ja, säljer vi stå för till Longlands.
0: Ja.
1: Alltså Championship Chebe Glelia för från Europa där. Ja, alltså det är som att det 10 miljoner pund ska stå. Det händer, jag ska se kvant det här transfer.
0: Det är det bästa tjänar mannen.
1: Ja, nästan. Alltså, det är inte så öjliga några pengar, men så är det med sånt på kvart och värst. Italien har inte så öjliga några pengar. Spanien kanske sin minne är snö och så vidare. Och så färst runt med oss. Han är ju chapter för 22 i Poland, så det köttar upp när vi börjar fördubbla det. Så blir det nästan 0,3 miljoner. Och det är ju visst i 20 att ha dubbla. Det är en jökningförter, säger jag. Spelar eller spalt ett halvt år så och två år efter som han har någon kan jag passa?
0: Ja.
1: Ja, då trycker vi att det är känd upphatt som blir pura och mövlig sälja så att det kanske hända här nu och inte tror mig att baxas för näck vid allt möjligt annat.
0: Tack för summa geografiskt att synda in så har vi en landslagssamling till Baltic Cup och sambarsen Andreas Edmundsson och så ska han gärna spela den sista dysten i kappen mot Roma som helt inte är något lite lärbjöring och så färre han tar nej var fri och han säger till att lacknande här nere säger till allt med 30 och 45 dagars paus det är så kvult för halvsinna till det här man snackar om så vi må avskriva han till förska landslag i Fyrbils. Bestämt det är ju med Holman Jonimanna att det är
1: jo Baltic Cup.
2: Ta vidare vid Jordan Elna så vi vet
1: ju ska hösta en annars.
2: Ja, vi vet ju själva på landslagsvänner när kvar står och tar det här och allt det där men
0: det är skatter som skatter.
2: Ja ja, ut från tog som du säger så hade det väl gått för Jan och för att kanske också för landslag du har Baltic Cup att det är cup här det är ju så olycksaliga viktigt. Är alltid det viktigare vi få Edmundsson klara att det till tar större distance Nations League så att ni vi har till mål tutningar vi kan spela tördisnar så det är ganska skilla gott att June Gold och Sparstan och det står vi står var ner som du säger så har han bruk för det alltså på alla matcher så det är ju gott för han
0: och jag tror han kommer stanna första för ska flyga till att han bär där väl när du är ställ var land och mot tagga vars lucka en liten rund för nämnde du Gessa Tore Janne tar matte luta för Salford spännande det ser hukte att någon och vi har som så glapp Wembley en annan katedral kan man säga och så har vi Dagar Samuelsen han är svensk steipavinnare vi Mjällby. Tamma man eisen fekna så. Ja, det grör hon gängande folk.
2: Ja, hon blir inne nu i landskapet. Vi kör.
0: Ikke så ut?
2: Ja, ja. Hettelsdal blir i høsten inne i kjør.
1: Ja, Hettelsdal blir inne nå. Det er første ferie lenge til.
2: Første ferie lenge til.
1: Ja, man har sørst om at det er noen som helter han for å komme hjem etter så gjør det. Etter at man helter til på teltet han utenfor i håpen kjør her til hjemme, men det skulle ikke våne til at dette vil begynne til at her søvner lekka.
2: Jo, jo.
1: Ja, allt det där.
0: Men så starkt där så är så nävarna vi hem.
1: Och smärta så vis mig säger distance att han står så väl.
0: Hänger så.
1: Det var inte så att det var en rustaver onkel en föringer som inte klarade i tempo i den här gasorden. Det var slett här vid våre. Och så skriver onkel er och tar halt onkel för ju vet ni är Ganko.
0: Ja,
1: han är mamma som är AGF.
0: Danska mästare. Hika Switch.
1: AGF.
0: Det dåit kom väl ju för.
1: Ja. Och AGF är första fotbollssystemet när jag var till det var en AGF.
0: Var det det?
1: Ja, vi satt ju åt lunch
2: med dem allihop. När Trusno, när
1: Furfors.
2: Ja, Furfors.
0: Det var Trusno. Det var Lindes 6 först, då blev det mästare.
1: Ja,
0: så.
1: Nej, det läcker. Nej.
0: Men
1: gott eller stått lite ja, det måste jag säga. Och konkret är väl tja. Och den
0: ska bara se gång gå för en gång.
2: Vad var det? Vi då igen.
1: Vi vill äta snack va?
2: Ja.
0: Men så kom.
1: Men det som äldre är så avhörst är att det är så stått att du först in då ta vet inte ska du sitta och flash score eller live score eller kvant du hickar där men du sitter för att du hickar till för en gång som passar din hövant allt och så spelar där alltså GSRM så en glismande mötte FA Cup och Liga Cup och allt det där är och så nu spelar mot Salford så det är så bäcka och Gary Neville som äger det här fällaget och kappas det här och
0: Scholes,
1: nej det här är ju långt men han har inte bort och grejer, det här har bara like-lotor
0: han satt annars här av stadion
1: ja, nej, det här har like-lotor i fällan okay. Men nu är det Uncle Rick, men i USA hade det och så, eller USA hade det ska ske men, och så Gary Neville och Beckham hade det som är ju men samma grejer, och så hävde det åt, så steppar Kapping och i Svörj, alltså vi hade varit nu jag tar vet inte, 8-5 slagsor så stod allt för er stilt, ganska nästan han låter, är en föring, vi är ju hopp något som man tar av er, ja, men det drucknade lösen drog ut hinnorna, alltså vi kom rävliga längt alltid att ta göra någon så. Öliga gott.
0: Ja, men i alla fall så är vi bara fäckner om att switcha till att gånger och landsmånen väl utanför landadagen till Gleilet och vi har som så färdare rak och kunde vojare och ta som att det klarar sig väl så huxi är att li har finnit en uppstart som där kanske inte finnit bryna kappingsna nu sista tvärdisten till att ha lagt till alltså K och vi börjar med stäpa kappingsna ännu så i där K i ännu så i här där mildt sagt halva ännu så i ja.
2: Ja, det blir
0: i snöbeslut, men...
2: Ja, men uppgången börjar sen vi hoppar till snön och så får det så dukt med skala som... Ja. Det är.
0: Han skriver en lugg årsaka. Bill McLeod skriver en fyrdelsakta leisne som männare i omkursliga.
2: Flott och gott.
0: Rock and roll.
1: Jag ska säga att jag har varit lag vid Bill Bantarna för oss där. Han ska vara mentor alltid i kött av ungdomsvänjarna som är i er så i och han har väl också lunch till om vi vill öppna om. Han har väl lunch yngst att släppa röjna sig omkursliga. Och nu finns ju möjligheten och ta lika fyra. och man säger och nu vad ska nu lägga sig där säger han så och Bill är en sån han behöver väl vänja i allt liv alltså han är ja. han är en sån vänjare
2: han ska ha sig för klass
0: men nu är han ja, en vänjare en vänjare
1: ja ja akkurat nu ja
0: alltså men, mentor typ
1: ja och man får se att det kommer att vara jävligt spännande vi står nu Jag vet att Elisabeth Wang kom från OER som fysk och vänjer. Jag vet att Michael som kör inte Per Flatsche som vänjer. Men nu såg jag att vi männar, vi såg ju ungdomsvänjer. Rujtjen, vi är steg, ångstan är ju hos oss.
2: Ja, en unge gött med mitt i landet i ångstan.
1: Ja, och
0: han... Reinerstur Brønby.
1: Hjälpte till här. Alltså, knappt att blivit värre nästan i minne. Och vi tar till så näkva like-loter i fotbollsvärlden. Du kan inte ens värre. Alltså, du kan... Lillare, Sylvan, han har varit i Malte. Det är så näkva ting som ber till i fotbollet. Och det blir bara, jag vet inte, mera lidrykt alltid.
0: Ja, men det är fatt. Och jag sa Skorsten och Mitchell Thomasen i morgon och man hann inte ens enda ångstande rättliga kött. Det
1: här är ju... Vad var du?
0: Nej, jag vet inte. Men
1: kom igen, till spårstaden.
0: Nej,
1: det är fatt.
0: Kort för boj. Jag sa bara och sa, fuck Mitchell, vad var du?
1: Rosenborg,
0: kvärsbåg. Fär ångstande.
1: Ja.
0: Så här kommer...
2: Ja, men asså, han färre mål och konkurrerar sant.
0: Ja, det är en 100%. Spår ni bara kvärder.
2: Ja. Det är säkert en sån som han kan säkert välja mitt långkost eller flöjre.
0: Rätt.
2: Ja, också ja.
1: Dan Brinsvik.
0: Jag nämnde Dan Brinsvik.
2: Dan Brinsvik är som är i Lundby, ja.
0: Och tar du riktigt upp?
2: Ja.
0: Skilt du där rätt? Ja. I Superligan,
2: ja. Tar från upp sig på Superligan, ja.
0: Ikke sutt?
2: Ja.
0: Så gledligt.
2: Ja, fantastiskt.
0: Och jag ser Nigel Trelleborg. Skulle ta oss och ta
1: Du kom till Sverige, vi kunde snacka om det.
2: Jag är inte Trelleborg, jag är inte Trelleborg.
0: Trelleborg.
1: Så du kan ha en fotnot sen till sin.
0: Men det var inte. Nå, vi inte för att prata om fotboll nu. Men det var faktiskt väl 20 minuter, ska jag helst säga.
2: Ja, hvis vi får ätliga så blir det faktiskt...
0: Förlåt, Nallan. Hon är inte förra två.
2: Ja, men det blir det faktiskt inte...
0: Måde du ha på grund av det?
2: Ja, först. Det här spelet har halva hoppet som du ser man. Och så en tjejlande som måtte skala här tar Gerard Rujl till att vinna. Och så spelar Östning en dist i Gundadal här med 63 som är helt okej. Okay. Alltså att skapa nok till Östning att vinna den distan. Och så skorar det förra mål, men den är så ju förra mål att nu. Så det ser ut som att det kommer en gång i maskineri här. Och till er vi går en allspel. Alltså till det som jag har saknats efter att KU ska lepa Nekmor A. Vi bulti, alltså vi spelar ju inte bara vi länkar diagonalsändningarna. Så... Och att haft en jar, ja, gott att skora flott mål först, men Kai har rätt här var chansen alltså. Jag hade talat upp en 8 chanser bara för alla jag också. Stor chans, bra chans alltså. Så gott att vi var faktiskt så nog så helt det shortla Kai skulle komma igång på väg så det kanske säga nog så gött ut där ut. Men ja,
0: men det ser gott ut att Kai lut.
2: Ja, det ser ut till att nu glöjer som det ska.
0: Och vi kunde stärfästa, vi får komma till landskapen nu om man låter upp, men vi kunde stärfästa som stövar nu så är det 3-2-2-2 stid. Det här att det är ungen skäge. Vi vill också att det är liggande det här för en NSU-besäk så det måste simpelthen samlas här snäck samman. För vi har också stannat mot vi och nu är det en distur som skiljer passan där.
2: Ja, och helt och vis hänger det ju. Helt och vis för kappen som hänger Björtrus när NSU-besäk och få gå ur Jag tror ju bättre vi har sagt oss. Så vi får en spännande kapping. Men förrmastare har höjt det som det ser ut nu. Det ska brötas hållt eller så här när förrmastare inte ska finnas med det här strö.
0: Ja, jag har för 2 månader sedan så säger jag Kaj, jag hållit fast vid Kaj.
2: Ja, ja. Kaj är ju stadigväg för riktigt. Det är
0: det jag har gjort. Tack av oss hinna hållfinalen har lagt i grund att det inte är en lika spännande affär vill jag säga. Hape teker mot Voidinger. Jag har också att Hape vinner. För skulle det vinnare finnas så var det kanske okej att vara Hape. Men det var skivskriften för mig i Stisner. Det var brottsbörsk och omater och kvartalsvinn. Kunde du också vara en parallell till Disney av Toft och Neisne? Här ganska luknande stöver som inte var dömd och tagit hos Sibie till Malmören som ska lätas för flera strykna.
1: Ja, jag har saknats efter präckfnum för det att han inte var färdiga strykna. Och man anker sig
0: att... Ja, det sa du inte.
1: Nej, jag tog inte ordet så att om han är färdiga eller inte. Så akkurat hatta... Alltså, hvis du stendt her og linjeværes, jeg kan ikke ufra at du har hatt en outgjør som du teker nevnt. Jeg kan ikke ufra at du rettelig viser hvordan du teker hans outgjørn her. Du har en outgjør som har øyligere komplikasjoner for arbeidet av resten av denne, nesten hva å si. Det som jeg vil si helt utrolig veldig.
0: Ja, og Tor Thomsen det samme.
1: Tor Thomsen det samme. Ja. Tar du för sig alla ni aldrig. Ja, det är alltid
0: på. Är inte av Facebook.
2: Onkel vi måste säga att han för. Jag sjukt ett du.
1: Nej, jag har jag provhukt är fight islam. Men gott, vad ska
0: jag lära mig? Jag behöver upptäcka för tillvars nu.
1: Ja, med landa.
0: Ja, jag har vi upptäcker hinner mig ifrån.
1: Ja.
0: Och ta mig att säga att
1: det när vi
0: det som är mera saknas efter det är visst vi nu ändå skulle färra att jag heter millimeterdemokrati.
1: Ja, ja.
0: Och för att döma alltså är hade domaren haver värre och jag är än där det här var väldigt av. Ta till min ärliga mening. Jag hade till för ofta vi såg att domaren kommer fokus och bara skriva till dem. Min ärliga mening.
1: Ja.
0: Och det här det kan vara för skriver men så är min uppfattan. Ta också är att det inte nu att vi får att göra hattar. Låt den helt för stor bakra shit.
1: Ja.
0: Tror jag vi kan diskutera om det vi har brått spars till Vujink. Det är det kanske, det är det kanske inte. Jag såg inte snöva väl heller att han upptog sig, men jag såg en armer där i anledning.
1: Ja, alltså
0: det är testet.
1: Jag ska säga tack för att jag får en tur för att bo i Habius och ta att han har det som han lever. Och här var det inte som helst att det var straffet.
0: Nej.
1: Men ta jag var spelat ut så sa jag att det inte var vuxningar där. Här var alla vuxningar, här var hon, här var allt på.
0: Ja, men det var det, här var en armer.
1: Ja, så vi
0: det är så ska du döma med brottsbörst.
1: Ja, det är så akkurat det. Men det som ganska blir spurningen är, här som för någon är att det blir något så grejt att armen ner och det är ju en trunka så särskilt och snäck här särskilt då
0: för så jag också att du kan försvara brottspass i Majra än att döma dem att det är också
1: ja och här är två instanser att jag kan tjur för att det domar som de brottspass i linjen som säger att han färna linjen ja Anna är så svart kvitt antingen är så färna linjen eller stötcher och hit blev så bara med en mätning omkringslöja men det som är häftigt med VV är att han är en känd bok 12 yards som är om brottsbörsk och ta han boken kom ut ta
0: spara plate ja. Så sa du där va
1: trust ja jag undrar hur fan Ellen inne
0: nej vet jag
1: pro trust att stoppa utan loftarna när jag går för Ellen inne då men det som jag ska säga så boken Ta vær, at ta ståe Malmen bare 6% av togene. Malmen standa øyne kjoltan, og så, at det blir en sånn, altså en samråd, det ikke en fakta har vi hos i det, men at grunden til at bare 6% av togene er Malmen velger standa en brottspart, det er så bortre ut hvis anker så skjuter ut og sågjene og skårer. Det blir lukkast nye støvende ut fra at ha tråset vi flere Malmen. Man skal si at ta och det som är så vurs det var att cirka 20% av brottsperson får mitt. Det är så här var näck procent att hända vid så torra stantångt. Ja. Och det är stått till det att innanför så stått att vi är det två som körde mitt och två mamma som väljer stanta och bara bjärka. Det är allt det här. Trorlig avvart. Men tjena, hvis du stendt her og hikret en lije og til sørste chanser av bjerke en sti eller et eller annet, og så kommer brottspark og mamma stendt her og hinn triller han ut så inn og skått ikke eller godt. Kan du finne det også her? Hvis du er ferdig til bjerke, så det er sånn. Du kjenner deg sikkert som mamma var gengj ufra, og annars vet jeg at du har på høyman nesten, altså, teiter høy fyrir avlyser en rævlig god brottsbørsk, og ta kjem hjelp med noen stand fra, nesten, så er det folk som sitter og greina, tar som kjota, hver brottsbørsk er færre ikke, så, vel tidsi, takk man sier.
0: Det er sindra sannsynlig råkning, og så er det sjånt eis rutiner, men oppgjød noe med færren.
2: Känslor. Du först du centrerar du lite som allmar för känslor vad ska det? Det är så här som annorlunda så bankramat.
1: Ja.
2: Och det är så då.
1: Pressure penalty.
2: Ja, det hade överst rättligt överst alltså ja. Och tog så han det han är vad ska ta tar i fjärde så han stäger vad ska det vara kanske 5-600 det skulle snacka ner eller mer. Så det är ju bara en kvar centrer. Alltså hade en rättligt runt om allmar som vi prova så så allt i förskon fotboll det. Och känner väl att det är som ständer här och ska köta. Ja, det är otroligt flott. Alltså. Så skulle jag med en millimeter ända vid
0: landet. Ja, och det är ganska mer här som är essensen i praten. Och det är det här, vi där först går från att här man säger att brottsbarsk är 50%
2: mål. Ja, då är det väl.
0: Och nu tänker du faktiskt möjligare att du inte möjligare som mamman en minnet. Nu det att du ska komma och sätta sig och göra det klara. Du kanske just gör det stittler. Och visst är du skallt. Ja, men du kan beväga det linjer. Ja, till fri river tog. Men för jag sitter av så vill man inte flytta det händer under handavin.
2: Jag gick till det här. Utan att jag gick mig färre runt av Kanada så gick det bara till att bara bo fram här. Att malmännen färre näck oftare av linjerna än vi gick och färre. Det bara till
0: allt andra om övligt.
2: Ja, och bara till att ta en bjärkar och till tydligt så vill jag ta en tomma. Och Och är ju det ösnä ofta om man för Iron här man skorar och ungen tar sig man och snackar runt det han skorar lugga va.
0: Ja.
2: Så är ju det utan att veta så ger det man men för näck ofta är linjen än vid halt.
0: Ja. Och för var det själva som tacka i hackermakten och linjen var han han fick han möjlighet
1: att säga. Åh, värst han vill sätta ner för inte köra mitt.
0: Nej. Nej, och tala att han angår ni var vi rum.
1: Nei, det var med det var faktisk nok så cool at han var så trygger ut og
2: ja. Men annars hadde halvt jeg som dysteren her var ikke gav på søster. Altså, fyrre halvdeler var... ja, jeg skal ikke si at jeg vannet på søster, jeg ser jo i forrige januar eller lunge, men altså, det var sintere på spil, men det var fyrre halvdeler. Det ble jo sintere fri her, sånn også. Det er det man
1: sier. Det som brøtte er å ha det fra Malmann og veien, och så kommer dramatiker och ja alltså det är helt över men för jag ser från det stund alltså det bara lattar till att du fick några narrativ i händen här alltså askan från några fyra helt alltså till för då lägger det här bara
0: det var en oj marska gång men himen efter så har Voyager för så att inte näka präck vad det kommer kunna allt här skulle början alltså välja att testa det här och komma hem man kan se vi känner alltså plus ett hopp det är ju bara det är okej stöva och komma hem
2: och kom där till gott i efter vi har någon eller till Östra kommunen vid en järnlöj, ja. Så var det fint, alltså. Så hade det lyckats som momentum vissar höjmatter, ja. Så det här, alltså, man kan nog inte lasta vutsing akkurat för det här. Höjmatter vid havn ligger pressade sin hopp. Hopp ska ut efter en urslite och jaga det urslite, ja. Så,
0: men det finns det så, ens.
2: Det finns det så till en normal som ger mån i lötning, och det kan gott vara nog.
1: Annars är det ett avhållbröjting och inte har inte nödvändigtvis till att nå oss att utanför det, men att sammansättningen av min inte har blev en som kommer fram vid. Alltså då är hejen som kanske blir sittande mer rätt än den likloten som någon är ångt i över och Diop har haft. Men ångt i har haft hejen och Noah, ångt i har varit Diop och Noah och så vidare. Men nu kommer Ivan i mittfyr och Ivan ränner fram efter. Han kommer in i Brottstein.
0: Och han framhåll.
1: Ja, och han kunde ha finnit tro i halvdje vid Ötlund och han borde kanske ha finnit tvä. Han var rävliga ohäppen att han inte färd halvdje bant Arendt. Det har halvdje till ett hotnadsparti som Djevumala.
0: Bara Bjergar.
1: Ja, nämligen. Ja, nämligen att han såg stavär. Vad man sen gärna. Ta också i bara snart när vi har på Dan så brottliga ut som en som han var vi, han lade upp till mal, han var vi, alltså kom kvar är sin livande mivadlen blev nu som häver bult och för flott bulten och så vidare. Du får skatt när jag stöver. Det var gott så Timon och annars imponerande att han onkel och wishing är alltså tar är så jävligt onkel som att de säljer högra så igen och hon var ordentligt spännande Josef och Aron. Det helt var ordentligt spännande hit efter det. Här hänt och ting och då följde Lucas med att det var också. Jag vet inte, det är spännande hit efter. Det är inte något livs produkt. Att det var inte kallade.
0: Och så var Aron Benjaminsen särstärkliga och ohäppen han sätter Aka Johansson och Aron Morjonsson ut och köpa hotdogs. Ja. Och han glöjer att han ska köpa ohäppen. Annars vill Lugga nämna Bedi upp och Aka i Mivaren Chape.
1: Ja.
0: Det såg ut som det kör just annan.
1: Ja, men, men är det ringt att stanna väl mot Wittinger? Har Wittinger gått all upp?
0: Nej, låt mig komma stäffaste mål i kör här, men ta så sagt så där så väldigt ut mot väldigt lejon.
1: Ja, men är pura sant att i halta spela var och du ska spela mig värre. Att alltså 100% är spelningsmässigt är han inte att spela mig.
0: Han har Norman, en Norman
1: Per Magnus.
0: Ja. Är så just för mig 100 minuter. Ta basta du klarar och det uppe här så du ska söka att du ska vara Norman den
1: att. Nej, det är ju annan att du vill ha typerna in alltså den här lejare typerna. Ja. Det kan så vara.
0: Det är så det.
1: Men det är helt det så var ja, Tarika för så funkar ju hoppa men här var det lite synter och så blev det när jag kan lån via kom in och han blev via så det går inlägg.
0: Alltså jag sa nog. Det här var inte för pop on.
1: Nej, jag kan se det.
0: Jag visste inte man var kul, Mr. Bint. Men kan du se att det vidare?
1: Ja.
0: Och Herbert Lån, gammal bisexuell legend.
1: Ja. Och för säkerna, det kanske kan det från pop on nice, ja. Ja, att vad du är fejt, det var som okej, här är så många ting som jag inte vet. Men wishing grad, det är rörligt toilet. Ta vär i charge av wishing. Spurning ni arge wishing gear. Kunde där klara sig in i en step off nalle och kanske bliva till bättre med halt där. Så är det en väg till Europa, annars måste jag blå våna att han inte förstår på sig. Då är det besäkert att han inte förstår på sig. Och så ska Wuchinger hänga och ge som fjärde upplåsen som så ger utgång till Europa på en kramat. Men det viskar öljande för mig som om Wuchinger är alltså, du har akkurat sett näka som ska växa och du har helt unga. Du har Josef inne som spelar högre, du har Aron som är högre vunker. Det är inte Arngrensson och Myver framvis. Man nästan glömmer att han är akkurat börjar. Och alltså, Otni är hast allt 20. Han är inte 25, han är 20 år han spelar där. Så det är öjliga unga spelare för så vidt än. Så jag vet inte, är Iverson som där klara att renna kaffe tog in alltså tippärna vissa.
0: Men jag hade helst här att jag vill känna att det här Atlas är halt här uppe av en dag.
1: Nej, men det här som jag också är, visst du siktar efter Europa i år då.
0: Ja.
1: Och är väl så är det inte mer bilsen, kört om till Bruder Lutz under från att som vi rosa dem fyra och isne kanske till strategin och så där va. Men är väl inte bilsen visst stands on all about it Sarsbjerg och i kommande flytting med det. Tui att han tar som där måste börja sig själva om är hur nägg kunde vi göra hvis vi ikke får bulten til Mali? Altså, når har jeg til å løst seg at sett en, har vi hva å si, en anten en fjakkere som kommer inn, spiller et år eller tve, hvor ikke for å stå, og til tøyde hvis det er det eneste grunn til å ned her, eller først ut og leter, og valter en avløpere på en 20-30 år eller et eller annet, som kan komme inn og som kan få anker av oss Mali her. Jeg vet ikke akkurat hvor det skulle være.
0: Men David Reiner var sikkert for å få inn her, oppgjøren.
1: Ja.
2: Det går gott.
0: Finns några minuter.
2: Ja, det går gott helt att han är just mån. Han då få andra bollen mål det här. Neck von stöven alltså.
0: Och väl lägger
2: han. Då man inte skora såna mål än alltså men man ser dikt när.
0: Du tippte in ändå den jag vill ju. Vi skulle ta ett handpass på det där faxmål in samma vi kör ju på sex då. Sex mål och nu det är som är gott.
2: Det är gott sant.
0: Men du fast i skola så fast en pott in så.
1: Det är det och cover så output jag att du just här för allt till allt som du har vi att Här är det nekva vi, det är bara inte innanför ett halvt år kanske, till nu har du långt så nekvar som stanta och skulle spela sig innan.
0: Vi färra till Mästaradeltena och Tanain Distren, han bär spalter under Möjro Tjattla och det är alltså skala av Sjönkrisvägkvart här. Skala på 6, Distren 1-2, faktiskt en utmärska av Distren från skala så vill jag säga och nu nämnde Jönkr under 2 eller 3 att på 6 har kommit igång, det vill säga att första motor så på 6 är det omättelig tjejk ut. En annan för tacka.
2: Har vi vinnat förbostet?
0: Ja, men Hesver var det ganska mer helt en förstand. Silas, jag tror inte att Silas Malvern på 6 ska bara var eintist under mian, så det var der.
2: Det han går for at du er rett.
0: Så som det ser ut nå.
2: Men spør ikke om han er for å spille under mian. Han vekser alltid. Han blir bedre og bedre alt, spekler han. Det alltid, tror jeg, det som jeg synes ikke går Og på sex vinner for dyster, ja, da vinner han til dyster, feg, og så kan man stande til og ta som alt dette forskjellige. Men altså, skala er oppe på sti, det alltid, jeg tror jeg sier, ja. Men det fungerar så.
0: Nej, det är rätt.
2: Ja, och ja. Och på sex, alltså på sex spelar det en fantastisk förbostest. Men det spelar helt inte så vanligt. Alltså det är inte så helt galet. Det är okej. Okay. Det är nog jag under bildjar efter fram och så ska det ju sina chanser till Gustav få stig på sjur. Men
0: himmel att det är ganska helt runt. Alltså man har ju kanske en vantar skala för Jadon Skarsberg.
2: Ja, det är inte så mycket inte så. Ja, precis. Så jag tappade en femtester. Och här, kvar får jag andra Jovon jag in från måndag. Så ska det haft en öde gåva period, ja. Och det är en pastra och östnö en gåva period. Så att det här på vi öjna mal med 60. Det är nog något som har vantar. Alltså att 64 att ta oss stig in i högmålskala. Det är man lite brukar också säga ja hade det men för 60 är det viktigt att vinna några såna dyster som det är för att hänga i toppen
0: och ja vi skulle ju hinna topplinjen som alla för jävla skala
2: ja och ja alltså inte ja och alltså för 60 alltså för moralen för chansen det är alltid det att man vinner några såna dyster man ska vinna tar trouble dyster tar man i 60 alltså ja det är alltså en styrka så själv att åtta spel alltid så öliga prängande att stanna ett vid tre mot stig det är gott för att fälla och le och spela.
0: Jag ska alla just antulliga var tror att man nu bara ska vara nöktare vid att få stiga skala.
1: Ja, alltså till jag visst alltid det nu må lukka suttja kvart för skala för att spela resten av kappingsne. Det hette ju inte okänt, tjata mon lino, sin lakre. Jag en tendens som vi suttja och jag har är att det är stor att vinna störst. Men det är själva två fel som lade nek flest mal in i lötning och det är som 0-20 väster och bjottrush. Skala är väl aldrig lade nek mal in allt i nästa mening av...
0: Nej, det har lade 12 in.
1: Ja, han tror det är sjaldan att lade nek mal in. Så det är inte något som är okänt för det här att täpa tepost. Och inte få ganska maximalt på sjur och dräst nu öliga sjaldan att skala flotta sig till dem sen som sommarflytningar vinter ja, och tjejper och kan stora spelare in och så vidare. Så det är sådana tendenser man kan ganska hitta av lösen rätter. Det som jag hade varit öliga avhåverst vid skala är att det finns ju max och latte nu. Det styrs ju väl om halvsparsen tjada om man har haft några skier.
0: Färre fräckt mål,
1: ja. Og Simon går. Helt eminent går. Fotballspiller. Trolig at han ikke ser det langt oppe før. Altså, han fer jo ur FC Høyvåg til Skala, som i første del tar. Til en spiller vi øyler står om potensialet. Annars tar jeg ikke det som dysten her, så husker jeg løsende i forhold til B6-sidre. At ta tar færre

0: Lukas med sin største kjøtt av Monto, Mathias og Børka er mye verden til å ro og spille, er det ro og heldig spille venstre bakke, eller det er unge spillere, det er spillere som ikke har hatt brått i jøkkenen og forskjell sånn, og til å vinne dysten. Jeg hadde utrolig at tøtninger meg ikke fire på seks er at vinne dysten, og er unge nivå om man skal ha konte og kanskje borte, jeg finner ikke i anleik, men det er sånn vi kjenner, hvis du hyggelig at han først tøtter dysten, så har på seks er det funnet en frimel som gjør at her får sti. Og det gjør det så eisen i hessfinner, så det kan godt være. Hette var en reallig store sier for
1: men er anstatt ikke noen som skriver seg nakkende og topplig her Malmøren per definisjon det beste spillet han har snakket fundet?
0: Jo, besekset er jo presterer.
1: Nei, ja, men jeg husker bare at marginalen bør så luttler ta Silas
0: ja.
1: Er beste Malmøren.
0: Jo, men besekset er jo presterer løttene.
1: Ja,
0: ja,
1: möjligt, möjligt.
0: Men
1: skildo kvällen. Ja,
0: men stia mässiga är ju presterar där. Vi stod fortalte för mer att här var i urändningen samma vid KU och en så i Mavin FM så har jag sagt Trondor, slapp av. Det här är inte bara nu. Det är där. Det är vi här. Så ja, jag hade där urprestera och ja, ta blå marknaden för jag minns det till Mattias på Årsens Malmö här. Han har ju nog förrattlats i tölen i här. Alltså,
1: det var det tutsch.
0: Ja, alltså han stäckade. Det här var en god Malmö, han är inte så lovligt. Till lov han går mamman. Spurningen som är för hur säger det här. Kvad händer han där igen? Ta Silas kanske. Låt oss se inte mer så går han dist. Och nu blir rätt noll till skala. Och till distans den fyra. Vi ser på sex att ta 8 vinn 2-1.
1: Ja.
0: Så för du inser. Nå, men här är det alltså är spelare som trackar till. Det är bara så lunch. Så är mal inte kommer jöknen. Ja, men så är det nästan funt.
1: Ja, men alltså. Det är jag huxar vid färre syndrom om det heter grejen. Du leder sådana kvar chanser från där. Job 6, Silas Matua, Aina Fantombjärtsing.
0: Ja, men B6 är inte bättre än hatta. B6 är inte lika gott. B6 är du vet.
1: Okej, nu är det kontantare nu.
0: Ja, jag var så B6 du vet inte när vi även FM. Här och nischvi.
2: Nej, jag var inte helst B6 du vet och i striden om FM höllt om allt. Det gick inte. Men alltså det är bo men det kan börja till alltså
1: ja,
2: så långt som kan en så inte ordla knalla till
1: och Silas man simpelt spela så fantastiskt
0: hinnebäskul ut i Europa det ska bli så dyrt ja
2: hinnebäskul
0: alltså ja
2: jo hinnebäskul plekva till där tar det bättre än sexet alltså alltså där men är if you tell us net to your chamber and there that Silas inte är
1: man of the match
2: ja så kan det gott vara att jag sexet men missar också det här där. Ta du ju
1: så. Och ta hooks marginalen blir så öle lust.
2: Ja ja. Ta ju nämnt att Domsson som det som mot skala. Vi ser att det spelar så väl att det stannar vi en 2 tap.
0: Men jag har väntat att se det. Nu har vi skala spalt mot öllum topp 5 från i fjör. Det är bara ett lys med vunnit. Det blir 6-7 va.
2: Ja.
0: Och så och som till er kvar för vinkel väl då. Du kan hitta på det här och så säga B6 var till som klarar det som hin inte klarar va. Men du ska inte chans att vänta då och kanske för in och hitta det. Och tun för att se att ja men mamma är bäst marriage att de kvar för ja men jag hade på sex så att jag hittade ett hoppen jobb sex så såg jag på sex så borde ligga mitten watching och kanske en så jung sen här kanske mitt i mitten långt sen här och det ger dig ta lite näck när toppen och det kräver den när man gnallar det till skolan för ska landslig hur vunnit utan att mamma och
2: jag du måste alltså visst du ska kappa som FM så är ett betingelse att du behöver en gammal mamma
1: pura samtidigt
2: ja alltså han täller
1: alltså det är ju Michelias alltså hade ju Silas Stenter.
0: Jag som tror när jag säger att sexual spel är snarare väl låtna och det marginalen är för smajer.
1: Precis.
0: Ja,
1: det tas
0: med. Då blir det ju sjukt att vara helt ju tror
1: jag att det är så här är som underbudget här som jag säger att här får neck flash det en tar vi väl kan ha uppe på och testa ska.
2: Det är för sant det
1: snä. Och vi ses då som vänner jag på sexet va. Och där och vi jag Martin så också okej, vi då lärde sex. Låt oss se 100% chans att borster mot skala.
0: Ja.
1: Vi har lagt 5 chanser mot KU, 8 chanser mot Hapen, och knallar bara till.
0: Ja, ja.
1: Så har jag skrivit mig, okej, okay, här är ett land som läger.
2: Ja, men kanske gärna det, och röner allt det.
1: Ja, sjalvande gärna det, det är klart.
2: Ja. Men alltså...
1: Det är tanknakan som jag händer min hatt på, och säger till att här får jag vara problem till dem, hvis jag inte löser det.
2: Kan bli, va?
1: Kan bli, ja.
2: Det är inte sikkert att bli ett problem, alltså... Det är helt säkert att Silas för att spela när kan sälja ringandist. Alltså för besäkstet är det fantastiskt att han ångar ringandist spel.
1: Ja, ja. Ja.
2: Och hans ramalmanspel kan gott vara gerat här och vara här som helter besäkstet i strunen om FN.
1: Og klarer han det til resten av Arnum?
2: Ja, til spørninger, ja.
1: Ja, men gjør han det, ja. Så får det akkurat om halsen som er rettelig interessant. Ja. Til 100%.
2: Ja, ja.
1: Jeg tenker bare spang han kan.

0: Ja, annars vann Hapje skala. Det passar ju först ungefär.
1: Ja, ja.
2: Passar, ja, 3-2.
0: 2-1. Så det stämmer inte alls som säger, men det var spalt.
1: Det gör det
0: sjoldan. Det var spalt 5 dyster, vunnit en spalt förra jaunar, och andra mötte på 6-2, ja. Det var liksom tandgångten.
2: Ja, ja. Och så har vi till sövna på 6-2, tar vinner mot en så ispa jaunlok mot KI. Alltså, vid det samt om hetsi tillvilt. Jag hoppas bara att Korthus är ganska så stabilt.
0: Nej, men visst du hickar till vägen ett lömmes, alltså... Alltså ta han vanställe vi till en grundla vi det halta han vanställe viktiga spelare typ 6.
2: Precis.
0: Alltså du tar han är vi
1: och Silas, va?
0: Ja, och ja, och Silas, ja, men han
1: och Boy Reiner.
0: Ja, ja, men jag vill säga att
2: det är att karaktär.
1: Ja, ja.
0: Och Felix att så jag där spelar mitt för mitt då, ja, alltså till Tavera Tyson som skulle bära det på en kramata, men flotta upp i 6 2 Eisen för så flotta och skala och i gångne, men skala häver fram i Sandro Blackan som är och vidare kommer sida vid att lunche. Vinna inte nog av fotbollsstund. Men det är ingen grund att hänga vid nävnena nu.
2: Och så kan det bara bedöna slöjfer och säga det är ivis och sker att det är 6-11 och säger man, vad ska vi vunna det dessen här? Fuck it, vi
0: är
2: till pröva samtidigt. Ja, no, vi får vunna det. 0-20 väster NSOI och NSOI ger det under mot i bottlin 8 nu. 8-6 eller 6-8 ända tandisten. Ja,
0: god mål.
2: Kryggar lint.
0: Ja, bänkar och maler.
2: Tvär gåa kassar.
0: Ja, men apropå tendenser. Norska Väster, B8 tror jag, för jag snackar sin dominium, så det här är av 11 steg. Men Norska Väster, det är rädd enligt malen.
2: Ja, det är 20 malen.
0: Ja.
2: B8 släder 25 malen.
0: Ja, nämligen. Och det blir inte så. Jag har alltid ångtid att Helene så lät han enligt malen. Alltså vi tog inne. Man ser ångtid att malerstöcken kan läsa med rymliga gåer. Matstocker, men det blir inte övrigt i förrigen, för det är så jävla störst toppen mot botten, så de går tappa mot toppen och nekv, och så vinner det snart. Det är det som helst blir 8-20 klarar på en kram. Men nu kör väster, alltså till 20 minuter så 1-0 till 3-0 i halva i snart, det är alltså, ja, alltså inte, jag känner inte att nu kör väster att det rys ner annan än från i fjol.
1: Men jag var att unga satt.
0: Ja.
1: En är så i halva i det sånt det samma.
0: Ja.
1: Ja. Alltså vi går om fotbollsspel och tar väl bara näck bättre av all barometern alla vi en jökne från första till sista minut. Det var inte jag kommit. Men så väster har ingen chans att göra.
0: En heaven kvar vi ser sätta det ska kvar när Charles Michael Schönberg och två första Lutzen drar pengar när
2: vi
0: tablerar man få kvar just du kan stå ständigt att bjärgen att leta
1: vi fru för det stund jar nu. Så if I were not so content or if it is no joy now.
0: Also Malmö is mistook. Det är alltid gott.
1: Ja, men allika väl, det distan lever Malmö best mer. Ett muntigt. Han har en trutja fulla större Bergingar och det säger neck very ut som stora Malmö. Ja, han är nog skilten att nästa mål någon. Han synte för sköna nyer. Hinner Malmö här nästa en chans.
0: Ett shit hatnas pass man missar lock.
1: Nej, han rinner har kommit ut här stannar 6-8 mass för trubbel till Arboja och
2: Onkte fan för respekt för short.
1: Ja, han vet ju han hade inte slått. Och han har ju kanske det nästa målet. Sån här helt start skjuter. Tack Öjran kanske täcka,
0: men han är nej
1: tackar. Ja, jag tackar att se det så här. Men han har Harry Gustafsson för Frölunda som är bara minst bort i hötten då har där pura läs vi någon här han har två fotbollare och rättliga större än klassa. Alltså han var bäst med Average John Sylvester.
0: Så bäst med Average John Sylvester var man var en upptapt för mig.
1: 6-8, ja.
0: 6-8, ja.
1: Ja, det kunde gått för Neckborg. Och ja, är rättvist att ha spelat som Sylvester är ju. Tar spelat fullt av äcknar i halvö. Det hade inte en press, men det kunde jag ödla. Det är ju ödla. Så körs det som det kommer från mina, så äppar jag alltid ut. Ta gästande hit ju. Och jag såg ju inte lyck på fotboll som att linje. Jag grannar en grej av mening till frivillt.
2: Men det är en gång mikrofon.
1: Jag är duttig då, jag tar oss en pastor. Men jag är duttig, jag såg ju en grann idé. Alltså kvär skuldrar vi bulten? Kvär vi är skuldrar? Kvär var renne minstret jag mån någon? Kvär skuldrar gira kvär att jag är mivadlar kom frukt rekande fram efter vatten? Kvär skuldrar flyta sig kvär? Och det viskar som det var fullständigt avkypa och ångar avtal för jag ser det mildas och det var halvar av 6-8 fullt upp på Börlund och så en så spalt en fyna
2: kunde vi neggmar
1: som det säger en 2-3 jag tror att gussver och ja alltså ja hvis jag var Norsk Väster gussver här Väster hvis jag var tillgängd av dem så är vi bench någonstans
0: Norsk Väster då åt Sjöle väl att få spela här till förr. vi snackar där på profilerna
2: här Nick Richards och Mats
0: Borchers och Abiker och Katarina Freita där. Och jag Nick spelar
2: Kruger Lind här för Ice, ne?
0: Nej,
2: han var uppe.
0: Han kom till
2: Abanka, ja.
0: Ja, men alltså Öle Nick för spelar och tar Öle ofta har funnit lossnera, alltså lossnera på ting. Men if you're out of Raven i vannskorpen, ja.
1: Ja, en spørning man kan se det, sier, som jeg husker sin drommetjør, men jeg sier det, altså, tror ikke løyker kjenner så i, hvis jeg minns rett, har spalt den i vestr. Det alt for en sted. Kvøy.
2: Ja, Oppekir.
1: Drynish.
0: Ja, Drynish, ja. Han var fjør. Han heldte en annen dagsspiller, ikke?
1: Hver som tid,
2: ja. Ja, mulig. Det er alt for en tvær profiler.
1: Ja, jeg minns. Ja. Men alt for en eldre så, sier, at når så vestr, for jeg får inn en fotballspiller til Men tar spela om stutt av tog här, vet du? Tar för att börja med några ärsta. Kvitt är det? Alltså, det är en bara spurning som sett mig. Kvitt spela då här, vet du? Kvitt är det då här? Det är ju så att några grunder för att göra en eller annan.
2: Och alla färre, det är du rätt att jobba?
1: Rätt att nekva färre städ, börja vi.
2: Profilen är väck, har du väntat?
1: Ja, som är östen föringar, alltså. Det är gott nog en kjellig stöv att chatta om som är ett minus. Det är Magnus Holms gatter. Han har kunnat gjort ölen till hvis han var en ordentlig form av slinn där. Det är inte nivå mina röra. Han manglar kvalitet då. Men jag också bara, alltså, Silas Gård var här för väck. Och andra föringar var här väck. Alltså, han tar vi halvt inte upp på spelaren. Och det är en spurning som de måste sätta sig alltid att lösa på en kramat.
0: Alltså, drömmer den här västra hur vi är att landa. Ja, så han till ena drömmer som du är att du får samma alla... Ochna men alltså du får spelare i jöknen som du som stanna vi och så kan du shapea du som om man å så det är att han ska shapea bright och shapea alltså ren ek vad nu du köpt mal man du köpt mer varje att du eller next stå här som du vill not så shapea och här halt jag bojer listen to den alltså är så tjock ordliga alltså jag spelar när kommer jökna då ordliga
1: alltså här är det mer alltså att det var en Gardner Lucas Gardner han har också ungt med över
0: så att Jonas Prior
1: Jonas Prior var sjuker så han var svi till halt det var Chelsea för då alltså han också stark med väl nästan och han snar ju hotne
0: ja
1: Ja, han var östnö och så kom en onkel norr
2: till fyra massa bunchen då.
1: Ja, det där östnö som slog mig ösen. Har fyra massa bunchen.
2: Ja.
1: Ja. Alltså
2: en egen mamma så där smiter. Ja, här är onkel Flensburg, Jonas Nordahl och samman alltså.
1: Det här är onkel är som är borta. Alltså här onkel
2: Jag tror jag kan gå en tropp.
1: Alltså det är så fotan tropp va? Nej. Och här onkel är till Julia Morrison. Kvar han försvunnen. Här är onkel Anders som tar er själv onkel. Alltså ett onkel män som är från Norge Vester, ja. Som ikke er her.
0: Julian har absolutt talent.
1: 100%.
0: Ja.
1: Ja. Altså, ja, men jeg ser bare hukse om det her, altså, spilleren tar flikk for tjekken hårene, altså, det er nesten som å kobbe for dem, hvis det er svinkhårene, altså, og tar vi helt ikke, og tar jeg skaffet nekvar ordtek av fagbespillere for her, men tar jeg ikke her. Har vi varit på en av
2: ytterst intressant?
1: Ja, det är också intressant alls.
0: Ja, jag tycker att här, hvis här skulle överleva, så tycker jag att här skulle ha gått sommarflyttningar med det.
2: Ja, och jag har alltid vidt lycka, vi färre vågar nu att han skulle säga, men lycka sig, det är gott att se brandrätter av ett lund till allt en frakt. En av klassen jag gör. Atter, och gör, precis det jag säger.
1: Men jag har alltid näckvare när jag har spalt väl. Alltså, jag har alltid, ja, så har jag alltid spalt också väl. Emil, vad jag gör, jag
2: Två mål.
1: Skåret två mål, alltså.
2: Jag sa, nu är så det som jag har som, han skåret det första mål, jag har alltid varit till 5-1. Han får en mål i
1: ett ja, bort. Ja, det här får jag vi spalte väl, alltså Peter Knudsen var så ut, alltså, utan han var helt fantastisk och så var han gauer, lägger upp lakar mål och allt det där. Mivötlen, alltså beiner, rasker och ja, tar spalte väl, alltså. Väljan på totalt stora dysten, alltså.
2: Ja, ja, men tar man vinner 6-1, tror jag inte kan komma.
1: Nej, hvis jag var någon som västermär så var jag rätt bekymrad med stöv. Det man säger.
2: Så tackar vi sista dysten och det är så här att vi är ofta ute vid rövnet, tar det gångst, ett lätt kaj, men det här viskar välja som om man med sina röja och klack så är fair vi att komma upp i gis och we take no prisoners här. Det tar köra bara. Jöken halte
1: lukken. Ja, vi under tutsju skavene lukk short.
2: Ja. Plus det, ja.
1: Men det er en høyp på alle fjersmasse lukk short. Så er det ikke grann ekva tutsju blek skatter.
2: Men det er minna fyrir etter Mabjot Trus. Plexier vil jeg påstanda og nægammars kattelige støver i dessen og Thor Thomsen atter. Men jeg vil gjerne forsvare Thor Thomsen til fattelig tjån.
1: Han beklar också. Han
2: tar sig ut som bäck när och fötter ryker av fan han till här. Så jag har alltid folk arn där för ut och är för Jotvian.
1: Ja, jag fick gilt.
2: Han fick gilt det.
1: Ja. Det är ju just han fick gilt. Att
2: det nej nej
0: nej. Shit, att Thor Thompson spelar det är.
2: Ja, men det blir ju som spel.
1: Ja. Det var hugg.
2: Ja.
0: Och det dramatiskt. Han tar vi iväg.
2: Han kämpar faktiskt en sån fistbomb till Otna Advait och så skapar han så här och så händer det till. Och han fär alltså Eva är huxar knä i för.
1: Ja, så.
2: Men nu checka det ut
0: fram ur ontrad. Och han säger kvad det alltså han kan ha världens bästa
2: spel. Och står en brand där
0: han kan spela att där snetigaste Disney vägen kan sparka bollar ut till inkast han drar han för guldkort han skältas han är vit så att det är fantastiskt.
2: Ja, du ser ju så på bra.
0: Ja, det är fram ur fantastiskt. Men jag bodde mest ja, men jag bodde mest ju jag där Sandra Otten Fredsberg kan nästan utlåna. Han skjuter två mål och till Bainless Fruisparsk och till Skål och det är högrabbans flyktare och så lägger han upp till 2 mål och så också är att som jag säger Erling Hostedlum så nu skårar han och eller gläver han skårar till 4 sedan men jag ska nästan hålla säga att det är roligt gott att du gläver och det är gott att 4 kaj han kommer igång men 8 äger 25% av som har hållit honom så balten ligger bara till servering ut i det vanliga och det har vi fullst av kanske att göra kaj det är väl för nekv 8 och för lite kaj till gott för nå men det är inte så gott för KAI. Men ta halt jag det som mot Rennes och i Stebakappen kan ska låsta upp för några öron. Ta hade i chans så är sönder. Och på samma mata så det var kanske eller gott för KAI att tate by tension bla bla bla hända matan. Men show under för KAI ska åt ni ha en ska låt ni vara lov att spela en god.
2: Men är det sönder som han hållningen du har här är det sönder som det som är har vi se last har vi sett han där en åt ni inte ens går det så rör om snär.
0: Ja, ja. 100% och åt ni så jävla outgående för Malsti att låta in att jag jag har fullständiga spelare som skumma sönder och som spelare som ger allt möjligt. Alltså du måste ha folk som skjuta eller lägga upp till mål och till att betala för fotboll till det. Man spelar alltid och vi kostar en alla bara Maria. Tui han ju mål och spela väl och skjuta mål ta gånga bara lustla löte. Men så också i Umpi 8 tror jag som för den här så upp i hus och i forsminutter jobb jag tror jag och det är otroligt men där här var så 11 steg så där var funnit en lösning att få steg kjölt om det här ledde mat
2: alltså där var det smiltra i sånt
0: ja det helt faktiskt det helt faktiskt att
1: det här gång här gång gått för 2 siffror
0: ja alltså jag var så jag förstår där nu så står 8-1 att man har destinerat
2: det kunde gått
0: så hade det blivit grillar där men det blev ju 4-1 och urslit sen också nek men higget att average inte så är akkurat vi att ledde mat men då har 11 steg så backar vi och tar GTS när man gör ett ofta man huxar ja, men ett eller stima rysliga väl nökter vi men det är alltså bara trusliga in i ett livlidiga skickna bägge fyra Björtrus och fyra lums apen nu ja, som man finns i goa början
2: ja fyra stima
0: till livlidiga skickna
2: ett vi och tjej ja senast ett halvt men ja.
1: Ja, alltså och i löten så tog ju första dystnar i landskapet nu är det ången i vi om det här ta med av den som är klart den bästa förbollsspelaren och följer den löten i Rotten Fredsberg. Alltså ja, vi kan gå och snacka om den där kvar är det goda prestationer runt om alltså men det som handlar är alltså till ja.
2: Schalt hade högra bens flyktade John var så harsh att Paulus
0: var där. Men kvitcher onchen annars där. Alltså det som är också kvit skjuter onchen neck mal. Kvit bear åt när skjuter eller vad här som från spurning om man inte får hos detta så här alltså.
2: Och så släpper han stäve John så Darlen Panenka. Är vi tossa sig en gång runt om det.
1: Just då sånt. Free root.
2: Sen fram bara så lamentera han där bara den kassan som jag sen gjort touch to spel.
0: Ja, absolut.
1: Men han klostrar bäst fotbollen för en lot. Alltså det är alltid. Alltså jag hade ju en näkar norska som när namnet jag.
2: Nej, men kvalitet var det stressna. Og det er AP Vujinger og HB Bestreimer. Helt kjøtt vil det være 20 sekunder. Televarsbetrender, skal du ut Arges herfra?
0: Ja, jeg får ut Arges herfra. Jeg vet faktisk ikke om Jesper. Jeg vet ikke hva det er, men Jesper ble skattet i disten. Malmøren til AP ble skattet i disten og skala.
1: Jeg har aldri ikke spiller, han tjekker hørt jo det.
0: Ja, her er alt i midten, man bor etter helvets forny, men her er alt i midten när Gravike kanske manar till slott för Kappingsna och det var en otrolig och helt i stöva här han sparkar veck och en skala med runner på tvärsan. Det är inte gott.
2: Ska vi se, jag har kört by Disney där Brian från 1830. Plexier till Vujinger skulle det vara vi och Plexier till Habi Gunda där mot det besträmt. Det är inte långt runt här.
1: Och jag gick till oss när Vujinger i hälsan för honom tar oss bara tvärfär mot Api och halva där jag.
0: Och att det är gött nu.
1: Ja, jag hugger till att ta kalla vujar vid tog bilden och sånt där.
0: Kan
1: vi inte lycka grejt häst för det? Nej, inte lycka nek,
2: men det var inte jag tar stand. Takk fyrir til Lutja, og hetta var fotballsprat hér fyrir sendingin við at høyra úti á KVFF og Mullitbil og æsni á Bolt FO. Takk fyrir okkum, bye bye.

Vi har då tre satsen ur symfoni nummer 2 Tchaikovsky och det var Berliner Philharmonikerne under Lösla av Herbert von Karajan som spalte. Och vi har då ett lite klaverstycke att säga Tchaikovsky. Arren vi färre ivet till hin komponisten som ösni hei föringar där kända mig. Det var Mami Shikimori som färre att spela satta stycke ur samlingarna 12 stycke opus 4. Och hette hever höjde Sankor 8 år.

Vi har då fjorda satsen, så var en variationssatser ur klarinettkvintettene i Hamel opus 115, tja Johannes Brahms. Og vi har halta fram vid klavertonet i Johannon, nu Rado Lupo för att spela stutta stitcher vid höjten om intermezzo i Hamel ur samlingene 6 klaverstitcher opus 118.

0: skippa litt og bygta litt at tåsa som onker sier, onker er gamle er sending, så vinner ganske ikke loika vel. Men vi kunne røyna at jeg sier ikke fyrir at det føreska tilfære vil driv fram. Det er heller ikke mer enn jeg visste av tog. Hitt fyrir at det er, og hitt er østene stått litt. Og jeg husker østene til det vi håk på å gjøre. Ikke alltid er bergjast vi det utløske. Men helt å røyne at strøyes vi å få det føreska fram.
1: Og det for eldor og skolar og badnagerar?
0: Og ommer og appar og syskjen og som er større. Og så jeg leser vi badnån. Og det er alltid jeg vil nekv drive jo at folk skal lese for badnån. Og det er alltid man skal. Men et annet er som er nok så ringt at ordna folk skal gjøre. Men jeg forteller for badnån. Jeg hører en vanlig talemål. Ikke bare leser denne bok. Ja.
1: Så jeg søver meg selv hvor, ja, finner du på.
0: Ja, og akkurat er jo sånne gode vannabøkene her var faktisk noen teksthelter. Jeg er helt ångt ut av våre synte straunar da jeg leser for mine små bøkene, der hadde jo noen tekst, bare mynter, og man så søver noe som gikk. Tog jeg så var det ikke fornøye i nest før man leser, hvis man brøkte eller ikke myntest, eller noen annen er i liv som har ikke det funnet på oss over det. Men det skulle jeg også lære, at søver kunne si at det var en samme mat. Så etter her vi, som vi nevnt, og jeg sier som rikjer noen, og som folk har arbeidet vi, at kan føreska kanninger, som det har gjort, viser at bøten du har sier æpa, Arne de doa sier fiske, og de doa sier krokodilla, Arne de doa sier kvaler, de doa sier pingvin, Arne de doa sier lund. Så det nekka vi kvann vi sier. Altså det nekka vi maler jo kna gjerra. Det er ikke det jeg var samar av pingvinon og krokodillon og apon. Den første bøkstavren fyrre er, og min er lesbøk var en apon. Så det är helt riktigt när jag kan nå ut dem. Och det är fint att oa ödelse i åren, ja. Men alltså, jag minnas till att masen säger pli, och tättna säger kri, och lunden säger a, och krakan säger kra, lampen säger mä, och höner säger gogog, eller åkost i tannvägen, och kocklar och kå, säger hänen tar i handgeler, og at kjaldre sier klipp. Jeg råkner ikke vi at jeg vil tråke ut av noen. Jeg vet ikke om noen hever, noen andre er så av og over i kjaldre, sånn som vidt. At det kommer nok ikke vi en år til kjaldre, men jeg vet ikke selv.
1: Men er det noe av her som ferie og leie, heldig du?
0: Altså, jeg har alltid at øyne noe av oss her er i årebørsene, og kanskje ligger ikke ødelen så rei. Jeg har sett alt om svakse folk som skriver vel annars och har gåan och malbord att de säger, och det kan gott för att det är förståttlökar, att de säger att en hund har säger bock, bock. Det är det jag gör, omkring hundar. Det är byggvarbär i Amerika, det här. Hundar som säger bock, bock. Och jag vet inte, det kan vara förståttlökar. Vi skulle helst för ett, sa hon äntligen. Men ta er en avmänning om att jag kan ska lära dig att det är gocka hundar och att... Og alle disse årene som høyre til, nå lempa atnar, og det er ikke mammer, det er ær som lempa. Og atnar til at jeg skulle lempa, så får det ikke vestje, så er det lampsjukar. Og en kikk på en kolvar, og neid belja, og alle disse årene som vi sier, pusk, pusk, som det er søtt i etter pisen, og ikke hever piser langer alltid, det er kanskje fyrre under. Och hur gör jag värnt där? Jag var inte ordentlig om det. Det var så rädligt snillt att jag hade småböten passa i storyn pura själv. Men man har ju en exhörn i åra och hönar sig gock, gock, gock. Och kisk, kisk efter tjätton och diggast och gera i. Och så är det östnen en kvar ära åringar. Kanske att det är lite bortslia. Man tog ju mig inte ordentligt att ganska skriva där nyer, men... Hvis du skal vite hva folk søtte, om det var i olvara, eller om det tog seg gjøtt, eller groft, eller hva det var, så... Jeg vil for ikke etter folk som først tog seg gjøtt, eller groft, men vi tar jo et førestmål for det. Ja. Vi tenker kanskje akkurat som ikke er så ufantallet, så akkurat at

Ja, ber dig förlåt mig, jag gauer tånar som allt och tjalasa Stefans. Och så är det ett lustare inske som kom in. Sista frugade 8. maj, det kom bara ui så sant så det fäckst inte vi ui sändningarna ta. Detta var en dama som var i Sandøytene som yngste at senda vinkone søyne eina føyngardagshelso, tog hun fylti henda degen, fytta vinka møyn ui krautje av sante, fytler år ui dea, skriver hun, send ein gauan sang om sansbygd, takk fyre. Ja, gaua tu, sjálvandi skulle vi senda henni ein gauan sang, hóast eina viku sanka. Læt okkun her høyra heimansansmannen Jekvan William Pedersen vi vekra sanginon om sansbygd.

0: Ja, som vi til søtt og i begynnen av sendingene, så skulle vi til kvöld høyre et innslag om oppa ta som var i svenska utvarpen om, sust i april måned. Det var så leis at åkara Tryggve svenske lortare Lars Gunnar Olsson hei skriva inn til P4 Dans, som det svenska oppa ta, kunne vi sija, det en danse- og dansebandshending som de heva kvart sunne kvöld. Og her hei han så yngste at høyra ein sang vi Hans Jakob Hjelm, og han grædde taimon eisene fra om sendingina oppa ta. Og ja, ter helt og hetta vera så avhåverst, er ter eisene ringte Lars Gunnar opp og finko eit løyte prat vi han. Men let okon bære her høyra, kossi hetta ljauai, tai ui oppa ta, bleiv lagt fram ui P4 Dans ui Svørøkje.
1: On my mind med Helene Wish Persson och Glenn Wish här i P4 Dans som sänds direkt på söndagskvällar i Sveriges Radio.
2: Precis så, och vet du Gitte, vi har en motsvarighet på Färöarna. Ett program med dansmusik som sänds på fredagskvällar klockan 22 till 01. Och enligt utsago så dansar folk till radioprogrammet ute på bygdegårdar i byarna på de här 16 bebodda öarna i den danska ögruppen. Det här skulle inte jag ha en aning om det inte var så att vi har en piffrad danslyssnare som skickade in en önskan om att få höra en specifik låt. Men först lyssnar vi lite på hur vår motsvarighet på Färöarna låter.

0: Gott kvöld, gau og lortarne. Så vi dator vi på ta. Hetta frutja kvölde, ja, 13. mars.
1: Wow, ja, jag tror jag förstod lite grann. 13 mars, annars är det ett intressant språk, färöiska. Finnur Olsen hörde vi där, programledare i radioprogrammet Uppa Ta. Ett program med dansmusik på Färöarna.
2: Mm, ett fascinerande språk, men man blir lite nyfiken på vad det är han säger.
1: Och det kan vi ta reda på. För med oss nu har vi P4 danslyssnaren Lars Gunnar Olsson i Övik. Hallå Lars Gunnar.
3: Ja, hej hej. Hej hej.
1: Alltså du är ju språkintresserad har jag förstått och du kan färöiska. Vad säger programledaren i inledningen av det här programmet?
3: Han säger så här: "God kväll. Nu är vi åter i programmet Upp att ta." Välkommen ska nu, ja, nu insett vad han sa riktigt, men gott kväll, det betyder ju god kväll, enkelt. Mm-hmm. Och nu är vi åter i programmet Upp att ta, så det betyder upp på tå.
1: Just det, låter ju rimligt för ett dansprogram. Och du lyssnar även på P4 Dans och du har skickat en önskan om att få höra en specifik låt. Berätta vilken.
3: Ja, det är liksom deras dansbandskung som heter då Hans Jakob Hjelm. En stor kung där som tyvärr avled i en fallolycka för ett år sedan. En väldigt stor sorg. Man kallar honom nu för en sjungande ängel istället på Färöarna.
1: Okej. Okay. Alltså när du skrev din önskan, vi blev så nyfikna så det är klart att vi ska lyssna på dansmusik från Färöarna. Och Gitte, den här låten har ju en svensk förlaga skriven av bland annat Stefan Brunsell som vi pratade med tidigare i det här programmet apropå hyllningskonserten han arrangerar till The Mavericks.
2: Ja men precis. Och Stefan är ju dessutom en etablerad låtskrivare. Och till assistent fanns så skrev han och Ulf Georgsson låten När countryn kom till Skåne. Och nu ska vi lyssna på den här versionen från Färöarna. Tack för att du var med oss här i P4 Dans, Lars Gunnar, och gjorde vår värld lite större.
3: Ingen orsak, tack. Det var trevligt. Mycket trevligt. Tack ska ni ha.

0: Ta country kom till skåpen. Det trodde jag inte när jag vaknade i morse att jag skulle försöka prata färöiska. Det är Hans Jakob Hjelm som sjöng där. Och skåpen, det är alltså en kommun på Färöarna i Nordatlanten. Där bor det ungefär 56 000 invånare totalt i landet. I skåpen, där bor det 400 invånare. Och det är den minsta kommunen på Färöarna till ytan med sina 9 kvadratkilometer.
1: Vår outtröttliga allmänbildare Lena Kalde. Tack för det. Men nu ska vi tillbaka till Sverige.
2: Ja, så la Jesel. Jag var ett tag i och på tag blev omrött i P4 dans och i svenska utvarpna. Och hessen här är sangren Jan Jakobe som Lars Gunnar Ingste, han blev eisene spaltor. Og Lars Gunnar hei eisen i yngsta en annan sang til Hans Jakobe, nu og så alt løyve til Nasto P4 Dans sendingina. Ja, man må si at her at Lars Gunnar av sånnen en rattor ambassadører, og i Svøretje fyri oppa ta og fyri fyrjar som held. Stora tack för det hetta Lars Gunnar. Hetta var ekvilia, förvittneslet och hålet att höra. Och Lars Gunnar han skriver ju så i sin en teltepost till mig här. Han säger att den där her Lena Kalne som är producer av P4 Dans. Hon var ekvilia glad för det hetta her prati och så här upplösningarna. Och att hon rejeliga hei finnje blå på tannerna att komma till färgar att vidja. Och för vet, kanske fär man och samstar vi lä ett och prat vi henne ta i hon kommer hämta vägen. Och så hei hon eisene finnje att vidja att färgar icke är en dansk ögrupp som hon säger, nej, det är det här inte, och det skulle hon nog minnas till, säger hon. Ja, så det kommer ju på plats, eisen. Och så äntar Lars Gunnar häntan här, sätna teltposten till mån, här och han inskör att höra en gåan tona till sändningarna i kvöld. Og det skal være en som hoska seg så sera vel til årstøyene, sier han, der bjørkarna susa vi Jailbird Singers. Ja, Lars Gunnar, sjølvande farst til hos hansjen her. Takk fyrir.

Livets kärlighet vid hört och gluntan och lät och kom bära beina vägen tror vi en gåan tja gluntan att träd. Hesen är sannliga gåor och kentor langs vären vaj.

Ja, vil du danse med meg, Steinar Engelbrektsson Band? Og vi halda av fram ved norskon tånen, nu det Lasse Johansens orkester, det var i vår ungdoms fagraste vår.

Ja, sanneliga danseliga och gåer, tånar tja Skandinavia. Ingen är som du. Och vi tror va i ein gåan norskan att rädd hesa lötena. Och det här verer en så fralugor valsor. Nå har sommaren kommit till Norge, eider han. Ekvilja hoskande, nu ui 16. Maj stender fyrir Doron. Vi tar Ronald

0: Ja, en deilig og sommerslige valsår. Nå har sommeren kommet til Norge. Vi tar til her, Ronald Holmberg. Og så færa vi dvojare vi gåon svenskon tånån. Her og Fernandos. Det konstigt at man lengtar bort noen gång?
1: Regn som sakta faller her, i stan kör husen grå. Neonljusen, de speglar sig i asfalten den grå. Och bilar signalerar, jag ser människor på språng.

Allt känns underbart, tack vare dig så sang herr Christer Sjögren samman med vikingarna. Du har gjort min gråa värld till gull igen. Ja, en fralögur kentur sankur tja taimon. Och det är ju dejligt och gott att dansa, bäge för sal och sinn. Det är gärna dig kring landet samman vid okon, eisen i låsen i göt och i kvöld. Og nu spelar vi en fraluggan tåna som lugga som kan leia tankarna av kosse gott er att dansa. Her er nämnliga lyckedans vid rikingan.

Vi tar då er rikingan vid lyckedans. Og så fer Lasse Stefans sia några år om at slösa vid kärleikan.

I vars vid hørte hun, ser man vi Kikki Danielsson, det beste i livet. Og Inge Mars halte av fram vi kjenta slagarnon i finskogens rike.